88.9 Nuru FM.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa

0: inapendeza ukacheza bila kukunja goti na kuwa na ka fresh, si ndio? Anakwambia cheza cheza bila kukunja goti. Okay, cheza cheza bila kukunja goti. Sijajua wewe unachezaje bila kukunja goti. Eh bana, dakika 27 mara baada ya 9 leo ni Jumatano ya tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Jana ilikuwa ni sikukuu ya Maulid. Wewe ulisherekea ukiwa nyumbani au wewe ulikuwa yani ratiba zako zilikuwa ni ratiba zako zimekuwa kama jinsi ambavyo waga zinakuwa siku zote, yani labda ulikuwa zako kwenye eneo lako la kazi au viba, na ujana umepata nafasi labda ya kualikwa na nini, au ujana kuna sehemu ambapo ulienda nini tofauti na ratiba yako za ratiba yako kila siku. Wewe jana umesherekea siku kuu ya Maulid na ulisherekea ukiwa pande gani? Karibu shana sisi bodaboda ambao unasikiliza Mudau Live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Leo kuna kibaridi kwa mbali, umeona bana, sio pande hizi, kuna mbalamwezi Mudau, sijui pande hizo ambazo wewe uko Mudau ukawa unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza Mudau ukiwa pande za Mufindi, unanisikiliza ukiwa makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma, unanisikiliza Mudau ukiwa Mbeya, unanisikiliza ukiwa Njombe, unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza pia ukiwa pande za Mikumi Morogoro, na simote ambapo unaposikiliza 88.9 Mudau. Karibu kwenye show ya kwanza, tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Mimi natoka babake na Manka Shana, sisi pia ni pande gani ambazo wewe unawakilisha Mudau? Nambari ya kuniandikia ujumbe wako mfupi, nambari ni 0766744292, 0766744292. Tuna mengi sana ya kuzungumza humu ndani mpaka pale pindi ambapo panakuwa pamekucha. Ebanae mwambie jirani yako, mwambie rafiki yako kwamba huu ni utaratibu ambao sisi tunao Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12. Tunatoboa namna hiyo, alafu mambo yanakuwa ni fresh kabisa. Kama uko kwenye bajaji, kwenye bodaboda, Mudau jana kuna sehemu ulikuwa umeenda nini na vitu kama hizo, Mudau ndo unarudi, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu pande hizo ambazo unaponisikiliza, si ndio? Kama upo kijiweni, uende reva bajaji au dereva bodaboda, Mudau unasubiria zako abiria nini, uko unaisikiliza 88.9. Shukrani sana kwa kuichagua na kuanza siku yako kwa kunisikiliza Nuru FM, mwangaza wa jamii. Mudau unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani sana, kwambia cheza cheza bila kukunja goti. Okay, cheza cheza bila kukunja. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Okay, nambari 0735018440 ndio nambari ya kupigia simu. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official, pamoja na TikTok unaweza ukanicheki kama Baba Manka Official. Wewe ni mwanafamilia, itapendeza zaidi ya uvibana, so ukanicheki mimi mwanafamilia mwenzako. Maneno hii ndo familia ya kishua, si ndio bana? Lakini kama Nuru FM Iringa Instagram unaweza pia ukatucheki muda huu. Kuendelea na simu, mambo vipi?
1: Yeah, Baba Kina Manka.
0: Oh yeah, jana ulisherekea sikukuu ya Maulid.
1: Nimesherehekea sikukuu ya Maulid nikiwa nyumbani na familia yangu. Ilikuwa ni jambo tu la heri.
0: Wewe maana yake ratiba zako hazijawa kama siku zote, jana umechili zako nyumbani, si ndio?
1: Nilichili zangu tu nyumbani, ratiba zangu jana hazikufanyika. Natumai leo hii ndio ratiba zitaendelea.
0: Oh yeah, unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Kwa majina naitwa Michael Walema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Leo ni Jumatano, pande hizo za Ilula Mudau pameka vipi?
1: Pamekucha safi.
0: Oh yeah.
1: Hakuna mawingu, ni pechi.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo ambazo uko Mudau.
1: Ni mkute baba yake na Shaila ugute usalavanu. Ni oh yeah. Mkute ndugu yangu Ezekiel Mlula pande za Nyabula, tuni zetu na mzee Gerald Fulge anko Juma Myula, bila kumsahau Hamza Sengo Mbaba watafute line.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ilula na Michael Walema. Mimi napendezwa na mtu ambaye anapiga simu anachangamka kama hivyo nene. Inakuwa ni inakuwa imekaa fresh. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo safi.
0: Majina yako ya NIDA unafahamika kama nani?
2: Mimi nafahamika kama Justin Kalinga, napiga simu kutoka Kalenga.
0: Oh yeah, nakubali sana kutokea pande hizo. Jana ilikuwa ni sikukuu bana. Wewe ulisherekea vipi?
2: Jana ilikuwa ni sikukuu, mimi nilisherekea nyumbani tu na familia yangu.
0: Oh yeah. Ulipo muda huu pameka vipi mzee wangu?
2: Kweli nilipo saizi kambala mwezi ndio kanaelekea kuzama.
0: Yeah.
2: Lakini pamekucha vizuri kabisa.
0: Tundoke nao kutokia pande hizo ambazo uko mzee.
2: Upande wa kwanza nimwambie Michael Varema nimempata. Kwa pili nitakwenda kwa bwana Ezekiel Mulula pale Nyabura nakwambia namwambia amke. Mangwata bila kusahau, bila kumsahau Erasto Mbala pande za Kaning'ombe. Tuko pamoja baba na mama.
0: Endelea kusikiliza show kutokia pande hizo ambazo umewakilisha pia. Hakikisha sauti ya radio yako inazidi kwa juu kutokea pande hizo. Nambari ni 0735018440 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
3: Mambo safi baba, habari ya asubuhi.
0: Yeah, fresh mzee. Nasikia kelele, upo barabarani au muda upo kwenye eneo gani?
3: Upo nyumbani na ndaandaa vitu vyangu hapa.
0: Oh yeah. Majina, kwenye majina yako anaida unafahamika kama nani na unatokea pande gani?
3: Mnyaga ni funda moja Kivalali.
0: Oh yeah.
3: Ametoka Justin na ameingia Justin.
0: Yanakubali sana. Pande hizo ambazo uko muda huu kuna giza au kuna mbala mwezi?
3: Kuna mbala mwezi bana, inaelekea kuzama saizi.
0: Oh yeah.
3: Ila janga jeupe na kumetulia, kuko safi, yani Mungu mwema kwa kweli tunamshukuru.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo, tuondoke nao pia.
3: Sawa sawa. Nianze na bwana Justin huyo. Afu nije na Ngoa Mweru, Ezekiel Mula pamoja na mzee uongo uongo Gerald Fuluge. Nimwambie kumekucha, bodaboda tupande twende pa bwana baba Manga tusikilize.
0: Endelea kutoboa kutokea pande hizo za Ifunda bana. Okay, nambari ya kupiga simu ni 0735018440 0735018440. Kuonyana na simu mambo vipi?
2: Sasa unaongea na huyu ni mtoka Usoranga Ismail.
0: Yeah, karibu kwenye familia ya Kishua. Ona pandezo ambazo kwa muda huu kuna mbala mwezi au kuna giza mzee?
2: Huko mwezi umewaka.
0: Oh yeah.
2: Mambo yako safi.
0: Oh yeah.
2: Baridi kama kwa umbali.
0: Oh yeah, jana ilikuwa ni sikukuu ya ilikuwa ni sikukuu, ulisherekea?
2: Mimi kwa kweli mimi ni mwana Mkristo.
0: Oh yeah.
2: Nilisherekea vizuri.
0: Ila ulikuwa nyumbani au ulikuwa zako kwenye mishemishe zako za kila siku?
2: Mimi nilikuwa kwenye mishemishe zangu fiatua tofali huko Korongoni.
0: Oh yeah, nakubali sana. Muda upo na fetua tofali au muda upo kitandani?
2: Naam.
0: Muda upo unafetua tofali au muda upo kitandani?
2: Mimi najiandaa kutoka hapa niingie kazini.
0: Oh yeah, nakubali sana. Tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Wa kwanza hapa David Waje, wa pili mke wangu Paulina Magena, wa tatu Baraka Kinane akiwa Mangao Isimani.
0: Oh yeah, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Ujumbe kwa mfupi, narudi nao mara baada ya burudani. Na sinzia ya Nameless ambayo unaisikiliza kamshirikisha Mario. Na sisi hatusinzii kwa sababu mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Karibu.

0: unatakiwa usile kwa macho. Ebara wa Florida Mkembela wa Ilula Ilala bibi yake na Girl Love unasema unasikiliza show kutokea pande hizo, tondoke na Michael Valema, okay, Musa Baba Zifora, okay, jina lako ndo Flora Mkembela, eh. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unasikiliza show muda huu. Nilisherekea sikukuu ya Maulid nikiwa nyumbani na familia yangu. Unasema tondoke na Jafari Mwando, Justin Kalinga, Stella Mgomwenda, Mazo Fidege, Musa Baba zinalifanya kitindasa. E bana, unasema kumekucha Michael Valema kutokea pande za Iringa, Ilula, Joseph Kikungwa kutokea Mafinga Kigamboni, balozi wa 88.9 Nuru FM. Unasema tondoke na Debora Kikungwe, aina ni Fidege Musafuni, Kinyozi na Onesimo Msigwa, bila kumsahau Acheni Mdemo au vibana, okay, Acheni Mdemo unasema pia sikilize show. Tunatabua na Michael Valema, Justin Mkalinga, Justin Mnyagani, FM Butwa, Rambano Filinge, Ezekiel Mlula, Erastombala, Everaston Bugu na Ezekiel Mfuruge, Furuge, unetoga Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru, unetoga Masai kutokea pande za Semtema. Wewe jana ulikuwa kwenye mishe zako na jana hujasherekea ni hujasherekea chochote. Unasema Jumatano njema iende kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Unetoga Diana kutokea pande za Ilula Mtua, unasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Ilula Mtua. Endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Leo ni Jumatano, jana wenda ulikuwa zako huko nyumbani nini na familia au vibana. So Jumatano leo inabidi uanze kwa ushindi. Ndio maana kila siku mimi nakukaribisha kwenye familia hii ya Kishua, kwa sababu kila siku alifajiri watu mundani wanaondoka na mikwanja, yeah. Na leo dozi ko mbili, ndio ya kwanza inatoa shilingi 5 na ndio ya pili inatoa shilingi 5. Kila mshindi anaondoka na shilingi 20,000. Jana tulitoa washindi ambao hawana idadi, yani washindi wa jana walikuwa ni wengi kwa sababu ilikuwa ni siku kuu. Hebu msikilize huyo ambaye aliondoka na alikuwa ni miongoni mwa washindi ambao waliondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye. Wanasema mambo kwa ushahidi, eh. Oh yeah.
1: Hello.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye radio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
2: Benedetta Msamba kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
2: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
2: Ah, kutoka Lugalo Iringa mjini kabisa?
1: Ndio.
2: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona unachekesha sana?
2: Sasa kumbe unakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Sasa na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
2: Unaambia nini watu wengine sambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
2: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
1: Ndio.
2: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
2: Basi Benedetta, najua Maulid itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
2: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
2: Haya, asante sana bwana.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza hapo. Alicheza mara moja na mambo yakawa fresh, si ndio bwana? Sio akaanza asubuhi yake kibingwa, asubuhi yake kwa ushindi kabisa. So wewe unaweza ukacheza leo kwa mara ya kwanza, au labda ndio utaratibu wako wa kushiriki na nini na mambo yakawa fresh. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, muda huu kama upo kitandani, muda huu upo zako labda kijiweni, muda huu upo kwenye eneo lako la kazi, inapofika saa 12 mimi napokuwa nimemaliza kipindi, utanishukuru kama utafuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atua tano weka namba ya kumbu kumu namba uteka. Namba nane, nane tisa. Atua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na atua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, ebanae, naenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150. Nyota 88 alama ya reli. Atua pili chagua namba 4 fanya malipo. Atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atua pili chagua namba 4 lipia bili. Atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, ebanae, nenda kwenye menu yako ya Vodacom ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Atua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Atua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na atua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. Wekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, fata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo, si ndio? Hivi kati ya kuwa na marafiki wengi na kuwa na rafiki mmoja wa kweli, wewe kwa upande wako unaona bora nini? Unajua kuna mtu mwingine akiwa na marafiki wengi anaona fresh mwanangu, lakini kuna mtu mwingine akiwa na rafiki mmoja ambaye mkweli nini anaona fresh. Sasa wewe kwa upande wako kuwa na marafiki wengi na kuwa na rafiki mmoja mkweli, wewe kwa upande wako unaona bora nini? Niandikie kupitia nambari 0766742. Atakao unanisikiliza kwa Manzese muda huu, karibu anaitwaga na Vikenzo Manzese ambao unaisikiliza muda huu.
3: Nuru FM.

0: kalakala ebana mbona kama kwanzia melody kila kitu nakuwa napotea, so mchezo bodaboda ambao unasikiliza kama wendo nasha redio muda huu, karibu pia kwenye lana. Si mambo vipi?
1: Salama kabisa ba manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, fresh. Uwe na marafiki wengi au kuwa na rafiki mmoja mkweli, wewe kwa upande wako bora nini?
1: Baba manga?
0: Oh yeah.
1: Yani mimi najua marafiki wakiwa wengi ndio safi sana, mnajenga mambo yanakuwa safi. Akiwa mtu mmoja,
0: oh yeah,
1: naweza mkaja mkazinguana, alafu pia marafiki wengine ukawa huna.
0: Yeah.
1: Ukawa matatizo yakawa mengi. Sasa mnakuwa bila marafiki, nakwambia. Bora marafiki wawe wengi, baba manga, nakwambia.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako kuwa na marafiki wengi na kuwa na rafiki mmoja mkweli ni bora kuwa na marafiki wengi, si ndio?
1: Ndio hivyo baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Shembu Dau ukiwa pande gani?
1: Hapa baba manga, mimi kwa jina naitwa Baraka Kinani kutoka Isimani Mangawe.
0: Oh yeah, kutoka pande hizo za Isimani Mangawe. Tondoke nao kutoka pande hizo.
1: Nashukuru sana baba.

0: Justin. Justin namwambia alo, tupo pamoja na Papa Manga mpaka 12. Hapa naenda na Fabian Mdemu pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na Chesco pande pande za Isimani Mangawe hapa baba.
1: Oh yeah.
0: Ujumbe.
1: Okay.
0: Ukiuma una marafiki wengi ndio mambo yanakuwa yanapendeza Baba Manga.
1: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735018880. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Niambie Baba Manga.
1: Wewe unaenda kama mdau wa kwanza una mtazamo tofauti?
2: Heri ya kuwa na marafiki wachache kuliko kuwa na marafiki wengi. Unajua hii Baba Manga ina msemo huu na maana kubwa sana.
1: Oh yeah.
2: Ndio kwamba unakuwa na marafiki wengi alafu wengine kumbe ni maadui zako. Ndio fadhali uwe na rafiki wako yako mmoja ambaye akawa ni wa kweli, lakini sio marafiki wengi ambao wengine bwana kumbe sio marafiki wa kweli, ni marafiki wabaya.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
2: Mbapanga sauti liopo wale siku ile ile Ezekiel mlo pande za Nyabula hapo sio hapo za Kilongo anasemaje bwana?
1: Yeah, fresh mzee kutoka pande hizo tondoke nao pia.
2: Asante sana Baba Manga. Ngoja nianze na ndugu yangu Jackson Mnyaga ni pale Kivarani kunda, namwambia baba tuko pamoja, niende kwa Felix Mangwasa nimalizane na wewe ndugu yangu. Jackson Kalenga pale Kalenga na mwambie jamani kumekucha.
1: Oh yeah, shukrani sana kutoka pande hizo za Nyabula. Kwa kuanza leo kwa unaisikiliza Nuru FM Mwangaza wa Jamii. Okay, kujilana simu, mambo vipi? Nambari ni 0735018880, 0735018880, ndio nambari ya kupiga simu. Kujilana simu, mambo vipi?
3: Baba Manga.
1: Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
3: E bwana, hii sauti ya Luna Tadenye pande za Ilula sokoni hapa kaka.
1: Oh, yeye anakubali sana. Na wewe kwa upande wako unaona bora nini? Mmoja au wengi mzee?
3: Bwana mimi bwana hapana. Marafiki wanaweza kuwa wengi afu akawa wana lolote. Bora hata nikawa na rafiki mmoja kwangu sawa na umuhimu.
1: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo.
3: Asante sana. Bwana ziende kwa kakaangu mmoja wa Alex Kasike. Ezekiel Mrula anamwambia aache matuta. Nakuja na Raymond Miovela, amaliza na Dida Skrave.
1: Endelea kutoboa kutokea pande hizo za Ilula eh. Yeah, endelea kusikiliza 88.9. Kujana na simu mambo vipi?
4: Yeah, babaki na Manga.
1: Yeah, fresh. Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
4: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
1: Uwe na marafiki kibao au ni bora kuwa na rafiki mmoja mkweli?
4: Babake na Manga, hao marafiki wengi waogope sana. Ni bora ukawa na rafiki mmoja ambayo mtadumu kwa miaka mingi, mtaheshimiana, kuliko kuwa na marafiki wengi, wengine wanafiki, wengine wanakuwa, yani sio vizuri. Ni bora kuwa na rafiki mmoja. Babake na Manga, nadhani ni heri sana.
1: Yeye anakubali sana. Tondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Nimemkuta huyu, nimempata huyo Justin Kalinga, tupo pamoja sana. Pipi yani changa. Tuende kwa Hamza Sengo Mbaba, nitamaliza ni Ezekiel Mnula aache kuruka matuta bila kumsahau mzee Gerard Fulge.
1: Oh yeah, shukrani sana Michael Valema kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutubua na 88.9. Nambari ni 0735018880. Kujana na simu mambo vipi? Yeah, fresh. Kuwa na marafiki wengi au kuwa na rafiki mmoja mkweli, bora nini kwa upande wako?
5: Yani bora kuwa na marafiki mmoja kuliko na marafiki wengi wanakuwa wanafiki tu.
1: Oh yeah, tondoke.
5: Yani,
1: okay.
5: Mkagombana, anachukua neno kwa huyu, anapeleka kwa huyu, mnaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe yani.
1: Mnyagane kutokea Ifunda. Tondoke nao mzee.
5: Asante sana. Niende na Baiko Valema, mzee Gerard Fulge, niende na huyu jamaa wa Ismani huyu, Baraka Kinangi, nimempata, nimalizane na Ezekiel Mlua, nimwambie nimewapata wote, nawapenda bure, watuma salamu wote, karibuni Ifunda.
1: Oh yeah, lisa la pili tumelimaliza, lisa la tatu imetumia dakika moja mara baada ya 10 za alfajiri. Ulipo pamekucha vipi? Muda si mrefu na ruka na ujumbe wa komfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani bodaboda ambao unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Show ya kwanza ya 88.9, finali ni 12 na hii ni finali ya BN, iko na Alikiba, enjoy nayo.

0: Me niko salama kabisa, sijajua kama we uko salama au ni vipi. Wanasema ni bora kuwa na rafiki mmoja mkweli au vibara. So tuondoke na Felix Magwata, Justin Mnyagiani, Ziada Kalinga, Stella Mgwamwenda, Mbazu Fidege na Musa Baba Zumivu Kionza, Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, Oretoga Dam Mwetevere nikiwa pande za Salafano. Unasema tuondoke na Kipege na Kumbusho Kikoti na Zadi. Okay, na Zadi Mgala. Okay, na Zadi Mugala na Neema Mgima. Ujumbe unasema kwamba huu ni muda wa kuamka kwenda kulima uve bana. So Nebu Elias Gavile kutokea pande za Pogoro mtaa wa Tagamenda, ni bora kuwa na rafiki mmoja kuliko marafiki wengi, maana wengi wao sio wazuri kwako. Bora tuweze tu na Ezekiel Blula, Raymond Miovela, Michael Lema. Ujumbe unasema kwamba pamoja mpaka muda fulani hivi ya baadaye sana, si ndio? Oh yeah, shukrani sana. Ni aje unasema Jumatano ni kwa Michael Valema. Okay, Fazili Msigala, Riziki Mtatukolo, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagari, Jerad Furuge, Raymond Myovela, Umevu Kionza, Juma Myula na Adidas Clave. Unatoga Mzasengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Unasema ni aje kwa bodaboda kwa Baraka Kinami, Ezekiel Mlula, Adidas Clave, Flora Mkimbela, Wailula Ilala, bibi yake na Gulavu na Noma. Naendelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Unasema ni aje, tunatoboa na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM Masai kutokea pande za Semtema. Tunatoboa 2026, unaongea na Frankie Cosmas Mnyaji kutokea pande za Ikuyu ya Dodoma. Bora mmoja au wawili tu, maana wengine ni wasaliti sana. Nisome kama ni Fred Chakwe na unasema ni afadhali kuwa na rafiki mmoja wa kweli. Aranoma Shukari pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema mambo ni vipi, tuondoke na Michael Valema, Musa Baba, Zelifana Kitindasa, Lodiveki Mgogo, Makileba Mtuga, Liziki Mtatukolo, unatoka Jafari Mwando wa Matalawe Kigamboni. Ujumbe kama jela shule, mpelekee mwanao kijana mtulivu kuliko wote. Liziki Mtatukolo wa Ilula Sokoni, Madongo Kwina, mapande za Malendi. Tondoke na Spiane Changa, Musa Baba, Zia Msasengo, bila kumsahau Adidas Klave, pande za Nyalumbu Sekondari. Ujumbe unasema tunalikimbiza bodaboda mwanzo mwisho. Inanoma Shukani pia kutokea pande hizo ambazo unasikiliza pia show muda huu. Rafiki unasema rafiki wengi ni majambazi. Tuondoke na Jenerali Furuge, Umevu Kionza na Justin Mnyagiani. Unetoaga Justin Kalinga kutokea pande za Kalenga. Shukrani pia kutokea pande hizo za Kalenga. Endelea kuwekeza buku kuna Shiana. Sisi unaisikiliza show muda ukiwa wapi? Lisala 4 na la mwisho sio mbali. Umeona bana, so washindi 10 wanaondoka na ushindi. Ndo ya kwanza kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Jana nilitoa washindi ambao hawana idadi. Yaani walikuwa ni washindi wengi sana. Umeona bana, so leo pia unaweza ukayaza siku yako kibingwa. Jana ilikuwa ni siku kuu nini? Jana labda ulikuwa nyumbani, ukue enda labda kwenye eneo la kazi. Ukiangalia sasa hivi kama mfukoni hapa leo kina vitu kama hivyo. Ukiangalia pia tarendo zinakimbia na bidi ulipe ila ya kodi au vibana. Labda mwenye nyumba tayari amesha kukumbusha kwamba inabidi ulipe ila ya kodi bana, tena ulipe kwa wakati. Ukiangalia mpaka leo kama uelewi hivi, afu mwenye nyumba kukumbusha mapema. Asa rafiki yangu, wekeza buku muda huu ili kuondokana na usumbufu kama huo. Uwe kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Kama unatumia mtandao wa Airtel ili uondoke na ushindi leo, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Wanasema mambo kwa ushahidi, eh? Oh yeah. Msikilize huyo ambaye alikuwa ni miongoni mwa washindi ambao aliondoka na ushindi siku ya jana, eh? Okay.
1: Habari. Salama. Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?

0: yako hapo bosi?
1: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda si mrefu.
0: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
1: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu waona wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema sasa nimepata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
0: I see. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
1: Ni kweli huu, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, tuna tucheze mara nyingi.
0: Asante.
1: Ni hakika ni halali, kwani ukicheza unashinda.
0: Okay. Mesha kali.

Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza Uvibara. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo. Nasema bora kuwa na bora kuwa na maadui wengi kuliko marafiki rafiki mnafiki. Njila Ulusine kutokea pande za Nyabu Dodoma. Tondoke na Jeroska Saduka na Mkiss Boy. Unatoka Kelvini niko pande za Ilula Mtua. Bora rafiki mmoja kuliko wengi wanafiki. Rafiki wengi ni okay, kaa nimeruka nayo pia. Ongera Mshua. Tondoke na Zidadi Mkogomasi, Benalese, Elefana Kitindasa, Mahazo Fidege, Boto Alanzali, Abel Ngando, Spira Nichanga, Everest Mbugu, Musa Babas, Ila Makasi, Amza Sengo Mubaba, Inanoma Mzee, kutokia pandeizo ambazo uko alfajiri hii. Ya leo, kuna mdau kaniuliza hivi, yeye amepanga same chumba, umeona bana, analipa $100,000. Amepanga manake sebule pamoja na chumba, si ndio? Analipa $100,000 kwa mwezi. Asa yule mwenye nyumba yake anabadilisha ile nyumba. Yaani ile nyumba ambayo amepanga mwenye nyumba akawa anairekebisha, kuna vitu alikuwa anarekebisha, si ndio? Asa akamtoa kwenye ile nyumba akampeleka kwenye chumba ambacho uwezo kulipa $100,000 kwa mwezi. Chumba kama cha shilingi 35,000-40,000 hivi. Asa amekaa miezi mitatu, yani ile miezi yote mitatu ambayo alilipa $300,000. Asa kodi imeisha, mwenye nyumba namwambia nilipe laangu nyingine. Asa ule jamaa akawa ni mbishi, yani sasa kwa nini mimi nikulipe $300,000 unipeleke kwenye chumba ambacho ni cha shilingi 35,000, alafu bado hata nyumba ambayo umenitoa bado hujaimaliza na nimemaliza miezi mitatu. Kwa nini unataka nikupe $300,000 na sio nikupe hela labda ya hichi chumba? Kwa sababu mara ya kwanza nimekupa unasema kwamba unarekebisha nyumba yako. Umeona bana, sio nimekubali umenipeleka kwenye chumba kimoja na nikulipa $300,000 ya chumba na sebule. Umeona bana, so sasa hivi hata bado hujamaliza unataka tena nikulipe $300,000. So kukawa kama waelewani na vitu kama hivyo. Sasa jamaa akaniambiaje? Hivi wewe akaniuliza mimi kwamba mimi ingekuwa ni mimi, yani ningemlipa au ningechukua hatua gani? Wewe kwa mfano ndo wewe umepanga zako labda chumba na sebule, si ndio? Maana yake unalipa labda $300,000 kama yeye kwa miezi mitatu. Mwenye nyumba yako akwambia kwamba anataka kurekebisha nyumba na nini, akakutoa kwenye ile nyumba ambayo umepanga wewe chumba pamoja na sebule, amekupeleka kwenye chumba kimoja ambacho wewe unaona kabisa hichi chumba ni cha shilingi 35,000 au 40,000, na pale umekaa miezi yote mitatu na kodi yako imeisha, ungeendelea kumpa ile hela $100,000?

0: Oh yeah. Au sio bana? Na usije ukawa unapitia ndoto kama hiyo. Dakika 25 mara baada ya 10 za alfajiri, kama uende na Sharidio, karibu kwenye familia 88.9, karibu kwenye familia ya show ya kwanza ya 88.9 bodaboda ambao unaisikiliza. Umeona bana? So, muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudanda shena sisi. Wewe kwa upande wako mwenye nyumba, mkekaa chini mwelewane kwanza, kwa sababu huyu jamaa anapodai kwamba mwenye nyumba anataka ile ampe ile pesa ambayo alikuwa amekubaliana mwanzo. Au ingebidi tu utafute nyumba nyingine. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Safi baba manga, habari ya leo?
0: Ya salama. Ongelea na utaratibu wa ungechukua hatua nyingine.
1: Nikwambie kitu baba manga.
0: Okay.
1: Nilikuwa nakula sahani imejaa, namlipa 2000, ananipa nusu sahani, nataka nilipaje 2000? Hapana, ndampa nusu ya 2000, na yeye hiyo chumba kule inabidi nimlipe hela inayofanana na kile chumba kimoja, kwa sababu alihamisha kwenye chumba kingine.
0: Anavudaise anamalizia ukarabati.
1: Yaani sitakubali kabisa. Nyumba za kupanga kwa kweli zina kero bwana.
0: Oh yeah.
1: Sitakubali. Ndasema na huko tutakaa tutalipana ile toka mara kwanza nikirudi kwenye chumba hicho chenye dabu. Lakini hiki kasingo akaonalipa family page kama ile hapana.
0: Oh yeah.
1: Si sahihi.
0: Unaitwa nani mbona unasikiliza show kio pande gani?
1: Unaongea na mpigaji difuge kutoka pande za Matungu hapa.
0: Karibu kwenye familia 88.9, tondoke nao pia eh.
1: Asante. Ngoja nianze na bwana Justin Kalinga akiwapo Kalenga, nije kwa Justin Mnyagani, nije na kwa bwana Evaristo Mungu pamoja na FKN Mula ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Na sasa niseme hivi, kwa kweli nyumba za kupanga ni shida.
0: Na noma saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo una pande hizo ambazo uko pia. Okay, kunyana na simu, mambo vipi?
1: Salama kabisa baba manga, habari zako
0: studio? Yeah, fresh. Wewe kwa upande wako ungeendelea na makubaliano ya mwanzo au ungebidi uame tu nyumba?
1: I see. Yaani kwa hapo mimi siwezi kukubaliana naye.
0: Oh yeah.
1: Yaani kwa hapo, yaani kama nilikuwa nakaa vyumba viwili, ameniweka kwenye chumba kimoja, yaani namlipa kile kile kwenye chumba kile kile kimoja, ila kusema nilipe bei ile ile kwenye vyumba viwili.
0: Oh yeah.
1: Baba manga, mimi nakuwa muongo sana.
0: Si anakuambia anakuambia kwamba anaendelea na ukarabati, kwa hiyo inabidi ulipe fedha ambayo umekubaliana toka mwanzo.
1: Yaani hata kiwa yupo kwenye ukarabati, lakini bei zetu zinaeleweka ni zile zile. Kama ilikuwa ipo ni 35 kila chumba, basi inabidi nimpe 30 kwa mwezi.
0: Oh yeah, unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
1: Hapa bwana, mimi kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo za Isimani Mangawe.
1: Namwambia aise jela difuruge pande za Matungu, namwambia aje uchoyo wa salamu, namwambia mimi nampa aiza kutosha.
0: Oh yeah.
1: Nakuja hapa namkuta tupa kipande za chamdindie. Namwambia tupa kitupo pamoja. Na wakuta wadau wote tuma salamu wote, simwacha hata mmoja, wote nawapa aiza kutosha kabisa. Baba manga ujumbe.
0: Okay.
1: Ukitaka kuijua njia mkato kula na ui Baraka Kinami Mangawe hapa, natoka hewani hapa.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Baraka Kinami kutokea pande hizo ambazo uko pia. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Yeah, Baba Kinamanga.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Michael Valema kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pamika vipi?
2: Hapa ni fresh mko.
0: Yeye anakubali sana. Wewe ungeendelea na makubaliano ya kutoka mwanzo au ungechukua hatua gani?
2: Hapo ni kuvunja mkataba. Aidha niende sehemu nyingine, aidha tulipe nusu, kwa sababu nilikuwa na kazi mbili, haiwezekani nikae chumba kimoja. Nitavunja mkataba.
0: Oh yeah.
2: Yeah.
0: Tondoke nao mzee.
2: Asante sana. Nianze na ndugu yangu Felix Simona wa Mangwata, aturushie namba yake. Twende kwa huyu mzee aliyoruka matuta, mzee Gerald Furuge. Twende kwa Justin Mnyagani, na Justin Kalinga watafute line.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kutoboa na Nur FM kutokea pande hizo kwenye Lara. Si mambo vipi? Unaitwa nani? Unasikiliza show muda uki wapi?
3: Katika nyumbani kaka mkubwa.
0: Okay, na noma, endelea kusikiliza show ulipo huko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. 0735 01 880 ndio nambari ya kupiga simu. Kujana simu mambo vipi?
4: Hapo hapo baba manga studio kazima.
0: Oh yeah. Unaitwa nani? Unasikiliza show muda uki pande gani?
4: Naitwa Njiro, sinde kutoka pande za Dodoma Nyavu
0: hapa. Yana kubali sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Weko upande wako ungedai pesa ya mwanzo na ni hatua gani ambayo ungechukua labda?
4: Yaani hapo nisingedai hela mwanzo, singe ni dai hela mwanzo kwa sababu hapo tu, kwa sababu hicho chumba alikuwa anatengeneza kingine, mimi ningemlipa tu hicho chumba ambacho nataka kwa sababu iko nyingine na matengenezo sasa nitalifeje hapo.
0: Ndio hivyo nakwambia, makubaliano yetu ilikuwa ni 300,000. Inabidi ulipe hiyo hiyo pesa. Ulipe hiyo hiyo fedha.
4: Hapo sasa wewe bosi anakuwa anataka kunifanyia utafeli. Sasa kile anatengeneza sasa utakilipieje? Mimi nitalipia hiki ambacho nakaa.
0: Ndio maana nakwambia toka mwanzo ulilipia. Kwa hiyo hayo ndio makubaliano yetu, mimi naendelea na ujenzi.
4: Ah, na hiyo tekaniki. Yaani bora nivunje mkataba kama hivyo nitoke nikatafute sehemu nyingine. Hawezi kunifoti hivyo chumba ambacho sikai.
0: Hivi uwezi ukamuelewa eh?
4: Hapo simuelewi baba manga hata kidogo.
0: Ila sasa nakwambia namalizia ukarabati.
4: Amalizie na rudisha mizigo yangu hapo naendelea kulipia vyumba vile.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma eh.
4: Hapo tuondoke na Felix Simamwata, Kiss Boy na Jairo Sikusaduka ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Ana maboto wa kupangisha nyumba, apunguze tamaa basi baba.
0: Maana na masaluti sana mzee. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako mudani kupitia nambari 0735 01 880. 0735 01 880. Kujana na simu mambo vipi?
5: Mambo safi.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio muda wako kutokea pande gani?
5: Mimi naitwa Justin Kalinga, nasikiliza Nur FM nikiwa Kalenga.
0: Wewe utaratibu unaonaje?
5: Ah, wewe utaratibu sio. Kwa sababu gani?
0: Oh yeah.
5: Kama nakaa chumba kimoja.
0: Oh yeah. Oh yeah.
5: Nilikuwa nakaa chumba na sebule.
0: Oh yeah.
5: Inabidi nilipe tu kodi ya chumba kimoja kile kile. Hapo hatuwezi kuelewana.
0: Si anakuambia anaendelea na ukarabati?
5: Aendelee na ukarabati ndio amalize, nirudi nilipe 300,000, lakini kwamba nalipa laki moja chumba nacho hichi cha 35,000.
0: Oh yeah.
5: Hatuwezi kuelewana.
0: Na bado anategemea fedha yako itakuwaje?
5: Kama
0: wewe ndo unategemea fedha yako endelee na ukarabati.
5: Hapana, bora nikavuja mkataba niende nitafute nyumba nyingine.
0: Oh yeah, ulipo panaitwaje na wewe unafahamika kama nani?
5: Naam.
0: Ulipo panaitwaje wewe unafahamika kama nani?
5: Mimi nafahamika kama Justin Kalinga, pande za Kalenga.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
5: Asante, nakwenda kwa Baraka Kinami, pande za Shimani Mangawe. Kwenda kwa Michael Alema. Nitaondoka na bwana Erasto Mbala, pande za Kaningombe. Ujumbe?
0: Oh yeah.
5: Nyumba na kupanga hazina heshima.
0: Ujumbe mfupi na rudi nao au vibana mbona kuna welekeza mundani wa kika ya Ibra yuko na J Melody ambao naenda kusikiliza muda huu karibu.
6: Nuru FM. Naimba tena mapenzi.
7: Oh na na na. Na J wa sasa.
8: Ni boda boda.

0: yeah. Eh bana, unakutana na mtu anakuambia umekosa tu mabao lakini wewe ni sawa malaika. So mchezo. Dakika ya 40 mara baada ya 10 za alfajiri, weka mando na asha redi yako muda huu, au na wewe tu umekosa mabao. Unasema kwa mimi silipi hela yote hapo, bora kwa matoto ndoke na Runa Chidenyele, Ajisengo, Michael Valema, Ezekiel Mlula, Hamza Sengo, Mubaba Shukari pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, siku zote nyumba za kupanga changamoto hazishagi. Tondoke na Molea Kitosi unasema isikilize pia show. Okay, na Bresoni Kibamba na Raymond Miovela kio pande za Nyabula Tanzania, ujumbe tuendelee kuisikiliza Nuru FM, si ndio? Aina naomba kutokea pande hizo. 2026 tunatoboa mambo, mambo vipi? Tondoke na Njero Mwigani, kule ni Choga Bonifas Ngingo, Denis Muyala na Jonas Kikovi akiwa pande za Viwengi Shule, unatuaga fikiri kisoma babake na Neven kutokea pande za Kiwere. Kumekucha kwa Liziki Mdeka, Chako Mgwele, Nyama ya Mganga, Sidadi Mkogomasi, Jimson Dunda, Gombisege, Sospita Dunda, pande za Nyabula ambapo unaponisikiliza, Budau Shukani pia kutokea pande, okay, pande hizo za Kipaduka, eh bana, Nyabula imekuja na Kipaduka kama nikawa na nazichanganya hivi. Okay, ndugu yangu kutokea pande za Nyabula unaitwaga Arubeni, unasema unasikiliza pia show. Era noma kutokea pande hizo ambazo uko pia. Kwa mimi silipi hela yoyote hapo, bora kwama tondoke na Luna Chidenyele, Haji Sengo, Michael Valema na Ezekiel Mlula, unaitwaga Hamza Sengo, Mubaba na noma, tondoke na Hamza Sengo, Riziki Mtatukolo, Ziradi Mkogomasi, Fona Mkembela kutokea pande za Ilula Ilala, KB bibi yake na Gulavu, na nisikiliza kutokea pande hizo. Endelea kutoboa na Nuru FM, si ndio? 2026 unasema tunatoboa Jaradi Furuge, Angel Shukuru FM Boto, okay, FM Boto, Majuto Msigiala, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi ambapo unaponisikiliza pia muda huu. Kijana mtulivu kulikote, Lezeke Mtatukulu wa Ilula Sokoni, Madongo Kuinama, Malendi 88.9 amekubali. Tondo kina Musa wa Babas, Jameson Dunda, Jafari Mwano, bila kumsahau Patiki Gongo akiwa pande za Mafinga. Okay, akiwa pande za Mafinga. Unasema kwamba akiwa pande za Mafinga, mbaka ujumbu wako unanikimbia hivi bana. Okay, akiwa pande za Mafinga, Bango la Koka, ujumbe Belingando amkatoa kazini. Ina noma pia. Tondoke na Jared Makudali, mke wangu Doris Ngingo, pamoja na baba Manka akiwa hapo mjengoni, unatoga Mengi Maguma pande za Igula Isimane, ujumbe mabosi waache tabia kama hizo, siwezi mlipa pesa ambayo aviendani na hela ya hicho chumba, kwanza yule bosi atakuwa nitapeli. Njilo Sinde kutokea pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Tondoke na Felix Magwata, Mkisboy na Jeros Kasaduka, ujumbe bosi anazingua sana, apunguze tamaa. Unasema du noma sana, nitavunja mkataba na kutafuta nyumba nyingine. Tondoke na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, kama utujali acha kibao cha Loud Music Winga, unatoga Michael Valema kutokea pande za Ilula Iringa, sio kadi pia kutokea pande hizo. Tondoke na Felix Magwata, Boniface Ngingo, Liziki Mfilinge, Fikiri Kisoma, Masha Cholobi kutokea pande za Kibebe Bwani ambapo unaponisikiliza, anaomba kutokea pande hizo. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kuna mdau anauliza hivi, wale ambao waga wanakaga kwenye vikao, labda ni kikao cha familia, alafu muda wote wanakuwa wako busy na simu, hivi nakuwaga ni dharau au ni ubizi tu wa maisha? Na we mara mwisho kukaa labda na majirani zako ulikaa nao lini na bila kutumia simu? Na we waga wanakukera palipindi ambapo labda uko na majirani, mpo kwenye kikao cha familia, alafu kuna ndugu yako mmoja muda wote yupo busy na simu. Mnazungumza hili bana, subiri nizungumze na mtu fulani. Yaani kila saa ananyanyuka nini? Ivile na kuaga ni dharau au unakuwa ni ubizi wa simu? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Na kuaga ni dharau au ni ubizi tu wa maisha? Mtu ndio maana anakuwa busy na vitu kama hivyo. Okay, narudi na simu yako, karibu.
1: Nuru FM.

0: Tia Rema ambayo unataka kusikiliza muda huu, kama muda huu unapata tea yani unapata chai nene, uko unasikiliza 88.9. Oh yeah, hakikisha sauti ya radio yako pia inakuwa juu, kwa sababu hii saa ni saa pia na chai ya asubuhi. Dakika 49 mara baada ya 10 za alfajiri. Karibu kwenye familia ya 88.9. Kwa jana na si mambo vipi?
1: Kazi za mamanga.
0: Hivi mtu anamna hiyo na kwa ni dharau au ni ubize tu wa maisha?
1: Sio ubize wa maisha, hiyo mtu wa namna hiyo inakuwa ni dharau. Kwa sababu ni sawa hata kanisani, mtu kwa ajili anafundisha mafundisho, mtu mwingine unaweza kuona ana chati na simu. Sasa pale unasikiliza mafundisho kwa unasikiliza ya kwenye simu. Na huyo kwenye kikao inabidi simu hiyo ijiache, weka mfoni, muangaliane na wale mnayoongea, mumalize maswala yenu, kila mmoja aondoke, baadaye utafanya kichati simu yako.
0: Umekuwa kwenye kikao na watu au mtu ambaye muda wote yuko busy na simu? Umekuwa kwenye kikao na mtu wa namna hiyo?
1: Sijawahi kuwa nao, lakini kuna wengine huo naangaliaga kama labda wamekaa vikao, naweza kapita pale basi akaukaribisha, ukaona mwingine mnaposema wewe. Nisuminyaga simu. Sasa unaminya simu nini? Kama nataka kurekodi mambo ya pale kwenye kikao, basi iweke simu yako kumesema ya kurekodi, uweke pale mwe mnatulia, mnaongea mambo ya nasari.
0: Mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, tuondoke nao pia.
1: Asante, ngoja nianze na bwana Michael Walema tuwapo Irula. Bwana kumekucha, kende zetu, nije na bwana Kalinga tuwapo Kalenga na uka matuta huyo. Naambia tuende zetu, afu nije nimalize na bwana Yusufu Ango na Nyagana na kiwa Ifunda. Ujumbe niseme hivi, tuheshimu vikao.
0: Naomba saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Kujana na sisi mambo vipi?
1: Mambo safi.
0: Wewe kwa mtu ambaye ana tabia kama hiyo, inakuwa ni dharau au bize tu wa maisha?
2: Ujumla hiyo ni dharau, kwa sababu kama mna lengo moja, mnataka kujadili mambo yenu kwenye kikao, alafu wewe unakuwa na mambo mengine, mambo ya simu, mara umetoka, sasa unakuwa haupo kwenye kikao, hiyo ni dharau.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa wapi?
2: Mimi naitwa Justin Kalinga, napiga simu kutoka Kalenga.
0: Nakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo za Kalenga.
2: Asante, ndakwenda kwa bwana Gerard Fuluge na mbia Kinaruka Matuta. Nitakwenda kwa bwana Umivu Kihonza, nimalize na mama Lulu hapa Kalenga, namwambia amke sasa akapike bagia.
0: I don't know, masaluti sana kutokea pande hizo za Kalenga mzee. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
1: Nimekubamba. Kwema?
0: Kwema mzee. Inakuwa ni dharau au ni ubize tu wa maisha?
1: Hiyo ni dharau kubwa sana. Mpano mbawa manga. We mzangu, lani pengine umenitembea mweziwa hapa, sindio? Ukapiga hodi ni wakakwalibisha. Kaona mi, yani hapa naongea mambo ya simu. Kwa muda mrefu ama natoka nje, nakaa mpaka dakika 20 huko ndani. Hiyo ni dharau ndugu yangu.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Baba mama, sauti inayonguruma ndani ya bodaboda nulefem. Bwana, hii sauti ya Felix Simana Mangwata, nafika simpande kuu za Uyole bango la koka kipiru. Vipi tau, niko kwema lakini?
0: Kwema mzee, tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Bwana, ngoja nitue pande za Kalenga. Bwana, mkute Justin Kalinga. Mzee wangu mzee Fuluge pande za Matunguru. Bwana, kuna Justin Mnaga ni pande za Ifunda pale. Na huyu blaza wangu Michael Walema pande hizo. Ujumbe. Bwana, tuendelee kucheza na utoka, ndio mpango mzima amani.
0: Nakubali sana kutokea pande hizo. Muda unakimbia sana. Mbora bana, so Adiriano Mlawa kutokea pande za Mlanda unasema tondoke na Ezekiel Mlula, Bati Mgoba, Jeradi Furuge, umevukiwa za Claudio Mitula, Alexi Kasike, Michael Valema. Ujumbe unasema kumekucha. Kilimo unasema okay, ujumbe maisha ni kuheshimiana wote kwa ujumla, awe mkubwa awe mdogo. Heshima heshima ni chakula kizuri sana. Na wamsha bila maketo wanatoka Jafari Mwando. Haina noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Hapo unasema ni dharau kwa sababu anajua kabisa mna kikao cha ukoo kabisa. Hiyo ni hiyo inakuwa inaboa sana. Unasema mengine tu katika harakati za maisha kabisa, ila hapo anawasikiliza vizuri kabisa tu. Njilo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma. Tondoke na Wananuru FM wote na wakaribisha Nyabu Dodoma. Haina noma kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Erelea kusikiliza Nuru FM. Adiliano Mlao kutokea pande za Vlanda, ewarae. Tondoke na Ezekiel Mlula, aisikiliza pia show kutokea pande hizo. Umeona bana, Ezekiel Mlula, okay. Barae, baka jumbe menikimbia hivi. Okay. Na naomba, nasema wengine wanakuangalia vibaya usoni paka unasahau hoja yako, kwa hiyo ni bora uiname chini mpaka ifike zamu yako ya kuchangia hoja. Shabani Kasuga kutokea pande za Lula Mtuanya Kilomo unasema maisha ni kuheshimiana wote kwa ujumla, awe mkubwa au mdogo, heshima ni okay. Kani Sharuka nao pia inanoma kutokea pande hizo. Thomas Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo, ukiona unasema ukiona anaongea sana na unaongea na mtu alafu anajifanya yuko busy na simu, hiyo ni dharau. Tondoke na Cecilia Sylvester, Ezekiel Mlula na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM, unasema pamoja ujumbe, dharau sio kitu kizuri kwenye maisha. Inanoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Tondoke na wanasema tondoke na Raymond Miovela, Michael Valema, Claudio Mutula, Rezeki Mtatukula, Umivu Kionza, Juma Muyula na Mazo Fidega, Hamza Sengo, Mubaba na Noma kutokea pande hizo. Tondoke na Musa Baba, Zijirani, Michael Valema, Gombesege, Nyama ya Mganga, Blaisoni Kivamba, Mpingulo kutokea pande za Ilula Mlolo, ambapo unaponisikiliza muda huu endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huu. Unasema huu ni utovu wa nidhamu, mwenyekiti wa familia ni bora amshikishi adabu. Majuto Sanga kutokea pande za Wambigeto, sindio? Muda tunapiga break ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea panane 8.9. Lisala 4 la mwisho linafuata, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Muda huu tunafanya hivi ebarae
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu. Na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake, katika pande zote ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha. E Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin. E mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka. E Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
5: هي ni boda boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa tunatoboa.
6: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko anasema

kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu, maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen. Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda. Ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda

0: nane. Sala nne na la mwisho tumepiga break. Umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 dakika 11 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 8 ya mwaka 2026. Kano naongana mimi, karibu kwenye familia ya 88.9. Jana ilikuwa ni sikukuu, toka jana rafiki yangu, toka jana sikukuu ya Maulid, ulikuwa nyumbani na familia na vitu kama hivyo. Muda huu ndo unajiandaa kuelekea kwenye eneo lako la kazi, au tayari upo kwenye eneo lako la kazi, unasikiliza 88.9. Mimi niseme asante sana pande gani ambazo unasikiliza muda huu, pande hizi za siasa ni kilimo, leo pamekucha fresh kibaridi kwa mbali, wewe ambao unasikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, wewe ambao unasikiliza muda huu ukiwa Dodoma, Mikumi pamoja na Ilula, shara sisi ulipo muda huu pameka vipi, kuna giza au tayari kumekucha? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Unaweza pia ukanicheki kupitia ukurasa wangu wa Instagram pamoja na TikTok, unatumia kama Baba Manka Official. Siku zimebaki nne tumalize huu mwezi wa nane, siku zinakimbia sana. Najua muda huu unaumiza kichwa, inabidi ulipe kodi ya sehemu ambapo unapofanya biashara, ya kodi ya pango, inabidi ulipe kodi sehemu ambapo unapoishi kama umepanga. Kuna ile mipango yako ambayo uko nayo, labda mwanao anabidi aende chuo nini, ukiangalia mfukoni kama mpaka sasa hivi apeleweki na vitu kama hivyo. Yanze alfajiri kwa kuwekeza buku, maana leo washindi 10 wanaondoka na ushindi hapa alfajiri hii ya leo. Ndio ya kwanza ya Nuru Pesa inachezeshwa saa 11 dakika 40 kwa alfajiri hii ya leo, na ndio ya pili ni saa 11 dakika 55. Kama tayari umeshawekeza buku, mimi ni kupongeze, lakini kama bado hujawekeza buku, taratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, haya ndio maelekezo ambayo wewe ukiyafuata muda huu inapofika saa 11 dakika 40 au 55, huenda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Fuata maelekezo. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Max by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Nasema mambo kwa ushahidi, wewe ni miongoni mwa wadau ambao waliondoka na ushindi siku ya jana. Hebu msikilize.
1: Habari?
2: Salama.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
2: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo, tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?

0: kwa muda si mrefu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
0: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu waona wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
0: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, tuna tucheze mara nyingi.
1: Asante. Meshaka
0: ni hakika ni halali, kwani ukicheza unashinda.
1: Okay. Mesha Kalinga upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
0: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tutulizia Kalinga utanipata.
2: Okay, jamaa alicheza mara tatu na kaondoka na ushindi. Kuna huyu pia alicheza mara moja na kaondoka pia na ushindi. Hebu msikilize.
3: Halo?
1: Mambo?
3: Poa.
1: Za kwako?
3: Nzuri.
1: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
3: Mimi mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nurupesa.
3: Okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?
3: Naitwa Benedetta Msamba.
1: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
3: Kutokea Iringa.
1: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
3: Kutoka Lugalo, Iringa.
1: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
3: Ndio.
1: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
3: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
3: Leo tu.
1: Wewe Benedetta wewe?
3: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara moja.
1: Wewe Benedetta wewe?
3: Nzuri, mbona unachekesha sasa?
1: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati nasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
3: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati.

0: tunapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea make ni bahati nasibu.
1: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
0: Amina.
1: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
0: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante sana.
2: Alfajiri. Oh yeah, oh yeah, alfajiri uenda na wewe ukaanza kibingwa. Uko unaimalizia kibingwa asubuhi ukaanza fresh kwa kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoa kwa sikiliza. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza ili uwe

0: Tanzania.
1: Upepo unaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Lakini pia katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vingine na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla ya kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam, tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14 hadi 15. Mwanza, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 15 hadi 17. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 11. Kilimanjaro, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi. Morogoro, tunatarajia vipindi vya jua, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua. Na Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 12 hadi 14.
0: Okay. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0, na kukaribisha kwenye familia ya Kishua kwa sababu Vodacom ni mtandao ambao unatupa thamani. Hivi mpaka leo hauna line ya Vodacom? Mimi kukaribisha kwenye familia ya Kishua kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima kwa mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, na mimi nikukaribisha kama bado hauna line ya Vodacom, nenda kwa wakala ambaye aliye karibu nawe au duka lolote la Vodacom, alafu karibu kwenye familia ya Kishua. Wanatupa nguvu alfajiri hii ya leo, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0. Vijana wa mtani kwako wanakopesheka kujana na simu, mambo vipi?
2: Hello.
0: Vijana wa mtani kwako wanakopesheka? Kwa hiyo
2: ni afadhali uko hapa kwa kesho, lakini hata kuna nyimbo moja anaambiwa ukipata kuongea taiki yako umejenga ule uadui kati yako na marafiki zako.
0: Oh yeah. Kwa hiyo unadhani ni kitu gani ambacho kinasababisha vijana mtaani kwako wasikopesheke?
2: Tatizo vijana siku hizo wamekuwa ni matapeli kweli.
0: Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
2: Naongea na dereva wa mkoa Alfan Katimbeka pande za Ilula mkoa.
0: Yeye anakubali sana. Karibu kwenye familia 88.9, tuondoke nao pia.
2: Hapo moja kwa moja twende na blaza wangu hapo, anaitwa Hamza Sengo, akiwa hapo maeneo ya sokoni. Twende moja kwa moja na Mike Valema. Twende kwa mtu wa baba, twende kwa Jafari Muhando. Twende kwa Aida Nisibege. Twende kwa mke wangu, unono wangu, Zegida Kisoma, akiwa pande za hapo hapo Ilula. Twende tukamalizane kabisa na Mika Nguruguru, akiwa pande za hapa hapa Ilula mtua. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Hukumu ya Mungu siku zote.
0: Okay. Asee, kama umepotea hivi, sema shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula, dereva mkoa alifanya kitindasa. Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Kunyana na simu, habari ya leo.
3: Oi. Mama wake na manga.
0: Vijana wa mtani kwako wanakopesheka.
3: Baba manga, kwa kweli vijana wa mtaa wetu kwa kweli sidangaze, baadhi ya wachache wanakopesheka. Asilimia 100 hawakopesheki, baba wake na manga, kwa sababu
0: oh yeah.
3: Uaminifu ni mdogo sana. Alafu anajifanya kama wao ndio wame, yani kitu yani kama wao ndio wamezidi, alafu kiangalia hawana hata hela. Oh, maisha bado yanazidi kusumbua. Alafu na uaminifu watakuwa hawana kabisa, babake na mama.
0: Ulipo muda huu tayari kumepambazuka au bado kuna giza umbala mwezi?
3: Bwa, bana ndo hivyo kunaanza kupambazuka mdogo mdogo.
0: Oh yeah.
3: Na kucha nadhani mbona sio mmefujua likichomoza hapo ni Dar es Salaam mpaka jioni saa 12.
0: Yeah, okay, nashukuru kutokea makao makuu ya nchi ya

0: Tanzania Dodoma. Jeros Kasaduka tuondoke nao pia.
1: Bwana nikimbie kwanza kwa huyu rafiki yangu anaitwa Njiro Lusinde. Nimempata bwana, anasema tuamke kwenye bodaboda tukugaona na babaki na Malka. Lakini nikimbie kwa Farex Mwana Magwata aniamshie na Ezekiel Mlula. Nikimbie kwa Mkisi Boy animalize na huyo parafia yangu anaitwa Mgohamweru. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Bwana tumeanza pamoja, tutaweza pamoja hadi saa 12 jana siku saduka na kwa chala ni babaki na Malka.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Dodoma kujana na simu habari ya asubuhi. Vijana wa mtaani kwako wanakopesheka?
2: Naam, mtaani kwetu hapa kopesheki vijana hapa kama alivyotoka hapo Jairo saduka mdogo wangu.
0: Shida nini?
2: Shida tatizo ushalo mwingi alafu hela hawana, kishakukopa kitu yani ugaigai mwingi baba Manga vijana.
0: Jina lako ni nani kutokea pande hizo za Dodoma na uko Dodoma eneo gani?
2: Nipo Dodoma kwa pande za Nyabu, Njiro Rusinde kwa jina naitwa. Nipo Dodoma makao makuu ya Tanzania.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma
2: Hapa nataka niondoke na huyo Jairo Kisaduka mdogo wangu amke kumekucha tukapige kazi na Felix Mangwata na Mkisi Boy alipo. Amke kumekucha, ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Tunaona mivao wanazovaa kwanza.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma. Anakuambia vijana bana, so mchezo. Kujana na simu mambo vipi?
1: Mambo ni zuri, habari hapo jengoni.
0: Ya salama. Vijana wa mtaani kwako wanakopesheka?
1: Bwana mimi naweza nikasema wanakopesheka tena vizuri kabisa, kwa sababu mtaani kwangu hapa mimi uwezo kumkuta kijana yote yule anazubazubani mwendo wa kuchapa kazi kwa kwenda mbele, kwa sababu kwa unachapa kazi lazima utapata hela au la, ya, yani hata uke, kama umekopa ukiwa unachapa kazi lazima utapata hela utalipa tu.
0: Ni mtaa gani wewe na wewe unafahamika kama nani?
1: Huu ni mtaa wa Kikipwi aka kijiji cha Kaningombe. Ni Mr. Elasto Pipanga wa Simbala.
0: Uambie vijana wa Kaningombe nimewapongeza kama wanakopesheka na wanarejesha fedha wanazokuwa nakopa.
1: Yaani haina shida, salamu najua wameshazipata hiyo.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Bwana anawapa hai wana salamu wote wa Radio Nuru FM sambamba na wasikilizaji. Naambia nilikuwa na matatizo ndo maana nilikuwa sipatikane kwenye mtandao. Pande cha ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Hebu tujitume kuchapa kazi, ndo maana vijana wengi ambao naona wadau wananiambia vijana wakopesheke, lakini hiyo najua ni shida ya kutokufanya kazi. Ukiwa unafanya kazi lazima utakopesheka tu.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za Kaningombe. Nambari ya kupiga simu wewe kama ndo unaacha redio yako muda huu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
3: Bwana mambo poa, kwema.
0: Ya kwema. Vijana wa mtaani kwako wanakopesheka?
3: Ndugu yangu, nani akopesheki kwa vijana huku kwetu?
0: Oh yeah.
3: Akopesheka aende kununulia ugolo.
0: Oh yeah.
3: Hakuna kitu chochote. Labda mzee tu nani panga Simbala sema kwao kule wanakopesheka na mikopo. Wewe kijana kama kwa mfano kama mimi hapa ndio naingia na Isakalilo huko mpakani hapo. Vijana sasa hivi bado wamelala. Wanasubiri tu kuche waende vijiweni huko. Wanazurura tu.
0: Oh yeah.
3: Yaani hawana ishi yoyote.
0: Kinachosababisha washindwe kukopesheka ni nini?
3: Yaani ni uvivu wa kufanya kazi. Unaona?
0: Oh yeah.
3: Ukikuta sehemu pengine umenua hata bagia, anatamani umlegee. Naam. Anaomba hata dani vipombe kwa wazee ambao wajiwezi nao wamesema msaada tu. Kwa maana vijana sasa hivi kwa kweli yani utakuta yani hata vinguo vyenyewe wamevaa yani ni modo. Ukiangalia buku za yenyewe utaona ni huyu anafanya kiwanda cha mafuta.
0: Okay, jina lako nani na unatokea wapi?
3: Manga, sauti ya ngoma ya 88.9. Hii sauti ya Felix Mana Mangwata napiga simpande tu za uyore bango la kopa kipiru.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo.
3: Bwana, ngoja niende kwa jamaa yangu Lato T kutoka Simbala, namwambia pole sana. Bwana, niende kwa majirani zangu kina Rambano Mtiringe, bado changamike. Bwana, Rais Mbungu pande za kule Mbigiri. Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: vijana tuchape kazi ama na tucheze nilo pesa tuchoye, hiyo inatoa amani.
0: Yeah, umezungumza vizuri sana. Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyole Kitweru. Endelea kutobua na 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii. Kujana na sima mambo vipi?
4: Ah, mambo poa baba manga, bali na studio.
0: Ya salama. Vijana wa mtani kwako wanakopesheka eh?
4: Hey, vijana kukopesheka rafiki yangu ni ngumu. Maana kwa hapa ndio ni kama umemfukuza mpatani na simu yeye anazima.
0: Yeah. Na hii
4: kukopesheka ni ngumu sana.
0: Hiyo inasababishwa na nini?
4: Kusababishwa kama wanavyosema wengine kwamba vijana sasa hivi wanapenda kistarehe stare. Anaweza ukampa hela, anaweza akakwambia jambo na jeu labda anaweza kwenda kutimiza. Cha ajabu anaweza kuchia pombe. Ikishaisha ndio unaanza kukimbiana.
0: Unaitwa nani muda unatokea wapi?
4: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwila.
0: Oh yeah.
4: Ukipenda unaniita Anko na kukana maeneo ya Mtibira.
0: Tunaoke nao kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii eh.
4: Asante bwana. Mtu wa kwanza jamaa wangu huyo Mr. Felix mwana wa Mangwata ambaye nimempata tu kwa moja. Mtu wa pili ni Michael Valema anayekana patikana Ilula kule, ambaye tu kwa moja. Mtu wa tatu Hamza Sengu Mbaba, bila kumsahau Ezekiel Mbora. Ujumbe, tuamke tukachape kazi.
0: Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Nandi, asante ambao unataka kusikiliza shana sisi. Ulipo pamekucha vipi na vijana wa mtani kwako hapo wanakopesheka?

0: Asante Ananda ambayo tutakusikiliza alfajiri hii leo, na mimi niseme asante kwa kuanza alfajiri hii ukiwa unasikiliza 88.9 muda huu. Natoka DJ Mili unasema kutokea Sanzima, vijana wanakopesheka ila tu makundi ndo yamejitenga. Kiufupi sio kila kijana ni, unasema sio kila kijana ni muuni. Kumekucha kwa spirani changa chako Mgwele Michael Valema Zidadi Mkogomasi Hamza Sengo na Fred Mgimba Gombesege kutokea pande za Ilula Isele. Ukitaka kugombana na vijana wakopeshe fedha, we mwenyewe kuna kijana ambaye umegombana naye na sababu ambayo umesababisha mkagombana, ulimkopesha fedha mke wake alikuwa ni mjamzito, mpaka leo umegombana pamoja na familia yake kwa sababu hataki kurudisha fedha ambayo ulimkopesha. Unetuaga Kelvin kutokea pande za Ipogoro, shukrani pia kutokea pande hizo za Ipogoro. Dereva wa mkoa Alifanik Tindasa pande za Ilula unasema wewe ukitaka kuwa mbaya adai chako, tatizo hata ushara umezidi. Mnaotondoke na Michael Valema Mza Sengo na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kumekucha tondoke na Remija Mwagamba Bisai Kiongo Skola Mgata AK mamake na Raeli Felix Magwate Pimfugale na mwalimu Jasam Gelime sababu na mke wake Dina Makoga FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama sekondari ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa Spriani, okay, kumekucha kwa Spriani Spriani Changa, okay, mpaka ujumbe umenikimbia hivi, okay, shukrani pia kutokea pande hizo. Tondoke na Remija Mwagamba Bisai Kiongo Skola Mgata AK mamake na Raeli Kani meruka nao pia, okay. Tondoke na Alubeni Madebo Yusufu Choge Last Mbala Fikiri Kisoma Kiliani Semba na Jero Ronyali Denis Muyala kutokea pande za Malagosi. Dereva wa mkoa Alifariki Tindasa pande za Ilula, okay, nimeona pia ujumbe wako mfupi unasema vijana wanakopesheka kabisa, vijana wakopesheki kabisa, sio waaminifu, hawapendi kufanya kazi. Mimi nawashauri wabadilike, wapende kazi. Adili Kahini Kaimbi kutokea pande za Ilula mtu wa shukrani pia. Vijana wa mtani kwetu hawakopesheki hata kidogo, shida uaminifu. Ni watakia asubuhi njema James Chota Masegelia Magwabi na Kikwete Mtatu, ujumbe wawai kazini. Kumekucha Sanya Ngulugulu kutokea pande za Ilula Luwanzo ambapo unaponisikiliza. Plegodi Msola kutokea pande za Ikuvala unasema kwamba unasikiliza show Ikuvala kumekucha salama, na unasema tusiwakatie vijana. Tusiwakatie vijana. Okay, mwaka ujumbe unanikimbia e bana eh. Okay, nikiona nitaruka nao. Unasema vijana wa huku hawadhaminiki kwa sababu ya uaminifu. Unaitwa Gajerosi Kasaduka kutokea Nyambu Dodoma. Tondoke na Yusufu Juma Anjilo Lusine umevukionza Mkisboy mamake na Irene Laiboni Biovela na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Wanasema nawapata vizuri. Unatoka Shafiki kutokea pande za Iguruba. Shukrani pia kutokea pande hizo za Iguruba. Nimebakiwa na dakika mbili nichezeshe doa ambapo washindi umeona bana eh, watano wanaenda kuondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo. Doa ya kwanza inatoa shilingi 50,000 kwa kila mmoja, na doa ya pili itakuwa inatoa shilingi 20,000 kwa kila mmoja. Wekeza buku dakika hizi za mwishoni ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Leo tunafahamu mambo ni mengi sana, tumbakiza siku 4 tumalize mwezi. Kuna mambo ya kulipa kodi na nene, umeona bana eh. So ifanye alfajiri yako kuwa alfajiri alfajiri ya ushindi, yani unaanza kuondoka na mshahara mapema kabisa. Weka mwana tumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553-3111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambapo ni *150*60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553-3111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya ya Mix by Yasi ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Mdau wa kwanza ambaye unaenda kumsikiliza, wote wameondoka na ushindi siku ya jana. Mdau wa kwanza anakuachia nafasi ya kuendelea kumalizia uwekezaji wako wa buku, na mdau wa pili nitakuwa nachezesha doma. Na baada ya kuwasikiliza wote, nitarudi hapa kuwatangaza washindi.
1: Habari. Salama.
2: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
3: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
2: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
2: Unasikiliza radio lakini?
3: Nimesikiliza sana na nimecheza kwa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
2: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
3: Kwanza nacheza mara nyingi, lakini leo nimecheza mara tatu tu.
2: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
3: Mara tatu tu kiongozi.
2: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
3: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
2: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza, ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
3: Kweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu waona wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
2: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
3: Ni kweli, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, tuna tucheze mara nyingi.
2: Asante.
3: Ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
2: Okay.

0: yako?
1: Nzuri.
0: Nzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?

0: mimi nini Benedetta Msamba.
1: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Na tayari washindi wengine watano wamepatikana. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 50. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 77. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 04. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 50. Imebidi niseme zote. Nambari ya mwisho inaanza na 06 inaishia na 81. Nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, nimebakiwa na do moja ambayo ni saa 11 dakika 55. Wana wewe ukawa pia ni miongoni mwa washindi wengine ambao wataondoka na ushindi na kuanza Jumatano hii ya leo wakiwa na fedha kwenye simu zao. Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Mimi niwapongeze wote ambao wameondoka na ushindi. Wewe ambaye pia umeondoka na ushindi ni kupongeze pia, si ndio? Unasema sio tu vijana, watu wengi wamo. Unasema tuondoke na Didas Clave, Alifani Kitindasa, Mzasengo na Michael Valema, Boto Lanzale kutoka pande za Ilula Mtu, ambapo unaponisikiliza muda huu. Kukopesha vijana ni kutafuta ugomvi. Unatoka Chris Bwilo kutoka pande za Kipaduka. Kumekucha kwa Ezekiel Mlula, Dennis Mwiala, Remija Mwagamba, Rastombala. Umevokea onza Claudi Mwitula na Felix Magwata. FM Buto Ekede Eva Msarabu kutoka pande za Mgama Sekondari. Wanakopesheke la ila ukitaka kuwa mbaya dai chako. Asubuhi njema ni kwa Mzasengo, Michael Valema, Gerard Furuge na Justin Mnyagiani, Isaki Mkolomi, kijana mpole kutoka pande za Ilula Itabali, ambapo unaponisikiliza muda huu. Kumekucha kwa Peter Chaula na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Sospita Dunda kutoka pande za Kipaduka. Kumekucha kwa Michael Valema, Elastombugu. Okay, unasema Elastombugu, Musa Babazi, Kinyozi, Mzasengo, Spirani Changa, Aida Nifidege, Zidani Mkogomasi. Ujumbe, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Adili Kahimbi kutoka pande za Lula Mtua, ambapo unaponisikiliza muda huu, shukrani pia kutokea pande hizo. Sio tu vijana, watu wengi pia wakopesheki. Unatoka Pegodi Msola kutokea Kuvala. Asubuhi njema kwa Zidani Mkogomasi. Okay, Mikaboy Leziki Mdeka, Idani Fidege, Pegodi Msola kutokea pande za Kuvala. Kumekucha salama Ilula Sokoni kwa Gombesege, Boto Lanzali, Alifani Kitindasa na Mazo Fidege, Mzasengo, Mubaba Shukani pia kutokea pande hizo. Wanakopesheka lakini sio wote, wengine ni wanasema ni ugoro tu. Tondoke na Wanakipaduka, Jameson ni Dunda kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaponisikiliza muda huu. Narudi na simu yako sahihi ya Jolwaga ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Karibu.

0: Muda unakimbia sana, dakika ya 49 mara baada ya 11 za alfajiri bana. Wada wengi ambao nimewauliza mtanikuwa kwamba vijana wanakopesheka. Yani wada wengi ambao wamepiga simu, wametuma jumbe, wengi wanadai kwamba vijana wakopesheki. Umeona bana. So kabla sijaendelea, ni kukumbushe tena kwa mara nyingine kwamba inapofika dakika 55, washindi wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi, na kuwekezaji wa buku wanaenda ukani miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi. Endelea kuwekeza buku, endelea kutengeneza mazingira ya kuondoka na ushindi. Kuna mdau kanembebu, hebu nipe maelekezo kabisa. Okay, weka mara tumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua 4, lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua ya 3, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Weka kiasi, hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha. Okay, mwamala sileo. Okay, fata maelekezo dakika chache ambazo tumbakiwa nazo, uenda ukani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi pia, sileo. Nimalizane na Sima, na pia muda umekimbia sana, kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na Sima, mvipi? Wewe ulipo, panaitwaje? Wewe unafahamika kama nani?
1: Nafahamika kwa jina la Aruna Chadenyile Ilula Sokoni.
0: Oh, yeye anakubali sana. Ulipo pa mekucha vipi?
1: Bwana mtaani kwetu bwana, hapana, vijana changamoto. Kimpa hela.
0: Oh yeah.
1: Inakuwa changamoto shehe wangu. Mtagombana kwanza.
0: Kitu gani ambacho kinasababisha vijana wa mtaani kwako wasikopesheke?
1: Yaani shida inayokuja, akiwa na shida anakuja kiunyonge. Ukienda kumdai anakuwa juu.
0: Anakuwa mkali.
1: Tena anakuwa mkali kabisa, anakuwakia moto. Naona bwana.
0: Oh yeah, Ilula pame kucha vipi?
1: Bwana kama kawaida, kupo fresh, kuko poa.
0: Oh yeah. Okay, tuondoke nao kutokia pande hizo.
1: Amna noma kaka. Bwana niende hapo kwa Mza Sengo mbaba. Mama nani, mama Lama mwenyewe pale. Nakuja na jamaa wangu mmoja yuko Malindi pale, anaitwaga nani huyu, sahau. Nakuja na jamaa mmoja Aida ni Sidege, akiwa pale nani Ilula madizini hapo kaka.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko, endelea pia kutoboa na 88.9. Kwa nini vijana mnakuwa wakali? Kukopa unakuja mstarabu, kudaiwa unakuwa mkali. Bwana yeye, kujana na Simba, mambo vipi?
2: Oh yeah. Bwana tuko pamoja baba baka.
0: Ukipiga simu mara moja na wachana wenzako line, ukiona bado tuna topic hiyo hiyo, unaachana wengine line. Umeona bana eh? Inakuwa inapendeza. Kujana na Simba, mambo vipi?
2: Hello.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
2: Ah, tunaongea na Adili Kahindi kutoka Ilula Mtua.
0: Yeye anakubali sana. Vipi Ilula Mtua, vijana wa panda hizo wanakopesheka?
2: Ah, ni wachache vijana, ni wachache sana waaminifu wengine, yani kukopesha, yani unapoenda kudai pale na kuachia moto kabisa, kama kama si shere mwenyewe kabisa, ama kukopa hela mwenyewe.
0: Na shida kubwa inakuwa ni nini?
2: Ah, yani anakopa hela ila afanye kazi, mwisho wa siku anaona unapomdai hana kitu chochote, maana na watu hivyo.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Ah, wa kwanza ni mita baba zikinyoja kuwepo hapa Ilula. Dua. Wa pili ni amda kubwa kuwepo pale Ilula sokoni. Wa tatu ni aida ni kibeke kuwepo pale Ilula madizini. Na wa nne ni Michael Valema. Ujumbe na watakia asubuhi njema.
0: Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Muda unakimbia sana, unasema kumekucha salama Ilula sokoni. Tondoke na Raymond Miovela, Michael Valema, Claudi Mitula, Riziki Mtatukolo, umevokea Onza Juma Miula na Mazo Fidege, Amza Sengo Mubaba. Ibara unatuma jumbe nyingi rafiki yangu, jumbe moja inakuwa inatosha. Tondoke na Felix Magwata Bisei Kiongo, Shujaa Kinuse, Ezekiel Mbula na Prosper Mduda na Alfonso Lomo, FM Butu Ekede Bamsarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Kwa anachezesha doa hapa, msikilize huyu mdau ambaye alikuwa ni miongoni mwa wadau ambao waliondoka na ushindi siku ya jana. Mara baada ya kumsikia huyu nitakuwa ni nitarudi hapa na washindi eh. Oh yeah.
3: Habari?
4: Salama.
3: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
4: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
3: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
4: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
3: Unasikiliza radio lakini?
4: Nime

0: tatu tu.
1: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
0: Mara tatu tu kiongozi.
1: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
0: Nimeona boss wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu leo.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
0: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I see. Unawaambia nini watu?

0: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
1: Mimi niko nje ya Pamba Igele. Ukifika hapo tukiulizia Kalinga utanipata.
2: Washindi wengine watano wamepatikana na nambari ambayo imeondoka na ushindi. Ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 21. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 22. Nambari ya tatu ni 06 inaishia na 48. Nambari ya nne ni 07 inaishia na 77. Nambari ya mwisho ni 06 inaishia na 66. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Jumla ya washindi ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo ni washindi 10. Shukrani kwa wewe ambao umenisikiliza kuanzia mwanzo, na hongera kwa wewe ambaye umekeza buku na umeondoka na ushindi. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC yanafuata mara baada ya burudani. Mimi utanipata kwenye mitandao ya kijamii, Instagram kama ni TikTok, kama ni Facebook, we kama uko X ni cheka Baba Maka Official, umeona bana. Lakini kama Nuru FM Iringa Instagram, na page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. YouTube pamoja na TikTok tunatumia kama Nuru Digital TV. Bora kushukuru ya Obi Alpha ambayo na kuachana nayo, endelea kusikiliza Nuru FM. Welcome to the music section.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jiji ni Dar es Salaam ni saa 12 sawa na maeneo mengine Afrika Mashariki. Kigali ni saa 11 sawa na katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asema jeshi la wanamaji la Marekani limeondoa au kulipua mabomu yote ardhini katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi zaacha wengi katika mshangao na kuzua gumzo licha baadhi kusema ni jambo walilolitarajia.
1: Nimepokea kwa mshtuko kwanza makamu wa rais kujiuzulu kwake, lakini baada kutafakari na kufikiri ni uwajibikaji, jambo la kidemokrasia na la kikatiba kabisa. Ameonyesha uvumilivu wa kisiasa.
0: Na mwanamuziki mashuhuri wa muziki wa country Dolly Parton afariki dunia akiwa na umri wa miaka 80.

0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Phyllis Mwatee. Karibu Phyllis.
1: Shukran Halima. Hujambo msikilizaji. Nyota wa muziki wa country Dolly Parton amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 mjini Nashville, Tennessee. Alilelewa katika familia maskini katika eneo la mashambani, lakini baadaye aliibuka na kuwa mmoja wa nyota wakubwa zaidi wa muziki katika karne ya 20. Miongoni mwa nyimbo zake maarufu ni Jolene, 9 to 5 na I Will Always Love You. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa rambirambi na kuamuru bendera za Marekani kupeperushwa nusu mlingoti kwa wiki moja. Alikuwa pia mfadhili mkubwa wa shughuli za kijamii akitoa mamilioni ya dola kusaidia juhudi za kukuza usomaji na uandishi, utafiti wa afya, vile vile na misaada kwa waathiriwa wa majanga.
2: Well, hey, it's me.
3: Habari, ni mimi hapa. Leo naenda kupata chanjo yangu na nina furaha sana. Nimekuwa nikisubiri kwa muda na sasa ni wakati wa kupata chanjo hiyo. Leo nitapata chanjo yangu ya Moderna na nilitaka kuambia wote. Nadhani nanyi mnapaswa kwenda kupata chanjo yenu. Hata nimebadilisha kidogo moja ya nyimbo zangu ili iendane na tukio hili.
1: Makamu wa rais wa zamani wa Liberia, Jewel Howard Taylor, ameagizwa kubaki kizuizini akisubiri kesi yake kwa kikabiliwa na tuhuma za kuhusika na biashara ya dawa za kulevya pamoja na makosa mengine. Raia wawili wa Croatia na mmoja wa Ukraine pia wamefunguliwa mashtaka katika kesi hiyo. Mkuu wa Instagram Adam Mosseri ametoa ushahidi katika kesi kubwa inayokabili kampuni inayomiliki mtandao huo wa Instagram ya Meta huko California. Majimbo 29 ya Marekani yanaishtumu Meta kwa kubuni bidhaa zake kwa namna inayoweza kuwafanya vijana kuwa waraibu kisha kuficha utafiti unaoonyesha madhara hayo. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Bwana Moser amekanusha kuwahimiza wafanyakazi kuficha taarifa hasi dhidi ya umma. Pia amekanusha kuwa na taarifa yoyote kuhusu kuwepo kwa sera kama hiyo. Nyaraka zilizopewa jina la Facebook Files ambazo ziliripotiwa kwa mara ya kwanza na jarida la Wall Street Journal miaka 5 iliyopita zilijumuisha utafiti ulioonyesha kuwa mtandao wa Instagram ulikuwa na madhara kwa afya ya akili ya baadhi ya wasichana rika, na kwamba kampuni hiyo ilielewa hilo lakini haitilii maanani ukubwa wa madhara hayo.
1: Na China na India zimekubaliana kuendelea na mazungumzo katika juhudi za kutafuta suluhisho la mzozo wao wa mpaka litakalokubalika na pande zote. Nchi hizo mbili zenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani zina mpaka wa pamoja wa takriban kilomita 3800 katika milima ya Himalaya, ambayo sehemu kubwa bado haijawekwa alama rasmi na baadhi ya maeneo yake yana utata. Aidha, uhusiano kati ya nchi hizo ulianza kuwa na mvutano baada ya mapigano ya mpakani katika bonde la Galwan mwaka 2020. Hii ni BBC.
0: Phyllis Mwatee ndio aliyekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikiutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedo FM, County FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Busoga, Radio Lira na Radio Chitara. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jeshi la wanamaji la nchi yake limeondoa au kulipua mabomu yote ardhini katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya majini ambayo Iran imekuwa ikidhibiti kwa kiasi kikubwa tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Zaidi na Florian Kajage.
4: Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba Iran imejulishwa kuwa meli au boti yoyote itakayoweka mabomu mapya ya baharini itaharibiwa mara moja na kwa utaratibu. Iran haijatoa maoni kuhusu kauli hiyo. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kumesababisha mabadiliko makubwa ya bei ya mafuta katika masoko duniani. Rais Trump amekuwa akisema mara kwa mara kuwa Marekani inadhibiti eneo hilo, lakini Iran imefyatua risasi dhidi ya meli inazodai zimejaribu kuvuka bila idhini yake. Takriban 20% ya mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa duniani ilikuwa ikipitishwa kupitia mlango bahari wa Hormuz kabla ya vita kuanza Februari 28 mwaka huu kwa mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mbali na kuufunga mlango huo, Iran ilijibu kwa kuishambulia Israel, vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo pamoja na washirika wa Marekani wa Kiarabu katika eneo la Ghuba. Aidha, wiki hii Marekani ilitangaza msururu wa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran. Iran na Marekani zilitia saini mkataba wa maelewano mwezi Juni hati ya yenye vipengele 14 iliyoweka muda wa siku 60 wa kufikia makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya kina kuhusu suala la mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, muda huo wa siku 60 sasa umekwisha na mazungumzo yamevunjika na kusababisha Marekani kuweka vikwazo vipya ambavyo Trump anasema anaamini vitasababisha utawala wa Iran kuanguka. Iran imesema haitatetereka.
0: Florian Kajake. Mwanamuziki mashuhuri wa muziki wa country Dolly Parton amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Familia yake imetangaza kupitia mitandao yake ya kijamii. Katika kipindi cha miongo 7 ya kazi yake, Parton alishinda tuzo 10 za Grammy, akauza zaidi ya rekodi milioni 100 duniani kote na kutunga zaidi ya nyimbo 3,000. Phils Mwate anaeleza.
1: Heshima na salamu za rambirambi zimeendelea kutolewa kufuatia kifo cha nyota wa muziki wa country Dolly Parton. Elton John amemtaja kama msanii mkubwa wa kipekee, huku Paul McCartney akisema hakuna aliyelingana naye katika muziki wa mdundo wa country. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwa heshima ya Dolly Parton, bendera za Marekani kote nchini zitapeperushwa nusu mlingoti kwa wiki moja kuanzia Jumanne jioni. Dolly Parton alielelewa katika milima ya Smoky Mountains huko Tennessee, anakumbukwa kwa nyimbo zake zilizosimulia hadithi zenye kugusa moyo, zikiwemo Coat of Many Colors, I Will Always Love You na hii ya Jolene.
5: Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can.
1: Ujumbe wa mwisho wa Dolly Parton kwenye mtandao wa X ulitolewa tarehe 15 mwezi wa Agosti mwaka huu. Ulikuwa video ya ushirikiano wake maarufu na Kenny Rogers, Islands in the Stream.
5: You do something to me that I can't explain.
1: Na mwezi Mei, nyota huyo alijiondoa katika mfululizo wa maonyesho uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu huko Las Vegas, ambao ulitarajiwa kuanza mwezi uliofuata. Tayari alikuwa ameahirisha maonyesho yake 6 katika ukumbi wa The Colosseum Theater katika hoteli ya Caesars Palace kutoka Disemba mwaka 2025, akisema kwamba alikuwa akikabiliana na changamoto za kiafya. Katika ujumbe wa video wakati huo, mwanamuziki huyo alisema bado alihitaji muda wa kuendelea kupata nafuu, lakini alikuwa akirejea katika hali yake ya kawaida. Dolly Parton alijihusisha na zaidi ya muziki na burudani. Kwa miongo kadhaa alijitolea pia katika kazi za kijamii na kusaidia jamii. Mwaka 1988, Parton alianzisha Dollywood Foundation, ambayo ni taasisi isiyo ya kiserikali inayolenga kuboresha uwezo wa watoto kusoma na kuandika. Mpango wake mkubwa zaidi ni Imagination Library, ambao unawapatia watoto kitabu kimoja bila malipo kila mwezi kuanzia wanapozaliwa hadi wanapofikisha miaka 5.
6: I want to leave good things behind. I'm very proud of the Imagination Library.
1: Parton aidha ametoa mamilioni ya dola kusaidia utafiti wa magonjwa ya kuambukiza kwa watoto waathiriwa wa kimbunga Helen, pamoja na huduma za afya ya wanawake.
5: She made my coat of many colors that I was so proud of.
0: Naam, na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Amen. Na hiyo ilikuwa taarifa ya Phils Mwate. Tukisonga mbele, Lucy Limo mwenye umri wa miaka 31 amejipambanua katika jamii ya Kitanzania kama mwelimishaji wa ugonjwa wa kisukari baada ya kuugua ugonjwa huo kwa takriban miaka 20 sasa. Amesema ni vema jamii iachane na fikra potofu kuhusu ugonjwa huo na kuwa msaada kwa wagonjwa badala kuwakatisha tamaa ya kuishi. Mgonjwa wa kisukari anaweza kufurahia maisha na kutimiza ndoto zake kama mtu mwingine. Amezungumza na Martha Saranga katika waridio BBC, akianza kuelezea alivyofahamu kwamba ana ugonjwa huo.
7: Nilikonda, nilikuwa nakunywa sana maji, yani mpaka inakuwa sasa nyumbani mimi ni kesi kunywa maji.
8: Shule msingi hapo ulikuwa bado mtoto.
7: Ndio nimemaliza hisi, nilikuwa mtoto, nilikuwa na miaka 12 nakumbuka. Nikaanza naenda chooni, sifiki chooni, nakojoa mlangoni. Next day kifata, nakojoa chini ya kitanda, the other day kitandani kabisa. Lakini pia nakuwa na crave sana, natamani sana soda. Ukiona unapata ile hali ya kupenda vitu vya sukari sana, pia ni moja ya dalili. Njaa. Siku moja ni baba akawa tu ameenda uani, mguu kwa umenata, ikabidi washe tochi angalie kuna nini. Wakati anaangalia kuna nini, akakuta ni sisimizi nyingi sana. Sisimizi zile zimekuja mpaka chumbani, ambako sasa mimi nimelala kitandani kwangu, ndo sisimizi hapo chini kwenye nguo zangu zimejaa nyingi. Kumbe aliongea na mama kwamba nadhani kuna mtu ana sukari huko ndani, sijajua ni nini. Tukatoka pale na mama tukaenda mwana nyamala. Kwa akauliza kwa nini apime sukari, mama akamwambia naomba tu apime. Kuna vitu babake ameviona anahisi ni sukari.
8: Familia ilipokeaje taarifa hii kwamba sasa wewe una sukari?
7: Mama alilia. By then nilikuwa mdogo, lakini changamoto zilikuja kwanza wakati sasa vyakula. Na kuhusu kuchoma sindano, mimi kwanza siku ya kwanza pale pale tu nilielekezwa, nikamwambia naweza kuchoma mwenyewe.
8: Maisha yalibadilikaje baada ya kufahamu kwamba sasa wewe una changamoto hii ya kisukari?
7: Form 1 ile mpaka form 4 ilikuwa magumu sana, kwa sababu ndo kumbuka nimepata, kuna inaanzia kutoka umezaliwa wengine. Hata mimi walisema maybe nilipata nivazale imekuja kugundulika late. Kwa hiyo nimeshaishi maisha kula kila kitu. Alafu ni blink of an eye unaambiwa tu inabidi uache. Nilikuwa nakula kwa kujificha. Mpaka naenda advance mimi niliumwa kabisa. Nikalazwa.
8: Ilikuwaje siku ya kwanza unaanza kuchapisha kwenye mtandao wa kijamii?
7: Basi siku moja tu nimekaa, kwa sababu mimi lengo langu kusema kweli la kwanza kushare kwenye social media, nilikuwa kila siku nasema natamani siku moja ainuke mtu mmoja ajiambie mimi sitaki tena kukaa hapa, kumbe I can be who I want to be. Anainuke tu mtu mmoja aseme because of you I didn't give up. Niliposti tu nakuja kushangaa, naona sasa nilikuwa na followers 700 sina kitu. Nashangaa naamka asubuhi na followers 2000.
8: Ujumbe gani ungependa kutuma kwa mamlaka zinazosimamia mambo ya afya ya jamii kwa ujumla?
7: Natamani ifike siku moja itokee tu namna au sheria ya kuruhusu watu sukari dawa kupatikana bure, especially kwa vijana kuanzia miaka 25. Mimi wakati nakuwa nimetumia sana dawa za msamaha, nilikuwa niko mdogo. Kliniki kuna dawa zinakuja za misaada, lakini ukishafikisha miaka 25 unaachwa. Au pati tena. Sasa hizi za chini miaka 25 zimepungua pia. Lakini sasa hawa miaka 25 kabisa hawapati dawa, ndio kujitawa. Na mimi nimeshakuwa mkubwa, unaweza kufanya kazi ukajitafutia. Hasa ukiangalia watu wengi, familia zetu nyingi ni familia duni. Mtu asipochoma dawa, asipopata dawa ya kutosha hata hiyo kazi aloanza leo, kesho afanye.
0: Lucy Limo kama alivyozungumza na Martha Saranga katika waridi wa BBC. Na sasa ni michezo na Florian Kajage.
9: Sana sana Alimanyanza, tuanze na michezo ya mchujo ya ligi ya mabingwa Ulaya, ambako usiku wa kuamkia hii leo imepigwa michezo mitatu ya marejeano. Celtic ya Scotland imetolewa nje kwa jumla ya magoli 5-4 baada ya kukubali kichapo cha 5-1 ugenini mbele ya LASK ya Austria. Mabingwa hao wa Scotland walishinda mchezo wa kwanza nyumbani 3-0, na walikuwa mbele 4-0 walipofunga goli la kuongoza dakika 21. Hiyo ilikuwa sawa na kumshika Simba sharubu, waweza kusema. Kocha wa Celtic Martin O'Neill amesema baada ya mchezo huo kuwa hana pa kujificha na ulikuwa usiku mbaya kabisa. Katika mchezo mwingine, Bodo Glimt ya Norway ilisonga mbele dhidi ya Nijmegen ya Holanzi, na Sabah ya Azerbaijan ikainyamazisha HB ya Sheva ya Israel. Carlos Alcaraz katika tenis sasa alirejea katika ushindano wa mchezo huo kwenye mashindano ya US Open akishirikiana na gwiji wa Marekani Serena Williams. Alirejea kwenye mashindano yake ya nyumbani baada ya kutokuwepo kwa miaka 4. Muundo mpya wa mashindano hayo, wachezaji wawili mchanganyiko wa kiume na kike, umesababisha ukosoaji wa kupendelea mvuto wa nyota bora wa mchezo huo kwa kuwanyima wachezaji wawili waliobobea. Lakini umati ulijitolea na kutoa mazingira mazuri kwa ajili ya mchezo huo, huku takriban watu 15,000 wakijaa ndani ya uwanja wa Arthur Ashe. Wote ambao walikuwa mchanganyiko hao nyota kwa ajili ya kuwapaisha walishindwa. Nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes na mshambuliaji wa Manchester City Khadija Shaw wameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka kwa wanaume na wanawake zinazotolewa na chama cha wachezaji wa kulipwa PFA. Awali wote wawili walikuwa wametajwa kuwa wachezaji bora wa mwaka kwa wanaume na wanawake wa chama cha waandishi wa habari za soka FWA kwa msimu wa 2025-26. Fernandes anakuwa mtu wa kwanza kabisa kushinda tuzo hiyo kutoka Manchester United tangu Wayne Rooney mwaka 2000 na kome. Nottingham Forest bana imekubaliana na kulipa rekodi ya klabu ya takriban pauni milioni 50 ili kumsajili mshambuliaji wa Chelsea Ryan Delap. Mamilioni yanaendelea kutumika. Mwisho ndondo za michezo asubuhi ya leo kwako Alimanyanza.
0: Shukrani sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, taarifa za kujizulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi zaacha wengi katika mshangao na kuzua gumzo, licha baadhi kusema ni jambo walilolitarajia. Na mwanamuziki mashuhuri wa muziki wa country Dolly Parton afariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Hii ni BBC. Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi bado zimekuwa ni taarifa zilizoacha wengi katika mshangao na kwa gumzo kubwa, licha ya baadhi kusema ni jambo walilolitarajia. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi kuanzia Septemba 4. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka, taratibu za kumpata makamu wa rais mwingine zitachukuliwa. Mrithi wa Nchimbi, ambaye anakuwa makamu wa rais wa kwanza kuhudumu kwa muda mfupi zaidi wa chini ya mwaka mmoja, atakuwa makamu wa tatu chini ya Rais Samia. Watu mbalimbali wametoa maoni yao jinsi walivyopokea taarifa hii, wakiwemo wanasiasa.
10: Mimi naitwa Juma la Khatibu, ni mwenyekiti wa chama cha ADA TADEA Taifa, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Tanzania. Nimepokea kwa mshtuko kwanza makamu wa rais kujiuzulu kwake, lakini baada ya kutafakari na kufikiri nikasema ni uwajibikaji. Ametumia nafasi yake vizuri, tumpongeze, ameonyesha mfano mkubwa na viongozi wengine, basi si vibaya kuiga mfano huo, na wengine walishafanya hivyo. Kwa hiyo mimi naona hii ni jambo la kawaida la kidemokrasia na la kikatiba kabisa. Ameonyesha uvumilivu wa kisiasa, ameonyesha upevu wa demokrasia. Huyu ni mwanasiasa mkongwe, mimi namkumbuka tokea akiwa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ana historia kubwa. Tusimfikirie vibaya wala tusitafsiri vingine. Pia nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukubali kujiuzulu kwake. Hii ni hatua moja kubwa kuonesha kwamba Tanzania demokrasia imekuwa, lakini pia ni katika fursa ile 4R ya Dr. Samia Suluhu Hassan.
11: Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama wananchi wengine walivyozipokea. Muhimu ni Watanzania tusiondoke kwenye reli na kwenye madai yetu ya msingi ya kutaka uwepo wa tume huru ya kimataifa itakayochunguza matukio ya Oktoba na baada ya hapo. Tusiondoke kwenye madai yetu ya kuitaka katiba mpya ya wananchi, lakini mageuzi ya kimfumo, kiwepo kupata tume huru.

0: salama, maneno aliyoyasema ya utashi wake binafsi kuhusiana na haja ya nchi hii kuwa na katiba mpya, na akiwasihi watetezi wanasiasa wapambane wapate katiba mpya. Tuliposikia ile kauli, wote tulijua kwamba kuna jambo litakwenda kutokea, kwa sababu Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, hatuoni utashi wao, pamoja na kwamba katiba mpya imeandikwa kwenye ilani, lakini huoni utashi, ile political will ya kuharakisha mchakato wa katiba mpya ili tuweze kuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa 2029 na uchaguzi mkuu. Chama cha Mapinduzi hawana huo utashi kabisa, kwa sababu wanaona katiba mpya haitaweza kuwapa fursa ya wao kuchaguliwa kwa uchaguzi ulio haki, halali, ambapo wananchi wana nguvu katika sanduku la kura. Kwa hivyo kama wanasiasa na tunaofuatilia mambo vizuri kwa undani, hili jambo halijatushangaza, kwa sababu tulijua kauli ya Nchimbi ingemletea madhara makubwa sana, kwa sababu Chama cha Mapinduzi hakiko tayari, kwa sababu utashi haupo.
1: Jina naitwa James Mbatia. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katika hali ya hasi negative zaidi kuliko chanya, kwa sababu hili ni zao la migogoro hasi katika jamii, na jamii yote ambayo ikishaweka utaratibu, ule utaratibu usipofuata, hasa utaratibu wa kiutawala kisiasa, mazao yake ndio haya.
2: Mimi jina langu naitwa Said Sul Saidi, mwenyekiti wa chama cha AFP taifa. Nimelipokea suala la Mheshimiwa Nchimbi kujiuzulu au kutaka kujiuzulu kwa masikitiko makubwa, kwa sababu ni kiongozi ambaye tunategemea kwamba ataweza kwenda na muhula huu hadi kufikia miaka mitano ya uchaguzi, kwa ajili ya kupima uwezo wa CCM na ya jinsi gani umetekeleza sera zake na malengo makuu kwa wananchi. Lakini kitu cha kusikitisha ni uamuzi wake huu ambao ameutoa kwa ghafla, na umeleta picha ndani ya Tanzania kwamba demokrasia imekuwa. Sasa inawezekana kwamba Mheshimiwa Nchimbi ameamua kujiuzulu, labda ana malengo makubwa zaidi baadaye, kwa sababu demokrasia inampa nafasi hiyo, ili kwa ajili ya kujipima na kujipanga upya kwa kipindi kijacho, kwa sababu amejiuzulu makamu wa rais, hajajiuzulu wanachama wa Chama cha Mapinduzi.
3: Nam ni baadhi ya wanasiasa hao nchini Tanzania. Na kwa kuangazia zaidi taarifa hiyo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania na kimataifa, Mohamed Isa. Kwanza anaelezea Rais Samia Suluhu Hassan kuridhia kujiuzulu kwa makamu wa rais kuna maanisha nini?
4: Rais kuridhia kwanza ni mchakato tu wa kikatiba, kwamba ikiwa kiongozi yeyote wa serikali anaamua kujiuzulu, awe ni makamu wa rais, awe waziri mkuu, awe waziri wa kawaida, kuwa mkoa au kiongozi yeyote wa serikali, na akawa amewasilisha ombi la kujiuzulu kwa Mheshimiwa Rais, hilo ni swala la kikatiba. Yeye kuridhia ni kwamba ameridhia kile mtu alichokisema, kwa sababu kuongoza ni hiari ya mtu na kuamua kutokuongoza pia ni hiari ya mtu.
3: Na huko kujiuzulu kwa makamu wa rais, hii inatoa picha gani kwa chama tawala cha CCM, Chama cha Mapinduzi?
4: Kwa kweli kujiuzulu huku kumekuja na masuala mengi ya watu kujiuliza. Kwanza inaonekana kama vile kuna kutokuelewana ambako kupo kwa muda, hali ya hewa ya kuonyesha kwamba kuna msongo kati ya uongozi wa nchi, na kujiuzulu kwa makamu wa rais kunaweza kuwa ni matokeo ya hali ambayo ilikuwa inaonekana. Kwa sisi wafuatiliaji wa mambo, ilikuwa ni swala tu ambalo unasubiria kwamba litaibukia wapi. Na moja kubwa tulioliona sisi ni kama vile kuanza kuonekana kukosekana uwajibikaji wa pamoja, yani kitu kinachoitwa collective responsibility kati ya rais na makamu wake. Kuna kauli za kupingana pingana ambazo zilionekana kutoka kwa upande wa makamu wa rais, na mpaka pengine ikaonyesha ndani ya chama pia kulikuwa na manunguniko. Na kama tulivyowahi kusikia mbunge mmoja wa Chama cha Mapinduzi bungeni akisema serikalini kuna Yuda. Sasa watu wakawa wanajiuliza maswali, wewe Yuda ni yupi? Lakini kwangu mimi binafsi niloliona ni swala la kutafsiri tofauti ya hali ya mambo ilivyo, hasa kwenye suala la mchakato wa katiba mpya.

0: msimamo wa mheshimiwa rais na msimamo wa makamu wa rais aliyejiuzulu ilionekana ni vitu vinavyopingana. Mwanzoni iko ndani ya ilani ya chama kwamba ndani ya siku 100 mchakato wa katiba utaanza. Matukio ya Oktoba 29 yakabadili kabisa hali ya mambo ilivyo. Msimamo wa rais ukawa sasa tutaingia kwenye mchakato wa katiba baada ya kutatua matatizo yaliyoko. Lakini inaonekana makamu wetu wa rais alikuwa kama vile ana reservation, yani kama vile kwamba jambo hili lisipotekelezwe inaonekana tuliahidi wananchi hewa. Kwa hivyo kama picha ya kupingana juu ya hilo, na lilionekana wazi alipokuwa anazungumza makamu wa rais na wanaharakati katika matukio mojawapo yaliyopita.
1: Kwa mujibu wa maelezo uliotoa, sasa unadhani ni mtu gani, kwa mtazamo wako wewe, ni mtu gani anaweza kurithi nafasi hiyo kwa kuzingatia mazingira yalomfanya makamu wa rais kujiuzulu?
0: Kwa kweli haya ni maswali ambayo sasa yameibuka. Watu waliona kama vile Dr. Emmanuel Nchimbi alikuwa amekaa uzuri kwenye nafasi ile, ametosha yani kwenye nafasi ile. Kuna kauli zinazosemwa hapa na pale kwamba miongoni mwa wanaofikiriwa kuwa katika nafasi ya makamu wa rais ni pamoja na Dr. Mwigulu Nchemba.
1: Kwa nini atoke kwenye waziri mkuu mpaka aende kwenye makamu wa rais? Uone kama nafasi aliyokuwa nayo inatosha?
0: Inawezekana kwamba rais anaweza kaamua kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri na akamteua mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kuwa makamu wa rais. Mimi ninavyoona kwa ukomavu wake na uzoefu wa mambo ya serikali, uongozi wa serikali, kwangu binafsi angefiti sana katika nafasi hiyo. Lakini kama ulivyosema, ndio itapelekezea kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Lakini pia yuko Profesa Palamagamba Kabudi, mtu mzima huyu, anaweza kwenye nafasi hiyo akafiti akatosha kwenye nafasi hiyo. Lakini pia namuona Profesa Kitila Mkumbo, lakini itabakia kuwa ni maamuzi ya mheshimiwa rais mwenyewe nani awe makamu wa rais.
1: Kwa hali ilivyo sasa, unaonaje mustakabali wa makamu wa rais aliyojiuzulu Emmanuel John Nchimbi kisiasa?
0: Mimi ninavyoona kwamba kujiuzulu, wanasema msemo wa Kiswahili ule, kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Kwa hili alichofanya mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, mimi naweza nikasema kinaweza kikawa kikamjenga kisiasa pia, kwa sababu kujiuzulu bila kulazimishwa kujiuzulu ni ukomavu mkubwa sana wa kisiasa. Unaona hali ya hewa hapa, siwezi kuendelea kuwepo. Unasema jamani, mimi inaacha gazi. Itakapokuja kwenye nafasi ya kupata fursa nyingine, pengine hata ya juu zaidi ya nafasi aliyokuwa nayo, hili linaweza likaja kuwa na mchango mkubwa sana huko mbele, kwamba ni mtu ambaye si mwenye kung'ang'ania madaraka, kinyume na wapinzani wake wanavyoweza wakaona kwamba labda limembomoa na kumuondolea haiba yake ya kisiasa.
1: Sasa haya yote inatupa taswira gani kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2030 kumrithi Rais Samia?
0: Utakuwa ni uchaguzi wenye mshike mshike mkubwa sana, sababu kwanza bado tuna msururu wa watu ambao walishaonyesha nia ya kugombea uraisi toka mwaka 2005. Mara zote wamekuwa wanakosa nafasi hiyo, na utakuwa ni kama vile sasa uchaguzi uhuru, hasa kwenye Chama cha Mapinduzi, kwamba watu sasa watajitokeza katika timu kubwa kama ilivyokuwa wakati ule wa 2015. Wagombea walikuwa wengi, au 2005 wagombea walikuwa wengi kiasi kwamba inakuwa kazi kwa kuwaingua mpaka uje mkapate mmoja, na jambo ambalo huwa linakuja kusababisha kuwa na makundi mengi katika chama. Kwa hiyo mwelekeo wa mwaka 2030 unaweza kuanza kuona kwa tukio hili lililotokea hapa sasa hivi. Bila shaka Dr. Emmanuel Nchimbi huwezi ukamwondoa kuwa miongoni mwa wale wanaweza wakawa wagombea kwenye kiti cha urais.
1: Naam, ni mchambuzi wa masuala ya siasa na kimataifa Mohamed Isa, kama nilivyozungumza naye katika gumzo lililomgusa Samson Mahona, Frank Shayo, nawe Richard Warubo, unasema Dolly Parton apumzike kwa amani. Msikilizaji, na mpaka hapo ndio nakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Phyllis Mwate. Mitamboni ni Jessica Pelembela na Jonathan Mwangi, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza, usikose kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni. Kwa heri kwa sasa.
2: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
3: Nuru FM.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
1: Jilani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya saba. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika mbili. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata tano za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Ama Superwoman.
7: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-642-482. Karibu KUOM.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
8: Wakiniona wani

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu ni muhimu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikede pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukulii maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
3: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania. Maskini kichakani.
4: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
5: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
6: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
7: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
8: Kama hizi satazunguzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
9: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
10: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Hallelujah. Oh. Mm-mm.
1: Unajua kuna muda nyimbo zinaanza zikaa zimekuja kwa namna tofauti na wewe ukaimba tofauti, lakini kikubwa ni kwamba usitoe ile meaning ambayo
2: ilikuwa inamaanishwa kwenye wimbo huo.
1: Kwa hiyo unaweza ukasema vile ambavyo wewe unaweza. Kama unasema mwali huyo tunaimba makombolelo.
2: Sari sana.
1: Africa for Jesus. Au sio bwana? Wanaitwa Worship House wakiwa na Minister Michael Mahendere. Africa for Jesus. Almaarufu kama makombolelo bwana. Watu wengi wanapenda sana. Unajua wimbo wakati tunatoka, watu wengi da walikuwa wanaupenda sana, na pengine mpaka sasa hivi ni wimbo ambao unazungumzia ukombozi wa Afrika, sawa?
2: Yeah.
1: Yaani hivyo. Nakumbuka kuna kipindi fulani, kuna shule moja, kama sio shule basi chuo kikuu fulani, walikataa kupiga wimbo kwa sababu ulikuwa unaonekana kama kuna harakati fulani ndani yake.
2: Ah.
1: Wakasema marufuku eh.
2: Ni wao tu lakini au wengine wakaendelea.
1: Ni kwa mtu yeyote ambaye anataka ukombozi wa jambo fulani.
2: Ah.
1: Ukombozi wa familia, unataka jambo fulani likombolewe. Unataka jamii yako ikombolewe. Kuna maeneo mengine pia unatamani tu yakombolewe.
2: Okay.
1: Basi basi ni maeneo ya kukombolewa, basi ndo makombolelo yenyewe hayo. Africa will be safe. Au sio bwana? Dakika ni 52 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo.
2: Okay.
1: Karibu sana Mtanzania ambaye unanisikiliza.
2: Mimi naweza kukombolewa kiuchumi.
1: Of course, of
2: Sindio?
1: Course.
2: Mm. Kwa sababu watu wengi wanateseka pia kwenye mambo ya kiuchumi.
1: Mungu yuko pamoja nasi.
2: Okay.
1: Ndio maana ama tafsiri ya Emmanuel.
2: Mm.
1: Emmanuel, manake Emmanuel, Mungu pamoja nasi.
2: Okay.
1: Africa for Jesus. Yaani kwa kifupi ni Africa for Emmanuel.
2: Okay.
1: Asante kwa kuamka na sisi asubuhi ya leo. Asante sana kwako ambaye unashiriki nasi. Umetia 0766744292, najua ndo muda ambao umetimia kabisa kwa ajili ya kuleta furaha yako wewe Mtanzania ambaye unatusikiliza. Umewadia ule muda ambao ulikuwa unatusubiri kwa hamu sana. Mkazi wa Mafinga, mambo vipi? Ilula, mambo vipi? Tanzania, mambo vipi? Iringa, mambo vipi? Morogoro, mambo vipi? Mbeya, mambo vipi?
2: Chizimoxe.
1: Njombe, mambo vipi?
2: Okay.
1: Ah, hivi Chizimoxe alikuwa anasemaje?
2: Alikuwa anauliza na yeye mambo vipi?
1: Bwana, mambo vipi? Sio nini ndugu zangu wa Njombe, mambo vipi? Ngoja nipige uchuma, ngoja kwanza. Unaitwaje wimbo?
2: Wa Mchizimoxe, mambo vipi?
1: Mambo vipi? Mchizimoxe.
2: Nakuliza vipi mambo, nasema vipi mambo, poa.
1: Afu wewe unikumbusha mbali wewe.
2: Tuulize wenzetu wameamkaje, wako sawa?
1: Acha tuchape hicho kitu. 0748 hiyo 0748
2: 0731

0: mambo vipi? Watu wa Masakalilo mambo vipi? Watu wangu wa Kiesa mambo vipi?
1: Watu wangu wa Ipanga mambo vipi?
0: Sasa hapo tutaji maeneo, sawa?
1: Sawa.
0: Watu wa Ikonongo mambo vipi?
1: Poa. Watu wangu wa Ipamba mambo vipi?
0: Poa.
2: Hey! Sangala
0: mtapata mera kibao. Watu wangu wa Mtu Vila mambo vipi?
1: Poa. Watu

0: Mambo vipi Marcela, ni aje?
1: Ni poa.
0: Ni gani?
1: Ni gudi.
0: Mambo vipi?
1: Imekaa ni aje?
0: Mambo ni, sasa unajua kuna lugha zile ambazo wamezoea sana kutumia ndugu zetu wa SB. Oya ni aje? Ni gani? Bwana ni wakati mgumu.
1: Hey.
0: I say, mambo vipi?
1: Wazizi wanasema wako poa.
0: Wamejibu?
1: Wamejibu. Wako champu.
0: Yaani watu wazizi wamejibu champu kama
1: kwa haraka.
0: Kama barua ya kujiuzulu.
1: Yeah.
0: Wamejibu?
1: Wamejibu.

0: watu wa usengeli ndete mambo vipi?
1: Poa.
0: Sasa kuna majina mengine marefu. Watu wa usengeli ndete mambo vipi?
1: Poa. Sasa inabidi tuulize. Watu wetu wa Dodoma mambo vipi? Leo Sasa kupitia 0766744492 wetu jibu kutokea eneo lako, sawa
0: tuambie
1: poa kutokea wapi, kwa sababu sisi tumeamua
0: kukuuliza
1: hapo unataja eneo lako.
0: Poa kutoka sehemu fulani, poa kutoka sehemu fulani, tujue kabisa kwamba tunasikika wapi, au sio? Wewe jibu tu poa kutoka sehemu fulani, then sisi tutajua kabisa tunasikika wapi. Kwa hiyo sisi tunakwambia wapi kule wanasema wapi kule wanasema watu wa Kigonzile mambo vipi?
1: Poa. Watu wetu wa Mjimwema mambo vipi?
0: Mjimwema.
1: Mjimwema
0: wapi?
1: Mjimwema hapo nini? Wapi? Airport Nduli.
0: Iringa Airport pale.
1: Lakini kuna watu wetu wa Kinyanambo.
0: Kinyanambo pia. Kinyanambo zote mambo vipi?
1: Poa.
0: Na Kinywanganga mambo vipi?
1: Poa.
0: Na Nyangoro mambo vipi?
1: Poa.
0: Watu wangu wa Mpunguzi mambo vipi?
1: Poa.
0: Na ndugu zetu ambao wanazunguka pale Ipogoro mambo vipi?
1: Poa.
0: Aga sasa hivi ukienda pale Ipogoro unakutana watembea kwa miguu wako wengi sana, kipindi hiki ameongezeka kwa kiasi kikubwa. Ukitaka ushuhudia hilo nenda kwenye daraja bawa. Watu wengi sasa hivi wameacha kupanda bajaji. Bwana sasa hivi mambo yamerahisishwa zaidi kwa sababu Iringa ukitaka kusafiri
1: una request
0: bolt. Una request bolt bwana. Mambo ni mazuri
1: yani
0: sana.
1: Yaani kama vile unajihisi upo Iringa hivi kwa maeneo mengine hivi lakini ndio upo Iringa. Haya mambo tulizoea ukitoka mkoani unaenda Dar es Salaam una request baada ya kufika pale Magufuli. Lakini sasa hivi ukitoka Magufuli ukija mkoani ukija hapa Iringa na wewe pia una request.
0: Una request.
1: Simple and clear. Alafu bolt inakufuata mpaka getini kwako.
0: Bwana.
1: Sio kwamba unaifuata barabarani.
0: Bwana.
1: Mpaka getini kwako.
0: Mpaka getini kwako.
1: Wale waliokuzoea watesi wako wanakuona unapita tu. Unajua tuna madereva ambao wametuzoea
0: Of course.
1: Unaweza kumpigia simu akakwambia niko njiani nakuja kumbe hayupo eneo hilo.
0: Yes.
1: Sasa watesi wako kwa leo wanakuona juu juu tu.
0: Jana nimetulia zangu hapa, nilikuwa kazini hapa mida fulani vya jioni. Nimewaza nikawaza alafu nikasema sasa ngoja kwanza nika request bwana nika request pale afu kuangalia bei
1: tofauti price iko chini kidogo
0: ilikuwa rahisi kuliko hata yule usafiri ambao nilikuwa nimezoea wakati wa kuja.
1: Watesi wako watateseka.
0: Watateseka sana. Sasa ni wewe unaamua una request gari, una request bajaji ama una request bodaboda. Sawa. Bolt wako mjini sasa hivi. Ndugu zetu bodaboda, ndugu zetu bajaji na watu wengine walikuwa na usafiri ambao walikuwa na mtindo mmoja. Unajua iko hivi. Kuna mtindo mmoja ambao nilikuwa siupendi sana kwenye maafisa usafirishaji. Unakuta kuna sehemu unaenda ili fedha iwe kubwa na kuzungusha. Alafu anapoongezea fedha. Sasa bolt wanaenda kwa ramani.
1: Sasa mimi ambacho sikipendi kwa maafisa usafirishaji takwambia nikirejea.
0: Eti? Sasa hivi hakuna kuzungusha. Unanyoka mpaka eneo husika moja kwa moja.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Na umpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
2: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai, tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakery, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
7: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
12: Hii ni Nyambizi.

0: Mambo?
1: Poa.
0: Za kwako?
1: Nzuri.
0: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Anzori kutoka Nurupesa.
1: Okay, okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona nichekesha?
0: Ah, sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati nasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, nikamwambia basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Bwana, karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye ndio kwanza unasikiliza 88.9, tuko pamoja mpaka tamati hapo studio. Nakumbuka wadau, tusisahau kucheza na Rupesa. Asante pia God Mwinama kutoka maeneo ya Ngelewala, unasema asubuhi leo fresh kabisa. Lakini 2026 tunatoboa dusi, hasa shikamoo kulikoni, makamu wa rais anauliza hivyo. Lakini poa kutoka Mgama kwa dereva msarabu, lakini nyambizi kwa hewa. Asante Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, lakini pia anasema tuko pamoja sana. Anasema Evaristo Changamike kutoka Kitiro Tanzania, mambo vipi? Mbona makamu wa rais kajiuzulu? Kwani kuna hakiki huko? Naomba redio mtuambie. Tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Asante mwanafamilia Jan Jumanne Stone Msumule aka Babu Nyalo wa Yesu wa Mazombe, anasema uongozi ni wito rohoni na kusimamia mtu anachokiamini. Tuamini kuna maisha baada ya aliyeacha uongozi kwa hiari. Najiuzuru kukaa Mafinga maana kuna baridi sana. Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo Mafinga, dereva mkuu Alfa Nikatindasa, anasema pande za Ilula, jamani mbona nyie watu wawili mna furaha muda wote? Why are you happy all the time? Hey, tell us.
2: We are happy because we are happy. Sure.
0: We are happy because we are happy. Sindio? Na mimi nasema kama Samuel alivyosema, we are happy because we are happy. Bwana, kuna mtu mmoja anaitwa Mama Sam anakusalimia sana. Mama Sam kutoka Semtema majengo mapya. Huyu ni Mrs. Baba Sam. Sawa. Mama Sam aka Mrs. Baba Sam. Lakini mimi ni mtoto wa kwanza wa Mama Sam. Yaani yule Sam yule mimi ni kaka yake. Ila sasa tu kwa sababu tu Sam yeye kwa sababu alikuwa na dekadeka sana, unasema anyway wakuite Mama Sam. Lakini by the way yule ni Mama Azori. Haya ni
2: sasa wakati pia tuna ambiwa tupo na Mama Sam lakini pia tunasikilizwa na Baba Junior.
0: Baba Junior.
2: Baba Junior.
0: Baba Junior.
2: Yeah, sure.
0: Unajua siku hizi nimegundua kitu kimoja. Watanzania sasa hivi wamekuwa wavivu kuwapa watoto majina ya Kiafrika. Na naomba ni wachane leo asubuhi. Watu wamekuwa ni wavivu kuwapa watoto wao majina ya Kiafrika. Sasa hivi kuna majina ambayo yako mtaani yamezagaa. Kuna Junior, samani Baba Junior, utanisamehe.
2: Anakusikiliza.
0: Kuna Junior, sawa? Kuna watoto wanaitwa kina Ian, kina Ian sijui, Ian wako wengi sana. Akina Joan wako wengi sana. Akina Jaden wako wengi sana. Akina Allen sijui wako wengi sana.
2: Okay.
0: Akina Ian kina wapo wengi hao majina, hayo majina.
2: Wapi wakina Mtwa? Wako wapi wakina Mtwa?
0: Eh, akina Mtwa.
2: Eh.
0: Sawa, kuna majina ambayo ilibidi
2: sema, lakini zamani kulikuwa na majina mengi. Kulikuwa na Maimuna. Hivi Maimuna alikuwa ni jini Maimuna?
0: Ah, sio jini Maimuna. Jina hilo. Usichanganye jini na jina.
3: Ni maajabu.
2: Maimuna.
0: Kuna tofauti kati ya jini na jina.
2: Kuna Maimuna.
0: Eh.
2: Kuna Asha, kuna Rehema, si ndivyo?
0: Hayo na yenyewe ni ya kizunguzungu tu.
2: Tena.
0: Mfano jina ambalo mimi nalikubali mpaka kesho kutwa ni la Mnek, anaitwa Richard Tuntufye Atufigwegwe Mbiopio nini? Kasesela. Hilo ndio jina lenyewe.
2: Turudie tena.
0: Anaitwa Richard Tuntufye Anyway, kati ya hayo kuna moja linaanza.
2: Sawa.
0: Richard
3: atufigwegwe tuntufie mbiopio kasesela. Kwa sababu hata wanairinga wenyewe chifu wao eh? Naye pia ana jina refu kuliko ile si Mnyigumba nani Mkwavinyika mnini sijui Mnyigumba si, yani jina sasa hivi unakutana jina kina Jaden.
4: Unajua nataka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Unauliza samani wewe mtoto wako ni Genevieve. Yaani Genevieve.
4: Unajua nataka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Sawa. Weka kidogo kingana pale Amira. Anaitwa Amira.
2: Yeah, sure.
3: Hey.
2: Amira.
3: Amira.
2: Mhm.
3: Kwa sababu unajua kuna matunda Iringa yapo.
2: Sure.
3: Hey. Mfano kuna mitoo.
2: Mtu anaitwa mitoo.
3: Yes. Unamwita mtoto wako mitoo. So unaona hiyo inaikwa kwa
2: sababu. Hai mitoo.
3: Mitoo. Yes, afu na ina
2: sababu. Unaona jinsi ambavyo inaita vizuri. Sasa niambie mimi nimpe salamu. Niambie.
3: Eh, mpe salamu sasa.
2: Hai mitoo.
3: Mitoo.
2: You good mitoo?
3: Eh, mitoo.
2: Na sababu. Are you okay mitoo?
3: Eh.
2: Tutatoka out leo baby mitoo.
3: Ndio maana wenzetu wa kinga nao wakaenda mbali.
2: Chagua jingine.
3: Eh.
2: Kumbe yana slang vizuri.
3: Kweli?
2: Eh.
3: Wapo akina nani? Msikilizaji unaweza kanipa majina ya kihehe mengine mbalimbali.
2: Eh, ambayo wewe unayajua.
3: Hey.
2: Lakini kubwa zaidi endelea kutafuta pesa. Sasa sawa. Njia za utafutaji zimetofautiana.
3: Ndio.
2: Namna ambayo unaweza ukaitumia ni moja tu, kuhakikisha pia unawekeza ili upate. Sasa sawa. Ni sawa na huko nyumbani hauwezi ukapata pesa kama hujatoka, si ndivyo? Ila sisi tunakuambia unaweza ukaipata pesa hata ukiwa hapo ulipo. Hii ni kupitia Nuru Pesa, ni rahisi sana. Tumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halo Hotel kwa kuanza na menu husika ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom, anza na menu ya M-Pesa. Anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kaweke nambari ya kampuni, utaweka pale 5553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Kiasi chako ni shilingi 1000. Weka nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Sasa sawa eh? Kupitia mtandao wa Yas, anza na menu ya Mix by Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua nambari 4, lipia bill, chagua nambari 3 tena, kaweke nambari ya kampuni 5531111. Nambari ya kampuni utakayoiweka hapa ni 5531111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, halafu maliza kwa kubonyeza 1. Mitandao miwili iliyosalia tutakuja kukupatia maelekezo kabla hatujaanza kupekua habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo. Tunapewa nguvu ya kutosha na Yas Tanzania.
3: Asante sana kwako pia ndugu yangu. Unasema kuna mifudu pia ipo. Mifudu mtu anaita mifudu kikoti, inawezekana. Lakini Yas wanakuambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania na sio mtandao mwingine, mtandao wa Yas, kwa sababu ni mtandao ambao una 4G na 5G pekee. Lakini pia kwa hiyo Mtanzania ambaye haumiliki line ya Yas, tunakuambia miliki line ya Yas leo, kwa sababu wamekidhi vigezo na viwango vile ambavyo unastahili. Na taasisi ya Okra imetoa tuzo mara tatu mfululizo, na hata mamlaka za nchi zinajua mtandao wa Yas ni mtandao bora kabisa. Kwa nini wamefikia hapa? Ni kwa sababu Yas kwa zaidi ya mwaka sasa wameweka trilioni 1 kwa Tanzania kukupa kile ambacho unastahili. Then tutarejea.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu halitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Habari kwenye magazeti.
2: Hivi kwenye magazeti leo kuna haja ya kusema habari kuu ni ipi?
3: Ipo. Hatuwezi kuvunja mipaka.
2: Kuna haja ya kusema habari kuu ni ipi?
3: Nasema sisi sio nyuma mwiko, eh? Sisi ni mbele kwa mbele.
2: Daima mbele nyuma mwiko. Hao ni Yanga ndo wana huo.
3: Sisi ni mbele.
2: Sisi nyuma lazima turudi.
3: Turudi, eh?
2: Sisi kama Nyambizi lazima nyuma turudi kidogo kwa sababu kuna vitu ambavyo Watanzania tumekaririwa kwamba ni wasahaulifu.
3: Okay.
2: Kwa hiyo kuna muda mwingine mtu akisahau tunamkumbusha. Na ndo maana hayati Ruge. Sawa. Sawa. Ruge alisema ogopa Mungu na teknolojia. Kwa hiyo unachokifanya leo hii usije ukasema kwamba oh sijui ni nini, tutakukumbusha kwamba kumbuka mwaka fulani tarehe fulani ulizungumza jambo moja mbili tatu. Haya. Kazi kwako.
3: Agosti 26, 2026 vile vile siku ya Jumatano 19 zikiwa ni dakika. Acha mie nianze na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ambalo linaandika katika ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu pamoja na ukurasa wa nne linaandika uamuzi wa kushtua. Uamuzi wa kushtua. Dr. Nchimbi atangaza kujiuzulu umakamu wa rais akitaja sababu za kuachia ngazi. Mwananchi achambua safari yake ya siku 305 za uongozi. Rais Samia aridhia. Wadau wataja sifa za mrithi. Sawa. Hapa chini zinaonekana pia utaratibu kumpata mrithi wake. Inaonekana

0: ya kugombea nafasi hiyo. Lakini November 3, 2025, siku ambayo Dr. Emmanuel Nchimbi aliapishwa rasmi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma. Lakini walio wanaotajwa kurithi mikoba ya Nchimbi, baada ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzulu wadhifa wake, swala kubwa linalogonga vichwa ni nani atakuwa mrithi wake. Dr. Nchimbi ameacha wadhifa huo wakati kukiwa na kile kinachotajwa mvutano ndani ya CCM hasa.
1: Kumbe kuna mvutano.
0: Sasa mimi acha nimalize.
1: Gazeti gani?
0: Hili ni gazeti la Mwananchi.
1: Kumbe kuna mvutano ndani ya CCM.
0: Wanasema baada ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzulu wadhifa huo, swala kubwa linalogonga vichwa ni nani atakuwa mrithi wake. Dr. Nchimbi ameachia wadhifa huo wakati kukiwa na kile kinachotajwa mvutano ndani ya CCM hasa kuhusu nini. Taarifa hii inaendelea, lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Dr. Anna Henga. Huyu ni mkurugenzi mtendaji LHRC, anasema Dr. Nchimbi alikuwa anazungumza mambo tunayoyataka kwenye haki za binadamu, lakini tunataka ajaye awe mtendaji badala ya kutuambia pambaneni, aweze kutumia nafasi yake kusaidia kufikia malengo ya wananchi kwa kuwa yeye ni kiongozi nambari mbili wa nchi. Na kwa nimetamatisha ukurasa wa pili, wa tatu na wa nne wa gazeti la Mwananchi, unapata kuisoma taarifa hiyo kwa uzuri kabisa.
1: Sao.
0: Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Rais Samia aridhia Dr. Nchimbi kujiuzulu. Taarifa ndogo inasema taratibu za mrithi wake kufuata katiba, ni katika ukurasa wa pili. Taarifa hiyo inakuwa imeandikwa kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, asubuhi hili inaandika Nchimbi aamua kujiuzulu. Ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ikulu yathibitisha kupokea barua yake. Dr. Kusiluka aeleza Rais Samia amekubali ombi la kujiuzulu kwake. Mchakato wa kumpata mrithi wake kuanza kwa mujibu wa katiba. Gazeti hili linaandika katika ukurasa wa tatu, gazeti la Wamachinga. Lakini Majira linaandika ni mshtuko. Ni mshtuko. Taarifa ndogo inasema ni baada ya Dr. Nchimbi kuandika barua ya kujiuzulu siasa utumishi wa umma, Rais Samia aridhia ombi lake. Gazeti la Majira ukurasa wa 4 linaandika namna hiyo. Uhuru Ukweli Daima linaandika Rais Samia aridhia Nchimbi kujiuzulu. Rais Samia aridhia Dr. Nchimbi kujiuzulu, ukurasa wa pili, Uhuru Ukweli Daima. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii likiandika ni mshtuko. Taarifa ndogo inaendelea, Nchimbi yashtua kwa uamuzi wake wa kujiuzulu akihitimisha safari yake ya zaidi ya miongo mitatu kisiasa. Uamuzi wake wabeba ujumbe mzito, ni katika ukurasa wa pili na wa tatu. Lakini zinaonekana hapa siku 295 ambazo Nchimbi amekaa Ikulu hadi jana alipotangaza kujiuzulu. Hili ni gazeti la Nipashe likiwa limeandika namna hiyo asubuhi ya leo. Na wacha nitamatishe na gazeti la Raia Mwema, Muungwana ni Kitendo, likiwa limeandika mshtuko. Kauli ya Dr. Nchimbi kwamba rais anatamani mabadiliko yaacha maswali.
1: Rais anataka nini?
0: Mabadiliko.
1: Imefanya nini hiyo kauli?
0: Yaacha maswali.
1: Kwa nani?
0: Kauli ya Dr. Nchimbi kwamba rais anatamani mabadiliko yaacha maswali. Ziara zake kwa Kikwete, Malechela, Warioba, Karume, siri nzito, CCM waitana.
1: Mapema sana.
0: Chap kwa haraka. Hili ni gazeti la Raia Mwema ambalo linafunga taarifa ambayo imejiandika ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo kuhusiana na ni mshtuko kujiuzulu kwa kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi.
1: Nchimbi. Mwanadiplomasia huyu, au sio bwana? Sasa mimi Saumu nitasoma barua ya Nchimbi, halafu wewe utakuja kusoma majibu ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameyajibu kupitia kurugenzi ya mawasiliano pale. Sawa?
0: Sawa.
1: Hii ni barua ambayo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Dr. Emmanuel John Chimbi alikuwa ameandika siku ya jana tarehe 25 mwezi Agosti 2026, ameandika

0: Hivi kwanza barua kama vile ambavyo mtu anaandika barua ya kazi, upande wa kulia imeandikwa ofisi ya makamu wa rais Dodoma.
1: Sawa.
0: Upande wa kushoto imeandikwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu ikaandikwa taarifa kwa umma. Barua hii imeandikwa hivi: leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 ibara ndogo ya pili C ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 149 ibara ya pili ya katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Leo ni tarehe 26. Sawa?
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tafsiri yake ni kwamba leo kama tarehe 26, maana yake tuna siku kama 9 hivi ili iwe rasmi sasa. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Zingatia upeji ya pili, hiyo paragrafu ya pili.
1: Sawa.
0: Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais, nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka.
1: Kwa mujibu wa taarifa.
0: Kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kumbuka ahadi yake alisema endapo Dr. Samia atahitaji makamu mwingine wa rais, nitaachia nafasi hii. Na anasema sasa nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Namaliza paragraph ya mwisho, anasema kipekee namshukuru Mheshimiwa Rais wa chama raisi na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote niliokuwa katika utumishi wa umma. Nawahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Barua hii ilikuwa imepostiwa kupitia ukurasa wake wa Instagram, official page ya kwake Dr. Emmanuel Nchimbi, na ikaandikwa pale Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 25 Agosti 2026.
1: Na kwenda kupitia barua ambayo imetoa majibu, inaandika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa kwa umma.
0: Kidogo niseme kazi iendelee, kumbe ulikuwa unasoma
1: na mimi nilikuwa nasoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, leo tarehe 25 Agosti 2026 amepokea barua ya ombi la kujiuzulu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo. Narudia tena,
0: amekubali.
1: Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo. Taratibu za kikatiba na kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitachukuliwa. Imetolewa na ofisi ya katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses M. Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, Agosti 25, 2026. Nukta, sitaki kuongeza neno.
0: Sasa katika nchi makamu wa rais akiamua kujiuzulu nafasi yake, ni hatua gani ambazo huwa zinafuata baadaye?
1: Swali la kwanza,
0: makamu huyu anapatikana wapi? Watu wanasema mbona wakati wa kampeni huwa wanazunguka wote, na hata unavyoweka tiki pale unaweka tiki wote. Sasa inapotokea kajiuzulu inakuwaje? Maswali ni mengi sana na vitu ni vingi sana. Msikilizaji, tutarejea dakika chache zijazo. Hii ni 88.9. Mimi ni Azori Orema, niko na Saum Said na kipindi ni Nyambizi. Tunapekua magazeti, lakini pia tutakuja kuangazia kwa undani habari kuu asubuhi ya leo, na habari kuu inajulikana. kwa kweli habari kuu inajulikana.
1: Inajulikana yani, kwako wako ambao hawajui. Bwana
0: mpaka leo hakuna mtu anajua kwamba
1: si ndio maana kuwepo kwa vyombo vya habari.
0: Alafu kuna tofauti kati ya kujizuru na kujiudhuru. Kuna kujidhuru.
1: Kujizuru au kujidhuru. Hii ni kujiuzulu.
0: Zulu. Kujiuzulu.
1: Na sio shaka zulu.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
4: Jani, Jani, njoo mara moja.
5: Jirani, kuna shida gani?
4: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
5: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
4: Si atazidi kuharisha?
5: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
4: Umejuaje?
5: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
4: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
5: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
4: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu Yas wako na wewe na wanakupa kila ambacho unastahili kukipata, kwa sababu pia ni mtandao ambao una 4G na 5G pekee. Ndio mtandao ambao unakopesha simu kwa bei rahisi kuliko mtandao mwingine wowote. Kuna aina ya simu ziko pale, kuna Itel Y16 kabisa mpya, brand new iko pale. Nenda kwenye duka la Yas liko Miomboni karibu na Zebra Mataa uweze kujipatia simu yako. Lakini vile vile kuna ZTE A35E ambayo iko pale, lakini vile vile kuna kuna ZTE A76 5G iko pale, na kila aina ya simu ambayo unaitaka kupitia Yas unaipata pale kwa urahisi zaidi. Kumbuka ni mtandao ambao umekuwa na back to back mtawalia, unachukua tuzo kila siku kwa sababu matumizi ya mix yamekuwa ni bora zaidi. Tumeshuhudia wakati wa kombe la dunia mambo yalikuwa mazuri sana, Yas walikuwa wanaendelea kuwapa watu zawadi na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo hakikisha unazingatia mtandao wa viwango na sio mtandao mwingine wa viwango Tanzania, huo ni mtandao wa Yas.
1: Sawa, najua tunakwenda kuungana na mchambuzi muda huu, lakini pia tutafahamu kwa mujibu wa katiba ambayo inatuongoza hapa kwetu Tanzania, baada ya kutokea kujiuzulu kwa nafasi kama hii ya makamu wa rais, ni hatua gani ambazo zinakwenda kufuata? Unanielewa haya ni mambo ambayo Watanzania wanatamani kufahamu. Lakini baada ya kuzungumza na mchambuzi ya Azori, nitakuja kukupitisha kupitia hapa kwetu Afrika waliowahi kuwa makamu wa rais na wakajiuzulu. Nitakuja kukupitisha
0: Afrika au Tanzania?
1: Afrika. Nitakuja kukupa nafasi sita za viongozi ambao waliwahi kushika nyadhifa hiyo na wakajiuzulu. Sawa.
0: Hata Tanzania yupo.
1: Nitakuja pia kukufahamisha. Sawa.
0: Alafu siku hizi mimi sasa mimi na mpango wa kujidhuru. Kwenye nyambizi. Sio kujiuzulu.
1: Kujizuru.
0: Mimi na mpango wa kujidhuru kwenye nyambizi.
1: Sasa ni kujidhuru. Dhuru sio kujizuru.
0: Nimesema najidhuru sio najizuru. Yaani najidhuru, sijiuzulu. Kwenye nyambizi mimi najidhuru, sijiuzulu. Bwana msikilizaji, taarifa kubwa ambayo tuko nayo ni hii hapa ya Dr. Emmanuel John Nchimbi kujiuzulu katika nafasi yake ya makamu wa rais, lakini ofisi ya rais kuthibitisha kupokea barua hii na kuridhia ombi la Dr. Emmanuel John Nchimbi, balozi huyu. Sasa tupo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa hewani, ndugu yetu Nelson Mazengo. Nelson Mazengo, habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi nzuri ya Zoli, habari ya studio?
0: Salama kabisa, habari hapo ulipo kwa sasa?
2: Ni njema kabisa.
0: Pasina shaka, Nelson Mazengo, taarifa ya Dr. Emmanuel John Nchimbi, balozi huyu kujiuzulu katika nafasi ya makamu wa rais, umeisikiliza, na pengine wewe kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa ulipopokea tu taarifa hiyo, kitu gani ambacho kwako kilikushtua?
2: Haikuwa inashtua sana, kwa sababu kama wewe ni mdadisi wa masuala ya kisiasa, jambo hili lilikuwa ni suala la muda tu, aidha tusikie limesuluhishwa ama tuone hiki ambacho kilikuwa kimetokea, ama tungeona kwamba kuna mtu amefutwa wanachama au amefukuzwa. Kwa hiyo ni hayo mambo matatu ambayo tulikuwa tunatarajia kuyaona kama wadadisi wa kisiasa. Kwa hiyo kwa kitendo cha kuona barua ile, basi tukaona siku imefika hatimaye, na tulipoona barua ya Ikulu, basi tukapigia mstari ya kwamba sasa hatimaye jambo hili limeisha kwa staili hii.
1: Okay. Tufahamu, baada ya kujiuzulu kwa makamu wa rais, kikatiba Tanzania ni hatua gani ambayo inakwenda kuchukuliwa?
2: Ndani ya siku 14 tangu barua ile imejitokeza, tunatarajia kupata jina ambalo litapelekwa bungeni, kisha litapigiwa kura na wabunge kama kuidhinisha ya kwamba huyo ambaye ameletwa kutoka kwa mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan, wabunge nao wamemridhia ama vinginevyo. Na kwa kuwa CCM ndicho chama chenye wabunge wengi na ndicho chama chenye nafasi ya kutoa kada wake wa kwenda kuwa makamu wa rais mwingine, basi tunatarajia jambo hilo bungeni linaenda tu kuthibitishwa kwa zaidi ya 99%.
0: Nikirejea kwenye maelezo yako ya awali, Nelson Mazengo, umesema hichi ambacho kimetokea kilikuwa kinatarajiwa na wala hakijashtua sana. Kwa nini umesema hivyo? Je, unadhani kuna vitu ambavyo havikwenda sawa?
2: Kwanza nikukumbushe, tangu awali wakati mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anampendekeza kuwa mgombea mwenza wake Dr. Nchimbi, na hata kuja kuwa makamu wa rais, mara kadhaa wote wawili walionyesha kufahamu, kila mmoja akimfahamu mwenzie, na Dr. Samia alionyesha kumfahamu Nchimbi kama mtu mwenye msimamo mikali, na hata akikumbushia tukio la 2015 ambapo Dr. Nchimbi alitoka hadharani na kujitenga na maamuzi ya kamati kuu, akipinga kuondolewa kwa jina la Edward Lowassa, akisema kwamba kikao kile hakikuwa na mamlaka ya kuondoa jina la mtu isipokuwa kuyapitisha yote. Kwa hiyo walikuwa wakifahamiana kama ni mtu mwenye misimamo mikali, lakini Dr. Samia alienda mbali akisema kwamba anatarajia kuona amekuwa na hataona akifanya vitu kama vile. Lakini pia Nchimbi kipindi hicho aliwahi kusema ya kwamba yuko tayari kuhudumu nafasi hiyo, lakini hawezi kuacha misimamo yake, na kama hawapendezi na misimamo yake basi anawaruhusu wamtimue hata leo. Kwa hiyo maana hata ukisoma ile barua yake anasema natimiza tu ahadi ya kwamba siku moja nikiona rais anahitaji mabadiliko kwenye nafasi yangu nitapisha mara moja. Kwa hiyo ukija sasa kwenye vuta ni kuvute, hawa watu walionekana kabisa kupishana kauli na dhamira na uelekeo katika kutekeleza mambo mbalimbali, hasa suala la katiba mpya. Nchimbi akitaka nguvu kubwa itumike kutoka kwa wananchi, lakini serikali na wana CCM walikuwa wanaona jambo hili linapaswa kwenda polepole, wakijaribu kujinasibu ya kwamba wanahitaji kuwaelimisha Watanzania, wanahitaji maridhiano kwanza, kitu ambacho Nchimbi hakuonekana kukizungumzia baada ya maridhiano wala elimu. Alikuwa anataka watu wakomae wapate katiba. Kwa hiyo kwa kauli hii tayari ilikuja kudhihirisha, japokuwa huko nyuma kulikuwa na midongono midogo midogo kwamba hawa watu wako sawa, hawa watu hawapiki chungu kimoja, lakini baada ya kauli ile kuhusiana na mchakato wa katiba ndipo mambo yakaenda hadharani, na tukaona sasa hata makada mbalimbali kutoka Chama cha Mapinduzi wakaanza kumshambulia hadharani Dr. Nchimbi. Na hata wakati wa uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere tuliona alipewa dakika 10 lakini alitumia chini ya dakika 1. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaonekana tayari kuna maamuzi yameshafanyika. Lakini pia tunasikia kwamba alikuwa akiitwa kwenye kikao cha maadili na hakuwahi kuhudhuria. Na ikumbukwe hiyo sio mara ya kwanza, hata Humphrey Polepole wakati akiwa katibu mwenezi aliwahi kusema wanamuita, lakini huyu bwana hajawahi kuripotiwa kwamba alishaye kwenda kwenye kamati hiyo na kujibu alichokuwa akitumiwa. Kwa hiyo ni hali ambayo inaonyesha kwamba Nchimbi na uelekeo wa CCM na serikali ni vitu viwili tofauti, kila mtu analiendea jambo moja katika namna tofauti.
1: Kupitia kujiuzulu kwa makamu wa rais, kuna namna yoyote nchi inakwenda kuathirika kidemokrasia au kidiplomasia?
2: Kidiplomasia sio sana, lakini kidemokrasia tunaenda kugusa mamlaka ya wananchi. Ikumbukwe kwamba makamu wa rais anapatikana kutokana na kuwa mgombea mwenza wa chama cha siasa katika uchaguzi mkuu. Kwa hiyo waliopiga kura au waliona karatasi za mfano wa kupiga kura waliona kwamba ulikuwa unamchagua Dr. Nchimbi na Rais Samia Suluhu Hassan, unawachagua kwa pamoja, na tuliona kwamba waligawana misafara ya kampeni. Kwa hiyo wote walijinadi na waliinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Dr. Nchimbi anapojiuzulu, ni kweli katiba imeeleza kwamba ndani ya siku 14 tunapaswa kupata jina lingine ambalo litaidhinishwa na bunge na kupata makamu wa rais mwingine. Lakini mamlaka ya wananchi kuwa na rais, makamu wa rais waliyemchagua kupitia uchaguzi inaenda kuondoka, kwa sababu katiba ilipaswa iende mbali iseme ndani ya siku 14 labda ateuliwe kama wakukaimu, lakini ilipaswa kuwe na hali fulani ya uchaguzi ili kurejesha mamlaka yetu, kwa sababu makamu wa rais ni mgombea mwenza ambaye alipaswa kujinadi nchi nzima, watu wamsikie kisha wamchague. Sasa kama leo 2026 mwezi wa 8 anajiuzuru, kuna miaka 4 mbele tutakaa na makamu wa rais ambaye hakutokana na uchaguzi, ni jambo ambalo linapunguza mamlaka ya wananchi katika kuchagua viongozi. Kwa hiyo hapo inaonekana katiba yetu inaacha upenyo wa mtu kwenda katika uchaguzi na makamu wa rais anayependwa au mgombea mwenza anayependwa, lakini akishafanikiwa kushinda inaweza ikatokea ndani shinikizo la ndani ya chama chake kumtaka ajiuzuru ama kumfukuza wanachama, kisha atamweka makamu wa rais ambaye hakuwa na nafasi ya kushinda kupitia uchaguzi, lakini yeye ndo anayemhitaji, atabaki naye kwa kipindi chote cha utawala wake.
0: Jambo
2: bora linafikisha mamlaka ya wananchi.
1: Sawa, tumalizie kwenye athari za kiuchumi, imani, lakini uhusiano wa kikanda na kimkakati imekaaje?
2: makamu wa raisi ni msaidizi wa raisi na angeweza kuondoka kwa sababu ukiachilia mbali sababu ya kujiuzulu. Kwa hiyo hatuwezi kupoteza ushawishi wetu huko nje kikanda kiuchumi hata kidiplomasia kwa sababu ya makamu wa raisi aliyeamua kujiuzulu. Isipokuwa inawezekana ikapunguza imani kwa sababu watu wataanza kuchimba kwa nini makamu wa rais amejiuzuru wakati hakuna sababu ya kiafya ambayo ndio sababu inayoshinika zaidi. Kama mtu anapojiuzuru kwa sababu za kiafya inaeleweka kwamba kila kitu kiko sawa isipokuwa ni afya yake. Lakini kunapokuwa na sababu ambazo hazitajwi moja kwa moja na minyukano ambayo wadadisi wanaiona kwamba kuna minyukano ya namna ya kuendea mambo hata swala la kibanki baina ya watu hao wawili, ni kweli linaonyesha linaleta shaka kwa majirani zetu ya kwamba sisi hatuko tayari kwa katiba mpya au hatuko tayari kuiendea katiba mpya katika kasi ambayo tuliahidi, kwa sababu kumbuka ahadi ilikuwa siku 100 za mwanzo, lakini sasa tunakaribia kutimiza mwaka. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaenda kufanya kupunguza imani yetu katika hali ya demokrasia na mshikamano wa taifa kwenye kutetea maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla, kwa sababu katiba ni mzizi unaotibu magonjwa yote ndani ya taifa.
0: Sasa
2: tunapoonekana ugonjwa wetu ni katiba, kwa kweli inatuachia doa katika nyanja hiyo ya kisheria na kikatiba.
0: Na okay, Nelson Mazengo, mimi nataka utuambie katika utawala huu wa awamu ya sita nini kimetokea, kwa sababu ukiangalia kumekuwa na mfululizo wa baadhi ya viongozi kujiuzulu katika nafasi zao. Utakumbuka Job Ndugai ambaye ni marehemu kwa sasa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliandika barua ya kuweza kujiuzulu, lakini aliandikia chama. Lakini vile vile baada ya hapo tukaona Humphrey Polepole ambaye pia naye aliyekuwa balozi wa kule Cuba aliandika barua ya kujiuzulu, licha kwamba yeye alitaja vigezo ama sababu zinazomfanya ajiuzulu. Lakini baadaye tukasikia kuhusiana na Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye sasa hivi amezungumza. Lakini kuna baadhi ya viongozi wengine ambao ni waandamizi na viongozi wakubwa ambao walionesha nia ya kutokuendelea katika nafasi zao. Mfano Philip Mpango hakuonesha nia ya kuendelea kuwa makamu wa rais, lakini vile vile kuna Abraham Kinana kwenye upande wa chama na vile vile hakuonesha utayari wa kuendelea na nafasi aliyokuwa nayo. Lakini vile vile Kassim Majaliwa alichukua kabisa mpaka fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Ruangwa pale, lakini baadaye akaahirisha na hakukuwa na taarifa rasmi ambazo zinaeleza kwa nini alichukua fomu na baadaye akaamua kutokugombea. Lakini vile vile tulishuhudia Tulia Ackson Mwansaso spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yeye vile vile kutokuendelea na nafasi yake ya spika. Hii inaleta tafsiri gani katika utawala wa serikali ya awamu ya sita, Nelson?
2: Na nadhani kumekuwa na hali ya kutovumiliana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hali ile ya kuvumiliana pale mnakopishana juu ya jambo fulani imeondoka au imedhoofika au imepungua au imechukua sura mpya. Kwa sababu viongozi kutofautiana misimamo na kutotaka kuendelea na kufanya kazi na serikali ni jambo la siku nyingi sana. Lakini ilikuwa likifanyika kwa staha na hata wakati mwingine walikuwa wanavumiliana. Mnafahamu kiongozi fulani na fulani, mnafahamishwa kupitia labda watu walio karibu nao ama vyombo vya habari ama saa zingine hata udadisi kutoka kwa watu kutokana na mnavyoona mambo. Lakini tuliona watu hao walikuwa wakienda pamoja. Kwa mfano, kuna hadithi nyingi sana kati ya marehemu Sokoine na marehemu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya kwamba kulikuwa na barua zaidi ya mbili Sokoine akitaka kujiuzulu, lakini kulikuwa na hali ya kuvumiliana. Mwalimu anamuomba aendelee kuvumilia na kuendelea kuhudumu nafasi hiyo mpaka pale mauti ilipomkuta. Lakini pia ziko hadithi nyingi sana tulikuwa tukielezwa kwamba fulani na fulani hawapiki chungu kimoja, lakini vikao vya usuluhishi vinawaweka sawa, wanakwenda mpaka wanamaliza awamu zao za kazi. Lakini si jambo la ajabu kujiweka pembeni, kwa sababu tumeona katika miaka ya karibuni Balozi Ami Mpungwe alimwandikia Rais Barua Kikwete ya kuomba kupumzika kuhudumu nafasi ya ubalozi katika taifa la Afrika Kusini, na tunamwona Mpungwe mpaka leo yupo na Kikwete mpaka leo yupo na maisha yanaenda. Kwa hiyo ile hali ya staha na kuvumiliana ndio imeondoka. Siku hizi mtu anapopishana na wewe au anapokuwa hawaendani na wewe, unaona kuna hali ya kutimuana. Barua za kujiuzulu zinakuja tu baadaye, lakini hali ya kutimuana mnakuwa mmeshaisikia tangu awali. Kwa sababu hata taarifa ya Nchimbi tuliona iliripotiwa na gazeti la Mwanahalisi ambayo ilikuja kufungiwa baadaye ya kwamba Nchimbi amegoma kujiuzulu. Kwa hiyo watu wakaanza kufahamu kwamba kumbe kuna hali ya shinikizo la Nchimbi kutakuwa kujiuzulu, na gazeti hili lilipofungiwa ndio likaacha shaka zaidi, kwa sababu haijapita hata siku 10 Nchimbi amejiuzulu kweli. Okay. Ni vitu ambazo vinaripotiwa na watu wamekosa ustahimili na uvumilivu na hata wale walioamua kujiweka pembeni inaonekana wanakosa staha, wanashambulia upande ambao unabaki na upande ambao umebaki nao unashambulia watu wanaotaka kutoka wakiitana majina kama Yuda, Saliti, Chawa. Kwa hiyo ni hali ambayo imeonekana kwamba sasa watu hawavumiliani.
0: Sasa
2: ni kwa sababu ya teknolojia kubwa ambapo inaripoti kila kitu. Labda hapo awali walikuwa hawavumiliani, lakini tulikuwa tuwezi kupata ripoti ya kila kitu. Kwa hiyo ndio sababu ambayo naiona.
0: Sawa. Kwa Chama cha Mapinduzi kuondokewa na viongozi wakubwa waandamizi wa chama na serikali si jambo la kwanza, na pengine hili ambalo limetokea pengine linaweza lisiwatingishe kwa namna moja ama nyingine. Unakiona wapi sasa Chama cha Mapinduzi katika utekelezaji wake wa shughuli zake, ilani yake, na hata katika utendaji wa kazi?
2: Ah, wanasema kwamba wewe ukisimama wengine wanakaa, wewe ukikaa wengine wanasimama. Kwa hiyo najua sehemu ina makada wengi sana ambao wanaendana na kinachoendelea sasa. Aidha iwe ya namna kuendea swala la katiba kwa polepole ama kuwa kutokuwa na utayari nalo katika hali ya haraka kwa sasa kama ambavyo Mchimbe alikuwa amehamasisha. Kwa hiyo wapo makada ambao ni mahiri, wazoefu, ambao wanakubaliana na mfumo unaoenda sasa hivi kuhusiana na namna ya kuendea swala katiba na kulizungumza katika halaiki ya Watanzania. Kwa hiyo huyo kada atakuepo, atachaguliwa, atachukua nafasi hiyo na mambo yataenda, na sisi itaendelea kufanikiwa katika mipango yake ambayo kwa sasa inaonekana ndio msimamo wa chama hicho, kwa sababu wapo na sisi wengi ambao wanakubaliana na mpango ulioko sasa hivi, tofauti na hawa ambao hawakubaliana na mpango ulioko sasa hivi. Kwa hiyo sisi itaendelea kuwepo na itaendelea kufanikiwa katika mtindo wote ule ambao wamekubaliana, kwa sababu wapo makada wanaokubaliana na wanaoledi na vigezo vya kufanya kazi hiyo waliokubaliana katika ufanisi wa hali ya juu, hata isionekane kama kuna pengo katika wale walioondolewa, kwa sababu katibu mkuu Kinana alikaa kando, umepata katibu mkuu mwingine ndani ya system ambaye anaendelea kufanya kazi, na hata wenye vitu ya system wamebadilika mara kadhaa, lakini mambo yameendelea kwenda vile vile kutokana na uelekeo wa system. Ndio maana wenyewe wanasema wao ni wakubwa kuliko mtu, kwamba taasisi iko imara, ukishindwa wewe kuendana na kazi inayotakiwa atateuliwa mtu mwingine atafanya kazi inayotakiwa kufanyika katika weledi wa hali ya juu.
1: Katika awamu ya tano baada ya kuondokewa na rais aliyekuwa madarakani, nafasi iliyoshikwa ilikuwa ni ya makamu wa rais, si ndivyo? Kwa sasa hivi tumeondokewa na makamu wa rais ambaye kwenye nafasi yake amejiuzulu. Nafasi hiyo iko wazi. Hizi siku ambazo ziko wazi, ikatokea rais pia hayupo, nafasi hiyo itakwenda kushikwa na nani?
2: Sisi serikali yetu inajengwa na mihimili mitatu. Mamlaka yetu inajengwa na mihimili mitatu. Tuna serikali, bunge na mahakama. Kwa hiyo utaratibu uko wazi. Kama inaonekana mtakiwa ndani ya serikali wote namba moja, namba mbili na namba tatu wote hawapo, jambo hilo linatoka linaenda kwenye mamlaka nyingine ambayo ni mahakama. Kwa hiyo hata ikitokea hivyo, bado nchi yetu itaendelea kuwa salama, kwa sababu ile mihimili mitatu ina namna ya kupokezana na kusaidiana majukumu yake ili kuhakikisha taifa letu linabaki kuwa imara. Kwa hiyo yapo mazingira ambayo wanaweza hata wakaondoka namba moja mpaka namba tano, lakini haimaanishi kwamba tutakuwa tunakosa mtu wa kushika kwa wakati huo. Katiba inaeleza wazi hii mbili mitatu itasaidiana kushika mamlaka pale ambapo serikali imeshindwa, basi mahakama itapokea. Mahakama itakapokuwa imeonekana yenyewe na mapungufu, basi bunge litapokea. Kwa hiyo bado tuna jaji mkuu, bado tuna spika wa bunge ambao wanaweza kupokea kijiti pale ambapo serikali inaonekana wale wote wanaotakiwa kupokea hawapo. Kwa hiyo hilo lisiwape wasiwasi wa Tanzania kwamba tuna mifumo imara ya kupokezana mamlaka pale kunapoonekana kuna changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wetu wa kawaida.
0: Nelson Mazengo, tukushukuru sana, tukutakie kila la heri na tukutakie asubuhi iliyo njema.
2: Asante na kazi
0: njema. Shukrani sana msikilizaji. Huyo ni Nelson Mazengo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye tumezungumza naye hapa. Na of course hii ndio habari kubwa kabisa ambayo ilikuwa imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, ukiacha taarifa zingine mbalimbali ambazo tuko nazo. Tutakaporejea hapa tunaenda kwenye magazeti moja kwa moja, si ndio bwana? Hii ndio ilikuwa habari kubwa kabisa ambayo watu walikuwa wanaiangazia siku ya leo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi yo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Uko vizuri?
1: Uko vizuri mte?
0: Karibu sana jamangu.
1: Naona leo dakika za jioni.
0: Sana, yani acha tu.
1: Ai, baada michuano ya taifa ya ngumi za ridhaa imeanza kutimua vumbi jana, mashindano ya klabu bingwa taifa ambayo yanafanyika katika viwanja vya Mkokwani Tanga imeanza kutimua vumbi jana, yatamalizika tarehe 30 Agosti mwaka 2026, na haya mashindano yanatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, na vilabu vinavyoshiriki ni Ngome, MMJKT, Magereza, Tanga, Bendikoi, Generali, Chande, Mgulani, JKT Mashujaa, Makokola, Jeba, Black Eagle, Mkinga, Handeni, Magereza, Chuo na Milongo MZDA. Kwa hiyo yatafanyika Tanga, tuweza kupata bingwa wa klabu bingwa ya taifa na ripoti ya haya mashindano yanakwendaje jana Tanga ilipoanza leo pia mwendelezo ukoje, tutazungumza na rais wa chama cha ngumi za ridhaa taifa ambaye ripoti nzuri atatupatia pia baadaye kwenye champion hours saa 6 hadi 8 kabili za mchana. Lakini pia ligi kuu soka bara imeendelea jana, mechi mbili zilikuwa zikichezwa na tulishuhudia Dodoma Jiji alifungwa 1-0 dhidi ya Polisi Tanzania. Lakini mchezo mwingine na Mungu alipata ushindi 1-1 dhidi ya Fountain Gate. Kwa maana hiyo Polisi baada ya ushindi yuko nafasi ya 3 na alama 7 baada ya michezo mitatu. Kimoja timu ambayo ipo daraja lakini hadi sasa hajapoteza mchezo hata mmoja nako ligi kuu soka bara. Kesho ligi itaendelea tena mwendelezo mchezo kadhaa ambayo itakuwa inachezwa, Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar saa 10 kamili jioni. Alafu Simba atakuwanjani kesho saa 1 kamili usiku kubana dhidi ya Coastal ya Tanga. Leo hakuna mchezo wote wa ligi kuu soka bara. Lakini kule barani Ulaya leo usiku Real Madrid atapambana dhidi ya Real Sociedad majira saa 4 kamili za usiku.
0: Sawa, maliza kabisa.
1: Jana bwana nimeona taarifa ile ya kuthibitishwa na yeye mwenyewe kwa kujiuzuru bwana daktari balozi bado likimbi na ameichambua vizuri, nimependa hapo. Sasa kwa nafikiria kwamba siku uamke asubuhi ukutane na barua kama ile JSM anaomba kujiuzuru Yanga, watalia wananchi.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amelitaka jeshi la polisi mkoani humo kupitia kitengo cha polisi jamii kuongeza kasi, nguvu na jitihada katika kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia ikiwemo matukio ambayo hayaripotiwi. Malisa ametoa agizo hilo wakati wa maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii, akisisitiza umuhimu wa jeshi la kitengo cha jamii kuwekeza zaidi katika eneo hilo ili kukabiliana na ukatili unaowakabili wananchi hususan wanawake na watoto ambao ni miongoni mwa makundi yaliyo katika hatari kubwa ya kufanyiwa vitendo hivyo.
1: Nituendeleze mapambano ya uhalifu wa kijinsia. Bado mkoa wetu hautusemwi vizuri kwenye eneo hili, na kama moja ya nguzo muhimu katika kuhakikisha tunafikisha elimu na uelewa wa mambo haya kwenye jamii yetu, basi tuendelee kuongeza nguvu mpaka tufikie hatua suala la manyanyaso ya kijinsia kwa wanawake na watoto yanabaki kuwa historia ndani ya mkoa wetu. Hapa leo tuna viongozi wa dini mbalimbali, tuna viongozi wa kimila. Hii vita sio ya polisi peke yake. Ni lazima na sisi tumtumie platform zetu au mimbari zetu tukemee haya mambo yanayoendelea kwenye jamii yetu.
0: Ofisi ya mbunge Rita Kabati imeahidi kuendelea kuunga mkono nguvu kazi za wananchi katika kukamilisha miradi mbalimbali wanayoianzisha ikiwemo elimu na afya. Haya yamesemwa na katibu mbunge Rita Kabati Akida Abdalla aliposhiriki ziara ya mkuu wa wilaya Kilolo Mheshimiwa Stormin Kiando katika kata ya Kisinga na Ukwega kwa lengo la kuhamasisha wananchi kushiriki katika ujenzi wa madarasa na shule katika maeneo ya kijiji cha barabara mbili Kidumuka na Lulindi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Denis Sanga amemtaka Rais Felix Tshisekedi kuachana kabisa na mpango wa kubadili katiba ambao unaweza kumpa fursa ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Sesanga amesema kuwa DRC inayokabiliwa na vita na changamoto ya kiusalama haipaswi kuweka kipaumbele kwenye usalama na mabadiliko ya katiba. Na hatimaye ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS umelaani vikali shambulio dhidi ya doria yake iliyoelekea Pajut, jimbo la Jonglei, na kusababisha vifo vya walinda amani wawili. Ujumbe huo ulitoa taarifa huko Juba ukisema walinzi wawili wa amani waliuawa katika shambulio hilo na wengine 7 wakijeruhiwa wakiwemo. Ujumbe huo ulitoa taarifa huko Juba ukisema walinzi wawili wa amani waliouawa katika shambulio hilo na wengine 7 wakijeruhiwa wakiwemo walinda amani 3, wafanyakazi wawili na jeshi la polisi la Sudani Kusini na wafanyakazi wawili wa kiraia.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Ngatia mtandao wa viwango Tanzania. Kama ni kasi, tunayo. Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama mbiba bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
0: Hii ni 88.9.
10: 88.9.
0: Nuru FM.
10: Nuru FM.
0: Nuru FM.
10: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
13: Good morning. Good morning.
0: Vituko.
13: Kaa
0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
14: Serikali sikivyoitisikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
15: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
16: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
17: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
18: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
19: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaita mtu akiajabu ajabu. Hii ni shida.
20: Nimepata madini na madini na madini na madini.
21: Hapo ndakuwa tunapiga kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
2: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba. Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kwa nilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
6: Eh.
5: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia, tulia, tulia.

Nudo FM. Amna kitu kizuri kama asubuhi hii umeamka na unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio, especially kipindi chenye mbizi kama hivi. Jina langu ni Azori Urema, niko na First Lady hapa Saum bin Said, na mara nyingi sana wanasema niko na mrembo hapa asubuhi. Na pia kuna watu ambao roho inawauma sana, na alizungumza pia mama Sam jana akasema kuna watu roho inawauma, lakini there is no way, lazima uumie kwa sababu mimi ndio kiumbe pekee ambaye mara nyingi sana nakuwa close to you, hasa ninapokuwa kwenye session kama hivi kwenye program. Kwa hiyo wakubali wakatae, ndivyo ilivyo. Lakini pia asante kwako Veronica Makwaya kutoka Semtema, anasema Nuru FM sauti za radio ziko juu sana, kitaa atuachi kuwasikiliza. Thank you very much. Lakini du, huyu ni makamu wa pili wa rais kujiuzulu, ama kujiuzulu, sio kujiuzulu, kujiuzulu. Kuna nini chini ya kapeti kinaendelea toka kipindi hicho, lakini sio katika awamu hii. Lakini tuko pamoja sana huko Mkoga, tunawapata vizuri. Naitwa Chege Tegemea kutoka Luwavi wa Mkoga. Lakini kweli makamu wa rais anajiuzulu, alafu pointi yake anasema wananchi ndio tukilinde chama chetu, na yeye anakuwa raia mwema.

0: au baba Shavina. Unajua yote hayo yanayofanya viongozi wao hivyo ni kwa sababu tu mwenendo wa viongozi walioko juu si mzuri. Hata kama mimi nataka kufanya kazi na angalia boss mwenyewe ana madeni, je, nitapata nia ya kuweza kufanya hivyo? Anasema Azori, tupigie beat la wimbo wa sasa kumekucha, jogoo limewika wika wika wi. Silvanus Tumba kutoka maeneo ya Lugalo njia panda Ilole. Je, gazeti la Mwanahalisi litafunguliwa? Kwa sababu gazeti la Mwanahalisi pia liliandika makamu wa rais agomba kujiuzulu na taarifa zingine mbalimbali. Kulikuwa kuna sababu na makosa mbalimbali ambao wameita makosa ya maudhui na nini wakafungia. Uzuri anasema Kisimkazi 2027 pia ni kipengele. Watajijua wenyewe vipi inatokea huyu anajiuzulu alafu kila anayeteuliwa anajiuzulu inakuwaje? Wataendelea kuteua tu. Sasa shida ni kwamba maajabu ya dunia ni kwamba hivi. Unajua kwenye haya maisha ambayo tunaishi kuna vitu lazima uvielewe. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuelewa ni kwamba leo hii makamu wa rais ameweza kujiuzulu katika nafasi hiyo ya na makamu wa rais. Kuna wengine ambao sasa hivi katika mazingira ambayo utegemei, kuna watu wamekula nyama, kuna watu wamekunywa soda, watu wamepiga bia, kuna watu wamesherekea kimoyo moyo. Kuna mtu mwingine sasa hivi anatamani hata yani yeye ndo awe katika ile nafasi. Ndivyo maisha yalivyo.
1: Na siku moja nilitoa mfano hapa nikasema nyosha vidole vya mikono yako havilingani. Ndivyo tulivyo. Umeelewa eh? Ndivyo tulivyo. Kama kwako wewe linahuzunisha, kwa mwingine linafurahisha. Kama kwako linafurahisha, kwa mwingine linahuzunisha.
0: Uone gazeti mapema limeshaanza kuandika nani atachukua hiyo nafasi.
1: Na lazima pia liandike hivyo kwa sababu nafasi hiyo lazima ichukuliwe na mtu mwingine.
0: Ibada sasa hivi nchi yetu inaongozwa na Samia Suluhu Hassan ambaye pia ndo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo inawezekana pia watu wana mambo mengi ya kuzungumza na nini. Kuna watu wengine wanajiuliza kama makamu atajiuzulu inakuaje. La, yeye ndo kaamua, ndo maamuzi yake na ameitumia vizuri katiba yake. Kifungu cha 50 kaeleza pale C na kifungu cha 2 C kaeleza pale, na amechukua hiyo mamlaka na nini na mambo kama hayo. Lakini utakumbuka msikilizaji, kabla tujakujuza ama tujakufahamisha juu ya Betika, kuna baadhi ya kauli ambazo makamu wa rais amewahi kuzizungumza, na hizi kauli zilikuwa zimeangaziwa na idhaa Kiswahili ya BBC. Walijaribu kuangalia kauli ambazo makamu wa rais ameshawahi kuzizungumza akiwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile akiwa kama makamu wa rais na katika nyanja mbalimbali.
2: Kama mkitaka kutimua kwa msimamo, timueni leo leo. Kwenye mambo ya msingi lazima uwe na msimamo. Na ndio moja ya viapo vya chama chetu. Mwanasisi mwetini na msimamo ni tumila kuhili.
3: Ningeambiwa, ebu makamu wa rais, waambie wa Tanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia wa Tanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Katiba iliyoko sasa rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana.
4: Mheshimiwa rais hakuishia hapo. Ameenda safari kuwakilisha taifa letu kwenye safari muhimu sana ya kikazi nchini Urusi. Na mamlaka ya urais nayo atanikabidhi.
5: Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za makamu wa rais na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa, kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii.
0: Akamemaliza, alipewa dakika 10 za kuzungumza, akatumia dakika 1. Lakini alipokuwa katibu wa Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu alisema moja kati ya watu ambao wanasema ana misimamo mikali sana, akasema kweli mimi kiukweli kuna vitu navisimamia hapa.
2: Kama mkitaka kunitimua kwa msimamo, nitimueni leo.
0: Kama nataka kunitimua kwa msimamo, nitimueni tu, lakini mimi nasimamia ukweli.
2: Kwenye mambo ya msingi lazima uwe na msimamo.
0: Ni moja kati ya kauli ambazo pia
1: ni 2015.
0: Saumu ulikume tuambia utatutajia makamu wa rais wa Afrika mbalimbali ambao wameshawahi kujiuzulu katika nafasi zao. Mimi nakumbuka ulikume tuahidi. Kwa hiyo
1: na ahadi ni deni. Lakini wakati na kwenda kukutajia tupo pia na Betika ambao wanatupatia nguvu ya kutosha.
0: Bwana, acha tukujuze kuhusiana na Betika ambao pia ni moja kati ya watu bora kabisa ambao wanatushika mkono. Na sisi akina Azori leo hii tunafanya kazi vizuri kwa sababu Betika wametupa nafasi ya kuweza kufanya kazi hii. Nikwambie Betika pia wapo na wanakwambia ili uweke fedha kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi zaidi, kwa sababu utakachokifanya kwenye akaunti yako ya Betika

0: utaenda kwenye menu ya mtandao husika. Kwa mfano kama ni Vodacom unaenda kwenye M-Pesa, kama ni Airtel unaenda kwenye Airtel Money, kama ni Halopesa unaenda kwenye kama ni Halotel unaenda kwenye Halopesa, na kama ni Yas unaenda kwenye Mix. Alafu baada ya hapo utachagua lipia bili, then baada ya hapo utaingiza namba ya malipo ambayo ni 545454. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo sasa utathibitisha kuweka shilingi 1000, 2000 au 10000. Kucheza soka loto utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 soka loto. Baada yake utachagua idadi ya mechi ambazo unataka 5, 10 mpaka 15, then utaweka dau lako shilingi 1000 ya Kitanzania, na baadaye utathibitisha kwa kufanya malipo na utapata ujumbe mfupi kwamba kaa kibingwa, subiri mtonyo. Sawa
1: sawa
0: kwa
1: sawa.
0: Saumu
1: sasa mimi na nataka nikupitishe
2: 2026 kaa humo.
0: Haya,
1: nataka nikupitishe kwa makamu wa rais 6 ambao walijiuzulu pia. Na tutaanza na Tanzania kupitia kwa balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Mwaka wa kujiuzulu ni Agosti 25, 2026. Sababu za kujiuzulu kwake, alijiuzulu baada ya miezi 10 kuwepo madarakani akitaja kutimiza ahadi aliyompa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa angeachia ngazi endapo rais angetamani mabadiliko ya makamu mwingine. Hatio hiyo iliyojiri huku kukiwa na taarifa za kimtazamo tofauti ya kisiasa pamoja na mvutano wa chini kwa chini kati yake pamoja na rais. Sawa. Huyu ni wa kwanza. Lakini wa pili ni kutokea pale Ivory Coast.
0: Okay.
1: Sawa. Alifahamika kwa jina la Daniel Kablan Duncan. Mwaka wake wa kujiuzulu ilikuwa ni mwaka 2020 na ilikuwa ni Julai. Sababu zake za kujiuzulu, alikuwa ni makamu wa rais wa kwanza katika historia ya Ivory Coast, Daniel Kablan Duncan. Yeye alijiuzulu akitaja sababu binafsi. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo walihusisha kujiuzulu kwake na mivutano ya ndani ya kisiasa pamoja na kutofautiana na Rais Alassane Ouattara kuhusu mwelekeo wa uchaguzi mkuu katika mwaka huo. Okay. Hii ilikuwa ni mwaka 2020. Lakini watatu ni Joram Mongi Oginga Odinga kutokea pale nchini Kenya.
0: Okay.
1: Mwaka wa kujiuzulu ilikuwa ni May 1966. Narudia tena, ilikuwa mwaka wa kujiuzulu ni mwezi wa tano mwaka 1966. Sababu alikuwa kwanza, huyu ni makamu wa rais wa kwanza nchini Kenya, na alijiuzulu kwa sababu ya migogoro mikali wa kiitikadi na kisiasa na Rais Jomo Kenyatta kipindi hicho. Lakini Odinga alitofautiana na serikali kuhusu masuala ya umiliki wa ardhi na mwelekeo wa kiuchumi, akiamini serikali ilikuwa ikifuata mfumo wa kibepari uliowaacha wananchi umaskini, uliowaachia wananchi umaskini, huku yeye akiamini katika misingi ya kisoshalisti. Baada ya kujiuzulu alianzisha chama cha upinzani cha Kenya People Union, sawa, kikifahamika kama KPU. Huyu ni watatu kutokea pale nchini Kenya. Lakini wanne ni Joseph Murumbi kutokea pale nchini Kenya. Mwaka wake ambaye alijiuzulu ilikuwa ni Disemba 1966. Utakumbuka mwezi wa tano Joram Oginga Odinga kutoka pale nchini Kenya alijiuzulu. Lakini ilipofika mwezi wa 12 1966, yani mwaka huo huo, Joseph Murumbi naye aliweza kujiuzulu. Sababu yeye alichukua nafasi baada ya kujiuzulu kwa Oginga Odinga, lakini akakaa madarakani kwa miezi michache tu, na alijiuzulu rasmi kutokana na kuchoshwa na siasa za ndani zenye mivutano pamoja na masikitiko yake kufuatia mauaji ya rafiki yake wa karibu na mwanasiasa Pio Gama Pinto. Aliamua kuachana kabisa na siasa na kujikita katika masuala ya utamaduni pamoja na sanaa. Sawa. Lakini wa tano kutokea pale nchini Uganda ni Dr. Spasioza Wandira Kazibwe. Mwaka wa kujiuzulu ilikuwa ni mwezi wa tano mwaka 2003. Sababu zake, yeye alikuwa ni mwanamke wa kwanza barani Afrika kwanza kushika nafasi ya umakamu wa uraisi, na alijiuzulu nafasi yake ili kuendelea na masomo yake ya juu ya udaktari PhD nchini Marekani katika chuo kikuu cha Harvard. Aidha, kipindi hicho alikuwa akipitia mgogoro mzito wa kifamilia pamoja na talaka ambayo ilikuwa ikizungumzwa sana kwenye vyombo vya habari. Lakini wa mwisho ambaye mimi nakupitisha kupitia hawa baadhi ya viongozi wenye nafasi ya makamu wa rais ambao walijiuzulu ni pamoja na Fumzile Mlambo Nkuka kutokea pale South Africa.
0: Okay.
1: Afrika ya Kusini. Mwaka wake wa kujiuzulu ilikuwa ni September 2008, na sababu zake za kujiuzulu kwa misingi ya mshikamano wa kisiasa, yani solidarity. Hatua hii ilikuja baada ya chama cha ANC kumlazimisha Rais Thabo Mbeki kujiuzulu madarakani kama ishara ya uaminifu kwa Mbeki, Mlambo Nkuka na waziri wengine, na mawaziri wengine kadhaa waliamua kuachia ngazi kwa hiari yao. Yani hawa ndo baadhi ya viongozi ambao waliwahi kushika nafasi ya umakamu wa urais kwa Afrika na wakaachia ngazi, wakajiuzulu.
0: Au sio? Kwa hiyo hawa ni
1: nimekupitisha nchini Kenya wawili, lakini nimekupitisha kutokea pale nchini Uganda.
0: Kwa Tanzania na kuwa mwanasiasa pekee kutoka nafasi ya makamu wa rais kuweza kujiuzulu katika nafasi hiyo. Mambo ni mengi sana, msikilizaji. Kila mmoja ana lake la kuzungumza, lakini kila ambacho yeye anakisimamia Nchimbi anaamini, lakini vile vile ametoa ahadi misimamo mikali aliyosema ile ameitoa hapo. Kwa hiyo macho na masikio tunasubiri siku 14 ambazo pia rais ataona inafaa, atamteua yule ambaye anafaa, lakini vile vile bunge litaidhinisha. Lakini kumbuka makamu wa rais ambaye anatakiwa kuteuliwa lazima awe kwa, awe anatoka upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano. Kama mkubwa wake anatoka Zanzibar, basi anayefuata au anatoka bara. Kwa hiyo lazima automatically anatoka bara. Kwa hiyo tuendelee kusubiri. Asante sana kwako msikilizaji ambaye umetumia ujumbe wako mfupi maandishi kwa kile ambacho umekiandika. Tutakuja kukipitia, hasa ndugu yangu Veronica Makwaya, lakini kuna Nuru Lalisa kutoka maeneo ya Ilula Mtua, pamoja nayo unasikiliza 88.9 hapo lipo, tunakwambia karibu sana.
2: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
4: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
5: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: Mara ya kwanza ulikuwa unasikiliza ilikuwa ni wimbo wa Somebody ambao pia ameimba Nandy pamoja na Mario, ndio? Somebody, lakini pia nikukumbushe kwamba kwa wewe unasikiliza 88.9 popote pale ulipo. Tuna habari njema sana Iringa. Sawa.
1: Sawa.
0: Sasa hivi sio kwamba labda pengine unavyoenda Dar es Salaam na miji mingine pia. Iringa pia ni mji mkubwa kabisa ambako habari njema ni kwamba Iringa sasa hivi mambo yamerahisishwa. Sasa hivi hauna haja ya kuanza kupata shida sana unamuuliza dereva taxi, unamuuliza dereva bodaboda kwa maana ya afisa usafirishaji, ama unamuuliza dereva bajaji mambo mengi. Alafu anakuwa na yeye hapa juu. Mfano, mimi nakumbuka kuna mwaka fulani wiki iliyopita kuna mtu nilimwambia njoo hapa Nur FM Radio 88.9, sawa? Sasa akaenda kwa dereva bodaboda kwa maana ya afisa usafirishaji. Alipofika kwa yule afisa usafirishaji akamwambia haina shida, ngoja nikupeleke. Lakini anaposema mpeleke, apeleke, yeye mwenyewe hajui Nur FM iko sehemu gani. Umeona?
1: Sawa.
0: Kwa mwisho wa siku akajikuta sasa anazunguka sana. Yaani akajikuta anazunguka sana kwa sababu eneo lenyewe yeye mwenyewe halijui. Anampeleka mteja sehemu ambayo yeye mwenyewe haijui. Kwa hiyo sasa mwisho siku alizunguka redio kama mbili hivi.
1: Anamzungusha hii, anamtoa, anamzungusha
0: hapa ni hapa. Mwisho siku mimi namsubiri mgeni aingie kwenye kipindi. Mbona mgeni aje kwenye kipindi? Kabidi nimpigie simu. Bwana vipi, uko wapi? Anambia tuko huku bondeni, sisi tunaelekea wapi? Kwani huyo dereva
1: unaona nini? Mitimiti.
0: Kwani au unaelekea wapi? Sio unaelekea wapi sijui. Au wako njia Ipogoro. Barenga mbivi, huyo afisa usafirishaji ulimuuliza kwamba anapajua. Anasema yeye anapajua lakini kama amechanganya hivi. Ngambi bwana sikiliza. Siku hizi watu inabidi wawe updated, sawa?
1: Yeah.
0: Ukiwa update itakurahisishia wewe kufanya mambo yako vizuri. Sasa hivi Iringa mjini hapa tuna kitu kinaitwa Bolt, sawa? Bolt imefika Iringa mjini kwetu hapa. Bolt imefika. Na kama imefika hapa Iringa kwetu kuanzia jana na kuanzia leo na kuanzia kesho na siku zijazo mbeleni, unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote katika jiji la Iringa. Sawa sawa. Na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, ni mchana, ni usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. 2 minutes unapata usafiri. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia 1500 tu na kuendelea. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kama unatumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza.
1: Okay.
0: Kama unatumia Bolt
1: kama
0: kwa mara
1: leo kwanza. Mimi nitakavyofanya baada ya kutoka hapa.
0: Yes. Lakini pia tunasema basi usisubiri. Jiulize, unapataje usafiri wa Bolt? Kama uko Iringa mjini hapa. Mimi Azori niko siasa ni kilimo hapa Gangilonga. Sawa? Niko opposite na ndugu zetu hapo. Sasa nikitaka kuelekea Kihesa, sina haja ya kumtafuta dereva bajaji, si bodaboda wale wazee na boda wangu, wale mambo ya boda wako
1: si. Nimpigie.
0: Unaingia tu kwenye simu yako. Sasa kwenye simu yako unaingiaje? Acha nikupe maelekezo. Nenda kwenye kwenye simu yako, nenda kwenye Play Store. Sawa. Ama kama unatumia iPhone, nenda kwenye
1: App Store.
0: Sawa. Tafuta application inaitwa Bolt. Sawa. Okay. Ina rangi moja ya kijani hivi. Imeandikwa Bolt. B-O-L-T kupitia Bolt. Google Play Store ama App Store. Sasa wekeni mnapokwenda. Mnaweza mkawa labda marafiki mpo wawili au watatu. Kama unataka usafiri wa gari au bajaji, unaweka sehemu ambayo unaenda. Chagueni chombo mnachohitaji. Unataka pikipiki, unataka bajaji ama gari, ni wewe. Hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Sawa?
1: Sawa sawa.
0: Sasa tunasema je, unajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote? Kwa hiyo ni wewe tu. Sasa namna ya kulipa, unaweza kulipa safari zako kwa cash. Unalipa cash, lakini unaweza kulipa kwa kadi au mitandao ya simu. Sasa weka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako wa Bolt send, lakini vile vile kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo kwa maana ya discount. Sawa?
1: Sawa.
0: Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari Lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu, usikubali kulipa zaidi ya inayoonyeshwa kwenye application yako. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Hawa ndo ndugu zetu Bolt. Sasa hakikisha kwamba unatumia usafiri wa Bolt kama pia unaona una mambo mengi. Sasa unajua kuna ule utamaduni maafisa usafirishaji ambao huwa wanakuwa na mtindo, unampigia simu unasema niko Siasa Link Limo saizi hapa, naomba uje nichukue huko wapi, anakuambia niko hapa
1: niko Samora nakatiza.
0: Ndio niko Samora, kumbe huko Igonzile. Ndio niko Samora. Sasa hii haina kudanganya, ndani ya dakika mbili unapata usafiri na maisha yanaendelea. Lakini vile vile kuna haja hawa ndugu zetu wenye usafiri kujiunga na Bolt pia, si ndio? Ili waitoe usafiri.
1: Kwa hiyo hii ni fursa kwa wale pia maafisa wengine usafirishaji.
0: Wanaweza pia wakaona namna. Tarajia dakika chache zijazo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Toka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
1: Mimi naitwa Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo.
0: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
0: Unasikiliza radio lakini?
1: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
0: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
1: Wewe unacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
0: Ah, leo umecheza mara tatu tu. Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
1: Nimeona boss wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu leo.
0: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
1: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu waona wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
0: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
1: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, tuna tucheze mara nyingi.
0: Asante. Mesha
1: mchezo ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
0: Okay. Mesha Kalinga upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
1: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukilizia Kalinga utanipata.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.
3: Halo?
0: Mambo?
3: Poa.
0: Za kwako?
3: Nzuri.
0: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
3: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
3: Okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
3: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
3: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
3: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
3: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
3: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
3: Nzuri, mbona unachekesha?
0: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
3: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
3: Be.
0: Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
3: Amina.
0: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
3: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Bwana, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wote wanatoka humo mundani, si ndio bwana? Lakini Soka Loto ipo na inafanya kazi. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 Soka Loto. Baada hapo chagua idadi ya mechi ambazo unatamani sana uweze kushiriki, kama ni 5, 10 au 15 ni wewe tu. Baada ya hapo sasa unaweka dau lako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unamaliza kwa kufanya malipo na ujipigie mihela. Hawa ndio betika kupitia Soka Loto, wanakuambia kupanga ni kuchagua. Eh bwana, juzi nilikuwa nimekutana na dada mmoja hivi mrembo kweli kweli, anafanya taasisi moja, kuna benki moja kubwa sana hapa Iringa. Tumekutana. Sasa tulivyokutana, jambo la kwanza aliponikuta
4: kuna kitu sana leo, yani, kiondoe hicho sana. Hicho kitu sana. Kitoe sana.
0: Eti?
4: Neno sana. Kitu sana.
0: Sasa nilipomwona yule dada, unajua ukiwa barabarani unatembea, kuna namna ambayo unakutana na mtu ambaye unaona kabisa huyu mtu anatamani akusemeshe, lakini kama anakuogopa hivi,
4: yani ananikumbuka au ananijua hivi.
0: Na unavyojua tena hizi sura zetu bwana ziko mitandaoni, kwa hiyo unakuta watu anaweza kana kujua ama hakufahamu. Kwa hiyo yule dada alikuwa ameniona. Sasa nikaona kama anapata
4: shauku.
0: Kama anapata shauku hivi, anataka nitazame, anataka kuzungumza. Mimi kabidi nimwambie mambo. Akasema poa, nikampa na mkono kabisa.
4: Kondwa ile shauku aliyokuwa nayo.
0: Shauku aliyokuwa nayo. Na baadaye nilipompa mkono nikamwambia kabisa naitwa Azori. Akasema yani kama ulijua, kwa sababu huwa naona kwenye mitandao ya kijamii hasa Nuru FM Radio.
4: Okay.
0: Unaelewa. Na bahati nzuri Yule dada ambaye nilikuwa nimekutana naye tumepiga story pale akanambia ulizungumzia watu wenye ndevu. Jamani, ulikuwa umemsema kabisa rafiki yangu.
4: Okay.
0: Yaani ni kama ulikuwa umemwona rafiki yangu kabisa ukawa umemsema. Nikamwambia bwana, anyway, kama sisi tunafanya kitu ambacho unadhani kinatija, basi jambo baya.
4: Kwa sababu yeye anamuona rafiki yake.
0: Baadaye nikamwambia pia hata wewe mwenyewe unavyokuona hivyo. Of course wewe hauna ndevu, lakini pia wewe ni mwembamba. Lakini unajua kwamba hata wembamba ninyi mna tabia zenu na hizo tabia mimi nishai kuzisema. Akaniambia hapana. Nikamuliza, akasema hivi, natamani siku moja uweze kurudia kama
4: utojali watu wembamba.
0: Nifahamu kuhusu watu wembamba.
4: Okay.
0: Umeona? Na unakumbuka tushie kuzungumza kuhusiana na wanawake wembamba.
4: Lakini hatukwenda deep sana hilo, unajua sasa leo tutapata nafasi ya kujua tabia za watu wembamba. Lakini kubwa zaidi tukukumbushe tu kwamba endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV kwa sababu katika mwezi huu wa Agosti bwana ni moto juu ya moto mashabiki wa soka. Habari njema ni kwamba ligi zimeendelea kurejea tena kwa kishindo na mwezi huu wa 8 usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sisi tunakwambia sio soka peke yake. Kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 pamoja na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Sisi tunakwambia jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe inaendelea kuwasili ndani ya mwezi huu wa 8 pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 1028 kupitia Azam Pesa. Sisi tukupandishe juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko
0: cha juu zaidi. Msikilizaji, zifuatazo ni tabia za wanawake wembamba.
4: Sawa.
0: Zifuatazo ni tabia za wanawake wembamba. Narudia tena, utafiti huu haujathibitishwa na taasisi yoyote ya kiafya ama pengine ni vile ambavyo
4: mimi niseme ni utafiti gani?
0: Huu
4: ni utafiti wa kujiamlia.
0: Utafiti wa kujiamlia.
4: Wewe utaangalia kweli ama si kweli anachokisema kinaendana akiendani. Huu ni utafiti wa kujiamlia.
0: Sasa sifa ya kwanza ya wanawake wembamba. Kwanza, wanawake wembamba wakiwa na hasira ni wababe kuliko kiumbe mwingine yeyote duniani. Mimi nakwambia wanawake wembamba wakiwa na hasira wana asili ya ubabe, huwa hawasikilizi chochote wakiwa na hasira.
4: Nataka yeye awe yeye.
0: Mwanamke mwembamba ana asili ya ubabe.
4: Okay.
0: Lakini mwanamke mwembamba akiingia kwenye mahusiano, yeye ndio huwa anatamani ambadilishe mwanaume, sio mwanaume ambadilishe yeye. Yani wana vivi msimamo fulani hivi. Yani wao huwa wanataka mwanaume ambadilishe ambapo na huwa wanaamini kwamba wanaelewa vitu vingi, wanaelewa mambo mengi.
4: Machino yani.
0: Machino. Sawa? Hivi yani kama hivi. Wanapenda sana ambadilishe mwanaume. Lakini vile vile wanawake wembamba wana masharti mengi sana hata kwenye mahusiano. Masharti mengi.
4: Yani na misimamo yangu.
0: Yeah.
4: Nataka tusikilizane unifuatilie hiki.
0: Yes.
4: Urudi nyumbani mda huu. Mimi ninachokipenda ni hiki.
0: Wana misimamo mikali sana, misimamo yao mikali sana kupita maelezo. Hao ndo wanawake wembamba ambao mimi nawajua. Lakini pia kitu kingine ni kwamba licha ya kwamba wana hiyo asili ya ubabe. Kinachowakosti ni hichi kifuatacho. Wanawake wembamba ubabe wao unawafanya pia wawe wepesi wa kutishia kuachana. Yaani mwanamke mwembamba haoni shida kutishia kuachana.
4: Tachana?
0: Yaani yeye kutishia kuachana haoni kama ni kawaida. Yaani atatishia. Na kitu kinachofanya wanawake wembamba wengi waachwe ni kwa sababu hiyo
4: ya kutishia
0: kuachana. Oh, sijui kama vipi. Yaani kitu kidogo tu kama vipi tuachane. Sasa wewe ndivyo alivyo.
4: Angalia sasa.
0: Yaani yeye kutishia kuachana kwa kisijambo kwa sababu of course yeye ni binti ambaye watu wengi wanazungumzia anahitajika na nini na nini. Lakini vile vile wanawake wembamba wana udhaifu wao mkubwa sana.
4: Upi?
0: Udhaifu wa wanawake wembamba wanataka wanaume waliojazia. Mwanamke mwembamba anataka mwanaume aliyejazia. Ndio udhaifu wao. Yaani wale wanaume ambao akina bigi wale ndio wanadate na hawa wanawake wembamba.
4: Kwa hiyo inakuwa ni Betina na Zena.
0: Yani wanapenda wanaume warefu waliojazia. Hawa mabigi, wewe angalia mwanaume yote bigi, angalia mpenzi wake, angalia kama sio mwembamba. Utanishukuru baadaye. Ano wanawake wembamba nao wajua mimi. Wajua
5: wanajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Hey, yani ukitaka kumuini mwanamke mwembamba uwe bigi. Eh, wewe mwanaume uwe mrefu, sawa? Au hata kama sio mrefu lakini uwe bigi, uwe umejaa, umejazia. Wewe utamuini mwanamke mwembamba. Mwanamke mwembamba hawezi akapenda mwanaume mwenzie mwembamba mwenzie.
4: Haiwezekani. Anampeleka wapi?
0: Anampeleka wapi?
4: Anafanya naye nini?
0: Anafanya naye nini? Alafu pia wanapenda heka heka.
4: Ah, tulia kwanza hapo, shikilie, tutarejea.
0: Wanapenda heka. Ndio namalizia hivyo.
4: Usimalizie.
0: Lakini pia wanapenda heka heka especially kwenye mahusiano. Heka heka. Nikisema heka heka, msikilizaji, natamani niongee lugha moja hivi lakini lakini
4: kuna jambo la kuzuia.
0: Jambo la mwisho. Jambo la mwisho.
4: Kwenye heka heka.
0: Wanawake wembamba wanapenda sana katiba.
6: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Johnny, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
7: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Hello.
1: Mambo vipi?
0: Hali hali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
0: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
0: Igura Isimani.
1: Habari ya Igura Isimani bosi?
0: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nyongo FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
0: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
0: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
0: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi.
1: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
0: Bwana sasa hivi naamini.
1: Kwa hiyo mara ya kwanza uko uamini?

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Yosho Classic pande za Kinyanambo ama Finger Azori, kuna watu wanaumia huku. Wanaumia kwa sababu gani? Tuambie pia tuweze kujua. Lakini Azori, vipi kuhusu wanaume weupe? Ah, unataka wanaume weupe?
1: Ah, itabidi kuna siku ufanye utafiti.
0: Wanaume weupe?
1: Eh, tena utafiti uwe wa kujiamulia.
0: Utafiti kwenye. Sasa sikiliza, wiki ijayo sasa juma ngapi? Kwa sababu utafiti upo kila juma, kwa sababu tumeforce.
1: Mara moja kwa wiki.
0: Ni mara moja kwa wiki. Kwa hiyo wiki ijayo tutakuja na utafiti wa wanaume weupe.
1: Inshallah.
0: Tutakuja na wanaume weupe. Licha ya kwamba ni sifa yao moja tu, ni kudokeze tu moja tu, wanapenda black beauty. Wanapenda wanawake weusi.
1: Okay.
0: Yaani mara chache sana kuna mwanaume mweupe anapenda mwanamke mweupe. Sasa nikwambie kitu kingine, ni kwamba habari ya asubuhi ya Zori, huo utafiti, kama umeniona, napenda sana mwanaume mrefu ambaye kajazia. Du. Mama H kutoka Mafinga nitaitika. Asante sana pia. Mimi mwembamba na nina tabia hizo zote alivyosema Zori. Asante Stella kutoka Mafinga. Wanawake mbamba hakuna sifa ya kuruka hapo. Wapo hivyo hivyo, tena kwenye katiba hapo ndo da. Utaomba maji. Asante. Sasa wewe umezungumza kweli. Unajua? Nataka tunasema wewe.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Black MC anasema kwenye katiba utaomba maji. Yes. Lakini habari ya studio hapo studio, naitwa Professor Montabingwa. Alipoandika ujumbe wake, siwezi kusoma ujumbe wako namna ulivyoandika. Andika kitu vizuri. Kasema Azori umesahau kamdomo. Of course hawaongei sana. Wanawake mbamba sio kwamba eti waongeaji sana, hapana. Yaani kwenye kuongea sio kwamba tiongeaji sana. Ya hiyo sifa usinani sana. Hapo umegusa penyewe, wanaume warefu tuna sasa sijazungumzia wanaume warefu hapa. Hatujazungumzia wanaume warefu hapa. Hatujazungumzia wanaume warefu. Asante pia kwako unaisikiliza 88.9. Kumbuka tupo na Vodacom Tanzania sasa hii ambao wanatupa nguvu.
1: Sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Yes.
1: Maana inatupa ziada kuweza kuyafikia yale malengo ambayo sisi tuko nayo. So sawa.
0: Naam.
1: Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Na sio mama tu, hata baba, hata mjomba, hata shangazi, ndugu yoyote yule ambaye yupo mbali na upeo wa macho yako, lakini unatumia mtandao wa Vodacom kwa ajili ya kuwasiliana naye. Hii ni zaidi, sawa. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani.
0: Yeah.
1: Unaweza kutumia Mkulima ukaangalia sokoni kule bei iko vipi. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Na sisi tunakwambia huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Vodacom
1: ni zaidi ya mtandao.
0: Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Sasa Zori, siku ya jana tulikuwa na story ya yule mwanamama kutokea pale Chanika ambaye alikuwa ameiba mtoto. Na mwanamama ambaye alimpoteza mwanae kwa muda wa siku 50 akawa amefanikiwa kumpata mwanae. Inasemekana bwana yule mkazi wa Kigogo, kata ya Pugu wilaya Ilala jijini Dar es Salaam, Vero Maziku, aliyekuwa anatuhumiwa kwa ajili ya kumuiba mtoto katika kituo cha afya cha nguvu kazi Chanika, amefariki dunia. Habari za kusikitisha kweli kweli.
0: Yani katika vitu ambavyo
1: story ambayo tumeizungumzia siku ya jana tu na pia iliandikwa kwenye magazeti, lakini inasemekana yule mwanamama bwana amepoteza uhai wake. Sababu ni nini? Hazijatolewa bado sababu kuhusiana na kifo chake. Lakini pia kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam pia amesema ataendelea kufuatilia tukio hilo kwa ukaribu zaidi, na baadaye taarifa hizo tutazipata moja kwa moja kupitia vyombo vya habari.
0: Sahi kabisa. Utakumbuka msikilizaji, siku ya jana tulipata taarifa humu ndani, na taarifa kubwa ambayo jana tulikuwa tumeelezwa ilikuwa inahusiana na pale maeneo ya Wenda. Tuliambiwa kuna mbwa 17. Hawa mbwa 17 ni mbwa ambao kuna mbwa mmoja ambaye ameng'ata mtoto. Na katika eneo la Isimila pale. Unakumbuka Saumu?
1: Nakumbuka ndio.
0: Unakumbuka jana?
1: Wale ambao wamefunguliwa.
0: Sasa moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yamezungumzwa siku ya jana, sisi tulipata nafasi ya kumtafuta mwenyekiti
1: kwa ajili ya kuzungumza naye.
0: Waenda pale kumuuliza kuhusiana na taarifa hizo ambazo tumezisikia especially kwenye upande wa mbwa. Na uzuri

0: alichotujibu mwenyekiti ni kwamba yeye alichokuwa amekifanya alihakikisha anazungumza na mmiliki wa wale mbwa. Na uzuri anasema kwamba mwenye mbwa alikiri wazi kwamba kweli
1: mbwa wake
0: wamemjeruhi mtu. Okay. Wamemjeruhi mtu na akaahidi kwamba atawasiliana na watu wa mifugo waone namna ya kuweza, kama kuna baadhi ya mbwa wengine waweze kuwaua, lakini na namna nyingine ya kuweza kuwafuga vizuri ili wasilete madhara mengine baadaye.
1: Okay.
0: Muona bwana, hiyo ndio ilikuwa imetokea pale maeneo ya Isimila, eneo la Wenda. Sawa.
1: Sasa kwenye maeneo yetu pia tuna watu ambao wanafuga mbwa. Sawa. Lakini je, wanawahudumia vipi? Usalama wa watu wanaowazunguka kwenye maeneo hayo upoje? Kwa nini? Ni kwa sababu watu ambao wamejiamulia, kwa sababu kufuga mbwa ni kujiamulia.
0: Yeah.
1: Mtu anajiamulia, ametoka huko, akakutana na mbwa, akamchukua, akaenda naye nyumbani. Lakini wapo ambao wanawanunua kabisa. Wanafanyiwa biashara hawa mbwa. Unamnunua lakini mahitaji yake unayajua. Mwisho wa siku akikushinda, hujampeleka kwenye chanjo, ndo anaanza kuzagaa kwenye maeneo na kuanza kuleta madhara kwa baadhi ya watu. Tushukuru kwanza huyu mkazi wa eneo hilo ambaye yeye kwanza amekiri kwamba mbwa hao ni wa kwake. Lakini pia amekiri na ameeleza namna ambayo atakwenda kuchukua hatua stahiki kuhakikisha kwamba anaendelea kuadhibiti hao mbwa ambao wanapatikana kwenye eneo lake.
0: Sahihi kabisa. Lakini kuna taarifa tumezipata kutoka kata ya kijiji kinaitwa Makota.
1: Zinahusu nini?
0: Tumepata taarifa kutoka Makota. Pale Makota kule kuna taarifa tuko nayo. Kuna wanafunzi ambao walichapwa fimbo.
1: Walichapwa
0: fimbo.
1: Na nani?
0: Na mwalimu.
1: Mm.
0: Na wanafunzi hawa wamechapwa kiasi cha kuugua. Na hizo fimbo ambazo wamechapwa hazizingatii maadili yale ambayo tunasema fimbo, unajua
1: inaruhusiwa.
0: Fimbo inasema kwa mwanaume achapwe kwenye makalio. Na binti achapwe kwenye mkono. Tuna taarifa kwamba kuna fimbo zimechapwa
1: maeneo ambayo hayajazingatia taratibu.
0: Mpaka kifuani. Yaani binti anachapwa mpaka kifuani.
1: Kifua kabisa hiki ambacho kama mimi nilicho nacho.
0: Ndio. Fimbo inabidi mtu achapwe kwenye mikono. Binti. Fimbo mwisho nne. Mwanaume achapwe kwenye makalio.
1: Nyama ya serikali.
0: Lakini kuna taarifa hizo kwamba kuna wanafunzi huko Makota huko kati ya Masaka. Baki pale pana vijiji vitatu tu. Kuna Sadani,
1: kuna Masaka,
0: kuna Kaning'ombe,
1: na
0: Makota yenyewe.
1: Okay.
0: Ile kata ina vijiji vitatu. Sadani, Makota na Kaning'ombe.
1: Okay. Sasa mwalimu ameamua kuadhibu wanafunzi kwa njia ambayo yeye ameona, lakini haijazingatia taratibu ambazo zinatakiwa.
0: Ndio.
1: Mwisho wa siku fimbo ambazo wameadhibiwa nazo zimeleta madhara.
0: Tunashukuru kwamba kule Kigonzile ile kero ambayo
1: ya mwalimu yule
0: tuliona imefanywa kazi, kwa sababu hatujapokea malalamiko mengine tena. Sawa. Kwa hiyo kwa kule
1: husiana na mwalimu aliyesema mimi nimeaga.
0: Mimi
1: nishawahi kufanya matukio. Yaani huko nilikotoka huko.
0: Kwa busara ya mwalimu mkuu, kwa busara ya diwani wa eneo lile na busara ya viongozi waliko pale, yawezekana walikaa na yule mwalimu wakazungumza naye. Na wazazi hawajatupa tena changamoto nyingine.
1: Tokea kile ambacho tumekizungumza siku ile.
0: Kipindi kile tulikuwa nasema tu kuna shule moja ilikuwa ni Kigonzile.
1: Sawa.
0: Lakini sasa hivi hatujasikia changamoto hiyo tena. Okay. Sasa hujasikia wakizungumza. Lakini
1: sasa huku Makota,
0: kata ya Masaka huku, tuna taarifa zenu. Kuna mwalimu anachapa wanafunzi mpaka kwenye vifua.
1: Na ni mabinti hawa.
0: Akati inabidi binti achape kwenye mkono.
1: Mkono, ehe.
0: Mwalimu ana mwongozo wake anapokuwa anafanya kazi yake.
1: Na ni mwalimu yupi ambaye amepewa katika mwongozo huo?
0: Hatukatai wanafunzi wana maudhi. Wazazi wana maudhi, lakini pia punde inapotokea mtoto amekosea, kuna namna anatakiwa kufanya nini?
1: Kuadhibiwa.
0: Anyway, tutarejea dakika chache zijazo kwa sababu tuko na Vodacom.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
4: Ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
4: Burudani. Good morning. Vituko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
7: Hey, mambo vipi?
8: Safi.
7: Uko sawa? Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa. Unaitwa nani?
8: Anaitwa Rashidio.
7: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
8: Ah?
7: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
8: Hii ni kama ni mara ya tatu hivi.
7: Ni mara ya tatu. Umeanza lini kwa hiyo?
8: Nilikuwa na line fulani ambayo imepotea, nilikuwa naitumia, ila leo nimejaribu ndio nimeshinda.
7: Hongera sana pia kwa kushinda Nurupesa ndani ya Champion Hours.
8: Asante.
7: Ulikuwa unaamini kama Nurupesa tunatoa pesa bosi?
8: Nilikuwa siamini hicho.
7: Ulikuwa uamini eh?
8: Ila dogo nimejaribu.
7: Okay, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
8: Waendelee kucheza.
7: Wewe uko wapi?
8: Nipo Iringa.
7: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa bosi.
8: Iringa Kiesa, Kiesa Kilolo.
7: Upo Kiesa Kilolo.
8: Sasa hivi nipo mjini hapa, nipo Geleje.
7: Uko Geleje.
8: Basi
7: tukushukuru sana pia na hongera kwa kucheza Nurupesa. Endelea kucheza Nurupesa kwa sababu unaweza ukaokota mtaji kwa ajili ya dau jingine hapo baadaye, hata kwenye vipindi vingine vinavyoendelea.
8: Asante.
7: Hongera sana.
8: Poa.
7: Arasema sasa hivi kama inawezekana kila baada ya miezi sita watu tupimwe afya ya akili. Anaitwa Robert kutoka Zizi. Ukweli hawa mbwa wanaozagazagaa wanasumbua sana, pia wanakamata sana kuku kwenye mazingira ya kijiji. Naitwa Adriano Mgongolo kutoka maeneo ya Kiponzelo, lakini anasema hawa mbwa awauze apate hela, maana baadhi ya watu kwao ni kitoweo. Pia tatizo mbwa ukifungulia zinakuwa kali balaa. Niite shukran kutoka maeneo ya Embelole. Lakini Azori umeongea kweli, okay, amerudia ujumbe wake, na nikukumbushe kwamba bado tuko na Vodacom Tanzania ambao pia wanatushika mkono, lakini kumbuka una nafasi ya kucheza na Ropesa, kwa sababu pia itakapofika dakika 40 hapa nitaanza ule utamaduni wangu wa kuchomoa watu kama sina akili nzuri. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa ziada ya kufikia malengo yako, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama unaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video mjongeo ama picha mjongeo iliyofika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Make sure kabisa unatumia line ya Vodacom ili maisha yawe mazuri zaidi kwako wewe ambaye unatusikiliza asubuhi ya leo.
9: Sisi wanawake tunasanuana sehemu ambazo tunakwenda kuendelea kujiongezea maarifa. Bwana, wanawake wanasema kwamba tunagubu, lakini ikifika sehemu hii huwa tunakumbushana wapi ambapo tunakwenda kukutana kwa ajili ya kuongeza pale ambapo tumeishia. Taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala ambayo itafanyika mwaka huu 2026, na hapa wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi moja tu kwa ajili ya kwenda kujifunza fursa mpya, lakini kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika pale Mafinga mjini katika ukumbi wa Mamu Hall. Itakuwa ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea, ambapo watakuwepo wazungumzaji mbalimbali akiwemo Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha. Na uzuri wa siku hiyo ni kwamba utapambwa vizuri, ambapo wanawake watatokelezea kwa vazi la rangi nyekundu pamoja na dhahabu pamoja na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako mapema kabisa kwa kiasi shilingi 1,050 kwa kawaida, shilingi 1,080 kwa VIP, na shilingi 120,000 kwa VVIP. Tiketi zinapatikana kwa kupiga nambari ambayo mimi nakutajia wakati huu, nambari ya 0765648312. Nambari hii iandike alafu wapige moja kwa moja 0765648312.
7: Sasa Saumu.
9: Naam.
7: Jana ilikuwa ni Maulid.
9: Yeah, jana ilikuwa ni Maulid.
7: Sasa kwa kuwa jana kulikuwa na Maulid, katika maadhimisho ya Maulid ya Mtume Muhammad
9: sallallahu alayhi wasallam,
7: ambayo kitaifa yalifanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam.
9: Sawa.
7: Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi Ali, yeye ametoa jambo kwa mashehe na viongozi wa dini nchini kutonyamaza kimya mbele ya mmomonyoko mkubwa wa maadili. Yaani kama kuna jambo lolote lile ambalo linapelekea mmomonyoko wa maadili, ametoa wito sasa kwa viongozi wa nini? Wa dini
9: kutokulinyamazia
7: mashehe na watu wengine kuto kunyamaza.
9: Kutokulikalia kimya.
7: Hilo jambo la kwanza.
9: Okay. Lakini jambo la pili, pia tuliona nafasi ya waziri mkuu. Alipata nafasi ya kufika pale. Na akazungumzia jinsi ya kutimiza wajibu na kuto kuogopana. Anasema tusiogopane, tutimize wajibu. Na sasa, hii ni kwa kila Mtanzania.
7: Sahihi kabisa. Lakini mashehe wa Bakwata wao wakaonya watu ambao wanatukana viongozi. Yaani kila mmoja pale alipata nafasi
9: ya kutoa yake,
7: ya kutoa kwake ya moyoni.
9: Japo
7: sasa kulikuwa kuna baadhi ya watu ambao walikuwa na maswali mengi sana, ambao walikuwa na hoji.
9: Okay.
7: Wakiona kama kuna vitu fulani katika nchi havijaenda vizuri, wanasema mbona hatusikii mkisema?
9: Kwa nini hatusikii hili?
7: Mbona hatuoni, hatusikii baraza limetoa tamko? Baraza limetoa tamko kwa serikali na mambo mengine mbalimbali. Utapata nafasi ya kusikiliza yote hayo msikilizaji dakika chache zijazo juu ya kile ambacho kwa kinaendelea pale. Lakini swala mmonyoko wa madili ni jambo ambalo kila mmoja sasa hivi
9: ukiangalia inagusa moja kwa moja, na ndio maana pia waziri mkuu kwenye jambo hili ameona sio mbaya akawatwisha zigo hili viongozi wa kidini, kwa sababu wao wanakutana pia na wananchi moja kwa moja kwenye ngazi ya chini. Lakini sio hivyo, wanatumia misingi ya vitabu vya dini kuhakikisha kwamba jamii inakuwa katika maadili ya mpenda aya yanayopendeza, si ndivyo?
7: Lakini sasa wakati tunasema kwamba hivi viongozi wa dini wamepewa jukumu hilo la kusimamia maadili, wapo baadhi ya viongozi wa dini hao ambao wanatakiwa kusimamia maadili, wao wenyewe hawana maadili,
9: wanaharibu hayo maadili yenyewe.
7: Yaani maadili yao
9: sasa istabia ya mtu tunasema kwenye msafara wa mamba kenge hakosekani.
7: Kwa sisi tumsikilize nani?
9: Tusikilize
7: maneno yako, tusifuate matendo yako, au tukufuate kutokana na kile ambacho unakizungumza. Yale unayozungumza unayaishi.
9: Tusikilize yale ninayosema na kufuata.
7: Alafu
9: yale ninayoyaishi achane ninayo.
7: Kwenye maandiko kwenye maandiko mbalimbali hasa wa Kristo, ukiangalia kwenye upande wa kijana, kijana ameambiwa pale kwamba kijana awe ni kielelezo kwa wale ambao wanaamini kwamba Mungu yupo.
9: Okay.
7: Yaani watu wakikutazama hivi wewe kijana,
9: wanakuona wewe kama mfano.
7: Yes, yaani wakikuona hivi waseme kweli huyu
9: ni mfano mzuri wa kuigwa.
7: Yes, anamwakilisha vema Mwenyezi Mungu duniani. Mtu akikutazama hivi. Sio mtu akikutazama kijana,
9: unatoa maneno unataka yafuate, lakini
7: anauliza hivi unaye kaumbwa kama nilivyoumbwa mie au yeye kaumbwa tofauti. Au ni maswali ya kujiuliza. Tupo na Vodacom bado na kusisitiza kwamba hivi zaidi ya mtandao ni kusikia sauti ya mama, zaidi ya mtandao ni kuwa na Mkulima kujua bei ya bidhaa kabla haijafika sokoni, lakini vile vile kuwa na MB za kutosha udownload picha fulani na picha mjongeo, lakini vile vile kuwekeza maisha yako ya baadaye na vile ambavyo unaweza ukawekeza zaidi ukiwa nyumbani kwako, lakini ukiwa katika mishimishi zako. Si mtandao tu, bali ni zaidi ya mtandao. Ukipata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea maduka yote ya Vodacom pamoja na mawakala, basi itakuwa rahisi kwako kuweza kufanya kile ambacho ni rahisi na faida ambayo watu wengi

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Hii ni 88.9 Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
5: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Ka. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe. Na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
9: Serikali sikivuhaitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
10: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
11: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
5: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
12: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
13: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
14: Kama hizi sadazumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
15: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
16: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
5: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Halo.
1: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
0: Unaongea na Gabriel Mfalike.
1: Gabriel Mfalike?
0: Ndio.
1: Unatoka wapi boss?
0: Mtwivila.
1: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
0: Mtwivila Magic Site.
1: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
0: Baba Levina, nafuatilia sana.
1: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
0: Mimi nilikuwa juzi.
1: Ukacheza?
0: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
1: Umeonaje sasa hayo majibu uliokuwa unasikilizia?
0: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
1: Ina maana mwamala hujauona
0: Naangalia naona mimi niko kufungua ndo naona mnapiga hata sasa.
1: Si unatumia smartphone bosi?
0: Yeah.
1: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
0: Umeona mikononi 500.
1: Wanakata kidogo kwenye makato.
0: Unaona baada ya makato na nini?
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
1: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
0: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi kama ngoni nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
1: Mambo yametiki.
0: Mtangazaji.
1: Bwana, hongera sana pia. Umesema unaitwa baba nani kutoka Magic Site MTV la?
0: Baba Levina.
1: Baba Levina kutoka hapo Magic Site MTV. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
0: Marafiki zangu kuna Muhamedi. Mfalike. Kuna kiongozi. Akina kiongozi hawa.
1: Bwana tukushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
0: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
2: Baba Levina.
1: Baba Levina.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji wa 88.9 umesikiliza huo ushuhuda ambao watu wanachomoka na Nuru Pesa, si ndio bwana? Na ni muda mzuri wa mimi kufanya yale ambayo naweza kuyafanya kwa wakati sahihi na muda sahihi. Saumu vipi?
2: Ndio hivyo.
1: Kuna siku itatokea haya mambo hayapo, utafanya nini?
2: Ndio tayari yawe hayapo.
1: Lakini kwa sasa, au kwa sababu sasa hivi hapo hatuna haja ya kuteseka sana.
2: Hayapo, Wanasema kikiwepo kitumike.
1: Fadhila Kapene kutoka Ilula Mtua ameuliza swali kwa Saumu. Anasema hivi, kwani da Saumu na kaka Azori huwa mnakula nini jamani? Mbona kila siku mnachangamka? Yaani hamjawahi kupoa. Na akamaliza kwa kusema anatupenda.
2: Okay.
1: Naomba niseme tunakupenda pia Fadhila. We love you too and we love you so much. Sisi hakuna siku ambayo tumekasirika. Ila tukimaliza kipindi hapa matatizo yetu yanarejea vile vile. Yaani nyumbani shida ni zile zile, matatizo ni yale yale. Yani hapa hata ikitokea pia kama kuna bibi wako alikununia, mnuno unakuwa ni ule ule, maisha yanaendelea.
2: Malizie kwa kumwambia hata tukipataga msiba tunacheka hivi hivi. Tukitoka tu pale nje, moyo wa msiba unarudi pale ulipoanzia.
1: Unarudi pale. Kwa hiyo hata madeni tulionayo, hata vimangala tulivyonayo,
2: tukiingia mundani ni wapi?
1: Tunamaliza, yani tunaishia mlangoni pale, vimangala vinaishia mlangoni, stress zinaishia mlangoni, na ni sheria. Yani sheria inasema hivyo. Hautakiwi. Sisi ni watu ambao tunaonekana ni watia moyo sana
2: kwa watu wengine.
1: Kwa watu wengine tunatia sana moyo, haimaanishi kwamba sisi hayo matatizo hatuyapitii, tunayapitia. Kwa hiyo ndugu yangu, tunashukuru Mungu ni kwamba sisi tukiwa tumefurahi na tukiwa na amani, na wewe unafurahi, tunasababisha na wewe ufurahi.
2: Sawa.
1: Kwa furaha tulionayo sisi. Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi.
2: Lakini pia tukiingia humu ndani tunakuwa kama watoto ambao wamezaliwa hawana dhambi.
1: Kabisa.
2: Yani, mwaka sifuri.
1: Yani mimi nikishakaa humu ndani ukiniambia sina hela nitakushangaa. Sina hela mimi?
2: Inakuwaje?
1: Hela. Ukiniambia mimi nina shida gani? Mimi sina shida.
2: Ila subiri ushuke kwenye ngazi.
1: Nitakaposhuka kwenye hizo ngazi nikitulia sasa inakuja inapigwa simu hapo ya ada za watoto.
2: Unarudi kwa mtu.
1: Na ndio maana huwa nawaambia watu, moja kati ya vitu ambavyo mimi huspendi sana kuvifanya. Mimi nikiwa kwenye chombo chochote cha usafiri na nini na nini na nini, huwa sipendi sana nijulikane. Mimi sipendi yani katika vitu hivyo.
2: Na saizi ni ngumu.
1: Yeah, katika vitu ambavyo sitaki huwa najizuia nisiongee kwa sababu kuna watu wamekariri sauti. Huwa najitahidi zaidi nisiongee. Huwa napenda nikishakaa hapo yani nitulie tu kimya. Na nikisha kuwa kwenye usafiri huwa nakuwa mtulivu kweli kweli. Yani kama sio huyu ambaye
2: ila ukiwa peke yako eti.
1: Kwa hiyo hata kama nimepanda kwenye usafiri
2: na kujua vizuri.
1: Kimya. Ila sasa huwa napenda mazungumzo yao kumle ndani. Yani wakiwa wanaongea, basi
2: unashindwa kukaa kimya.
1: Hapo sasa mimi nachukua nondo zangu yani mdogo mdogo. Sasa nikwambie Vodacom ni zaidi ya mtandao. Vodacom ni zaidi ya mtandao, inakupa kile ambacho unakitaka kwa ziada ili kuweza kufikia malengo yako. Zaidi ya kupiga simu, unaongea na ndugu, rafiki na jamaa, unatumia mkulima kujua bei ya soko ama bei ya bidhaa kutoka sokoni kabla hujaondoka nyumbani, lakini pia unapata MB ili ujue bidhaa mbalimbali kutoka kwenye kupakua na kupakia taarifa mbalimbali mtandaoni. Lakini unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako na unawekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pasa yako Vodacom leo.
2: Azori, ni kukumbushe kwamba tupo na Bolt katika mkoa wetu wa Iringa Na wapo ambao wameshaingiwa na hofu kwamba ajira zetu itakuwaje sasa, watu watakuwa na request. Na leo ni kuambie kwamba gari la PA litakuwepo mtaani. Na kwa wale madereva ambao wanataka kwa ajili ya kusajiliwa.
1: Kusajiliwa kwenye na mmoja, kwanza naomba nisimame. Kama wewe ni dereva bodaboda, wewe ni dereva bajaji, hao ndugu zetu Bolt ambao wanatembea huko mtani, hakikisha unajisajili. Yani hiyo fedha ambayo unahangaika kila siku kumpa nani, bosi wako, utakuwa bize. Mambo ya kukaa kijiweni masaa matatu manne tumeshapitwa na wakati.
2: Tunapiga story mpaka mnagombana.
1: Mpaka mnagombana kijiweni, mnapigana vikubwa. Yani sasa hivi ukiwa kwenye Bolt, yani wewe unakuwa ni bize, unashusha abiria, unapakia abiria. Yani unaposhuka unapakia, ukipakia. Na uzuri wa Bolt ni kwamba hivi akimpakia abiria, ile line inashikiliwa. Hakuna abiria mwingine utakayempata mpaka utakapokuwa umemshusha. Ukimshusha ndio inaonyesha kwamba sasa yuko free. Unapiga simu nyingine, maisha yanaendelea.
2: Kwa wakazi wa mkoa wa Iringa, wapo ambao wanatamani kwa ajili ya kupata nafasi kwa ajili ya kusajiliwa, na ambao wapo wana maswali, wanatamani kuuliza maswali yako upate majibu. Na kwa siku ya leo ya tarehe 26 mwezi wa 8 watakuwepo pale Kihesa Orex. Lakini pia watakuwepo Redco, lakini pia watakuwepo maeneo ya posta, na watakuwepo maeneo ya CCM pamoja na stendi ya zamani. Ukifika pale utakutana nao pamoja na mashine tatu. Kama una swali lolote, unatamani kusajiliwa, nikwambie kwamba fika katika pointi ambazo mimi nimekutajia. Leo tarehe 26 watakuwepo pale maeneo ya Kihesa Orex, watakuwepo Redco, watakuwepo posta, watakuwepo CCM, stendi ya zamani pamoja na mashine tatu. Kwenye hivi vituo vyote, kama una swali lolote, unataka kuweka application yako ya Bolt, hujui namna ya kujisajili, hujui namna ya kurequest, unaweza kauliza maswali yako hapa na ukapatiwa majibu ya moja kwa moja. Zori, toa pesa sisi tuchimbe.
1: Muda umeenda, lakini kuna watu wengine bwana wana tabia mbaya sana. Yaani nilipokuwa nazungumza swala la furaha hapa na nini? Unajua bwana, tulikuwa tunasikilizwa na mama katekista. Mama katekista bwana amenifurahisha. Kasema tena umenikumbusha, ukiondoka niachie pesa yangu kwa Grace. Bwana, asante sana kwa kumsikilizaji wa 88.9 ambaye ulikuwa na sisi. Of course fedha nimeshatoa kwa watu 13. Japo sasa kutaja hapa naona kabisa muda umeenda. Kwa hiyo mama katekista, nitakucheck baadaye. Bwana, nikushukuru sana, lakini pia nikukumbushe wewe ambaye pia unasikiliza 88.9, endelea pia kutufuatilia kuanzia kesho pia saa 12:30 mpaka 4. Na kesho asubuhi saa 2 tutakuwa na Dr. Alfred Mwakalebela. Sawa. Kesho saa 2. Kama wewe ulishaienda kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ukahudumiwa vibaya, ukatukanwa ama ukafanywa jambo ambalo sio zuri, kesho saa 2 Dr. Alfred Mwakalebela atakuwepo hapa kwa ajili ya kupokea kero zote hizo. Baada ya kuyasema hayo, hivi sasa ni saa 4
3: asubuhi na Vodacom.
4: Zile sare zangu zimekamilika?
5: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
4: Asante sana.
3: Zaidi ya kazi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Johnny, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama mbiba bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya. Watoto chini ya miezi 6 wakiharisha, wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa. Apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 959367.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
9: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
10: Leo tunajanga haya, tuna pesa
11: bado tunataka kwa upande tena jamani,
12: hapo nimepata ngumeliwa
9: paka tena alameliwa. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
4: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
13: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
4: Masomo.
14: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
15: Ooh, yeah, yeah.
4: Hii ni raha leo.
15: Yeah.
4: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
16: Kipi tena?
17: Msumario.
16: Msumari una nini?
17: Unachoma.
16: Moyoni machoni.
17: Kote kote.
16: Back story.
4: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
18: Kuwa uone michongo inavyofeli.
4: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
18: Haya.
4: Karibu tukupe story zote kali.
19: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
4: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
20: Afande.
4: Raha leo.

Haleo. Nur FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii.
1: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa boti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes. Sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.
8: Raha leo.

0: Eh? Eh, kwa kweli. Mambo kwa ushahidi. Mm. Bana utuli. Ah. Kama mwali wa Kinyakyusa. Mm. Tunashukuru. Haya, leo ni tarehe 26 eh? Ya mwezi wa 8 2026. Tunaendelea kulisongesha gurudumu la 2026. Ehe, kama ndugu yangu unajua kwamba bado siku hazijafika zile ambazo wewe uliziwekea, nikukumbushe tu siku hazigandi
1: na siku zinayoyoma.
0: Siku zinayoyoma. Hey. Yaani hapa tumlaumu le DJ D aliyotuambia oh siku hazigandi.
1: Hatumlaumu ila alisema ukweli.
0: Ah, lakini alikuwa anatupa pressure.
1: Sasa pressure ya nini? Umekuwa afisa kazini njoo.
0: Eh, ametupa pressure.
1: Siku kweli.
0: Umekuwa afisa. Bwana, leo ni tarehe 26 mwezi wa 8 2026. Raha leo tupo kwa hewa kama kawaida.
1: Ndiyo.
0: Hadi pale mishahara ya 6 kamili za mchana.
1: Wow.
0: Ambapo ndipo tutakuwa tunafanyaje humu ndani?
1: Tutakuwa tunahitimisha na kufunga jaramba na kukusanya kilicho kwa cha kwetu.
0: Jamani, kufunga jaramba kama unasoma taarifa habari.
1: Eh.
0: Unafunga jaramba mwenyewe.
1: Ah, kwa umeanza. Sawa.
0: Hamna.
1: Sasa basi, haya.
0: Mimi bwana naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Eh, tuko pamoja hapa kama kawaida, tutakuwa na pita pita.
1: Mm.
0: Tutakuwa na somo la ziada.
1: Eh.
0: Tutakuwa na kimbwanga.
1: Ndio.
0: Lakini pia vile vile tutakuwa na nini? Na chuzi.
1: Ndio.
0: Ila leo tuna ziada, wenyewe wanasema extra.
1: Extra.
0: Extra issue. Tutakuwa na bibi Lailati hapo baadaye.
1: Eh.
0: Ana jambo lake mjini wiki hii.
1: Ndiyo.
0: Kasema kasiwezi kufanya peke yangu, lazima niwashirikishe watu wa Iringa, basi muweze kumsupporti, mkaenjoy. Nini Lailati anakwenda kutuambia hapo baadaye? Basi usitoke kando ya redio yako.
1: Kwa kweli.
0: Eh, ni mwanadada mwenzetu hapa hapa.
1: Mjini
0: Iringa.
1: Mjini Iringa, mjini kati.
0: Mjini kati tena.
1: Mwanamke tu ila kwanza.
0: Stone Town.
1: Hatari.
0: Sasa bwana, yote hayo tutakuwa nayo na wewe utaweza kushirikiana nasi kupitia 0766 74 42 92. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza mundani hadi hapo tamati. Heri ya sikukuu ya hapo jana ndugu yangu kwanza. Jana sikukuu, sikukuu, heri ya sikukuu jana.
1: Mwenye sikukuu wote mundani.
0: Hivi inaga Boxing Day.
1: Ha, tufungu. Boxing Day?
0: Hakuna Boxing Day ya siku.
1: Nulu babaifu we, nulu nulu.
0: Tufungue maboxi.
1: No, Waarabu bado wanasema leo ni Idi.
0: Ah, leo ni Idi.
1: Zanzibar pia watu bado leo wanasherehekea siku kuu.
0: Ya Maulidi.
1: Mm.
0: Ah, okay. Na maboxi ya hapo.
1: Amna.
0: Amna maboxi ya.
1: Mm.
0: Haya, kwenye pita pita leo kama kawaida, watu wanalalamika na wale wakopaji ambao wanashindwa kulipa fedha za watu.
1: Aswa.
0: Ehe. Wanalalamika mno, wanakuambia mtu akija kueleza shida yake, anaieleza, anajielezea vizuri, mpaka ukoo wake utaujua na unapo chimbuko la kwao utalijua linatokea wapi
1: bila shida.
0: Lakini baada ya kupewa hiyo fedha
1: bwana
0: ambaye alisema yeye mtoto wake ndo anatakiwa agraduate, lakini hajamaliza ada. Bila kumaliza ada binti yake sijui kijana wake hawezi kugraduate.
1: Ndio.
0: Bila kupata hiyo fedha mgonjwa wake hawezi kwenda kupelekwa tena
1: hospitali.
0: Ama hawezi kupelekwa kwenye x-ray.
1: Ndio.
0: Bila hiyo fedha ambayo nampatia familia yake haiwezi kula kwa sababu ndio inategemea hiyo fedha wapate kula.
1: Haswa.
0: Ama apeleke shambani.

0: Bili kwanza nakuje.
1: Nakupigia. Niko ni busy na mume.
0: Niko hapa paka karibu. Papa
1: radio. Ama niko hapa paka karibu. Nakupigia muda si mrefu. Nisamee simu niliweka ndani. Samani simu ilikuwa chaji. Samani simu ilikuwa na mtoto anaangalia katuni. Alikata bahati mbaya. Kumbe kakata yeye mwenyewe anaona unamsumbua.
0: Sasa.
1: Ama samani bwana simu mtoto alikuwa anatumia. Kumbe amemute mwenyewe, hataki umpigie. Jamani, kwa nini tukiwa tunaenda kukopa? Tunaenda kwa miguu yote miwili na mikono yetu mbele tumeifunga. Mara baada ya hapo tunavyorudi na kuanza kudaiwa hizo fedha za watu, mikono tunaanza kuirusha pembeni kwa jeuri na majigambo.
0: Utajua vizuri kucha zake zikoje.
1: Yeah.
0: Anaonesha sasa tabia yake halisi.
1: Ya yeye
0: alivyo.
1: Ni mtu wa aina gani? Kwa hiyo jamani, watu wanalalamika. Ukiona unaenda kukopa, kopa urudishe. Na kopa kile kiwango ambacho unaona unakiweza. Mwingine anakopa kiwango ambacho sio cha kwake. Hakiwezi, kinamshinda.
0: Lakini kwa sababu amesikia ni pesa, anachukua. Alafu baadaye kuna kurudisha, inakuwa changamoto.
1: Kwa nini hatuwezi kurudisha fedha za watu jamani? Tuna shida gani waungwana?
0: Alafu zaidi ukidaiwa, unanuna nini?
1: Unanuna nini?
0: Mbona ulipokuwa unaenda kuchukua ulikuwa haukasiriki?
1: Usikasirike.
0: Inakuwaje leo mwenyewe anapokitaka chake mja unaanza kuchukia?
1: Au ni kawaida ya binadamu? Hii ni hulka yetu eh?
0: Ukitaka ubaya dai chako.
1: Wa Tanzania. Hii ni hulka yetu. Maana kila siku tunazungumza. Mwingine hadi kwenye matasisi yao ya kopesha. Kwenye matasisi ya kopesha. Anavyoenda kukopa. Anakopa vizuri kabisa na wenzake wanampokea.
0: So dakta.
1: Mara baada ya kupewa hizo fedha,
0: anafanya safari bin safari.
1: Anaanza kujivaragua mambo yasiyo kwa ya msingi tena. Na changamoto ipo sana kwa wanawake.
0: Yani, wengine wanakimbia kabisa mji.
1: Wanakimbia mji.
0: Anawapa wenzie changamoto kwanza kuchanga pesa.
1: Na wanawake wengine wanakopa hela wanawapatia wanaume. Anakopa hela anampa bamtu.
0: Bamtu.
1: Haya, huyo bamtu anakuja kukusaidia kwenye swala la malipo?
0: Hapana.
1: Anakimbia, anaondoka. Wewe ndio unabaki na fedhea. Wewe unabaki ndio nakara hamjini. Mwenzako hajulikani kwa sababu unavyoenda kukopa, hauendi kukopa kwa jina la bamtu. Kama bamtu anaitwa Stani, hauendi kukopa kusema hivi, Stani mimi nakopa. Ile inajulikana, Nuru mimi ndio nakopa. Kwa hiyo wewe fedha unazozipeleka huko utajua mwenyewe.
0: Tena mara nyingi unajua Nuru. Sijui nizungumzieje. Lakini mtu hajawahi kuchukua pesa akafanya kile alichokisema.
1: Haijai kutokea.
0: Wengi.
1: Haijai kubahatika.
0: Hata atembelea hata sasa hii na biashara hii hapa, sikimenda karudi, lakini akichukua ile pesa, anaipeleka shamba idha yote, mwingine labda kuna ujenzi yote. End of the day inakuja kumshinda kurudisha kwa sababu haijaizungusha.
1: Anaizungusha wapi amfanyia mambo yasiyo ya msingi?
0: Mwingine ndio hivyo, ana hela ndani inapumua, anavuta tu. Every day. Anavuta. F10.
1: Afu hela isiyo na mahesabu. Ndugu yangu inaisha mapema.
0: Ndugu yangu ikifika siku kupeleka marejesho ya watu, anatoa zile
1: anapeleka.
0: Zikiisha sasa.
1: Shughuli zimeisha. Na bora huyo ambaye anachomoa anapeleka kuliko huyo ambaye anakopa afu anaenda kumpatia mtu.
0: Kwenye mitunzano.
1: Kwenye mitunzano.
0: Kwenye shughuli.
1: Waende anamuita ba mtu tena. Stani, naomba uje leo anasema hivi, leo tutoke.
0: Usitoe
1: hata 100.
0: Tutakula huko, tunalala huko.
1: Hawalali hata nyumbani.
0: Wanahama nyumba mpaka.
1: Wanahama.
0: Wamalize deni.
1: Wamehama. Nini? Hela za mkopo. Hela za kutoka kwa nani? Kwa feti.
0: Utajua uji.
1: Umekopa hela kwa feti, alafu utaki kulipa.
0: We.
1: Unamuita, unasema, bwana, mimi leo nataka nikutoe out. Na sitaki ulipia hata 10 mbovu.
0: Usijali buji wangu.
1: Usijali uzalima wangu. Kila siku wewe. Emna mimi mara moja moja nitoe. Mara moja moja nitoe.
0: Ya kukopa. Ya kukopa.
1: Kesho na kesho kutu anakuja kukunyanganya vitu, hayupo.
0: Anakimbia nyumba.
1: Mwanaume tena hakai na wewe. Picha linaanza mwanaume anakaa kwake.
0: Na wewe unakaa kwenu.
1: Na wewe unakaa kwenu. Una kwako.
0: Unajiminishaje?
1: Afu unaanza kusumbua walio kudhamini.
0: Oho. Unaanza kumtafuta mchawi ni nani wakati mchawi ni wewe mwenyewe.
1: Mchawi ni wewe mwenyewe.
0: Ambaye
1: umeshindwa kujiangalia na maisha yako. Afu nani kukwambia mapenzi bila hela hayaendi. Mnunulie hoho pale, mweke na pilipili manga.
0: Na karoti atafune macho yake.
1: Karoti macho yake vizuri. Ukitaka au tunamwambia nakuletea, pita mashine, pita soko kuu pale. Mnunulie karoti nyingi. Mpatie na matango. Ngozi iendelee kunawiri. Sasa Azam TV wanakuambia hivi, ni moto juu ya moto mwezi huu wa nane.

0: Naendelea kupatia burudani kama kawaida. Soka la bongo limerejea, lakini pia soka la kimataifa, pia soka la Uarabuni limerejea, lakini pia kuna soka la nchini Spain, Italy pamoja na Ufaransa. Unaendelea kushuhudia pale mitanange tofauti tofauti. Kama wewe ni mpenzi wa mpira wa miguu, basi unaenjoy. Mpenzi wa tamthilia, kuna tamthilia ambazo zinaendelea pale nzuri kabisa. Kuna Melin, lakini kuna tamthilia tena tamthilia. Kuna tamthilia mpya imeanza siku ya hapo jana. Ni nzuri balaa, ipo saa 3. Jina tu ndo linanichanganya.
1: Ungekuwa umeandika mkononi
0: sana. Kama wewe. Jina tu ndo linanichanganya. Lakini pia vile vile kuna tamthilia za kibongo ambazo unazishuhudia ndani ya sinema zetu, bila kusahau miaka 30 ya Bongo Flava ambayo inaendelea tarehe 12 ya mwezi wa 9, watakuwepo pale A Town. Kwa hiyo wewe ambaye unaendelea kuwa na kisimbuzi cha Azam TV, unaendelea kuenjoy kiwaza kwa nyumbani pale mwanzo mwisho kila kinachoendelea. Kwa hiyo yule ambaye yuko pale uwanjani ama yuko sehemu ambayo inaendelea miaka 30 ya Bongo Flava, na wewe ambaye uko nyumbani, hampishani kwa lolote kwa chochote. Kwa hiyo cha msingi ni kufanya tu kulipia kifurushi chako cha shilingi 1028, na ukilipia kupitia Azam Pesa, basi unapandishwa juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Azam wanakuambia usichoke na wataki kabisa uwe na manunguniko. Ukiwa na Azam TV uwezi kukumbuka kwenye swala la madeni, unajua
1: uwezi.
0: Unakumbukia wapi? Unaanzaje kukopa wakati pale unaangalia tamthilia au unaangalia ile?
1: Wewe unakuwa unakuwa lelelele.
0: Una shida ndogo ndogo. Haya, nipatie jambo hilo kabla tujaendelea mbele.
1: Sisi huko kwetu tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujatoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako sasa ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kama kawaida, endelea kuenjoy na mtandao wa Vodacom. Wakati huo naendelea kutumia message kupitia 0766 7442 92. Hapo baadaye tukirejea, tutaziangazia jumbe ambazo umezituma humu ndani.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes, yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 2511064408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 0771 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimo Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Ninaomba Bwana uyajaze
1: baraka maisha yangu. Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Raha leo.
5: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo, karibu sana. Sisi tupo na wewe hapa kuhakikisha mpaka mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Basi tumezungumza sana kwa utuo, kwa uzuri, kupitia 0766744292. Anasema hivi: dada zangu, mmegusa penyewe, yani ukitaka kujua tabia ya mtu, mkope hela. Ni bora saizi kuna vikoba, tofauti na zamani vikoba havikuwepo. Ukimkopa hela anapita kushoto, binadamu kazi, mawazo kapoma naitwa. Lakini wanasema kwa kweli bora mlivyosema nyinyi, maana tukisema sisi wanasema tuna midomo. Anaitwa Mary Peter. Midomo unavodai chako, ndugu yangu.
1: Wakati huu tunapozungumza utasikia wao mnatuchamba.
0: Ah, kama mwenzangu.
1: Sasa lipi jema?
0: Dai chako, si umetafuta kwa jasho.
1: Ukitaka ubaya na mja, wewe dai cha kwako.
0: Anasema kwa kweli bora mlivyosema, sawa. Mary Peter huyu anatokea Mlandege hapo. Reda Nuru jina ni naitwa Twist Affairs. Sabana sikuelewi. Majina matatu matatu, Jocelyn kutoka Kiesa. Vipi, mbona sikuelewi?
1: Majina nini katuma?
0: Anajua mwenyewe, mara moto juu ya moto. Sijui maji juu ya maji ni nani. Haya,
1: itakuwa amekaa na udugu zake anaangalia wanasikiliza redio ndio wametajana majina yao almaarufu kitaa.
0: Almaarufu Twisters ya Fair.
1: Sakupe tusemeje?
0: Mi almaarufu Buju.
1: Almaarufu Ozalima.
0: We are here to support this motion. Haya msikilizaji, tupo na Lailat Collection humo ndani siku ya leo. Ndiye ambaye tunazungumza naye, ana jambo lake
1: mjini, jambo lililochangamka.
0: Amesema yeye hataki kushuhudia mji ukiwa umepoa, anataka kuona mji ukiwa lelele
1: umechangamka, aondoke na kijiji. Wanawake tuila kwanza wanajiita wenyewe.
0: Wenyewe wanajiita maji ya kwanza.
1: Wanawake ambao hawajasusua.
0: Haya, tuila kwanza, karibu.
2: Asante, nashukuru sana.
0: Kwema
2: za nyinyi?
0: Safi. Habari ya kazi?
2: Alhamdulillah, salama.
0: Mambo yanaendaje huko?
2: Alhamdulillah, shukuru Mungu, yanaenda salama kabisa.
0: Mambo yanaenda?
2: Yanaenda kabisa.
0: Watu wanaitika
2: sana.
0: Vijora vimeisha?
2: Vimebaki vichache sana.
0: Nilikuagiza kijora changu kikwapi?
1: Na mimi nilimwagiza na asubuhi nikamsisitiza.
0: Maana kimo hiki umekiona, lazima nipite kwa fundi.
2: kwa kweli ukishushe kidogo au kipandishe kabisa.
0: Nikipandishe kidogo.
2: Kabisa.
0: Watu wa Iringa hivi sasa wanakusikiliza, wanataka kufahamu Lailati Collection anatujia na jambo lipi.
2: Ndiyo.
0: Karibu.
2: Mimi nina jambo la kibaokata. Lakini kibaokata changu mimi ni cha tofauti kidogo.
0: Tofauti wake hapo
2: kwa mji wa Iringa. Watu wengi wamezoea kile kibaokata cha single tu, wanawake watupu. Ya, lakini mimi changu ni mchanganyiko ambacho ninafanyia kila club.
0: Una ni mchanganyiko mpaka wanaume?
2: Ya, mpaka wanaume.
0: Kibao kata hicho mpaka wanaume.
2: Ehe.
0: Wataenda kurusha vidole juu.
2: Sana.
0: Kwa nini umeona mpaka wanaume wahusishe? Maana tumezoea haya mambo sana sana wanawake.
2: Wakati ninapoanza kufanya, kwa sababu sio mara ya kwanza nafanya. Na sasa hivi nafanya ni mara ya 4.
0: Okay.
2: Wakati naanza kufanya nilihofia kwanza kidogo kwamba wanaume wataitika pia kuja kwenye kibao kata. Lakini uzuri ni mapokeo yalikuwa ni mazuri sana.
0: Okay.
2: Nikashangaa wanaume ndio wanapenda kuliko wanawake.
0: Wanaume wanapenda mambo ya vidole juu. Kinashemeji vipi?
1: Mambo ya pwani hapana. Sasa hivi Iringa ina watu tofauti tofauti.
2: Okay. Nikaona wanaume ni wengi sana na wamekipenda hicho kitu. Kwa hiyo nikasema kumbe nikifanya inawezekana. Basi ndio mpaka sasa naendelea kufanya.
0: Kwa hiyo hii ni awamu yako ya ngapi kufanya ukiwa unashirikisha jinsia mbili zote?
2: Sasa hizi ni mara ya 4.
0: Mara ya 4 kushirikisha jinsia zote mbili.
2: Ndiyo.
0: Na kila mwaka unakuwa na huo utaratibu au kwa mwaka unakuwa na utaratibu huo? Kwa mara kadhaa.
2: Ninafanya kwa mara kadhaa. Saizi nimefuuliza kidogo kwa sababu ya kuanza.
0: Okay.
2: Lakini baada ya hapo nitakuwa ninafanya kwa muda muda kidogo.
0: Kwa muda muda.
2: Nitakuwa naipa nafasi.
0: Mm.
2: Kwa kwanza nifuuliza kidogo ili watu waanze kuzoea.
0: Na watu wako ambao na uwahitaji kwenye kibao kata chako hicho Lailati ni watu wa aina gani ama yeyote yule?
2: Mimi yeyote yule. Najitaga mwenyewe sibagui sichagui.
0: Atakayekuja humjui.
2: Ehe, yoyote. Yeah. Na hata watu ambao nimeanza kufanya nao kazi ni wengi ambao nilikuwa siwajui. Asilimia kubwa watu walio support ni watu ambao siwajui wangali. Okay. Na pia watu ambao nawajua na wakaribu yangu hawakuanza kwenye support. Nahisi walianza kufia kwanza, ila saizi nao wanakuja.
0: Kwa hiyo mda mwingine anasema rafiki yako anaweza kawa adui yako.
2: Hiyo ipo kabisa.
0: Na vipi location ambayo unakuwa unaichagua? Ai kubani kwa baadhi ya watu, najua sio kila mmoja anaweza kwenda klabu kwa ajili ya kuhudhuria tukio lako licha kwamba Lailati anakufahamu.
2: Ni kweli kuna wengine hawawezi kuja mazingira kama hayo. Na nimesha kuna mwingine anakuambia tu Lailati na kusupport kwa kununua kijora, lakini siwezi kufika hayo maeneo.
1: Ndio ndio.
2: Kwa hiyo siwezi kataa kwa sababu mtu mpaka anakusupport kununua kwa kijora, nashukuru. Lakini sio wengi, ni wachache sana.
0: Na ambao wanashindwa kufika.
2: Ni wachache sana lakini wengi wanafika. Na kuna mwingine atakanua kijora akaja lakini asivae kijora. Anakuambia mimi siwezi
0: kuvaa kijora.
2: Kwa hiyo hiki nitavalia tu nyumbani, lakini anakuja mpaka pale kusupport. Okay.
0: Na vipi kuhusiana na wewe kutoka huku uliko kwenda sehemu nyingine? Tukamwona Lailati na kibao kata anafanyia labda sehemu fulani yenye watu wengi zaidi, maana tunajua location uliyochagua haibebi watu wengi.
2: Ndio process inaendelea kwa sababu nilianza kufanya hapo nikafanya na pengine pia. Hiyo sehemu nilofanyia nimefanyia mara mbili. Na hii nilofanyia nafanyia mara mbili.
0: Zote ni klabu.
2: Zote ni klabu.
0: Okay. Msikilizaji, nipo tupo na Lailati Collection ambaye ana kibao kata, tukio lake hilo ambalo analifanya wiki hii. Na bila shaka kwako ambaye unahitaji atakwenda kutuambia utaratibu ukoje wa kuweza kuhudhuria na kwenda kuenjoy, maana huko huwezi kwenda kukutana na stresses za madeni.
1: Huko stresses za madeni ukutani nazo, ni stress free.
0: Na hata ukikutana na naye kudai, mwambie hapa tumekuja kwa Lailati. Kwa hiyo masuala ya kudaiana
1: mtaani.
0: Nimemalizia hela zako kwenye kijola.
1: Kwa kweli.
0: Nikirudi nitaenda kutafuta nikulipe.
1: Na pia kumaliza huko pesa kwenye kijola, mimi nitataka Lailati aniambie je, kijola chake kina ukomo wa kununua?
0: Basi.
1: Au unaweza nunua atakuwa milioni?
0: Haya, tutarejea.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: You are listening Nuru FM.
1: Sisi bado tupo na wewe hapa mpaka mishale sita kamili za mchana kupitia 0766 74 42 92. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza mwandani hadi hapo mishale sita kamili za mchana. Tupo na bibie Lailati Collection ambaye yeye ameona mji usipoe, mji lazima unatakiwa kuchangamka. Ana kijamvi ama kibao kata ambacho atakwenda kutuambia lini kinafanyika. Lakini swali ambalo ameweza kuuliza Feti pale awali kabla tujaenda break, Feti ulisema ni kuhusiana na swala la kijora
2: eh? Siku zote sale inanunuliwa na kununuliwa kwake huwa kuna kiwango cha kuanzia ae na kukomo. Je, Lailati, kijora chako kina anzia shingapi na kina ukomo au mtu analuhusiwa kununua wewe
1: hata milioni?
2: Kuna mwingine anakwambia nataka kijora kimoja na laki moja. Afu anakwambia nyingine uko kaa naye.
1: Utaendelea kufanyia bajeti zako. Mwingine ametoka kupata zake mchezo leo asubuhi. Anataka kusupport.
2: Pochi imejaa.
3: Mimi kijora changu kina kikomo. Ila kinaanzia shilingi 10,000.
1: Kinaanzia shilingi 10,000.
3: Kwa hiyo mtu kitaka kununua kitajiri unaruhusiwa. Maana yetu tunasema kununua kitajiri. Kama una laki, una 50,000, una milioni.
1: Ni ruksa.
3: Kama saizi kuna watu baadhi wamenunua kitajiri.
1: Wapo tayari ambao wameshaonyesha wenyewe.
3: Mtu kijora kimoja kanua raki.
1: Kijora kimoja.
3: Ndiye.
1: Safi. Hiyo ndio maana harisi ya wanawake kuungana mkono.
2: Alafu unakuta mwingine unaweza kuta alinunua sio mwanamke, mwingine aidha ni mwanaume ananunua kwa ajili ya mkewe, lakini uko ananunua kitajiri afu anamwambia mke wangu nimekuletea zawadi. Lailati, naomba nikuulize kitu kingine ambacho watu wamezoea kukiona. Je, na kwako kitakuwepo? Tutacheza sisi wenyewe peke yetu au shengesha watoto wa mjini watakuwepo wa kuamsha mji wa Iringa?
3: Hicho kipo na tupo kwenye process ya kukipanga, ingawa sio kwa sasa.
2: Ndio.
3: Nitakipa muda kidogo.
2: Kwa hiyo
3: kwa sababu maombi yamekuwa ni mengi ya kuomba kwamba tucheze wenyewe kama wanawake.
2: Haya, na pia vile vile mara nyingi kwenye kibao kata huwa kuna kwa kuna mitunzo.
3: Ndiyo.
2: Hebu niambie udugu wangu, kuna watu wanaokuja kukufuta jasho huko? Maana Iringa tunajua imepoa. Mimi nauliza vitu seriously. Iringa mambo ya wengi wanasema hawayajui. Dar es Salaam unasema mimi kesho naenda kwa udugu wangu Lailati, naenda kumtunza shilingi 100,000. Siku nikiwa na jambo langu Lailati anarudi na 200,000 ama 300,000 au 500,000. Kwako ikoje hiyo Lailati?
3: Mimi kwenye hiyo kidogo nilikuwa muoga. Kwenye mambo ya mitunzano hiyo inakuwa kama deni. Alafu mimi sitaki kufanya kitu kikaja baadaye kikaniumiza. Nataka nifanye kitu kwa ajili ya burudani tu. Lakini mtu akihitaji kunitunza anakaribishwa na nitunza. Lakini sio iwe deni. Najua ndio ipo siku utapata tukio lako nitakuja kukurudishia. Lakini sasa sio uweke kwamba ndio deni Lailati nimempa 50,000 kesho anipe laki.
2: Kwa sababu siku zote tunajua kama wewe umenitunza huu mwezi wa 8 unanipa kwa miezi unanipa miezi 3-4 kwenda mbele. Sio unanitunza leo mwezi wa 8, mwezi wa 9 tarehe 5 una shauri.
1: Na unataka zaidi ya pale.
2: Hapo utataka nikufungie beni bati.
1: Lailati amesema yeye hataki mitunzano ya madeni. Anataka mitunzano ya hiari.
2: Na ndio maana nimemnona nukuu na kukalili kuwa ndio maana anajiita mwanamke tu ila kwanza. Hataki shengeshe, hataki ikaika.
1: Nataka shari.
2: Anataka burudani, wote wafurahi wa enjoy. Kwa ukitaka kumtunza ni wewe na nafsi yako mwenyewe. Okay.
1: Na hata hivyo bado ni kitu kigeni kwa watu wa Iringa, na hata akikutunza sidhani kama atakuwa anataka deni. Ni wachache ambao wenye shengesha. Anasema mimi nimemtunza Lailati, bwana Lailati, najua mwezi wa kwanza, mwezi wa 12 nitakuwa na jambo langu, lazima tu utakuja kufanyaje kunitunza. Lakini siwe deni jamani. Na kwenye swala la wapi tukio hili linafanyikia?
3: Tunafanyia Miami.
1: Ndipo ambapo mnafanyia.
3: Ndipo tunapofanyia.
1: Na kuanzia saa ngapi mtu aje mpaka muda gani? Maana mwingine anasema kutakuwa na limit. Unajua mwingine anatamani, maana hapa ni mchanganyiko.
3: Ndiyo.
1: Wanawake na wanaume. Unajua mashemeji zake wadogo zake na Adamu. Mpaka kwenye swala la kuaga. Ni shughuli mpaka aage itaeleweka. Mwingine anasema mimi nataka twende wote, mwenye kibao kata sijui kuhudhuria.
2: Mwingine atakwambia na mke wangu naenda Mafinga, kumbe yeye ndo anaenda sasa.
1: Akatunze. Kijora kanunua kwa 100,000.
3: Ni kweli.
1: Muda ni saa ngapi mpaka saa ngapi?
3: Muda ni saa moja.
1: Saa moja jioni.
3: Saa moja jioni mpaka majogo.
1: Tunamtuje na mswaki.
2: Tuje na mswaki.
3: Uje na mswaki wako kabisa. Yaani pale mpaka majogo ikifika asubuhi unapiga mswaki wako. Mm. Uzuri pale huduma ya chakula ipo muda wote masaa 24. Kwa hiyo ukimaliza pale kunywa bia zako, kuenjoy, supu ipo pale. Upiga mswaki unakula supu.
1: Vidole juu. Lini hiyo itakuwa?
3: Itakuwa ni kesho tarehe 27.
1: Kesho, eh?
3: Ndiyo, Alhamisi.
1: Na ni siku nzuri. Tunaanza weekend. Sio jana tunaanza weekend Alhamisi.
2: Kesho si weekend.
1: Kwa hiyo weekend yako inaanza Jumamosi. Tafuta hela.
2: Tafuta hela. Jitafakari.
1: Utafute sana hela.
3: Ni kweli.
1: Nini unawaambia watu wa Iringa Lailat Collection unakusikiliza hivi sasa kuelekea tukio lako la siku ya hapo kesho tarehe 27? Waite.
3: Mimi ninachoambia
1: usiwete kinyonge, unajua jambo okay. Limepoa hilo sio kasema au mtakatifu Cecilia ndio atakwepo kwao.
3: Hapana, mimi naambia karibuni sana watu wa Iringa. Jambo ni kubwa, ni kubwa sana kama tunavyoliita jambo ni kubwa. Karibuni tu enjoy, tucheze pamoja. Kuna watu wengine wanahisi kama kibao kata ni uswahili sana, ni mtu anaona kama hivi vitu mbona ni uswahili. Hapana, sio uswahili sana. Ni kweli ni kitu cha uswahili lakini kina tuleta kama nyumbani kwa sababu ukijiona ni vazi la nyumbani la Tanzania kabisa.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo naona ni jambo ambalo ni la kuenjoy kama tunavyoenjoy muziki mingine. Ndio.
1: Na watu wa Iringa tusijifungie sana ndani.
2: Tutoke nje kidogo.
1: Yaani tusiwe tunasema kwamba hili jambo ni la watu wa sehemu fulani.
2: Hapana.
1: Mwingine sasa mambo ya pwani wameweza kutuletea na sisi huku.
2: Vanyalukolo.
1: Vanyalukolo.
2: Ndauli.
1: Ndauli. Inakuaje? Be mimi siendi.
2: Kwa hiyo msikilizaji unayetusikiliza nyanda za juu kusini, nyanda ya kati, Dodoma, tunakuomba ili jambo sio la mwanamume peke yake au mwanamke peke yake. Ni la wote na sio mziki wa kuchagua au makubagua. Kwa sababu kutoka kuna mziki tofauti tofauti.
1: Ndiyo.
2: Hapa tunazungumzia mduara,
1: tunazungumzia
2: mchiriku, vanga, taarabu. Na siku hizi watu wengi wanapenda mziki ya tofauti tofauti, mwambao, zile nyimbo za zamani. Maana tunaamini DJ Mzungu amejipanga na DJ Yumi.
3: Sana.
2: Watu wanaopenda watoto wa Kiswahili, watoto wa Kizalamu mimi wanawaita.
1: Wanajua nini mtu anataka.
2: Kwa sababu MC ni mimi mwenyewe.
1: MC ni wewe mwenyewe.
2: Ah, jambo liko live.
1: Sasa mbona umepoa?
2: Nimepoa hiyo vipi? Unataka nilete shengesho mundani? Piga nyimbo uone mundani tunapocheza mduala leo. Chacha kazi yanayo.
1: Haya.

0: Haya, baadhi ya vitu ambavyo utakwenda kuvishuhudia siku ya hapo kesho, moja hapo ni hilo hapo.
1: Jambo milioni.
0: Mimi nataka nimsikie sasa ndugu MC. Atupe shengesha.
1: Nataka shengesha kesho. Mimi nakwambia tu siku ya kesho itakuwa imechangamka. Itakuwa iko lele lele, itakuwa burudani. Ila nimesahau kumuuliza Lailati, kama wanawake tunaingia na kijola, wanaume je?
2: Wanaume kwa kesho wanaingia bure, lakini pale una utaratibu wao. Kuna muda fulani ambao watu wanaingia na kiingilio na hisi ni bia.
1: Huo
2: ni utaratibu wao wa siku zote.
1: Basi kumbe mambo yatakuwa mambo burudani.
2: Kwa hiyo lakini akiwahi mwanaume kufika mapema saa moja mpaka saa nne, hiyo ni free kabisa.
1: Unaingia free, unakuwa umewahi bahati yako. Basi mambo pambe.
0: Saa moja mpaka saa nne.
1: Saa moja mpaka saa nne ukiwahi muda hiyo, wewe unaingia free, unakuwa kama mtu alienda kula vile au kunywa tu. Baadaye ninavyoanza burudani zaidi, ukiona umenogewa, basi unaunga tela.
0: Safi.
1: Tunawakaribisha wote.
0: Haya. Tutakutana kesho kuanzia saa moja pale Miami kwa ajili ya jambo la Lailati jamani. Wanawake tu tunasupportiana.
1: Kwa kweli.
0: Sio tunafungiana tu ndani. Wewe ukitoka umeenda kanisani, ukirudi upo nyumbani. Ukitoka umeenda kazini ndio Nuru FM, ukirudi upo nyumbani.
1: Siku moja moja
0: kaka. Kaa tumbo ndani.
1: Ila Lailati hujasema watu wanaotaka kijora wengine kama wanahitaji wanakupateje? Kuna mwingine amesikiliza sasa hivi hapa redio anasema mimi nataka kijora. Anakipateje pateje?
2: Kijora nitakuwa navyo kuanzia kesho. Nitakuwa navyo kuanzia kesho pale pale Miami kuanzia asubuhi saa moja.
1: Utakuwepo pale.
2: Utakuwa pale ndio. Kwa hiyo kwa mtu yote anahitaji kijora, aidha anaweza akachukua namba yangu kwa ajili ya kuwasiliana naye au anaweza kaja pale pale asubuhi.
1: Sawa.
0: Haya, swali ni hili hapa. Acha nifanye hivi mambo yakae sawa. Control machine tena. Kibao kata ni mambo ya pwani kwa Iringa haijazoeleka. Aida ni fidege ile la madizini. Ndio yale tuliokuwa tunayazungumza.
1: Na nilitaka nishangae. Aida ni akae kimya Aida.
0: ndio yale tuliokuwa tunayazungumza. Anasema hivi, naomba uniulizie Dafeti. Pana mambo kama yanankataa hapa. Anasema naomba uniulizie huyo anasema huo kiingilio. Mtoko kiingilio kiasi gani Ibra? Vumbi la kazi. Haya feti tu, feti tena. Utanisamehe. Lailati.
1: Lailati. Lailati correction.
0: Utuambie kiingilio ni bei gani?
2: Kwa mwanamke kijora. Ila kwa mwanaume kuanzia saa moja mpaka saa nne itakuwa bure. Ila kuanzia saa tano itakuwa kiingilio shilingi 5,000. Atapewa na bia mbili pale mlangoni.
0: Mwanaume. Mwanamke ndio kijora.
2: Kijora.
0: Ambacho ni shilingi 10,000 na kuendelea. Mimi sio tajiri. Je, ninayo hiyo laki? Nisinunue kijola kwa laki? Jenifa wasemtema. Sasa Jenifa ndugu yangu msijakuelewa au Lailati umemuelewa na feti?
1: Yaani anamaanisha yeye sio tajiri. Ila akinunua
0: anayo hiyo laki moja.
1: Akinunua ina maana kijola hicho kwa laki moja hataki kuitwa tajiri, kanunua kitajiri.
0: Okay.
1: Ndicho muelewa.
0: Basi sawa. Neno nzuri.
2: Yeah.
0: Sume support jambo la mwanamke mwenzio Jenifa. Au inakuwaje?
1: Ndio.
2: Huyo tayari tajiri.
0: Tajiri ila hataki kusema kwamba yeye ni tajiri. Sawa, Lailati si tukushukuru na tukutakia kila laheri, maandalizi mema.
2: Shukrani.
0: Kama mtu anataka kutafuta kwa simu sio afike, anataka kufika eneo la tukio jioni, sio kufika asubuhi. Inakuwaje? Na anahitaji kijola.
2: Anahitaji kijola. Naweza nikatoa namba yangu ili ya mawasiliano.
0: Sawa.
2: Ambayo ni 06 06 88 54 11 19.
0: Unaweza kurudia?
2: 06 88 54 11 19. Napatikana WhatsApp na kawaida.
0: Na kawaida. Mpigie ama ufike eneo la Miami kesho asubuhi ili uweze kupata hicho kijola chako. Kwa wanaume jamani, tunaomba tuwekane hapa.
1: Sawa.
0: Kwa wanaume ukiingia saa moja hadi saa nne
1: ni bure.
0: Ila ukiingia kuanzia saa tano ni shilingi 5,000 unapewa na vinywaji 200.
1: Mlangoni pale.
0: Lakini wanawake unalipia kijola shilingi 10,000 na kuendelea. Jamani Martha, kijola ni shilingi 10,000 na kuendelea. Una 300,000, una 400,000, kijora ni shilingi 10,000. Liviwani, kijora ni shilingi 10,000. Mwanaume ni bure kuanzia saa 1 hadi saa 4. Wow. Saa 5 ndio unalipia shilingi 5,000. Maana maswali yamekuwa ni mengi. Kibao kata hicho shilingi ngapi? Kibao kata hicho shilingi ngapi? Afu ndio jamani tukabadilisha hata mambo. Sio kila siku.
1: Na mimi nataka ni watoe hofu, kibao kata sio uhuni kama mnavyofikiria nyinyi. Hilo ni jina tu. Kwao lisiwape heka heka. Ni kibao kata kama vile mtu anavyosema leo nina sherehe, labda nina harusi, nina sendofu. Kwao na hii ilipewa jina hilo. Na ndio maana Lailate anaita kibao kata cha kijamvi. Tunaweza tukatandika mkeka pale, tukanywa uji wa kungu, tukarakasha taza kungu.
0: Haya sasa.
1: Na kubadilishana mawili matatu.
0: Na MC wako kesho atakuwa ni feti, eh?
2: Ndio, na nilisahau kitu kingine. Kutakuwa kesho kuna red carpet.
0: Kuna red carpet, yeah?
2: Yeah. Okay. Red carpet yetu ya Kiswahili.
0: Na sunajua vijora siku hizi vinavyotunduliwa.
1: Hey.
0: Anatindua hicho kijora.
1: Wanatindua. Hey. Changu kije mapema nkatindue.
2: Si ndio?
0: Ndio ule mshono ulionionyesha pale. Amestaki wanaraka. Amesema wao anatuambia mapema, jamani mimi napenda hayo mambo, anaitwa Ruku kutoka Mlandege. Na hilo Lailate, inabidi mara nyingine wewe unawaambia watu mapema, wao wanajua.
2: Matangazo ni mengi sababu ninapofanyia Miami kila siku wanatangaza.
0: Ah, okay. Sasa sio kila wote wanaelewa.
1: Wengine hawaingii kule.
2: Yaani kweli tutajitahidi kuongeza kutangaza, ni tujaribu kumfikia kila mtu na maisha. Ili kila mtu aina kweli kuna wengine hawaingii kule, kuna wengine hawafuatili sana hizo mambo. Ndio maana kuna wengine hata status mtu wa view, lakini ninajaribu kumfuata inbox.
0: Okay.
2: Lakini najua kabisa napenda hichi kitu, lakini sio mtu wa kuview sana status. Kwa hiyo anamfuata tu kumwambia na ananua kijora.
0: Haya, dada Nuru na Dafeti, mwasisitizie sana wanaume, maana wameshachukua namba ya namba hiyo, wakaanza kumsumbua dada ya watu. Matokeo kapande toka Mlandege.
1: Matokeo kila siku. Ndio maana mimi na mtaga mapuande mambo.
0: Feti, si tukushukuru bwana, tukuache wende ukaendelee na mambo.
1: Feti Lailate. Lailate collection.
0: Lailate collection, shukrani sana. Utanuia rap. Ili jina limekaa sana mdomoni.
2: Okay. Pole sana.
0: Msikilizaji, tulikuwa na Lailate Collection, huyo ambaye ana jambo lake siku ya hapo kesho kama ulivyoweza kumsikia. La msingi tu ni kwamba utuweze kumsupport na kuweza kufanya jambo lake likawa lele lele, kama ambavyo tunasema wanawake siku hizi mambo yetu ni lele lele. Tunifanye hivi ndugu yangu, naona unataka ujiandae tena.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Abatano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Child, see.

0: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
6: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukianza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
5: Ndani ya raha leo.
7: Vimbwanga.

0: Mitaa inaongea za kule tunazipeleka huku na za huku tunazileta hapa.
1: Ewa.
0: Maisha mengine yafanyaje?
1: Naendelea.
0: Maisha mengine endelee. Muda wetu sasa. Au unasemaje?
1: Mimi na sina mambo mengi.
0: Una jambo?
1: Mie nina jambo? Jambo nalo.
0: Haya, niambie.
1: Jambo langu mimi ni taasisi ya Mama Fafa Royal Event. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026.
0: Okay.
1: Ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kuhudhuria fursa mpya. Kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali. Afya na mambo ya familia.
0: Okay.
1: Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamo Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026. Kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu. Lakini bila kusahau bwana, tunakwambia kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na VIP kwa shilingi 1,080 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312.
0: Haya, hiyo ni nambari ukiwa unahitaji hizo tiketi. Uende uka enjoy na kupata elimu. Tusio tunajifungia tu ndani jamani, kina mama tumezidi mno.
1: Tuchangamke jamani, fursa ziko nje. Mambo mazuri mengi yako nje. Event hizi zinasababisha unajiona na watu wengi, unapata connection. Hata kama unauza alizeti, hata kama unauza misasati, kuna watu wengine hawatoke kwenda kuitafuta. Kutana na watu, badilishana na mawazo ili uone nini maisha yanavyoenda.
0: Sahihi udugu wangu.
1: Haya, niambie udugu wangu uko kwako.
0: Kwangu. Kwanza tuanze na ile hapa nilionalo.
1: Angaika.
0: Unaniruhusu nianze?
1: Anza.
0: Niko sawa.
1: Ila hakuna sasa.
0: Hakuna.
1: Unacheka nini?
0: Tunafurahi. Unajua lazima sana unafanya kazi na mtu amekukalili.
1: Haya, nakusikiliza.
0: Chacha. Bibi amomba
2: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku, ili nawe usifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga. Ndani ya raha leo.
0: Aomba nafasi ya kumlilia ex wake ambaye amefariki.
1: Ndani kaomba yani.
0: Mwanamke aomba nafasi ya kumlilia ex boyfriend wake ambaye amefariki mbele ya boyfriend wake.
1: Nipe maneno kwanza baadaye nitazungumza.
0: Sasa bwana. Kapo moja bwana imeweza kuzua gumzo mtandaoni baada ya video ya kusambaa ikimuonyesha mwanamke akilia kwa uchungu baada ya kusikia kifo cha ex boyfriend wake, huku boyfriend wake wa sasa akishangazwa kwa nini anamlilia ex wake wakati yupo na yeye.
1: Mazoea
0: yana tabu.
1: Ala.
0: Tao mazoea hujenga tabia.
1: Unajua ukimgombeza anamkumbuka. Yaani huyu nakwambia ananipigaga huyo. Sasa ndo ameudedi.
0: Ameenda.
1: Atamwambia nani?
0: Hana wa kumwambia.
1: Akikwambia naomba ile saluni, ukimwambia huna, anaenda kumuomba yule.
0: Afu kwa nini amtafute?
1: Wanajifanyaga washikaji. Sio, unajua utasikia.
0: Hakuna ushikaji.
1: Utasikia siku hizi mahusiano hatuna, siku hizi mimi na huyu ni kaka na dada.
0: Au namsalimia.
1: Wewe kakwambia nani?
0: Au namsaidia.
1: Wewe juu wewe. Kabichi lilolala likipasho linavyokuwa tamu.
0: Sasa mwanamke huyo unaambiwa ameonekana akilia sana na boyfriend wake wa sasa ambaye ameishi naye kwa miaka mitatu akiwa karibu naye. Anamwambia anahisi, yani mwanaume sasa, anasema huyo mwanamke anahisi anamuonyeshia dharau kwa kumlilia mtu ambaye zamani alikuwa akimtesa na kumsaliti. Ambapo mwanamke huyo ameweza kujitetea.

0: ni wake mbele ya boyfriend mpya.
1: Udugu mazoea udugu.
0: Unahisi, unahisi ule bwana anasemaje? Si anaonekana kama
1: walikaa miaka mingapi kwanza?
0: Miaka hapo ifahamiki. Kila miaka huyu bwana ni miaka mitatu. Hata kama walikaa miaka sita, inaonekana tu huyu bwana, yani yeye kwa kujiona, anajiona yeye ni mdhaifu kuliko yule aliyeenda.
1: No. Sasa mimi nataka nikupe experience.
0: Hai, mwenye experience yake.
1: Ehe, nataka nikupe experience. Unajua kwa nini anamlilia?
0: Mm-hmm.
1: Watu wanasema hivi, fimbo ya mbali hii nyoka, lakini kumbuka ya kwamba kuna mwanamke anaweza akaishi na mwanaume ambaye hampendi. Na kwa sababu mwingine anakuwa ameachwa, alafu wewe unayekuja kunitaka mimi kwa sababu nimeachwa, najua unanipa pesa ya saluni, pesa ya kula, kama na watoto nawahudumia. Nikakukubali kwa chochote kitu cha kwako ulicho nacho, ila sijakupenda kutoka moyoni. Huo ndio ukweli.
0: Ah, kwa mwanamke anaweza kana mwanaume hata miaka 10.
1: Lakini namkumbuka yule.
0: Kwa hata huyo bidada,
1: kwa nini jana shengesha na jana hujaliona lile chuzi?
0: Nimeliona. Kwa hiyo hata huyo bidada anavolia, analia, anamlilia ex boyfriend wake.
1: Wanda bado anampenda.
0: Kwamba huyu alikuwa naye tu kwa sababu za msingi.
1: Kama hivyo alivyosema, alikuwa anamnyanyasa, anamtesa. Kumbe mwanzo vile alikuwa ashavizoea.
0: Na alikuwa anapenda hivyo hivyo?
1: Alikuwa anampenda hivyo hivyo.
0: Ile ni mapenzi upofu jamani.
1: Kwani unavuambiwa, "Oh, wakulia wanapiga sijui. Oh, mapenzi kikulia mpaka mpigane." Mwanamke anakuambia, "Wewe nipige tu, wewe nitopenda hiyo."
0: Piga uwezavyo.
1: Ehe. Lakini hamwachani. Kwa hiyo Nuru, kuna mwingine zile heka heka yeye anazimisi. Ila labda kipato ndio kilikuwa tofauti. Kwa unaweza kukuta yeye kweli yupo naye, ila yule anachomisi. Sasa miskuzi siku nani atakuwa ananifokea?
0: Nani atakuwa ananipiga?
1: Yule nilikuwa nakwambia kinikuta nimekata na rafiki zangu tu, hakika anaona wivu.
0: Huyu sasa hivi ana wivu.
1: Huyu sasa hivi inabidi ajue mapungufu ya mpenzi wake ni nini?
0: Kwamba
1: au anapenda nini?
0: Kwamba miaka mitatu hajajua mapungufu mpaka leo fesi.
1: Sasa wewe jiulize, mtu anafariki analia kilio, hatari.
0: Mazoea.
1: Anakwambia ni ruhusu nimlilie mie jamani.
0: Nipe muda.
1: Wewe unaelewa hilo?
0: Nipe muda.
1: Ah, ndugu wangu wewe.
0: Kwa hiyo
1: jambo zito hili.
0: Bwana anampatia muda bibi amlilie ex wake.
1: Yaani unakuta anaenda ndio anaenda makaburini anazimia, shoga yangu. Unauliza mbona waliachana?
0: Waliachana.
1: Wewe wameachana kwa macho yenu sio mioyo yao. Anapiga simu, afu wewe uko wapi? Nilijua tu hapo upokee simu ndio uko na huyo bwana mpya uliyempata. Jamani, niko peke yangu nyumbani. Toka, niko hapa nje kwenu.
0: Unatoka tena. Anamwacha bwana ndani.
1: Ameenda kazini.
0: Mwingine anamwacha.
1: Unakuta akitoka pale kaletea vizabibu, kaletea vijuisi, vitu vya kijinga tu. Wewe uliko kule ndani umekazana kupiga push up.
0: Mungu tutetee sisi waja wako.
1: Mwanamke ni kiumbe dhaifu. Maandiko yamesema ishini na wanawake kwa akili nuru. Mwanamke kila ukirudi ukimletea pipi tu anaridhika. Mwanamke kila ukirudi leo umemletea misasati. Umekosa sasa, si unajua wewe huko kwenye Iringa Mall huko kwingine wabe uendagi.
0: Uendi, umepita zako soko kuu pale.
1: Ukakuta mifudu.
0: Mifudu.
1: Mikusu.
0: Sasa hivi machungwa mengi, machungwa hata ya 500, machungwa 10.
1: Unajua kabisa. Mke wangu akiwa anapika pale, ngoja nimpelekee hii mitoo.
0: Awe anatafuna.
1: Anapotafuna vile mimi namtania. Akicheka sasa namwambia, "Amki bwana, usifanye hivyo."
0: Vitu
1: vya kijinga jinga.
0: Yeye anaenjoy.
1: Sasa wewe jifanye idiamini dada. Ukiwa unarudi tu watoto wakisikia honi ya gari
0: wanakimbia.
1: Wanakimbilia vyumbani.
0: Eh.
1: Mke anawaza sijui wanarudi na ngoma gani huyu bwana. Sijui atarudi kalewa. Sijui atarudi anaanza kunifukia getini.
0: Mke anatamani kila siku ziwe siku za kazi.
1: Akisikia
0: isiwe weekend hata moja.
1: Wanasema siku za kazi. Wakisikia watoto unasafiri wanashangilia.
0: Wanaenjoy mpaka mama.
1: Wakisikia kuna sherehe wanaenda kwenye sherehe wanashangilia, wanakuacha nyumbani peke yako.
0: Jamani,
1: mababa.
0: Haya kina baba. Jitahidini kubadilika. Jitahidini.
1: Kwa nini ex alilio?
0: Mwenye ujiuliza, kwa nini alilio aliyopita na umekaa naye miaka mitatu?
1: Odogo wewe. Wewe
0: umeumwa hata kumwa, hajawahi kulia.
1: Nimekupa kodi hiyo. Mpaka tuseme. Wewe unajua ubobo malage ukilala ukipasha kipole kwa.
0: Nimejua tayari. Nipo kazini. Tafanyaje?
1: Sasa ndio unaambia Nuru. Ndio nimeshuka kutoka Arusha hapa, njoo nipokee. Feti, nimeshuka kutoka Dar es Salaam, njoo nipokee.
0: Kwa nini Arusha na Dar es Salaam jamani?
1: Sasa unataka tutolee mfano, ombea kwani tunaenda kuchukua maparachichi.
0: Ndio hapo sasa. Arusha utalii.
1: Arusha utalii. Dar es Salaam ndio mambo kama ya vibao kata.
0: Vibao kata biashara.
1: Sasa.
0: Haya, jina kibiti ya kadini.

0: Wana jambo lao
1: na unakwambia hivi, we kijana, we binadamu Mtanzania mwenyewe ambaye una NIDA kabisa ama una namba ya NIDA, unahitaji kwenda kujifunza. Na hata kama una namba ya NIDA unaendelea kufuatilia, maana Mtanzania lazima uwe na namba ya NIDA.
0: Hivi kwanza inakuwaje wewe Mtanzania mpaka leo una namba ya NIDA? Uko dunia gani?
1: Yupo mwingine amepoteza.
0: Nikisema oda fetu unatufokea.
1: Na unatufokea. Sasa Jilak Beauty Academy wao wanakuambia karibu sana ili uweze kupata mafunzo ya urembo na ususi, kwa sababu wapo kwa ajili yako. Unapatikana Kihesa Iringa mjini, na unaweza ukapigia simu kupitia 0776 47 33 33 0776 47 33 33. Ha bwana, wapo kwa ajili yako ambao unahitaji kujifunza kusuka, yep. Unahitaji urembo wa kucha, unahitaji masuala ya makeups na malemba,
0: wow.
1: Unahitaji kwenye masuala ya pedicure, manicure, pamoja na fashion na massage. Vitu vyote hivyo, leo nachoma kamsi.
0: Yani,
1: vitu vyote hivyo unavipata pale Jilak Beauty Academy kwa shilingi 300 kwa miezi 6. Lakini pia vile vile unahitaji kukaa hostel ni shilingi 150. Kwa hiyo ukijumlisha hapo ni 450 kwa yule ambaye anakaa hostel kwa miezi 6. Unalipa kwa awamu, jamani, usiofie masuala ya malipo. Na kuna huyu mwingine anahitaji short course. Masuala ya kusuka peke yake ni shilingi 200 kwa miezi 2. Unakuwa ushajua kusuka kila kitu. Kuna huyu mwingine anahitaji tu masuala ya urembo wa kucha, mwezi mmoja peke yake ni shilingi 100,000. Mwingine anahitaji masuala ya makeup na malemba ni shilingi 200 kwa mwezi mmoja. Alafu pedicure na manicure ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Unaambiwa wahi sasa ili uweze kujifunza mapema, utimize ndoto zako za kukamilisha kipaji chako, uende ukatafute hela mjini. Jamani, hela ya kupewa ni ngumu, tafuta ya kwako.
0: Tafuta ya kwako, pesa ya kuomba inakuwa
1: Ni ngumu, ina masimango.
0: Waomba leo wapewa wiki ijayo.
1: Wakati ungekuwa na kipaji chako vichwa viwili ushapata hela yako ya mchezo.
0: Licha ya hivyo nuru, kama hivi kesho jambo la kibao kata, watu wanataka kufanya makeup,
1: wanataka
0: kubandika kucha,
1: wanataka kusuka
0: rangi, kusuka malemba. Kama unakafanika kwa hata nyumbani tu ukiwa na kibanda, mtu anakuja kwako unamfunga lemba, unamhudumia vizuri, anakulipa, unapita hivi.
1: Na siku hizi watu hawataki mambo ya asili. Wameachia misitu.
0: Mambo ya asili hiyo.
1: Wameachia misitu. Sasa hivi wanataka mambo ya artificial.
0: Artificial.
1: Kwa hiyo kijana, na sasa hivi mambo ya saluni hata kijana wa kiume
0: wanafanya
1: tofauti na zamani.
0: Simona kama vile Beni,
1: mwanamke peke yake. Beni si yule tulikuwa tunazungumza naye hapo wiki iliyopita?
0: Mimi kesho naingia kwa Beni.
1: Tunashukuru
0: mapema sana.
1: Asante.
0: Maana yule toka nimeingia Iringa hii ndio makeup artist wangu.
1: Na fundi kichwa wako.
0: Na ndio fundi kichwa wangu.
1: Na hicho kichwa chako.
0: Maana hapa nilipokaa nywele zinafika miguuni.
1: Alani kichwa chako maana. Anajua Allah peke yake.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: imemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hii mama ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana na ndugu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Mama Sani, asije
2: sokoni kule.
0: Yaani ndo
3: kisa kivuani. Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sisi. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya, kabla ya kumwaga lilo mwagika, anasema hivi Mlula Boy kutoka Kihesa, tuleteni Chuzi limwageni jamani, na wakubali sana hapo studio. Kwa Mlula unasubiri Chuzi, mda wake ndo huu hapo, usijali ndugu yangu, tupo kwa ajili yako. Anasema na ukiona mwanamke analia mmewe, anamlilia mmewe aliyekuwa akimpiga na kumnyanyasa amefariki, ujue analia kwa furaha na sio kwa uchungu. Anakuwa haamini kweli ameondoka. Da, wanaume tuwapende wake zetu. Matokeo kapande tokea maeneo ya Mlandege. Huyo mwanamke kuomba ruksa kwenda kuomboleza msiba wa mpenzi wake wa zamani, tumesema anaweza kupoteza hisia kwa huyo bwana wa sasa. Ndio maana amekataliwa kwenda kuomboleza msiba wa mpenzi wake wa zamani. Anaitwa Adriano Mgongolwa kutoka maeneo ya Kiponzelo. Anasema anasema Dafeti, ukweli utabaki kuwa ukweli. Anasema uongo ujitenga. Wanawake wa sasa du, utakuta ana laini 3 hadi 4, matumizi yake utakuta majina ameandika ameandika nini majina ameandika haya. Sasa unakaa unafikiri hadi kaandika ndugu yangu mtoaroki unanitesa. Anasema Danureti, ni changamoto wanaume, kisa nina changamoto wanaume, kisa nina mimba, anajifanya yupo bize kazini, anarudi harudi nyumbani, kumbe yupo kwa wanawake. Anasema jamani, nishauri nifanyaje? Mary kutoka Mafinga. Yeye anasema ni mjamzito, mwanaume harudi nyumbani, akienda kazini yeye anaenda kwa wanawake, akirudi anapitiliza huko huko. Ujifungua, na ukijifungua sirudi hivyo hivyo pia.
6: Ngoja Nuru isome message yake tena. Mimi bwana, huu mdomo huu unisaidie kula. Mary amesemaje? Anaomba ushauri.
5: Yeye anaomba ushauri.
6: Yeye ni mama kijacho. Mumewe harudi nyumbani.
5: Ndio.
6: Akitoka kwenda kazini ndio ametoka kwenda mwana kwenda, ukirudi una moyo.
5: Kwa wanawake zake huko
6: harudi. Hatuwezi tukajua changamoto anayopitia, kwa sababu hiyo ni message ujue kutuma nusu. Je, Mary, uenda kuna mimba nyingine, mtu anakuwa na kisirani, mwingine anakuwa na mdomo, ndio maana mume anakimbia nyumbani, anaona nikirudi shengesha la yule dada hapana nikute kalala au nisirudi kabisa. Lakini mwanaume mwingine anatumia opportunity ya kuwa yule bwana ana kero, ataanza kuniambia nikamnunulie sijui udongo, sijui malimao, maembe, ngoja nisirudi. Kwa mimi ningezungumza. Ila kwa sababu message yake imeitumwa kwa kifupi.
5: Ndio.
6: Sina comment.
5: Haya basi, sisi tuende zetu huko.
6: Kwenye Chuzi.
5: Jamani.
6: Nini tena?
5: Haya, nashukuru wote ambao mnaendelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi.
6: Haya bwana, tuende kwenye Chuzi leo japokuwa.
5: Nipe kaifa hiyo ndugu yangu, tunachemewa nini?
6: Jamani Nuru.
5: Mambo yaende.
6: Kaifa iliyopo. Ndoa iliyodumu kwa miaka 9.
5: Ndio.
6: Kati ya mke na mume. mume hajapata mtoto ndani ya ndoa yake.
5: Hiyo ya miaka 9.
6: Miaka 9. Lakini mke ana watoto wengine kabla hajaolewa na huyu bwana na wababa tofauti tofauti.
5: Mm-hmm.
6: Mwanaume yule akamwa kutafuta mchepuko. Hatimaye mchepuko ana mimba ya wiki 8.
5: Kwa hiyo hapa hakuna mwenye matatizo yani.
6: Hakuna mwenye tatizo. Sasa sijajua huyu ndani anatumia vipandikizi ama anatumia uzazi wa mpango, mimi sijaelewa.
5: Mipango matumizi.
6: Mipango matumizi. Huenda hataki kuongeza familia.
5: Watoto wawili anao eh?
6: Ana watoto watatu.
5: Watatu.
6: Wa baba tofauti.
5: Aa.
6: Kabla ya kuwa na huyu mume.
5: Unajui kusoma hata picha huo.
6: Ina maana tayari watoto wake pia wakubwa wakubwa.
5: Okay.
6: Sasa kilichotokea, mchepuko amepata ujauzito.
5: Ndio.
6: Mimba ina wiki 8. Alivyomwambia yule bwana, yule bwana akampa pesa nenda kaitoe.
5: Mimba ya wiki 8.
6: Mimba wiki 8.
5: Akatoe.
6: Alipopewa ile pesa, yule bibi akaona isiwe shida. Ngoja nimtafute wifi, maana wifi anajua mahusiano yangu baina ya mimi na kaka yake. Alivyomwambia yule wifi, wifi akakaa na lokimi, akaenda kumwambia mamake mzazi. Mama kaka si unajua na mwanamke mwingine nje ya yule wifi yetu pale nyumbani aliyemooa.
5: Ndio.
6: Sasa huyu nyumba huyu mchepuko ana ujauzito sasa hivi wiki 8. Ila kaka amempa pesa akatoe. Alichokifanya amekuja kuniuliza mimi kweli akatoe. Mamake akasema naomba nikutane na huyo bibie.
5: Huyo binti sasa.
6: Kwa hiyo yule dada mtu akampigia simu yule binti
5: akaenda
6: akaenda kukutana na mama mkwe. Kutano lao ilikuwa kiesa hapo.
5: Kiesa ba?
6: Niongeze tu sauti.
5: Leo sijui nimepitiwa na nini sijauliza location.
6: Dada kutoka Semtema. Naomba unisikilize.
5: Semtema. Nikizungumza
6: si mama Mfaramago atamjua Mr. Kibana. Kwa wakakutana hapo Kiesa wakazungumza sehemu ya chakula. Wakakaa wakazungumza kiwa na yule wifi.
5: Dada wa Semtema ndo bibie.
6: Ndio bibie ambaye ni mchepuko.
5: Ndio aliye ambaye ndo ana mimba
6: huyo. Ana mimba wiki 8.
5: Anaishi Semtema.
6: Anaishi Semtema.
5: Ah be.
6: Be.
5: Be. Okay. Twende udugu wangu. Wakakutana Kiesa.
6: Wakakutana Kiesa sehemu ya chakula hapa Majembe.
5: Ah okay.
6: Wakakaa, wakala.
5: Location ile ile.
6: Ile ile.
5: Twende.
6: Walivyokula bwana. Mama mkwe akamwambia hivi, naomba huo ujauzito usiutoe. Mimi mtoto nitazungumza naye mimi. Kwa sababu wengi wanasema mwanangu ana matatizo.
5: Kwa sababu amekaa kwenye ndoa miaka 9.
6: Miaka 9. Kwa mimi kama mamake mzazi nitazungumza naye. Wewe kaa tu ataona tumbo linakuwa. Habari ya matunzo huduma usijali.
5: Mama mkwe nipo. Kashapata support.
6: Sasa uliza mama mkwe anakaa wapi? Ngambo yetu huko ngambo ya pili kule. Ngambo ya pili kule.
5: Huku? Ndio anakokaa?
6: Ukivuka hapa barabara 77 nyumba za juu kule nyuma kule.
5: Ndio anakokaa?
6: Mama mkwe anakaa kule.
5: Kwa hiyo swala la matumizi yalitakuwa na shida.
6: Amemwambia habari wewe muache ataona tu tumbo linakuwa. Nahitaji mjukuu kutoka kwa mwanangu.
5: Okay.
6: Haiwezekani mwanangu anaambiwa ana changamoto. Kwa hiyo mimi safari nataka nione mjukuu wa mwanangu. Na yule dada anasema mimi sina mtu mwingine zaidi ya huyu. Kwa hiyo alichoomba yeye ushauri kutoka kwetu. Afanyeje amsikilize mama mkwe au afanye alivyomwambia yule mwanaume maana pesa kashapewa. Kwa hiyo hilo jambo hajalifanya bado.
5: Pesa anunue baby show na beseni.
6: baby show na
5: pesa
6: beseni.
5: Pesa ambayo amepewa na huyo bwana. Anunue baby show na beseni aviweke ndani.
6: Shuri imeisha.
5: Shuri imeisha, nataka nini?
6: Mwanaume alikuwa anaogopa kuharibu ndoa yake.
5: Ndoa gani wakati amekaa miaka 9 ana mtoto ampata Mungu kamjalia huko anataka aharibu. Aanze kuidhinisha masuala ya mauaji.
6: Si ndio hapo?
5: Nini anataka? Huyo mwanamke kama anampenda si akubali.
6: Ana watoto wengine.
5: Na yeye kijana. Nikae vizuri mimi. Kijana. Kijana amemkuta mwanamke ana watoto watatu.
6: Ndio.
5: Akamridhia.
6: Akamridhia.
5: Kwa nini mwanamke asimridhie mwenzake akiwa na mtoto mmoja nje?
6: Ndani ya miaka
5: 9
6: hajamzalia.
5: Na kama hataki kumridhia, kwa nini yeye asiitwe mama kwa huyo kijana au kwa huyo baba?
6: Ndio hapo mama mkwe amemwambia habari ya mwanangu niachie mimi.
5: Kwa sababu mama mkwe mimi namuelewa mama mkwe.
6: Na mimi nimemuelewa.
5: Mama mkwe namuelewa kwa sababu gani udugu wangu? Mariam naomba utulie kwanza.
6: Ameanza mama.
5: Maana Mariam ashaanza mtaje bwana feti. Mariam tulia. Yule mama mkwe anaumia kwa sababu yule ni kijana wake.
6: Miaka 9.
5: Amekaa hatujui amemuoa wameona wakiwa na umri gani. labda waliona kwenye umri wa miaka 20 na mpaka 30. Wamekaa kwenye ndoa miaka 9.
6: Wanafika saizi 40.
5: Wanaikaribia 40. Kijana wake hana mtoto.
6: Hata kusingiziwa.
5: Leo hii ametokea wakutokea. Aanze kumwambia ungana na mtoto wangu, fanya alichokitaka mwanangu.
6: Sio kweli. Na mimi nilimwambia hivyo.
5: Sio kweli. Na mimi namwambia huyo binti.
6: Na mimi nilimwambia akikataa kulea, sisi tutakulea. Raha leo tuna wadau.
5: Tutakulea.
6: Watu wataleta nepi, wataleta beseni.
5: Pampers zenyewe shilingi ngapi bwana?
6: Zianza 1500 zinauzwa 4000 sio 3500.
5: 3500 kwa jumla.
6: Nikamwambia sisi tuna grupu la raha leo. Tutakuwekea kule harambee, tutakuletea mahitaji ukiwa hospitali, tutakuhudumia wewe.
5: Kindoo cha sabuni kile cha lita 10 ni shilingi 13,000.
6: Nikamwambia mtoto tunamuita tu Nuru au Feti.
5: Au tunaita Nufeti.
6: Nufeti. Akiwa kiume tunamuita Azori.
5: Au Ayubu.
6: Ayubu, Chacha.
5: Tutajia tu watoto mumu ndani.
6: Tunajitafutia majina mumu ndani. Akuwa mtoto wa Nuru FM.
5: Kwanza mtoto ni baraka.
6: Ndani ya nyumba
5: na kila mtoto anakuja na sahani yake.
6: Na kila mtoto anapokuja ana riziki yake.
5: Kwa hiyo binti, we binti, dada ambaye unatusikiliza kutoka Semtema B. Kiesa. Tunaomba usikilize vizuri na kwa umakini.
6: Ndiyo.
5: Achana na fikra za huyo bwana.
6: Achana naye kabisa.
5: Achana na fikra za huyo bwana. Kama mama mkwe akasema atalea, tulia. Na hata wasipolea, uwezi shindwa kumlea mtoto mmoja.
6: Amemwambia mwanangu nitazungumza naye. Asiponielewa, wewe tulia, mimi nataka mjukuu. Kuna nini sasa mama mkwe ndio anataka?
5: Kashaongea.
6: Mama mkwe kaongea, sisi nani?
5: Kingine kipi?
6: Udugu wangu umekubalika.
5: Na sisi wenyewe tumekukubali.
6: Na sisi wenyewe tumekupitisha. Yaani sisi ndio mawifi. Mawifi tumekupokea. Mimi nimempenda wifi yake akumshauri upuuzi.
5: Kama wifi
6: wa jana. Wifi huyu alichofanya angoje nikamwambie mama tulia hivyo hivyo. Mama kaja mzima mlete huyu nionane naye. Alivyoona mama watu nyumbani anachelewa kuja kaamua kusogea Kiesa mdogo. Tukutane hapo sehemu ya chakula tule kidogo. Binti yangu shida nini? Achana naye yule, mimi nataka mjukuu. Hivi unasikiaje mama anataka mjukuu?
5: Alafu unaanza kukata.
6: Wewe ni nani
5: uanze kukata? Mama mimi naungana na mtoto wako, amesema nitoe na hela aliyonipa ni hii hapa.
6: Unaanza kuitwa mama wa marehemu kabla umri wako.
5: Unajizeesha.
6: Wenzio kienda kufagilia makaburi wao unabaki kusononeka huko nyumbani, kaburi chooni na usu.
5: Jamani, acha
6: kuitwa mama wa marehemu binti.
5: Fanya maamuzi kama wewe. Achana kupewa maamuzi na mtu mwingine.
6: Amejiongeza mpaka raha.
5: Safi. Asante mama mkwe. Kutokea ukanda wa kati.
6: Ukanda wa upande wa pili.
5: Tunashukuru mama mko kutokea ukanda wa kati upande wa pili. Kwa sababu umemshauri binti kitu ambacho. Maana binti mwingine mapenzi unajua ni upofu feti. Angemsikiliza tu bwana.
6: Ba mtu anasemaje?
5: Ba mpenzi wake. Kusema ba mtu kasema nitoe basi na mimi natoa.
6: Nitoe.
5: Mwenzako kule kumbe yupo amerizika na wale watoto watatu ambao sio kwake.
6: Wewe unaweza kuhisi labda ni akili yake. Tukianza kuangalia hapo kwanza.
5: Sasa sio akili yake kile. Wewe bado unataka mabaya mimi.
6: Akwambi msemaje udugu wangu?
5: Haya, akili ya nani? Si akili ya shemeji.
6: Wewe ngoja nikuulize swali.
5: Akili ya kaka.
6: Ana kazi usomeshe wa mwenzio. Unatoka uti na wenzio watu wanajua wako. Kumbe sio wako.
5: Sio basi kitanda kizaya na.
6: Sasa kawakuta.
5: Sasa kwenye ndoa ndani. Kawapokea. Amewapokea udugu wangu. Wewe unataka nini?
6: Sisi tunamtaka wa kwetu sasa.
5: Wakutu tunataka atokee ndani.
6: Picha linaanza nilivyokuwa mbabaifu. Nikamwambieje? Mpigie simu mama mko niongee naye. Mama mko akasema, "Mwanangu bwana ndio vitu unavyovita." Mama kachangamka udugu wangu, mama kachachuka. Akasema, "Saa ngapi kipindi kinaanza?"
5: Wewe tena.
6: Mama mko ananisikiliza sasa hivi. Mama I love you.
5: Mama tunakupenda wenzio.
6: Gonga kidogo.
5: Hai, wacha tufanye hivi kwanza. Maana umbea huu.
6: Watu zako kama kana anachosubiria chuzi.
5: Chuzi leo ndio.
0: Unyonyo wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako. Unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyo wa taarabu ndani ya raha leo. Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako. Unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyo.

0: amewatoa.
1: Amesema alafu katoni la pimpas 15,000 akome huyo mwanaume anaitwa Prince.
0: Wanaume wameanza kuchefukwa.
1: Hey, anasema huyo mwanaume naye hana hana akili, akiulizwa aungame we mtu huna mtoto, anapata bahati ya mtoto anasema mimba itolewe. Kweli yawezekana, si akili yake, si akili yake, anaitwa Ruu kutoka Mlandege. Ruu unalotafuta utalipata.
0: Ruu unaungana na mimi.
1: Unaungana na
0: akili zake bwana, sio akili zake.
1: Mimi akili zake vizuri.
0: Hivyo Nuru umekaa na mtu miaka 9. Mm. Hata kusema tu mimba bahati mbaya imetoka, hapana. Wewe unalea wenzio. Umetulia tu, zikipigwa simu za wa baba zao, umetulia ndani kama ngomongo mumeka watu.
1: Eh, si unasikiliza?
0: Kwa hiyo unasikiliza.
1: Anaongea na mzazi mwenzie.
0: Ah, au dogo wangu wewe.
1: Sio kabisa huyo zito na mwanaume naye ache uzamua mwa. Anang'ang'ana ndoa isiyo na kitu, mkono mtupu wa ulambwi. Na basi msane huyo. Anatoka mkoga anasema. Mwanaume huyo ana matatizo ya uelewa. Sasa anataka nini? Bora angeenda kusomea upadri tujue moja. Adrian Mgongolo kutoka Kiponzelo. Huyo dada msikize mama mkwe Bahata ya Kisinga kutoka Mafinga.

0: Hey, mama mkwe tunashukuru kwa kumshauri binti.
1: Mama mkwe tunakupenda
0: baba. Wewe ndio mama wa Kitanzania.
1: Mama wa kisasa hivi.
0: Mama wa kisasa. Usiyekuwa na makuu.
1: Kabisa.
0: Hautaki kabisa masuala ya dhambi.
1: Hakuna dhambi hapa.
0: Alafu hutaki kabisa masuala ya akili mgando.
1: Hapana.
0: Maana kijana wako kama ana akili mgando vile.
1: Yaani anakuambia eti mwanangu ana mtoto miaka 9
0: kwenye ndoa.
1: Mpaka anamuona ana matatizo maana mwenzie ana watoto. Kwa ina maana yeye ndo ana tatizo.
0: Na lazima aambiwe kwamba una matatizo. Lazima uambiwe. Kwa sababu miaka 9 ndugu yangu. Mama ajiamua kumdharau binti wa watu, manake mama mwingine angemwambia kwao nataka uharibu ndoa ya mwanangu.
1: Umeona?
0: Kaona isiwe tabu. Binti nipo na wewe. Bega kwa bega, moja kwa mbili mpaka kieleweke.
1: Mimi na wewe mpaka kieleweke, bali ya mwanangu niachie.
0: Niachie mimi. Anasema huyo kiumbe mwe pole yake, kazi kulea tu watoto mwanaume mwenzie baba koma. Loga tusikiwele toka usengelendete wasa hiyo moja.
1: Wanaume leo wameungana pamoja.
0: Tunawaacha wenyewe wazungumze. Mama Juliet kutoka Isimani Mangawe anasema huyo kaka akapimwe kwanza akili. Anaweza kuwa na tatizo la akili, wanaume wanalilia watoto, yeye hataki mtoto. Katewa na neno lake kali kidogo, Mama Juliet utanisamehe. Hapo shosha. Anasema Danuru na Dafeti asitoe, ila huyo mwanaume mbabaifu atamkumbuka huyo mtoto usikute naye ndio ya hilo. Mambo yako vizuri.

0: mama mkwe na ngai.
1: Na bado sijafulia,
0: bado naitwa kweli. Mambo ni yale yale Nuru. Mimi wanasema kila siku usikae na dukuduku rohoni kwa kosa ukafa na kijiba cha roho.
2: Na kesho feti tutakuja hapa kumwambia yote yule mwanaraha leo ni namna gani atapata kuingia ama kujiunga kwenye grupu la raha leo. Kesho hiyo ukiona tumesahau jamani, si ni binadamu.
0: Mtukumbushe
2: vizuri tu jamani, mlisema leo utaratibu ukoje? Huko ndo tunaenda kuzungumza.
0: Kama hivi tukitoka hapa studio mkiona bado mna hamu ya kuzungumza, kule sisi vocha tunaikiwa kutosha, tunakuwa tuko live tunazungumza na nyinyi.
2: Mwenye la kwake
0: Unalisema. Ukiona kule watu watakuona unakuja inbox,
2: unatuambia.
0: Sisi hatuna shingesha, hatuna mambo mengi.
2: Una la jirani yako linakukwaza?
0: Sema.
2: Kama yule mama wa Kituru anayetupa Pampers.
0: Yule
2: mama wa Kituru anayetupa Pampers.
0: Kwa sababu bado anaendelea.
2: Bado anaendelea. Siku tutamfikia pale pale.
0: Kituru sio mbali.
2: Tunamlisha.
0: Hizi siku mbili hizi.
2: Tunaenda na waja, tunamlisha azile mwenyewe.
0: Kwa sababu bwana afya kila siku anapiga kelele.
2: Si anaona kama ni chakula, ndio maana anatupa kila mahali.
0: Magari ya taka yapo. Kwa nini mama unakuwa hivyo?
2: Cheni yenu majungu.
0: Tena.
2: Yohana nipa Mungu. Mariamu Mfalamago anasema Danuru na Dafete asitoe ila huyo mwanaume mbabaifu. Haya bwana sawa, anasema hivi, alafu mama mkwe pande za kusini asijali matunzo kama yote. Amefanyaje matunzo hayo Mariamu? Anasema hivi, matunzo kama yote, mama Magi kutoka Semtema, mpeni hai mtoto wangu Mariamu Mfalamago. Okay. Yeye ni mama Magi. Semtema ndio huko? Ambako binti kapata zake ujauzito. Kijana anamwambia keshmani katoe. Mimi naitwa Nuru Joni.
0: Mimi naitwa Fatuma Ayubu au MC Feti.
2: Mtusamehe kama hatujasoma ujumbe wako.
0: Kesho ni siku.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wafanyabiashara wa soko kuu Mafinga wameshauriwa kukaa pamoja na serikali katika mashauriano ili kufikia mwafaka kuhusu ujenzi wa soko hilo kupitia mradi wa taktiki unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Ushauri huu umetolewa na mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Villa wakati akizungumza na wafanyabiashara hao katika mkutano wa hadhara uliofanyika wakati wa ziara yake ya kikazi. Mbunge Villa amesema utekelezaji wa mradi huo utahusisha ujenzi wa soko kuu, stendi ya mabasi pamoja na barabara za lami, hatua inayolenga kuboresha miundombinu na kuchochea shughuli za kiuchumi katika manispaa ya Mafinga.
6: Sio kwamba jambo hili linaanza kesho, lakini lazima taratibu zifanyeje zianze. Lakini madhara ya kukosa huu mradi kujenga, maana yake stendi hatutajengewa, kwa sababu mradi unaojenga ni mmoja wa taktiki. Utajenga stendi, utajenga barabara, utajenga soko. Kwa hivyo mimi concern yangu bwana engineer, ikiwa process za miutasari na kila kitu zitaanza, kwenye kamati mtakayoiunda ya pamoja, wasikilizeni wao na wenyewe wanafikiri kwa muda gani mkilinganisha na matakwa ya mkataba. Sababu ule mkataba na wenyewe wa mradi una muda. Kwa hiyo wenzangu mtakavyokaa, hakuna jambo ambalo huwa halipati mwafaka. Halipo. Tukae, tupate mwafaka wa pamoja, tuangalie manufaa ya pande zote mbili.
5: Kitendo cha serikali kuanza kutumia mifumo ya teknolojia habari na mawasiliano TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji kwa baadhi ya shule za msingi katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe umetajwa kuongeza hamasa ya kujifunza kwa wanafunzi na kuondoa changamoto ya utoro kwa kiasi kikubwa. Hayo yamebainishwa na mwalimu wa TEHAMA katika shule ya msingi Nyamande Aureliano Gerard baada ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Njombe kutembelea mradi huu na kuukagua, ambapo amesema uwepo wa darasa hilo limesaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza hamasa ya wanafunzi ya kutaka kujifunza zaidi, hali ambayo imepelekea kuondoa changamoto ya utoro.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa watoto milioni moja nchini Afghanistan wanakabiliwa na utapiamlo unaohatarisha maisha yao, huku hali ya lishe ikielekea kuzorota. Kwa mujibu wa UNICEF, watoto milioni 3.1 nchini humo wana kiwango cha juu cha utapiamlo, huku watoto milioni moja wakiwa katika hali mbaya zaidi inayoweza kusababisha vifo iwapo hawatopatiwa matibabu ya haraka. Na hatimaye takriban watu 47 wameuawa na zaidi na wengine zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia jamii ya Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti Port. Umoja wa Mataifa umesema tukio hilo ni miongoni mwa visa vikubwa zaidi vya utekaji nyara nchini humo kati ya miaka ya hivi karibuni. Naam, na huo ndio mwisho wa habari. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
4: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama.
4: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Ujazo uliokamilika. Onion Speaker.
1: Jani, Jani, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo.
0: Nane nane nukta tisa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambinole.
0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
5: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
6: Manchester City is still alive here. Balotelli.
7: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
8: Sasa mbaki kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
9: Champion Hours.
10: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
9: Ulimuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
11: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
12: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
13: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
14: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
9: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
15: Jidongul, Jidongul, Sisenyo, Sisenyo, Jidongul,
16: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atahuyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
17: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
9: Champion Hours.

0: Bana uhalijeni na karibu sana leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, tarehe 26 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana tukazungumza leo mengi ambayo tuko nayo leo katika medani za kimichezo kutoka nyumbani hapa, na mengine mengi pia ambayo yamechomoza katika medani za kimataifa. Takuwa hapa kwa uzuri kabisa kuna kutathmini na uchambuzi wa yale ambayo tumejia leo kwa nao siku ya hii leo, ikiwa ni siku ya Jumatano dakika 14 mdauzi miondoka tangu potimu majira ya saa 6. Tuko na mengi utakwenda kuyasikia miongoni mwa hayo leo. Ni kuhusu muendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, kile ambacho kinaendelea hadi hivi sasa. Tutakuja kuzungumza pia hilo kwa upana baada ya michezo miwili hapo jana, lakini pia kesho Simba wanasema kutayari kwa ajili ya mchezo wao muhimu kabisa mwingine nyumbani wa kwanza msimu huu dhidi ya Wagosu wa Kaya Coastal kutoka kule Tanga. Tutalizungumza pia hilo vizuri kabisa. Lakini kuelekea mashindano makubwa kabisa ya Ruaha Super Cup 2026 ambayo yataanza siku ya Jumamosi, tutazungumza hapa na wadau ambao wako na jambo hili, na kutoka Ruaha Sports Academy tutakuja kumsikiliza mwalimu Kindi hapa ambaye ndio mratibu mkuu kabisa jambo hilo, naye ndio kwa mmiliki wa academy ile. Lakini pia tutakuja kuzungumza na diwani hapa, tuko naye wa kata ya Ruaha, naye pia kama diwani atakuja kuzungumza kwa namna ambavyo hili jambo amehakikisha kwamba ana kuwa nalo bega kwa bega ili kuona pia michezo ikichezwa katika eneo lake na katika mashindano makubwa kabisa ya Ruaha Super Cup 2026 ambayo inaanza siku ya Jumamosi. Kwa itakuja kuzungumza nao hapa studio, wako live muda huu, tutakuja kuwasikia hapa nini kitaweza kufanyika katika hii Ruaha Super Cup 2026. Na kama una swali pia unaweza kutuuliza sisi katika vyanzo vyetu kule, tukakujibu vizuri kabisa. Na mengine mengi yamejiri nje pia ya mipaka Tanzania huko, mashindano ya Sekafa ya wanawake kuonea kushiriki michuano ya klabu bingwa wanawake Simba, hali yao ikoje huko tutakuja kusimulia pia. Wakati ligi mbalimbali kule barani Ulaya zimeendelea jana usiku, lakini pia kuonea kufuzu UEFA Champions League mechi kadhaa zimepigwa jana, leo pia kadhaa zitachezwa. Wakati Real Madrid usiku wa leo yupo kibaruani katika mchezo wake mwingine muhimu kabisa wa ligi kuu soka nchini Spain. Kumbuka pia mashindano ya klabu bingwa taifa ya mchezo wa ngumi za ridhaa yameanza kutumwa vumbi jana pale Tanga. Atakuja kuangazia hapa nini kinaendelea katika hayo mashindano na mambo yakoje pia katika michezo ambayo inaendelea kuchezwa kama muendelezo. Tutazungumza haya na mengine mengi ambayo tuko nayo leo, na nitakuwa na wenzangu hapa Rashid Leo utamsikia vizuri hapa, na Fabrizio pia atakuepo hapa katika tathmini ya yale ambayo tutazungumza pia hii leo. Kubwa zaidi waandika ujumbe, tutoje kupitia kila nukta ya kila ambacho unazungumza nasi wakati huu. Karibu, mimi naitwa Frank Vegula, ukienda kule Instagram, kule Facebook pia tayari tuko wazi, pia unaweza kutembelea huko na kupata ujumbe wako vizuri kabisa na tukapitia kila ambacho unashiriki nasi. Karibu sana viwanjani, tukaanze yale ambayo tuko nayo siku ya leo.
1: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na endelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki riki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
4: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Sasa naomba President tajiri

Dakika 22 tumerudi hapa na nilikwambia studio itakuwa na wageni, utakuja kusikia hapa na namna ambavyo utakuja kuzungumza hapa kuhusu mashindano

0: 26 na studioni hapa tuko na wageni wetu ambao tutazungumza nao pia kuhusu hii ratiba ya Ruaha Super Cup, lakini pia kwa nini inafanyika hivi sasa, lakini pia utafahamu timu ambazo zitashiriki kwenye hii Ruaha Super Cup ya 2026. Yote hayo basi keti hapo uweze kuyasikia vizuri, lakini kubwa zaidi ni kukumbusha kwamba tuko na Betika sasa hivi, kampuni bora kabisa ubashiri nchini, na mechi ziko nyingi sana. Ukienda kule nchini Spain, ukienda kule nchini Ujerumani, ukienda kule nchini Ufaransa, nchini Uingereza na kwingineko, mechi zimekuwa nyingi sana zikichezwa. Sasa wataalamu wale kutandika mikeka ili kumpiga muhindi kule kwenye mikeka, basi ni kampuni bora ubashiri ni Betika, ambako kwa sasa hivi kuna Soka Loto ambayo hii bana inakupatia mchungo wa kuweza kushinda hadi shilingi milioni 250 kwa buku tu, jambo ambalo ni nada kuweza kushuhudia kampuni zingine za ubashiri zikifanya. Na nikufahamisha tu, kila siku mabingwa wapya wanatoka. Betika leo ni zamu yako. EFL ipo, La Liga, UEFA qualification, dimbani leo kuna pesa za kutosha kabisa. Suka mkeka na Betika uweze kupiga mihela. Kubashiri unaingia pale www.betika.co.tz au unapiga nyota 149 nyota 161 ya reli. Leo Real Madrid iko uwanjani, Spurs iko uwanjani, Olympic Lyon iko uwanjani, Dynamo Zagreb iko uwanjani, Everton, Newcastle, wote hapo uwanjani. Kwa hiyo kadau lako uweze kupiga fedha tu, Betika ndio chimbo pekee lenye odds nono zaidi. Kamata odds zako za uhakika mapema, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kukubadilisha maisha. Na kukumbusha tu, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa, Mix by Yas, chagua lipa bill. Namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889. Kubashiri unapiga nyota 149 nyota 1 ya stala mareli. Unachagua namba 2 kufanya ubashiri, chagua moja mechi kali za leo na upige hela. Ukishinda malipo ni papo hapo, Betika chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tukunao vizuri kabisa hapa Betika, na ndani yake kuna Soka Loto. Kwa hiyo tuko na Mwalimu Kindi hapa kutoka Ruaha Academy, ambaye atazungumza nasi pia kuhusu hii Ruaha Super Cup ambayo inaanza kutuma vumbi siku ya Jumamosi. Na Rashidi kunaangalia kwenye ratiba hapo, atakuja kutusimulia mwenyewe Mwalimu Kindi jinsi ilivyo ratibu. Lakini kuna makundi A, B pamoja na C, sio? Makundi jumla matatu, ambayo kila kundi la timu kundi lina timu tano. Kundi B pia kuna timu tano. Kundi C kuna timu nne. Kuna timu nne. Kwa hiyo tuko na Mwalimu Kindi hapa kutoka Ruaha Academy Ipogoro pale. Bana Mwalimu Kindi, karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Wale ambao kufahamu, jitambulishe, waweze kujua ili tuzungumze pia kuhusu hii Ruaha Super Cup 2026.
1: Okay, kwa majina naitwa Atisha Kindi, ni kiongozi na mkurugenzi wa Ruaha Sports Academy, lakini pia niko kwenye kamati ndogo ya mashindano ya vijana wanawake kwa wavulana na wasichana kule kwenye kata yetu ya Ruaha. Kwa hiyo ndio kwanza nimpongeze sana na mshukuru mheshimiwa diwani wa kata ya Ruaha ambaye yeye ndo alianzisha wazo hilo na akajaribu kushirikisha kamati ya mashindano, na mimi nikiwa kama mratibu mkuu, basi tunashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunatoa burudani katika kipindi hiki ambacho watu wamesha kwenda kwenye mavuno na kadhalika. Basi wanakwenda liki, watu wanapumzika, basi waanze kupata burudani, lakini zaidi sana ni kuibua na kuendeleza vipaji, lakini kutoa fursa kwa vijana kuhamasisha afya bora, kushiriki katika michezo, kutoa burudani kwa jamii na kuimarisha mahusiano na wadau mbalimbali, lakini zaidi sana kukuza nidhamu na uwajibikaji na ushiriki wa michezo. Kwa hicho ndio ambacho kama kanda ya Ruaha tumeamua kukifanya kwa pamoja tukishirikiana na mheshimiwa diwani ambaye ni diwani pia wa vijana.
0: Sawa, na hii ni mara ya kwanza inafanyika.
1: Hii kwa mara ya kwanza, na katika kikao chetu ambacho tulikaa naye kwa mara ya kwanza ofisini kwake, aliahidi kwamba zoezi hili atatusaidia kuliratibu angalau mara moja kwa mwaka vijana wapate burudani, lakini pia kuimarisha amani na ulinzi na usalama katika kata yetu kupitia michezo.
0: Sawa, diwani wa kata Ruaha Municipality Iringa, Musa Salum Mbungu, bwana karibu sana studio. Labda kwanza tueleze sababu za ambazo nyinyi zilifanya muone kuna umuhimu wa kuwepo kwa hii Ruaha Super Cup. Kama alivyozungumza Mwalimu Kindi kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa mstari wa mbele kabisa ambao umepambana kuona kwamba watu wa kata Ruaha pale wapate burudani, na ndio timu zinaingia hapa, timu makundi matatu, na wewe kwa diwani wa kata Ruaha unasemaje kuhusu hii Ruaha Super Cup 2026 ikiwa inafanyika kwa mara ya kwanza, lakini ulisema kwamba ni walau unapenda kuona ikifanyika hii mara moja kwa mwaka ili vijana pia pate fursa.

0: kuweza kucheza na kuonesha vipaji vyao.
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza masuala ya michezo yapo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini mimi kama diwani kwenye kata yangu michezo nilipa kipaumbele kwa sababu kubwa tatu. Moja, michezo ni ajira.
0: Ndio.
1: Mbili, michezo ni afya. Lakini tatu ni burudani. Kwa hiyo ukija kwenye ajira, ajira iko kwenye michezo ya aina nyingi. Boxing, karate, football, netball na mingine mingi. Na kwa kuwa ni afya, basi ni muhimu kuasisitiza watu kwamba michezo ni jambo la msingi sana kwa ajili ya afya zao. Lakini pia kwa kuwa ni ajira, basi ili wafikie kwenye ajira ni lazima tutazame vipaji vyao, kuona na kuanzisha mashindano kama hivi ili tuweze kuona nani anaweza kuperform vizuri na hatimaye kuwa michezo hiyo ikawa ajira kwake. Kwa hiyo mimi kwenye kata yangu, kwanza baada ya kuwa nimeapishwa, cha kwanza nilikuwa naangalia maeneo hayo. Kwa hiyo nilimtafuta Mwalimu Kindi, nikamwambia ninafikiri kuanzisha mashindano ambayo yatahusisha timu mbalimbali kwenye kata yetu. Na kubwa ni kutafuta vipaji, lakini kujua tunakuwa tumetafuta ajira pia kupitia vipaji hivyo hivyo, lakini tunakuwa tumewajengea watu uwezo wa kiakili, tunakuwa tumewajengea ajira pia. Kwa hiyo nilikaa nikazungumza naye, nikaita wadau mbalimbali, tukakaa tukaratibu. Na kimsingi mwalimu huyu ni mwalimu mwenye uwezo mkubwa sana, ni mshauri mzuri. Kwa hiyo nilipomuita nikamshirikisha, kwa sababu sisi hapa Mheshimiwa Diwani tunaweza kufanya 1, 2, 3, na kwa wakati huu itakuwa ni wakati mwafaka zaidi. Nilikuwa nimedhani kufanya mapema kabla, lakini akashauri kwamba msimu huu, msimu wa mavuno, watu wanakuwa wamepumzika, ndio msimu mzuri watu kupata burudani. Kwa hiyo tulisogeza mbele kwamba walau mashindano hayo yaanze mwezi huu. Na ni matazamio yangu mwanzo nilifikiri walau ifanyike mara moja kwa mwaka. Lakini kwa kadri ya mwamko ambao nauona, huenda tukafanya zaidi ya mara moja kwa mwaka. Na hii itatokana na mahitaji ya watu na mapokeo ya watu yanavyokuwa. Kwa hivyo niliona ni msingi kuanza na jambo hili, japo yapo mambo mengi ya kufanya, lakini hili la kwanza la kuwaunganisha watu kwenye michezo ilikuwa ni jambo la msingi. Faida zake ni zipi? Kwenye kata yangu mimi vijana wengi walikuwa wamejihusisha kwenye matumizi ya madawa kulevya. Nadhani unajua historia.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo tiba pekee ilikuwa ni kuwaingiza kwenye michezo. Kwa hiyo nikaangalia ni nani na nani wanaweza kufanya kitu gani. Ndio maana unaona kuna timu niko nayo pale, ni timu ya boxing 2. Na nimeanzisha timu nyingine tena, hiyo ni ya karate na kungfu. Lakini ipo timu ya zipo timu za mpira. Kwa hiyo kwenye mashindano haya tutakuwa na timu 14 kama ilivyoainishwa kwenye ratiba. Na michuano hii tunaianza rasmi, Mwenyezi Mungu akijalia, tarehe 29 kwenye uwanja wa Roman Catholic pale Ipogolo. Na ratiba ni kama inavyojieleza, madhumuni makubwa ni kuendeleza vipaji vya watu wa kata yangu ya Ruaha.
0: Haya, sawa. Diwani akizungumza hapo namna ambavyo aliona kuna anawiwa kuanzisha au kusimamia haya mashindano ya Ruaha Super Cup 2026. Mwalimu Kindi, hii fursa nyinyi kama wewe pia kama miliki wa kituo kile cha Ruaha Sports Academy ambao umekuwa mkiibua sana vijana na hata wakati mwingine kucheza au kupeleka hata nje ya nchi huko, hii fursa kuwepo kwa Ruaha Super Cup ambayo inaanza siku ya Jumamosi, nyinyi waratibu mnaizungumziaje? Inatoka fursa ya namna gani kwa timu ambazo zitashiriki?
2: Nimejaribu pia kama alivyosema Mheshimiwa Diwani kushirikisha baadhi ya viongozi wa timu mbalimbali ambazo wameonyesha serious, kwa sababu sisi kama Ruaha Sports Academy kama ulivyosema tuna fursa mbalimbali za kupeleka vijana. Kwa mfano mwaka huu tunamwalika kupeleka vijana South Africa mwezi Desemba kwenye majaribio katika academy ya MFDN Major Football Dreamers Network. Tumeanza mazungumzo nao. Kwa hiyo pia kutumia mashindano haya tutajaribu kuangalia wale vijana chini ya miaka 20 ambao wanafanya vizuri zaidi, kuwatafutia fursa ya kusogea mbele kwenda kujaribu bahati zao. Lakini kubwa kuliko yote, pia mwezi wa 6 tulikwenda Azam FC kwenye academy, kwenye mashindano pale. Nilikwenda na timu ya vijana miaka 15 na 17. Na katika mechi zao zile zote, Ruaha Sports Academy walishinda. Tuliwafunga Azam ya miaka 15 goli 2 kwa bila, lakini pia tukawafunga Azam ile ya miaka 17 goli 2 kwa 1. Baada ya hapo walichukua vijana wetu watatu kwa ajili ya majaribio, na ninavyozungumza nanyi hivi wako tayari, wako kule, wameingia kambini na wanaendelea. Kwa hiyo tunataka tumie hiyo pia fursa hii, baada ya mashindano haya pia tutajaribu kukaa na mheshimiwa diwani kuona namna ya kuonga wale vijana ambao tutafanya selection kuwachagua, basi waende mbele wakajaribu bahati yao, kwa sababu Azam pia wametupa fursa hiyo kwamba mkiona vijana wenye uwezo wazuri basi waleteni tujaribu kufanya kuona namna ya kuwasaidia. Lakini kubwa kuliko yote ni kwamba Azam FC pia wanaweza wakafanya kitu, wakaweka kituo katika kituo chetu cha Lua Sports Academy, wakafanya branch yao ambayo wao watagharamia kila kitu kwa maana ya vifaa na kila kitu, lakini pia kutafuta eneo ambalo wao watajenga uwanja ambao utatusaidia. Kwa hiyo tunakwenda nao vizuri na tumeshafanya nao mazungumzo, na kwenye ziara ile nafikiri uliona nilikuwa na mheshimiwa mbunge wa viti maalum Lita Kabati, tulikwenda naye kule Azam Complex kama wiki 4 zilizopita. Kwa hiyo mashindano haya yamekuja muda mwafaka kuona na vijana pia wakawa tayari wa ambako ndio kituo hicho kilipo, na ndio diwani huyu ambaye tulionaye mwana michezo namba 1 kwenye kata yetu, kitu ambacho anakifanya. Basi kwa pamoja tunaungana kuhakikisha kwamba vijana watakaochaguliwa wapate ajira kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo amejaribu kujikita kwenye maeneo mbalimbali kuwatafutia vijana fursa kwenye michezo, kwenye mambo mengi, kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo, kote huko anajaribu kuweka vijana ambao angalau waweze kutoka kwenye kuzulula, kwenye utumiaji wa dawa za kulevya, kwenye nini, vijana wapate kusimama kwa miguu yao katika maisha yao na kuwa baba kuwa wazazi bora katika familia zao kupitia michezo pia.
0: Sawa, tupitishe kwenye ratiba ya Ruaha Super Cup 2026 kuanzia makundi mlivyopanga hadi ratiba ya michezo itakavyokuwa na hadi zawadi zitakuwa namna gani, na watu fahamu pia ni viwanja gani hivi ambavyo vitatimka vumbi kwenye hii Ruaha Super Cup 2026.
2: Yes, kwanza ni mpongeze na kumshukuru sana baba paroko wa kanisa la Roman Katoliki Ipogolo, parokia ya Mtakatifu Joseph, ambaye ametupa uwanja kwa ajili ya kuendeshea mashindano yale. Na mpaka sasa tunapozungumza timu zilizoomba zilikuwa ni nyingi kidogo, lakini tumejaribu kutafuta zile timu ambazo kwanza kipaumbele tulitoa kwenye kata ya Lua, lakini pia tukatafuta timu wenyeji, timu wageni kama 3-2 kwa ajili ya kuongezea ili kuleta hamasa. Kwa hiyo pale kanda ya Lua tutakuwa tuna timu 14 ambazo ni Lua Sports Academy ya pale Ipogolo, kuna Kife Kife ni timu ya vijana pale Ipogolo, kuna Ruzen FC, kuna Talents FC, kuna Super Boys, kuna Ruaha veterani wale wachezaji wa Ruaha wa zamani ya Godi nafikiri unamfahamu, kuna Mapito FC, kuna New Boys, kuna Viaboli, kuna Makeke FC, kuna Black Stars, kuna Boda Boda, lakini pia kuna Black Eagle, lakini kuna Morning Stars, lakini kuna kundi la vijana walikuwa wanaitwa Panyarod ambao sasa tunawaita Vatican, nao watakuwepo kwenye mashindano haya kwa sababu pia ni sehemu ya vijana ambao tutashirikiana nao. Kwa hiyo ratiba inaanza siku ya Jumamosi tarehe 29. Tunajaribu kushauriana na mheshimiwa diwani pia kuona kama tutapata mgeni rasmi ambaye atazindua, lakini pia aseme neno kwa sababu pia tunahitaji kuwa na zawadi nzuri ili kukutia hamasa na kuhamasisha zaidi. Lakini kama sisi kwa waandaji tumepanga kwamba zawadi, mshindi wa kwanza atapata jezi seti moja pamoja na mipira miwili, lakini pia kutakuwa kuna mshindi wa pili atapata mipira miwili, lakini mshindi wa tatu atapata mpira mmoja, lakini pia kutakuwa kuna kombe. Lakini pia zaidi sana tunaangalia pia wachezaji wale mmoja mmoja ambao watafanya vizuri kama goalkeeper bora, beki bora, wale ambao nao angalau hata akipata kitu kidogo tu cha kumshika mkono, basi tuna imani watu watajisikia vizuri na kufarijika. Kwa hiyo ratiba itakuwa vizuri kuanzia saa 10 kamili viwanja vya Roman Catholic. Kwa hiyo kwa kupitia sauti hii na hiki ambacho tunakifanya, wale wote wanaotusikiliza kutoka manispaa ya Iringa na nje ya manispaa, basi wakaribie kwenye viwanja vya kanisa la Roman Catholic Ipogolo kuanzia Jumamosi kwa ajili ya kupata burudani. Jumapili kutakuwa kuna finali ile ya Muwimbi na Botafogo ya ligi ya wilaya, lakini kuanzia hapo tena ligi ile ya yetu ya Ruaha Super Cup basi itaendelea kwenye viwanja hivyo mpaka mwishoni mwa mwezi wa 9.
0: Sawa, na bila shaka mapokeo yako makubwa mheshimiwa diwani kwenye kata kuhusu hii Ruaha Super Cup.
1: Mapokeo ni makubwa, tunamshukuru Mungu, mapokeo ni makubwa, lakini niendelee kwa kuatia hamasa si kata Ruaha tu, manispaa nzima wajisikie pale nyumbani, wakaribie kwa wingi kwa ajili ya kuona michuano hiyo. Na kama alivyotangulia kusema mwalimu, tulianza kwa kuweka zawadi za kiwango hicho. Wanasema ukianza kusimama kwa miguu yako mwenyewe basi ni rahisi sana wenzio kukusupport. Ninafikiri upo uwezekano tukaongeza kiwango cha zawadi kwa kadri itakavyokuwa. Nimejaribu kuzungumza na baadhi ya wadau na kupitia kipindi hichi, basi niwaombe wote wanaonisikiliza wajaribu kutushauri namna gani wa kuboresha zawadi ili kuleta hamasa zaidi. Na ninafikiri wengi wanapenda michezo lakini walikuwa hawajaona wapi pa kuanzia. Kwa hiyo watuunge mkono, waje tushauriane kwa pamoja, tuone zawadi tutaweka ya kiwango gani kwa namna gani. Lakini kwa kuanzia, zawadi ambazo sisi tulikuwa tumefikiri ziwe ni hizi ambazo mwalimu amezisema. Kwa ni nizungumze kupitia platform hii kwamba tunahitaji support ya kutosha. Watu wajitokeze kwa wingi, lakini wale ambao wanaweza kutushauri na kutuchangia zawadi ili kukuza kiwango cha zawadi na kuleta hamasa kwenye michezo, basi washauriane na sisi, wasiliane na sisi ili tuweze kuona namna gani tunaweza kufanya. Na kama ilivyotangulia kusema mwalimu, michuano hii ni fursa, kwa sababu bahati nzuri tunao watu ambao watakuja kutazama viwango vya hao vijana. Na
0: wake wengi ni umri mdogo mdogo. Nasema wake wengi wao wanacheza na umri sio mkubwa sana.
1: Yes.
2: Ni vipaji.
1: Pamoja na kwamba na veterani wapo, lakini wengi wao ni wale wenye umri mdogo. Kwao watakuja pale kuangalia vipaji vyao, na kwa sababu soka ni ajira, wanatazamia kupata vipaji vivyo bora kabisa kutoka kwetu na hatimaye kuendeleza huko wanakofikiri. Na kama nilivyosema, tuna mahusiano mazuri na Azam. Azam wamewasiliana na mwalimu namna gani tunaweza kuendesha michezo hii kwa pamoja, lakini kwa kushirikiana. Na kama nilivyosema, wanafikiri siku za usoni basi kujenga viwanja hapa kwa ajili ya kukuza vipaji vya watoto wa football. Kwa hiyo kupitia platform hii watu wajue kwamba wanakwenda kwenye michuano hii wakiwa wanaitazamia fursa machoni pao. Kwao waje wakafanye vizuri, wao na nidhamu, wacheze mchezo mzuri, waheshimu sheria za mpira wa miguu, lakini zaidi sana wawe na nidhamu ya kutosha, kwa sababu michezo bila nidhamu huwa haina matokeo mazuri. Kwa hiyo waje washiriki, lakini washiriki wakiwa na nidhamu ya kutosha, wajue kwamba michezo ni furaha, michezo ni amani, na kwa pamoja tunajenga Ruaha yetu.
0: Rashid, nasemaje kwa kuhusu Ruaha Super Cup?
3: Mimi bana ni pongeze uongozi na mheshimiwa diwani hapa kwa kufikiria kitu kama hichi. Nilikuwa na ndo kwa sababu labda mwalimu ashalijibia hapa. Nilikuwa nikasema nitaka nije niulize kwamba mbona naona group A na B lina timu 5-5 alafu group C timu 4. Hii ratiba hapa yani lakini umeshalijibia kwamba kuna timu nyingine. Leo kwenye ratiba hapa hatuioni.
1: Kuna Vatican hapo.
3: Vatican sio. Na wao sasa ratiba yao inakuwaje kuwaje, kwa sababu ukiangalia huku kwenye ratiba jinsi ilivyo kwamba auoni hata jina lao limeapia hapa, kwamba wao sasa ratiba yao wanaipataje, itakuwaje, wao wataanzaje mashindano? Yes. Hiyo
0: ambayo ipo kwenye orodha hapo kwenye kundi C,
2: kwa sababu mbele tuna kama siku 2-3. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba tuta kwa sababu tuna hizi barua tumezituma kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tutafanya marekebisho haraka, ni jambo la dakika chache, kwa sababu lengo ni kwamba vijana wacheze lakini pia kuonesha uwezo wao. Kwa hiyo kwa fursa hiyo tumeamua kwamba tutafanya marekebisho ya haraka, kwa sababu bado tuna siku tano kama siku 3-4 mbele mpaka Jumamosi. Kwa hiyo tutahakisha jambo linakwenda vizuri na wote wanapata fursa.
0: Na timu zimethibitisha zote zikushiriki.
2: Timu zote zimethibitisha na tumeunda grupu pia la mashindano kwa ajili ya kupeana feedback, kupeana taarifa mbalimbali. Na wengi wamekuwa active na wanatoa maoni na mawazo. Kwa hiyo tuna imani ili jambo litakuwa ni la kihistoria na litavunja rekodi.
0: Kanisani pale.
2: Kanisani mwanzo wa Katoliki pale, na tunategemea pia na nyinyi kama siku kila siku ya matokeo ya mechi tutakuwa tunatuma matokeo. Basi tutakuwa mnapata taarifa zote za nani kafanya nini kwa wakati gani.
0: Sawa. Na lipi mna nalo kumalizia kuambia wadau, tukianza nawe mheshimiwa diwani Musa Mbungu, kwa namna mambo yanavyokwenda, mlivyojaratibu, mlivyoandaa, nategemea nini kikubwa kutia Ruaha Super Cup 2026?
1: Mambo yanakwenda vizuri. Tumejitahidi kwa kadri tunavyoweza kuiandaa mambo yaende vizuri, na ni kuambie ndugu mtangazaji, haya yote tunayafanya hapa ni kwa mapenzi mema ya Iringa yetu. Kwa hiyo tuhakikishie kwamba michuano hii itakwenda vizuri na itazingatia sheria na taratibu kama inavyostahili, lakini kutakuwa salama sana. Na jana nilipokea simu kwa mheshimiwa mbunge akinisisitiza kwamba haya yote ninayoandaa basi nidhamu iwe kipaumbele. Anatamani sana kuona michuano hii ikiwa ni ya mfano. Mbunge wetu ni mpenda michezo, nadhani wote mnajua. Anapenda sana football, anapenda michezo, anapenda watu wake. Kwa hiyo tuliporatibu hili niliwasiliana naye mapema na yeye amenishauri kwa kiwango kikubwa sana namna gani ya kufanya. Lakini kauli yake ya mwisho jana akasema, ndugu yangu na kuomba katika hii simamia sana nidhamu. Watu wafuate sheria za michezo na wao na nidhamu, kwa sababu wanatazama wana vyombo vingi basi walau waonyeshe kwamba Iringa sasa tumeanza kuiva kimichezo na tuna nidhamu ya kutosha. Kwa hizi ni salamu kutoka kwa mheshimiwa mbunge, anatusihi kwamba tutakapoanza basi tuanze kwa kuasisitiza watu wetu waone nidhamu ili wanaokuja kutazama wavutiwe kwamba eneo hilo lina amani ya kutosha.
0: Sawa, sisi tutakiki kila heri bwana. Tutakuwepo Jumamosi tarehe 29 mwezi huu. Ya Jumamosi tu.
1: Karibu sana.
0: Tuone makiringa kutapoa, ligi ilai kiisha, kuna tena mashindano mengine ya mpira ambayo yanachezwa. Kwa pia tutapongeza kwa kuratibu hili mwalimu Kindi pia. Hongera sana na bila shaka na akademi yako ile inazidi kuwa hai zaidi, sio kupitia.
2: Tunakwenda vizuri na tunaendelea kupata support. Na mwezi wa 12 tunapeleka vijana kama watano ikafika kusini kwenye majaribio kama nilivyosema. Lakini pia timu yetu ya 114 watakuwa kwenye mashindano Morogoro mwishoni mwa mwezi ujao. Kwa hiyo tuna imani mambo yanaendelea kwenda vizuri. Zege alilazi. Changamoto ni nyingi, tunapita kwenye mabonde na milima, lakini lazima tuvuke kwenye haya ili kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Na tuweze kuiacha Iringa. Nguruwe ukimwachia miogo, ukimwachia miogo yote aendelee kuchimba basi ataimaliza. Kwa hiyo bora umfukuze angalau uambulie yale machache yaliyo miogo michache atakayobaki shambani. Kwa hiyo tunapambana na turudi nyuma.
0: Sawa, mshauri jioni kumalizia kwenye mchezo wa ngumi. Pia nimeona mwezi wa 10 tulisha kuzungumza pia hapa kutakuwa na mashindano ya ngumi makubwa yatafanyika Ipogoro pale, na washaikuja wamkuja mara kadhaa wachezaji walimu pia kutoka maeneo mbalimbali ambao watashiriki kwenye ile bonanza pia na mchezo wa ngumi pale kwenye kata yako ambako wewe pia umesaidia pia kuhakikisha hilo pia linafanyika. Hilo maandalizi yake yakoje?
1: Na ndugu mtangazaji, sio nimesaidia mimi, ndo nimekuja na hilo wazo na mimi ndo nimeshauriana na walimu kwamba sasa nataka kuratibu michuano ya ngumi pia. Unajua kama nilivyosema, mimi ni familia ya ngumi, familia ya michezo. Nimecheza mpira lakini nimecheza sana ngumi. Yaani katika michezo hii miwili, mpira nilicheza kwa kiwango fulani, nadhani wengi mnakumbuka, na wakati ulikuwa ni Ruwa Sports Club, Ruwa Shooting. Nimecheza, lakini muda wangu mwingi nimecheza zaidi ngumi. Kwa hiyo nimefikiri kuamsha vipaji vya ngumi tena kwenye kata yangu. Kwa hiyo tutakuwa na fight mwezi wa 10, tena ni fight ya mkanda, lakini tutakuwa na mapambano ya utangulizi ambayo yatakuwa na wachezaji wazawa wa hapa. Tunataraji kupata wachezaji wengine kutoka kata nyingine, lakini kwenye kata yangu ya Ruaha wapo wachezaji wa kutosha ambao Mungu akijalia ninyi mtakuja kuona vipaji vilivyo. Tunategemea kuzalisha vipaji vikubwa kabisa vya boxing kwenye kata yetu.
0: Na hii itakuwa mwezi wa 10. Mwezi wa 10 hao bandika banduo maki kesho ya football.
1: Ni hakuna kulala kama alivyosema mwalimu Kindi, sisi kwetu zege alilali. Kwa sababu tukimaliza boxing bado tuna michezo ya netball ya watoto wake baada ya boxing.
0: Ongereni sana basi. Tunashukuru pia kwa kuja na kuweza kutushirikisha haya kutoka Ruwa Sports Academy mwalimu Kindi pia. Asante.
2: Asante na shukuru pia
0: kwa zote unazozifanya.
2: Asante sana. Kuna mwalimu kutoka Kiwele anasema anatusikiliza, ameanzisha academy kule, mwalimu mmoja yuko Kiwele huko. Anasema anatupongeza sana na anatusikiliza, kwa hiyo amesema naye atakuwa sehemu ya mashindano haya na atashiriki. Pia kuna mwalimu kutoka Mgongo anaitwa Kimchi, naye anatupongeza, anasema huko kwenye message hapa naona anatupongeza, anasema anatufuatilia.
0: Au safi sana. Haya bwana, tukushukuru Musa Salumbungu, mdau mkubwa sana wa michezo, mbali na nafasi yako kwa diwani, lakini imekuwa ukihamasisha na kusimamia moja kwa moja masuala ya michezo kwenye kata ya Ruaha na maeneo mengine mengi tu ndani ya Manispaa ya Iringa.
1: Asante sana, tunashukuru.
0: Haya, tutarudi sisi punde hapa, niko na Rashid Leo katika tathmini na uchambuzi wale mengi ya michezo ambayo tuko nayo. Tulianza hayo ya ratiba ya Ruaha Super Cup na tathmini pana zaidi kutoka mwalimu Kindi kutoka Ruaha Academy pamoja na diwani, umemsikia hapa mheshimiwa diwani wa kata ya Ruaha Musa Salum Mbungu, ambaye kazungumza pia mengi sana katika mustakabali mzima wa masuala ya michezo. Tutarudi punde hapa viwanjani kubwa zaidi, endelea kuandika ujumbe, toa maoni yako kwa haya ambayo wanafanya wenzetu kutoka kata ya Ruaha pale. Nini maoni yako? Unaweza kuandika ujumbe hapa vizuri kabisa, tutakuja kuupitia. Lakini pia kwenye namba yetu ya kawaida unaweza kuandika ujumbe, nasema hongera diwani kwa support vijana na waruaha juu ya michezo, Mungu akuongezee siku za kuisha. Hata sisi tungepata diwani kama wewe tungefika mbali sana juu ya michezo. Huyu Mseveni Selila yuko Image Liasa kule. Nakupongeza sana kwa hizo hatua.
1: Asante sana.
0: Yep, ameandika hivyo ujumbe. Anasema baada hapo studio naomba kujua huyo Musa Mbungu ni yule nilikutana naye miaka michache Ihemi kambini, Ibra Vumbi la kazi pande za Ilula.
1: Ni yeye huyo.
0: Basi jamaa nakujua atakuwa.
1: Ananifahamu vizuri.
0: Kasema nilikutana kambini Ihemi huko. Kambi gani ilikuwa?
1: Ni yani kambi ya michezo.
0: Kambi michezo. Basi jamaa anasema anakufahamu vizuri sana. Haya, ni baadhi ya maoni ya wadau wanaopongeza pia hatua kadha ambazo zimekuwa mkizifanya. Sema ongereni sana kukuza michezo kata ya Ruaha. Jina yake ajaandika hapa. Wote hawa kutusia vizuri sana. Nasema Suma Classic kutoka Ilula Isele. Natakia kila raeli kwenye mtanange huo mwezi wa kumi hapo Ipogoro. Wote hawa ameandika ujumbe. Kuna kiingilio chote uwanjani wa Queen mgeni kwa pande za Nduli kwenye hii michuano ya anaweza kuna kiingilio
2: uwanja ni wazi au ni kiingilio lakini ada ya ushiriki kwa vilabu kwa maana ya kuboresha mashindano yetu tumeweka. Kwa hiyo wana michezo wote tulikaa vikao walilizia kwa ajili ya kuboresha mashindano yetu kwa sababu tumeanza bila udhamini.
1: Labda kama nataka kuuliza kiingilio kwenye michuano ya ngumi
0: labda
1: hajaweka wazi.
0: Ameuliza tu kuna kiingilio chochote uwanjani?
1: Yes, kwenye michuano ya ngumi tutaweka kiingilio. Lakini kiingilio ambacho kila mtu anaweza kulipa. Ni kiwango kidogo sana kwa sababu VIP tumefikiri iwe 10,000. Lakini mzunguko itakuwa shilingi 3,000, kitu ambacho mtu mwingine hawezi kushindwa
0: kabisa. Haya, asante mheshimiwa diwani. Naitwa Merix, mimi balozi wa CCM kutoka chama Mufindi, kaandika hivyo ujumbe. Tarudi hapa, jumbe zitaingia pia nyingi sana, nafikiri tutaendelea kuzipitia pindi muda unavyosogea. Tutakie pia majukumu mema.
1: Asante sana, tunashukuru.
0: Haya, asante sana.
4: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Dakika zinaelekea ukingoni saa ya kwanza, na kama nilivyokujuza tulizungumza kuhusu michuano ya Roa Super Cup 2026 ambayo itatimua vumbi kutoka pale Ipogoro, ambapo makundi kama nilivyokujuza, kundi A kuna Roa Academy, Kife FC, Ruzan FC, Talent FC, Super Boys, kuna Roa Veterani, Mapito FC, New Boys FC, Via Bole FC, Makeke FC, kuna Black Stars kwenye kundi C, Boda Boda Igumbilo, Black Eagle na Morning Star. Na ratiba ya Jumamosi, kundi A, mchezo wa kwanza Roa Academy dhidi ya Kife kansani pale Kanisa Katoliki Ipogoro saa 10 kamili jioni, na Jumapili ni Roa Veterani dhidi ya Mapito pale pale Roa Catholic kansani Ipogoro saa 10 kamili za jioni. Pia mechi za mwanzo hizo zitakuwa zikichezwa. Nampongeza sana huyo diwani kukata Roa kwa kuandaa bonanza la michezo, Edeni Fidegi kaandika hivyo ujumbe, na wapongeza kwa kuibua vipaji, Klaus Kuoko Ponzelo kaandika hivyo ujumbe, napata uzuri sana ni Playgood Msola iko Ikuvala kaandika hivyo ujumbe wake hapa, na wengine wengi pia ambao bado wanaandika ujumbe zao hapa. Jana ligi kuu Kabara imeendelea, mechi mbili Rashid zilichezwa. Shuhudia mchezo Polisi Tanzania dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji walipoteza jana, mwalimu wa zamani akawa adhibu mbwa na makata ambaye kwa Polisi muda huu Anwar Jabiri. Tena huyu mchezaji zamani pia Dodoma Jiji. Yeah. Alifunga bao dakika 28 na Polisi Tanzania pata ushindi bao moja kwa bila, wakiwa mechi tatu hawajapoteza mchezo hata mmoja kunako michuano ya ligi kuu Soka Bara. Na mchezo mwingine Fountain Gate wao walipoteza moja bila dhidi ya Namungo, mchezo ambao Namungo wako nyumbani kule Lindi. Bao la Helbert Lukindo mapema dakika 10 tu mchezo likalala hilo hilo, mechi kamalizika moja bila. Kwa hiyo haya ni mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania Bara, wakati kesho pia mechi ziko zikiendelea, lakini kwa jana tunashuhudia matokeo ya namna hiyo. Namungo kishinda nyumbani, Polisi Tanzania pia kishinda ugenini dhidi ya Dodoma Jiji. Polisi moja timu ambayo hajapoteza mchezo hata mmoja kwenye ligi,
1: pointi 6
0: pointi 7 sare ametoka sare moja,
1: ameshinda mechi mbili,
0: ndio
1: ameshinda mechi mbili,
0: ameshinda mechi mbili Polisi pointi 7.
1: Okay.
0: Ameshinda mechi mbili, Polisi kwa nafasi ya tatu ana alama 7. Yanga kwanza alama 9, Simba pili alama 9. Polisi alimpiga JKT. Alafu alimpiga na amempiga na Dodoma, alitoka sare na Azam.
1: Na Azam. Hello.
0: Huja vizuri.
1: Surprise package.
0: Namtoka chini kwa.
1: Yes. Zubeli Katwila
0: Mbwana makata.
1: Mbwana makata. Okay. Hapo si ndo aliipandisha?
0: Ameipandisha mwenyewe.
1: Ni movement nzuri kwa Polisi kwa kile ambacho wanakifanya, kwa sababu ukiangalia moja ya timu ambayo sasa hivi unaona kama usilias wako nao sana kwenye ligi kuu, na wanataka kuendelea kuwepo kwenye ligi kuu na ku maintain status, kwa sababu walishawahi kuwepo kwenye ligi kuu
0: wakashuka.
1: Wanaelewa dhahama ya kushuka daraja na the way ambavyo walistruggle wao kurejea, ambako ligi kuu kama hivi ambavyo walipata tabu sana kurejea,
0: kama misimu mitatu chini,
1: misimu mitatu nyuma huko, ni muda mrefu kidogo,
0: minne mchezo championship.
1: Yes, so unaona mara baada ya kupata hiyo opportunity ya kurejea kwenye ligi kuu, unaona the way ambavyo wamekuwa strong wakipata alama kwenye michezo ambayo wenyewe wanaona wanaimudu kabisa. Wamepata mbele ya Dodoma Jiji jana, lakini pia dhidi ya JKT moja ya timu ambazo msimu uliopita zilikuwa ni ngumu sana.
0: Sasa ugenini.
1: Ujue Dodoma Jiji na JKT msimu uliomalizika zilikuwa si timu rahisi kupata alama tatu mbele ya timu ambazo wako daraja sawa. Lakini msimu huu unaona JKT Dodoma Jiji pia na wao wana struggle kwenye kuwa na ile maintenance ya kuwa na muendelezo mzuri. Consistency yao imeshuka, imepungua. Yaani kwamba hawajakuwa kwenye consistency. Yaani kwa msimu uliopita walivyofanya vizuri, msimu huu hawajaanzia pale ambako walianza msimu uliopita. Lakini kitu ambacho unakuwa surprised ni Polisi Tanzania the way ambavyo amekuja kwenye ligi, afu ameweza
0: kuonesha ugeni.
1: Amepata hajakuwa mgeni. Yaani ni kama tu jina halikuwepo ligi kuu, lakini ile wanaelewa nanilia ligi kuu inataka nini. na wao wanakwenda wamekwenda kufanyia kazi.
0: Tarudi hapo Rashidi kwenye sala pili, muda utende break kidogo tukaingia sala tu la pili, ujumbe tutaandikia hapa atakuja kupitia vizuri.
2: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
3: Bado nasubiri mkataba.
4: Refresh email yako.
3: Wow, umeingia, sikuona.
4: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
2: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jani, Jani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Karibu Kampala International University, KIU, na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Tano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
3: Champion Hearts.
4: Dakika ya 7 tuko tukizungumza hapa kuhusu ligi kusoka bara. Jana Police Tanzania namna ambavyo ameendeleza umwamba wake baada ya kutoka sare, baada ya kushinda jana dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Na hata sare alipata Police pia haikuwa nyepesi. Unajua alipata sare na Azam. Ndio mechi pekee aliocheza nyumbani Arusha. Lakini nyingine hizi mchezo ugenini mbili.
5: Kwa hiyo na amecheza na timu ambazo msimu uliopita zilikuwa kwenye kiwango bora. JKT alikuwa kwenye kiwango bora, Dodoma Jiji pia kama unakumbuka vizuri alikuwa kwenye kiwango bora. Lakini msimu huu unaona walivyoanza wao pia mechi zao, hawajakuwa kwenye hiyo consistency ambayo watu wengi walikuwa wanategemea waona nayo msimu huu ambao umeanza sasa hivi. Ni mapema lakini ni ukweli ndo huo. Na unajua timu ambayo imetoka kwenye championship inapokuja ligi kuu na ikaonyesha ushindani kwa timu ambazo zimekaa kwenye ligi kuu kwa muda mrefu, maana yake ni kwamba kuna wao wanatakiwa kujitafakari zaidi. Na kuona kwamba sasa hivi watu wako, yani hizi timu ziko very serious kwamba zinakuwa ningeni kwa majina labda
4: ya, lakini wachezaji washacheza ligi sana.
5: Washacheza ligi, wana experience
4: na wale Police. Ukiona kikosi chao kile kinyali yes. Mwambungu na wana wapo.
5: Wamecheza ligi yao.
4: Kijabiri yule alifunga Kijabiri jana. Hata mwalimu pia, benchi la fundi pia sio geni.
5: Kwa hiyo
4: sasa hivi tofauti sio kubwa sana championship na ligi kuu kwa timu za daraja la katikati.
5: Kuna ulinganifu upo kwa sababu ukiangalia mfano sasa hivi championship kule kuna timu ambazo zipo, unajua zikija ligi kuu zitaonyesha ushindani. Mfano Bandari tumeona wamemsajili Romalisa. Maana yake ni kwamba unaona focus yao wao, yani kwamba wafanye vizuri championship waje ligi kuu huku, alafu wakifika huku
4: kuna ushindani kabisa.
5: Ushindani watauonyesha. Unaona Geita Gold the way ambavyo wamekuwa bora kwenye ligi kuu walivyopanda, na mpaka sasa na wao pia ni moja ya timu ambayo imefunga mabao mengi kwenye mechi moja, yani imefunga goli 6, imemfunga Kagera. Maana yake ni kwamba sio wageni kwenye ligi kuu, wana wachezaji ambao wana experience na ligi kuu, lakini pia wanapambana. Wanaleta ushindani moja kwa moja na hizi timu ambazo wanajua kabisa wana level nao sawa kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo kwa Police Tanzania ni kitu kizuri kwao, wamefanya vizuri, wana alama 7 sasa hivi sawa na Azam. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwamba wamefanya vizuri na muendelezo wao watu wengi ndio wanatamani kuona utaendelea kuwa hivi
4: au nguvu ya soda.
5: Maana
4: City msimu jana alianza vizuri kama hivi.
5: Hivi. mwisho wa siku na yeye akacheza playoff.
4: Playoff.
5: Yeah.
4: Sawa na Namungo ya Juma Mgunda ilipata ushindi jana ya kimfunga Fountain Gate, na msimamo unavyoonesha sasa hivi Polisi baada ya ushindi wa jana yuko nafasi 3 alama 7 na Namungo kuna nafasi 7 alama 6. Namungo amefunga mechi moja, ameshinda mechi mbili. Lakini ndio nafasi za juu kabisa ambazo hapo hao wawili walioshinda jana. Na kesho ligi itaendelea tena ambapo kikosi cha Simba narudi uwanjani kesho Watakuwa na Vana dhidi ya Coast saa 1 usiku na Mashujaa saa 10 kamili jioni dhidi ya Kagera. Kesho pia michezo mbili zitakuwa zikicheza. Mashujaa na Kagera wote hao wameanza kwa ovyo kabisa msimu huu. Kagera iko nafasi ya 15
5: ya pili kutoka mwisho.
4: Alama moja tu, mechi 3. Sare moja, mpigo mechi mbili.
5: Mfungwa mechi mbili.
4: Mashujaa mechi 3 alama 3. Alishinda mechi moja tu. Alipigwa mbili.
5: Amefungwa mechi mbili.
4: Wote
5: wastani wa alama moja kwenye
4: wote hawako salama. Hakosemi salama sana ifo. Juma Kaseje na mwenzake Manjosia.
5: Manjosia. Na kuna timu hapo pia mimi naiona kama bado inajikongoja sana. Yaani sio timu ambayo ulikuwa unategemea iongeze mbio kidogo kama Fountain. Unawaonaje na
4: Fountain jana? Mechi 3 alama 3.
5: Yes, na wenyewe wamefungwa mechi 2.
4: 2 ya mchezo mmoja. Yaani hata wanapocheza naona kama
5: unaona kabisa ni
4: hawa
5: bado wako sawa. Wako sawa. Kwa hiyo isije ikafika mwisho wa siku wao ndo
4: wakaendelea na shughuli zao za playoff.
5: Kila
4: msimu Fountain yako chini kule kule. Wazee wa playoff na wenyewe kwa.
5: Na wasipoangalia msimu huu kuna kushuka.
4: Makia mpona kweli msimu karibuni.
5: Yes. Yeah, okay. Yaani unaona kabisa kwamba this team yani kwamba bado maandalizi yao bana hayajawa bora sana. Wanahitaji muda zaidi waendelee kujuana, kujipanga vizuri na wakawalete ushindani. Lakini kuna timu ambazo unaona hizi zimejiandaa, mfano Geita Gold. Wanakupa intensity ya mechi
4: mbali na ugeni wao katika ligi msimu, lakini wako vizuri.
5: Yes, Police Tanzania Police. Wanakupa hiyo test ya ligi kuu, yani wanashindana kweli kweli. Kagera tuliona kwenye mechi ya Simba walikuwa wanajaribu zaidi kupambana, lakini kwenye mechi zilizofuata hapo mbele hawajakuwa bora, wamepoteza. Hiyo inaonyesha ni kwamba Juma Kaseja pia na jeshi lake wanahitaji
4: kubadilika,
5: wapambane zaidi waweze kuleta ushindani. Kwa sababu Kagera ni kama ni timu ambayo ilishuka msimu mmoja, sio?
4: Kama Mtibwa alivyofanya, shuka na kurudi.
5: Na kurejea. Kwa hiyo afu ukiangalia Kagera ina wachezaji wazuri kabisa. Sasa unaanza kupata mashaka, kwa nini inakuwa tabu kwa wenye wao kupata matokeo hata kwenye timu ambazo wana level sawa? Unasifu mbinu za wa timu pinzani ambao wanakwenda kukutana na Kagera, wanajua madhaifu yao na wanakwenda kuyafanyia kazi. Lakini kwa Kagera wao pia na wao wanatakiwa waone hiyo kwamba kila timu sasa hivi inapambana, inajua ikikutana na timu ya level yake wanaweza kupata matokeo. Kwa hiyo na wao pia wanatakiwa wakae kwenye mzania wa namna hiyo. Fountain kiukweli mimi si
4: yani wasiwasi.
5: Ndio wanantia sana wasiwasi na kama Coast walivyo.
4: Na Coast kesho na kibarua dhidi ya Simba. Na Coast akiwa janza vizuri kabisa kampeni zao. Na Suleiman Matola mwalimu wa Simba amezungumza kuelekea mchezo wa hapo kesho.
6: Ya, asante sana. Baada saizi ya cha kwanza tunamshukuru Mungu baada ya kumaliza michezo yetu mitatu katika kanda ya Ziwa, and then sasa tumerejea Dar es Salaam na mechi yetu ya kwanza kabisa katika uwanja wa nyumbani katika msimu huu tunaanza na Coastal Union. Nafikiri maandalizi kwetu sisi yanakwenda vizuri sana na nina imani haitakuwa mechi rahisi, kwa sababu siku zote Simba na Coast hakunaga mechi rahisi. Ukiangalia wenzetu wamekuwa hawana matokeo mazuri, lakini wamekuwa kicheza vizuri na wamekuwa na timu ya ushindani kabisa, kitu ambacho kinanipa kwamba itakuwa ni mechi ngumu kesho. Lakini pamoja na uzuri wao na ugumu wao na the way waga natupaga mechi ngumu, sisi tumejiandaa kuhakikisha tunapata alama tatu muhimu katika mchezo wa kesho. Yeah, kwa kweli mimi nasema kwamba kimekuwa ni kitu muhimu sana kuwepo kwa TV supporter kama ulivyosema, na kimeweza kwetu sisi uwanja wa mazoezi tumeweza kuongeza umakini sana kwa wachezaji na kuweza kuepuka yale ambayo yalikuwa hayaonekani na sasa yanaonekana. Kwa hiyo mimi nafikiri imekuwa ni kitu muhimu katika ligi yetu. Yeah, mimi nafikiri mpira ni mchezo wa makosa. Tumekuwa tumepata matokeo, lakini kama umesema tumekuwa tukiruhusu magoli. Kwa hiyo hata sisi kama benchi la ufundi limekuwa linatumiza vichwa, lakini tuna nafasi ya kuweza kurekebisha hayo ili kuanzia kesho tuweze kuruhusu magoli. Kitu kikubwa ni sisi kuweza kupata matokeo na bila kurudisha goli lolote. Kwa hiyo nafikiri mchezo wa kesho unaweza kuwa tofauti kabisa na michezo ambayo tumecheza iliyopita. Ya, mimi nafikiri ni sehemu ya mchezo, ni sehemu ya mchezo, na kiukweli tumekuwa tukilifanyia kazi kama benchi la ufundi. Tufurahishwe na red card zilizotokea kama benchi la ufundi, na filamu hata mwana Simba yote alifurahishwa. Kwa hiyo mimi nafikiri tuna kazi sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji kufanya kazi na tuweze kurudia tena makosa kama haya.
4: Mwalimu Suleiman Matola, kibarua cha kwanza cha Simba nyumbani che? Kugenini shacheza mechi tatu na zote umezoa alama 9.
5: Yeah.
4: Na itapatia morali sana mashabiki kwa sababu naipokea timu yao ikiwa imekuja na point 9 yani.
5: Yeah.
4: Ondoka kuzurura huko kutafuta riziki mrudi na ushindi asilimia 1.
5: Asilimia 100.
4: 1.
5: Yes.
4: Alafu tena cha timu ambayo ina mwendo wake kusuasua coast.
5: Na kwenye uwanja ambao
4: Simba na uwezea kabisa.
5: Simba wamekuwa nao wana historia nao nzuri.
4: Costi ya pointi moja tu.
5: Yeah, Costi ana pointi moja. Amepata dhidi ya TRA juzi.
4: Ndio hiyo hiyo basi. Amefunga mechi mbili.
5: Yes, na wanakwenda kukutana na mfupa mgumu. Ujue labda inaweza ikawa afadhali kwa Costi kwa sababu kwenye wale wagumu pale juu atakuwa amembakiza Black Stars na Azam. Lakini kwa Black Stars ile kushindana moja kwa moja inawezekana kwa Coastal Union.
4: Lakini kwa wakubwa wanamaliza nao mapema.
5: Mapema inakuwa nzuri zaidi. Ushapoteza dhidi ya Yanga, unakwenda kucheza dhidi ya Simba ambayo pia possibility ya kuto kupata matokeo ipo. Unakuwa unakwenda kujipanga kwenye michezo ambayo inafuata hapo mbele ambayo itakuwa ya level yako ya kawaida. Sasa nadhani kesho pia wana mlima mkubwa sana kuupanda Coastal Union. Na Simba Sports Club wanaona hizi kelele ambazo zinapigwa nje, ikiwemo kwenye maeneo mengi ya kiwanja ambayo wao wanaonekana bado hawako bora. Red cards zimekuwa nyingi kwao, zinawaondoa watu muhimu ndani ya kiwanja. Unaona kabisa kuna ile kuteteleka fulani inaweza ikawa inatokea, lakini still kwa sababu wana uwezo wa kupambana kwa sababu ya timu wanazokutana nazo, ubora wao na hizo timu una tofauti mkubwa. Ndio maana unaona kabisa kwamba kunapata yani hata Simba inapokuwa inacheza pungufu kuna shida kidogo kwa hizo timu zingine kutumia kama advantage hiyo ya kwenda kujipatia wao manufaa, kwa sababu unapokuwa una idadi kubwa kumzidi mwenzio ambaye anapata red card, wewe kuna nafasi moja ya muhimu wewe unatakiwa uitumie kwa uchache wa timu yako pinzani. Lakini unakuta timu zetu hizi zinashindwa kutumia hiyo gap. Na ni kwa sababu ya ubora wa timu yao na ubora wa timu ambao wanacheza nayo. Sasa imagine Coastal kesho wanakutana na Simba ambayo inacheza Dar es Salaam alafu ikiwa ina backup kubwa ya mashabiki kutoka nje. Utaona kabisa kwamba Simba kesho watajaribu kuwa na high level ya mchezo, yani wakaweka level kubwa zaidi ili kuwachosha zaidi Coast, alafu wao wakapata matokeo kirahisi. Coastal Union wanatakiwa kuwa wazuri zaidi kwenye kucheza kwenye kuanzia katikati mwa kiwanja kurejea chini kwenda kulilinda lango lao, kwa maana ya mid block kwenda kwenye low block. Wao wanatakiwa wawe makini zaidi. Na unaona walivyocheza dhidi ya Yanga, Yanga wanafanya sana high pressing. Ukiwa unafanyiwa pressing ya namna ile kama ya Yanga, inakufanya kama back kutokuwa na utulivu na unajikuta mipira mingi unayopiga haiwafikii walengwa. Aidha atacheza mpinzani wako. Yanga walipewa pasi na mabeki wa Coastal Union wenyewe takribani mipira mingi sana waliokuwa Yanga wakifanya pressing. Wakuta mabeki wa Coast wanawapa pasi lakini walishindwa. Ulikuwa unakuta kuna mipira mingi walikuwa wanashindwa kuitumia, ikiwemo Mudathili haya, kuna mpira alishindwa kutumia ambao alipewa pasi na beki wa Coastal Union. Sasa kama Simba wameiona hiyo na wakajua udhaifu wa Coast ni huo, na ukiwafanyia pressing concentration inapungua,
4: makosa yanaongezeka,
5: makosa wanayafanya yanaongezeka, inaweza ikawa nzuri zaidi kwa Simba kuenda kupata idadi kubwa ya mabao. Lakini kama watacheza na Coast kwa ule mpira wa slow kuanzia build up kutokea chini, ndo Simba wanavyojenga mashambulizi yao kwa golikipa kwenda kwa ile ambao wapo nyuma yake na kwenda kufikia lango la timu pinzani. Hiyo inaweza ikawa nzuri zaidi, lakini the way, best way ya kujidefend ni kupossess. Sasa ukiwa unamiliki mpira Coast, yani ukimiliki mpira inakuwa nzuri zaidi, lakini Coast hiyo huo msuli wa kumiliki mpira kwa muda mrefu
4: dhidi ya timu kubwa,
5: na
4: kupishana
5: hasa ukikutana na timu ambayo haitaki ichukue, yani wewe uchukue hata dakika moja kumiliki mpira ama sekunde tano, kutakuwa kuna ugumu kidogo Coast watakutana nao. Lakini una Simba wakiingia kwa kuwapa intensity ya high level ya mchezo kwa Coast, wanaweza wakapata manufaa na wakaweza kumaliza mechi mapema zaidi. Lakini so far so good team, mechi mimi sioni kama ni ngumu sana kwa Simba kama Coast ambavyo ilivyo itavyokuwa ina ugumu kwao mechi.
4: Sasa turudi punde pia, hapa jumbe ziko nyingi kuliko hiyo.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
9: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamkaga wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
11: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
12: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
11: Ni wapi huko?
12: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
13: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck.

0: Com na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: ukishaweka location, ukachagua usafiri wako na base unakuwa unaiona pale. Dakika mbili tu mtu kashakufuata. Na anakupigia simu, yani ukisha request tu mtu anakupigia simu.
1: Eneo lako
0: lilopo. Eneo lako ulilopo, yes, safi.
1: So mchezo
0: kabisa, ya. Yeah.
1: Haya bana, Simba yetu inahitaji sana pointi 3. Swala kadi nyekundu tumelizoea. Kosi tutasamee kwa kesho, ushindi ni lazima kwa mnyama. Niite Mwaisa mdau wa Nuru FM yuko Iringa Wihans pale, kaandika vizuri kabisa ujumbe wake. Lakini Lameki Mkushi Balvin toka Pareto, Mafinga kila raeli Simba kaandika. Wachezaji wa Simba wajamaliza adhabu zao. Kadi nyekundu mimi Msumbu kutoka Pawage. Anauliza kuhusu kadi nyekundu za
0: bado
1: Simba.
0: Bado atakaye kuwa anaanza kumaliza atakuwa ni Duchu.
1: Ni Duchu. Lakini tukupea kwanza.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama reli, chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania, tunatamani, anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili, kuna maslahi ya taifa, sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
1: Dakika 32, mambo ya Bolt yale kuna simulia Rashidi hapa. Sasa nikukumbushe pia kuanzia jana habari njema kabisa kwa mkazi wa Iringa ni kuhusu Bolt. Sasa imefika mjini hapa, kuanzia jana unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wote Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu, na kinachofurahisha zaidi nauli zinaanza shilingi buku jelo. Kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakueni app ile ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo unachokihitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari inaanza. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7, haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Payment methods hapa ni kwamba lipa safari zako kwa cash, card au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo. Hivyo kila mwisho safari lipa nauli ambayo imeonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Kwa hiyo hilo pia tumekukumbusha vizuri kabisa hapa. Sema chama kiwa Mtanzania itakuwa furaha sana. Haya. Na kusikia alosikia Ahmed Ali akizungumza kwenye kionjo kile. Kila raeli chama langu la Simba hapo kesho, naomba tushinde goli za kutosha ili kukimbizana na wapinzani wetu. Kaandika hivyo ujumbe maksa hivi kwa muda itakapovita magoli tutokea. Yeah, yeah. Kama wataenda kushinda wote mechi zao, baadaye vita inaweza kamia kwenye magoli. Kwa hiyo Simba ni bidii hakishi. Ukijiotea mnyonge buruza.
0: Buruza.
1: Buruza kutosha. Na kwa kuna msimu ligi shaikuwa mlio na magoli.
0: Ndio.
1: Yanga alichukua bingwa kwa sababu ya magoli.
0: Kwa magoli.
1: Simu fulani hivi.
0: Yeah.
1: Haya Mzizi, mbona tumuoni mchezoni? Babu Kasa niko mikongwe. Na taarifa ilisema kwamba huyu yote mwezi wa 10 japo anashafanya ashaanza mazoezi na wenzake.
0: Yes.
1: Kama kawaida. Na vile vile Job pia. Taarifa ni kama hiyo hiyo ya Mzizi.
0: Okay.
1: Lakini anasema kila reli chama langu la Simba, anasema haya. Pamoja na Tamati Aidan Fidege yuko Ilula Madizini, anasema Feituto shida nini acheze?
0: Alikuwa na kadi.
1: Kuna kadi zile. Kadi ile alipata kwenye msimu uliopita
0: kwenye CRDB ile Federation Cup. Kwa kadi ile mchezo wa finali ule.
1: Kwa kadi ile kwa inaishi. Inaishi hadi msimu huu. Kwa hiyo wengi kwa hisi fei yuko wapi au name gumu baridi na vitu kama hivyo.
0: Hamna. Kadi nyekundu.
1: Kadi nyekundu. Haya. Hii Simba Steve Barker huyo kwa leo mbele. Wawe wasitumie kilevi mbele kuna hatari. Huyu ni Amin Msakwa yuko Iringa mjini katuandikia hivyo. Kaandika hivyo sawa. Umari Ndatila wa Itulavanu Dodoma jiji timu yangu hii nakatisha tamaa kabisa. Yaani mechi tola mmoja. Jamaa anasema Dodoma jiji yamwangusha kweli kweli. Yanga anacheza lini? Huyu ni Oscar Nyenza yuko Kiponzelo pale. Yanga bado anacheza kesho kutu. Tatu usiku.
0: Anacheza Ijumaa.
1: Ijumaa bwana. Tatu usiku na Pamba.
0: Na Pamba.
1: Pamba jiji.
0: Pale pale KMC.
1: KMC oh, pale maskani kabisa.
0: Jamani Yanga simemwona juzi tu. Juzi.
1: Watu wana miss. Shaimiss.
0: Maimiss.
1: Shaimiss utamu ule. Shabiki wa soka habari njema ni kwamba ligi imerudi. Sasa hivi tunafahamu ligi zimerudi kwa kishindo kweli kweli. Mwezi huu wa 8. Usikose dakika maandalizi burudani na tukio yote mubashara kupitia Azam Sports na ni soka pekee. Sio soka pekee hapo. Kuna ulimwengu wa tamthilia. Chaneli ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku iandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojia mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa August pamoja na mwendelezo miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia chaneli ya sinema zetu. Sibaki nyuma. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila ukomo. Lakini pia tuko na mabati imara kabisa ya Simba Dumu na yanakwenda na kasi, yanakuja yanapita, lakini haya ya Simba Dumu hawajai kuondoka sokoni kwa maana ubora wao. Vizazi na vizazi kutoka wale wa miaka 47 wala millennium na hivi sasa Gen Z, bati hii ipo inaendelea kuwepo. Kwa hiyo unaambiwa mabati ya Simba Dumu imetengenezwa kwa chuma imara na madini ya afya ambayo haya yanawezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya fahamu yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Alafu madini ya zinc yapo 3.5%. Kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Kuna madini pia silicon 1.5%. Kazi yake kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini usinunue mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Madhubuti haya dhidi ya kutu. Na hapa unasahau kabisa swala la kutu katika bati yako. Ni mapana zaidi, hivyo utumie bati chache katika kuwezekea na kukua gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata na warranty ya miaka 7 ile. Sasa hii inathibitisha ubora wao. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Dili kuwepo hili natazidi kuwepo. Kwa mahitaji ya huduma unaweza kupiga simu bure 0800 750 1094. Piga simu 0800 750 1094 hapo. Asema Arsenal mwakani tena, Chelsea anashuka daraja msimu huu. Timothy Madueke wa mkoa da jina lenyewe kama Madueke kajua ushabiki tu
0: Madueke na au ana hasira na Chelsea
1: anasema Chelsea ashuka daraja
0: Madueke si alitokea Chelsea
1: ya Chelsea kashinda jana
0: ya Chelsea kashinda juzi.
1: Wanasema usimkatie mtu tamaa.
0: Ndio maana
1: anaweza ika Arsenal anza vizuri, anaweza mambo kabadilika mbele ya safari. Alafu Chelsea alisusua kidogo, inaweza katisha zaidi mbele safari. Semi cha kwanza pekee yake uwezi kujaji timu ina inakuwaje kuwaje.
0: Yes.
1: Nikumbushe taarifa kutoka chama cha mpira mikono chama cha mpira mikono Iringa, Ireha na chama cha riadha mkoa wa chama cha riadha mkoa wa Iringa. Kuna mafunzo ya ukocha na uamuzi wa michezo ya mpira mikono pamoja na riadha kuanzia daraja la awali. Tarehe ya mafunzo ni tarehe 11 mwezi Septemba mwaka huu hadi tarehe 16 mwezi Septemba. Mahali ni pale Ifunda Technical School, Ifunda Tech pale. Ada gharama naambia shilingi 80,000 na t-shirt shilingi 20,000, jumla 10 na kwa shilingi 1,000. Na unaweza kupata mawasiliano 0627 054 217 na WhatsApp unaweza kucheck 0550469 36. Kwa hiyo kutakuwa na mkufunzi pia kutoka chama cha riadha Tanzania, Mr. Magisa, atashirikiana na mkurugenzi ufundi wa shirikisho la mpira wa mikono Tanzania THF ndugu Emmanuel Majura kuendesha mafunzo hayo. Kwa hiyo taarifa iko hivyo ya mafunzo hayo, lakini pia mashindano ya mchezo wa mchezo wa ngumi za ridhaa taifa yameanza kutimua vumbi Tanga pale kitaifa, nafanyika inaitwa klabu bingu wa taifa, inaanza kutimua vumbi Tanga pale, imeanza kutimua vumbi jana pale Tanga, klabu bingu wa taifa. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo alinitumia bwana Lukilo Wililo, ambaye ni rais wa chama cha ngumi za ridhaa Tanzania, kitujuza kwamba jumla ya mabondia 79 kutoka vilabu 15 wanashiriki mashindano ya klabu bingwa taifa mwaka huu ambayo yanafanyika katika viwanja vya Mkokwani Tanga. Yameanza jana na malizika Agosti 30 mwaka huu. Mashindano haya yanatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, kwa fursa kwa mabondia kuonyesha uwezo wao, huku wakilenga kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo mchezo wa ngumi nchini. Vilabu vinavyoshiriki ni Ngome, MJKT, Magereza, kuna Tanga Bendikoi, kuna Generali Chande, Mgulani JKT, kuna Mashujaa, kuna Makolola, kuna Jeba, kuna Black Eagle, kuna Mkinga, kuna Handeni, Magereza, Chuo na Milongo MZA. Mbali na kuwania ubingwa taifa, mashindano haya yanatumika pia kutathmini na kuchagua mabondia wenye uwezo wa kuunda kikosi cha timu ya taifa kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Mabondia tukoonyesha kiwango bora pamoja na washindi wa mashindano tazingatiwa kwa ajili ya kuitwa kwenye kikosi cha taifa ambacho kitajiandaa kushiriki mashindano ya ubingwa wa Afrika yanayofanyika DRC mwezi wa 10 mwaka huu. Kwa hiyo shirikisho la ngumi nchini bwana linawaalika wananchi wa wote wa nchi hii kufika Tanga pale kwa ajili ya kushabikia timu wazipendazo, maana kizitoka mikoa mbalimbali hizi klabu bingwa taifa inafanyika viwanja vya ndani pale Mkokwani Tanga. Kwa hiyo mambo yako hivyo, matukio yako hapo Tanga kuanzia jana na itamalizika Agosti 30 na huwe inaanza majira za 10 kamili za jioni. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo, na anasema katika ushindi mnono timu yake ya Simba kesho. Polisi TZ kama alivyosema Rashidi wamekuja na kitu hao, wanatosha timu ndogo namna ya kucheza mechi kubwa, wanajitengenezea mazingira mazuri katika raundi ya pili. Naitwa Merrick Mime wa Itona. Vipi deal la Baleba kujiunga na Man U? La Mekimkush baba Alvin Dilisha tiki ile
0: tayari
1: Baleba yuko Manchester tayari.
0: Baleba yupo Manchester United,
1: shahama Brighton kule
0: na mwenye jana niona anaposign alikuwa ana enjoy mwenye
1: maki alipambania kweli,
0: amepambana kupata hiyo deal na ni kama ilimuondoa mchezoni na injury kidogo, naona hata kwenye timu ya taifa ya Cameroon ya kwenye AFCON ilikuwa
1: ilikuja kufuzu tu
0: big up. Akuwa strong sana. Lakini deal imeshafanikiwa bwana, amesha join na Manchester United. Yeah,
1: kama alivyouliza mdau hapa, kwa hiyo Manchester anaongeza upana pale kwenye eneo lao la,
0: kwa hiyo eneo la namba 6 United limeshatibiwa.
1: ni issue tu yetaingia kwenye
0: issue mwenyewe vipi. Sasa ehe akishafika pale United nini anakwenda kukiofa kikubwa zaidi ambacho kiliwashawishi United
1: kumsajili
0: kumuondoa kutoka Brighton kuleta kumleta United pale.
1: Anasema Shalulile ana tofauti na Shalulile ana tofauti na Dumbi. Shalulile hana au ana tofauti. Kaandika Shalulile ana tofauti na Dumbi. Haji Mhagama kutoka Mkimbizi. Haya vipi Dickson Job anaendelea? Je, jamani given maswali wa Kisaula Mkoga pale. Tusha kujibu Job naye anaendelea na mazoezi. Tarudi uwanjani.
0: Soon
1: tu hapa eh. Sawa. Kaandika hivyo ujumbe. Kwa nini Selemani mwalimu achezi pale Yanga? Ilizungumza shule ya leseni jana TFF Forsma.
0: Wameshatoa?
1: Wameshatoa leseni.
0: Kwa hiyo sasa ni issue
1: hiyo. Issue yenyewe.
0: Issue ya ufundi kwa wao Yanga yeye.
1: Kuna ana fit kuanza kutumika ula maki sasa mwenyewe yupo fit lakini mwalimu anaona bado aendelee.
0: Bado anaendelea kujifua yes.
1: Kwa hiyo yani maamuzi mengine kama leseni tayari inabaki maamuzi ya benchi la ufundi. Tarudi punde.
6: Sina hisia ni kama upo Dubai ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku ama je umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote kubwa na ndogo, tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Oh, that's broken through. It's broken through for Sadio Mane.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
0: Balotelli. Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
2: Shane's going to have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
3: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
1: Karibu. Extra time.
4: Tuko live 88.9 na hii ni Nuru FM. Ukipoza kiu yako kimichezo, basi ni hapa ndani ya Champion Awards. Niko na Rashid Leo hapa uzuri kabisa, na wakati nikukumbushe kwamba ukitaka kupata simu ya ndoto yako kwa mkopo, furahie neti na kasi, basi usisite. Pale Mafinga Fresh Touch wana huduma hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini pia kuchukua simu kwa mkopo kutoka kwao, unajipata GB za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki, ndugu na jamaa. Bali na simu, Fresh Touch Mafinga nakuletea kifaa cha net cha bei ya shilingi 100,000 tu. Gharama hiyo unapata kifaa cha net chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima linalokuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii. Unaweza kupigia 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao. Fresh Touch Mafinga Digital Solutions wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu ule wa kidijitali. Wako vizuri sana hawa. Shalulile na mikimbio kama ya King Kai wa Arsenal. Sasa Shalulile na Kai Havertz sana tofauti. Maoni yake mdau nchi huru, toa maoni yako.
5: Anavyomtazama yeye.
4: Sema hivyo kama Kai, kama Kai Havertz.
5: Kama Kai.
4: Natakia ushindi mnono timu yangu ya Simba kesho. Katika hivyo wakati huu polisi basi mimi nimerudia ujumbe wako, andika mara moja tu. Tutapitia hapa. Alvin mkushi huyu anasema dila bareba, tumekusikia, tulikujibu vizuri pia. Naiombea Simba ipate ushindi dhidi ya Coastal. Richard Edward Mwangamila yuko Tagamenda pale Kiswele, kaandika hivyo naye ujumbe wake, miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza na kutuandikia jumbe. Uliuliza kuhusu Selemani Mwalimu, tumekujibu. Mzize uliuliza, tumekujibu. Pia Madegi Oscar, Mr. Usekese wa Kibengu, kila laheri cha malango la Simba hapo kesho. Hamna namna, punda afe, mzigo itabidi tu ufike, kaandika hivyo. Ujumbe miongoni mwa wale ambao wanatusikia hapa muda huu. Bana, kwingineko ni nje ya mipaka Tanzania. Nimeona deal lile la Julian Alvarez imezidi kugonga vichwa vya habari vingi kule barani Ulaya, hasa nchini Spain. Na leo walimuondoa kwenye kikosi cha mazoezini Atletico Madrid, kwa sababu wanasema hali yake kiafya kidogo haijakuwa sawa, hajisikii vizuri, na Arsenal wako tayari kumsajili, lakini yeye hajajibu hiyo. Yeye binafsi na Arsenal hajakubaliana nao, kwa sababu bado hajawajibu, kwa sababu yeye option yake kwanza alikuwa ni FC Barcelona, lakini klabu yake imefungua mazungumzo na Arsenal. Lakini mchezaji yeye hajafungua mazungumzo na hiyo Arsenal. Kwa hiyo inasubiriwa kuona atachukua maamuzi gani, Alvarez je kukubali yeye na kempi yake kufanya mazungumzo na Arsenal, kukubali hilo au itakuwaje. Ndio jambo ambalo hivi sagali limekuwa kubwa sana. Atletico na hako tayari kumuuza kwenda Barcelona. Ndio tayari kumuuza kwenda klabu nyingine yote.
5: Yeah, klabu nyingine.
4: Na yeye na.
5: Sasa mfano Madrid wameenda, watakubali?
4: Ah, hiyo ndo ngumu.
5: Wao si ndo maasimu kabisa.
4: Hiyo ndo ngumu kabisa.
5: Ah, okay, fine. Ni sahihi Atletico kwa pati yao wanaoifanya, kwa sababu wanaamini kwamba si vizuri kumuuzia silaha adui yako,
4: mshindani wako,
5: mshindani wako, kwa sababu atakubiti
4: kwenye
5: atakudhoofisha. Kwa hiyo ndio maana
4: hukumu kuna deal shehe kuifanya ya nani yule shehe kwenda kule, shehe kutoka juu ya Felix kwenda Barcelona.
5: Nayo pia alienda kwa mkopo. Griezmann alienda
4: kwa bei mbaya
5: mbaya kabisa. Kwa hiyo awali pia walikuwa wanatumika kama silaha ya kuwaumiza wao wa Atletico. Na unaona jinsi ambavyo walikuwa wana struggle. Toka hapo hawajakuwa na hiyo
4: biashara
5: hawataki, kwa sababu wanaamini ni kama kwenda kumnyongonyeza yeye. Sasa kwa Julian Alvarez, na unajua ni bwana mdogo ambaye ana kiwango bora sana, na ni mtu ambaye amefanya vizuri na Atletico Madrid. Hata ukiangalia kwenye timu ya taifa ya Argentina, though alikuwa hapati sana nafasi, lakini ni mchezaji bora sana ambaye kila timu unaona inatamani kuwa naye. Kwa Barcelona kuonesha nia ya kumuhitaji ilifungua booster hata kwake. Yaani ilifungua maona kwamba yes,
4: mrendo tu yake kucheza Barcelona.
5: Ndoto yangu inakwenda kuwa sawa. Na unajua wachezaji wengi au
4: NASA wa Amerika Kusini.
5: Wa Amerika Kusini.
4: Na hiyo ndoto
5: zao. Ndoto zao ni kucheza Madrid
4: au Barcelona.
5: Barcelona. Hapo yes. Inapokuja hii timu, hata kama ikiwa inapitia wakati mbaya wa kiuchumi, lakini approach yao ikitumika kwenda kwa hao wachezaji, huwa hawana option ya kumkataa. Unakumbuka kipindi ambacho Barcelona alikuwa anapitia hiyo situation ya kiuchumi, lakini ndo kuna team afikiri Bayern, kuna kocha alikuja kuzungumza, anasema yeye anashangaa Barcelona inatoa wapi pesa, kwa sababu wachezaji mbona wanaenda na yenyewe inapitia kwenye hali mbaya ya kiuchumi. Lakini ulikuwa unaona wakina Lewandowski wamekwenda pale, kina Julian Kunde, wachezaji wengi walikwenda pale. Lakini sasa imekuja issue ya Julian Alvarez, Barcelona wameonyesha interest ya kumhitaji, na yeye alizungumza akasema atakuwa hana option kwa sababu anaenda kuona ndoto yake na kwenda kuwa kweli, kwa sababu moja ya timu ambayo alikuwa na ndoto ya kuichezea toka alipokuwa mdogo ni FC Barcelona. Sasa Barcelona sasa hivi walivyojaribu kuingia na kumhitaji
4: yeye tayari
5: alikuwa tayari, lakini Atletico imeonyesha haiko tayari. Na wanasema kwenye mkataba wa Julian Alvarez ni kwamba alipokuwa anasaini Atletico Madrid alipotokea Manchester City, ni ilikuwa inasema kwamba endapo itatokea timu yoyote itamhitaji, basi wamruhusu yeye aweze kwenda kufanya nayo mazungumzo na kuondoka. Lakini Atletico naona wanaleta ugumu. Wanachohitaji leo ni dili ya Arsenal, ndo Arsenal waweze kumchukua Julian Alvarez. Lakini kiukweli ukimtazama kisaikolojia, body language yake, Julian Alvarez
4: hayuko tayari kusalia pale.
5: Yes, kimwili tu yuko Atletico Madrid, lakini kiroho na kimapenzi kabisa hayuko pale. Anatamani Atletico wakubaliane na hizo deal.
4: Na hasa hii ya Barcelona.
5: Hasa hii ya Barcelona, kwa sababu jana nilikuwa naona taarifa inasema ni kwamba ndo hivyo Arsenal wameanza mazungumzo na Atletico, lakini mchezaji yeye akili yake bado iko Barcelona. Kwa hiyo kuna ugumu kidogo kwa mchezaji.
4: Sawa, tutoa Villa Park lazima tukapa sote 31 by Arteta kinyenambo katika hivyo. Kesho Simba anacheza saa ngapi? Ukaniuliza.
5: Saa 1.
4: 1
5: kamili usiku.
4: Ndio.
5: Yeah.
4: Hai, Man City imekamilisha deal la bwana mdogo yule wa Morocco.
5: Wa Morocco
4: yule mdogo kabisa, miaka 18.
5: Yeah.
4: Aliwasha kwenye alicheza vizuri World Cup.
5: World Cup, yes.
4: World Cup alicheza vizuri na Bouad.
5: Bouad.
4: Ametua Manchester City deal la pound milioni 100. Miaka 18 tu amejiunga na Man City, akitokea klabu ya Lille ya Ufaransa, na mkataba wake huu ni hadi mwaka 2031, na anakwenda kuvaa jezi atakuvaa jezi namba 32. So mchezo.
5: Yeah, so
4: dogo
5: ampata kiungo.
4: Yes.
5: Kiungo
4: raia Morocco
5: mzuri kabisa ambaye anaweza kwenda kuwasaidia
4: kuongeza nguvu pale City, ndio alipoteza viungo wawili
5: sio? Yeah, Bernardo Silva
4: pamoja na
5: Rodri. Rodri. Lakini
4: alimuongeza
5: Anderson
4: kutoka kutoka Forest, sio?
5: Yes, yes. Alafu pia niliona deal ya Enzo Fernandez amekubali Man City waanze mazungumzo na kwa ajili ya kujoin nao
4: kutoka Chelsea.
5: Ni kutoka Chelsea. Yeah.
4: Kumbe akaongeza tena wigo pale kwenye nao kiungo Man City.
5: Yes, yes. Yeah. Lakini deal ya Gapco kutoka Liverpool naye anahusishwa na Man City.
4: Yes.
5: Lakini pia Tottenham nimeona wao kama nao wapo kwenye hii deal ya Gapco.
4: Duna vizija sana Spurs, maana wameshakamilisha deal la Omar Marmoush
5: kutoka City, Savinho kutoka City. Unaiona Tottenham ni timu ambayo inataka kwenda kuwa shindani msimu huu kwenye EPL.
4: Na vile imeanza vibaya mechi kwanza,
5: wamefungwa na Brighton.
4: Tatu bila.
5: 3-2.
4: Al Hilal ipo karibu kumalizana na Gabriel Martinelli.
5: Yeah.
4: Nasi naamua kumruhusu Martinelli.
5: Eh.
4: Yapo na ndio yeye tamani kuendelea kubaki hapo lakini nuno tutakaona.
5: Ana mpango.
4: Ana mpango naye sasa hivi.
5: Yeah.
4: Ameongeza watu pia unakosea kiasi na.
5: Yeah. Na ule bwana mdogo alokuja.
4: Ndio wingi kuna watu wengi sana.
5: Yule bwana mdogo yule ana vitu vingi
4: ambavyo vitamfanya yule.
5: Martinelli atakaa muda mrefu nje. Itakuwa kama ya Jesus. Haya.
4: Kwa bora bora hivi ambapo anaondoka. Anapata kati kucheza kule.
5: Yes.
4: Kule Al Hilal. Kwa hiyo deals ziko nyingi. Bariba alikuwa anazungumza hapo yeye tayari amejiunga kama ulivyosema na Man United. Kwa sasa hivi ukienda ku approach mtu sokoni bei kule kule. Paundi milioni 65 una plus na 5 ya fee kwa hadi 70 fulani hivi. Amesigned 2031 kuna option ya kuongeza hadi 32. Baleba kutoka Brighton amejiunga na klabu ya Manchester United. Lakini Barcelona pia mkamilisha deal la goalkeeper yule Crash kutoka Fenerbahce yule. Livakovic ameenda kujiunga na klabu ya Barcelona. Goalkeeper tete fa Crash au ba. Kwenda kuongeza nguvu Barcelona na neno goalkeeping pale.
5: Yeah. She's name si unajua tena.
4: She's name Kongwe naye hana muda mrefu kuendelea kwa pale.
5: Yeah.
4: Kuda mchanga muhimu kuongeza kwenye club. Sasa hizi ziko nyingi zinaendelea kama ulivyosema pia deal la Enzo Fernandez amewaambia yes Man City. Niko tayari kujiunga nanyi. Kwa hiyo nyinyi tukumalizana na Chelsea kule. Shughuli inaisha. Deal hizi ziko tofauti tofauti. Una muda mchezaji anakubaliana na timu kabisa. Mimi niko tayari kuja. Nyinyi ongeeni na timu yangu nitakuja. Lakini kama ile nyingine ya Everless yeye klabu zimekubaliana ila yeye sasa kuna klabu nyingine anahitaka.
5: Anahitaka Barcelona. Naona future yake Barcelona pale. Na anaona kuna gap kwa sababu hata Arsenal kuna gap ya kucheza. Lakini Barcelona ndo kuna gap zaidi kwa sababu
4: ya mapenzi yake pia kwa hiyo timu.
5: Yeah, Barcelona hawana standing striker. Ukiacha mtu kama Fermin ni mzuri zaidi akitoka namba 10. Lakini amkiwa akicheza kama namba 9 lakini anaenda wide zaidi. Na unaona Barcelona imesajili sana mawinga kina Adeyemi wale wameingia pale kina Gordon lakini unaona yani anaona kabisa akienda Barcelona atakuwa comfortable zaidi.
4: Sawa nasema Alvarez aje tumpe jezi namba 19 ya Trossard tubebe UEFA msimu Chelsea msajili goalkeeper atashuka daraja. Timothy Madueke kutoka Mkwawa ipo siku kila mwana Simba atamuelewa Dumbia. Klaus Kawoko kutoka Kiponzelo. Baka mchukua Osman ila sio Osman wa Bongo. Haya ndo. Wadau wa baadhi kitondikia. Madenge Oscar au Mr. Usekese wa Kibengo pia ujumbe wako tuliona vizuri. Na wengine wengi tunashukuru ambao walishiriki nasi kwanza majira ya saa 6 pale. Mimi na Rashid leo tulikuwa hapa vizuri kabisa lakini pia wale ambao tusikiliza vyema pamoja na wadau ambao tulikuwa nao studio hapa tathmini taarifa uchambuzi na mada za kimichezo kila siku hii kasoro siku ya Jumamosi tu unazipata hapa ndani ya Champion Hours ya Nuru FM kuanzia majira sana 6 hadi 8 kamili za mchana kasoro Jumapili pia ambapo hapo huwa na kuwashia mashabiki ile saa 7 hadi saa 9 kamili za alasiri. Mimi naitwa Frank Vegula kwa niaba wenzangu pia nashukuru wote ambao walitusikiliza na wale walioshiriki vizuri kutuandikia jumbe zao. Kesho pia ni siku. Asante na tutakie mchana mwema.
6: Nane nane nukta tisa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora haisomi.
2: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.

bana hii hapa ni remix ambayo unaisikiliza hapa, make it rain for John. Yuko Lil Wayne, yuko R. Kelly mundani, yuko T.I., yuko Baby, yuko Rick Ross usibwana na Ice Mac pia kwa mundani kwenye remix ya Make It Rain. Unisikiliza bado kisha dakika 22 kwenye sayari burudani. Na nyingine pia umesikiliza All The Above ya Kwake Maino, pia imesikika hapa usibwana. Na hii hapa ni time yetu ya kupiga mastori, time yetu ya kuenjoy, time yetu ya kukisha tunakula good time na good music, lakini pia story mob huwa zinapatikana hapa. Karibu sana kwenye SB sayari burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Sisi ndo waga tunaondoka hapa ndani, lakini pia tunapiga story sana na wana, tunazungumza sana na washikaji zetu ambao wanatusikiliza muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9 kama ukiwa Green City Mbeya, okay, Iringa mjini, ukiwa Dodoma, ukiwa Morogoro, ukiwa Mufindi, ukiwa Njombe, ukiwa Tanangozi, Tosa, Zizi, Kiesa, Iringa mjini au mitaa gani ya Migori, Mtera, Isimani, au inawezekana utusikilize muda huu hapo ukiwa Ifunda, au ukiwa Mafinga, Nyololo, bana na sehemu zote zile ambazo tunasikilizana muda huu hapa, lakini pia online kupitia radio Tadio tunasikilizana pia muda huu hapa kwa uzuri kabisa. Kigusa link iko pale kwenye account ya radio. Unasikiliza popote pale ulipo ulimwenguni. So haijalishi maeneo au mitaa uliopo, unaweza ukatusikiliza popote pale ulipo ulimwenguni kupitia radio Tadio. Lakini kwenye kodi ya 88.9 unaweza kuendelea kutucheck kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, unaweza kuendelea kutucheck hapa afu si tukasema nazo kama dawi. Zimeona nita mjikuwa Bisanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nase, wakunyumba au Mgaa Shida

0: nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha ile malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka ile kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha ile malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, afu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom pia sijakusahau, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu utabonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Na kama haitoshi,
1: yeah,
0: unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi ili uweze kushinda na kuondoka na umkwanja ambao utakuwa unatolewa siku ya leo. Na kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Vodacom, Vodacom tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So kama bado hujapata laini yako Vodacom, tembelea duka lolote lile la Vodacom au wakala yoyote aliye karibu na wewe hapo. Unaweza ukamcheki na ukajipatia laini yako Vodacom ukaendelea kuenjoy na maisha. Umeelewa bwana?
2: Ya, nimekusoma, lakini pia kuna wadogo zetu waliomaliza form 6 na form 4, paka sasa hivi bado hujafanyiwa udahili wa chuo au hujapata chuo, basi huu mchongo ni wako. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wake wa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning for Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters, kama Masters of Law, Masters of Kiswahili and Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration na Postgraduate in Diploma Education. Pia chuo kina utaratibu wa ndani ya nje la chuo yani malazi. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747340614. Karibu sana chuo kikuu cha Mbeya Katoliki kuo.
0: Oh yeah. Sawa, na kidogo na utaalamu kidogo na mambo ya kutengeneza mabanda ya biashara. Kuna dada yetu hapa anatafuta fundi ambaye yuko Iringa ambaye anaweza kutengeneza banda la biashara. Anaitwa Fine Girl, mtoto wa babu. Banda la biashara la juice. Weka namba yake hapo siko vizuri. Na juice kazi wako unazipiga sana mdogo wangu. So utamaliza hii, utachukua namba hapo utamalizana na Fine Girl. Ebani, kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Sawa? Mbali na simu, Fresh Tech mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Farmers.

0: kupitia 0799 10 10 00. Kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Tuna pay bills zentarudi hapa muda si mrefu. Stoke.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
4: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
5: Jirani, kuna shida gani?
4: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
5: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
4: Si atazidi kuharisha?
5: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
4: Umejuaje?
5: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
4: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
5: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
4: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Agosti imewaka, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026 Kahumo.
1: Please Mnyamwezi Tiger pia anapewa mashavu mundani ya usi bana. Dakika 55. Na kwa sababu hiyo tuko na nafasi kubwa sana ya kukupa habari njema kwa wakazi wa Iringa. Leo Bolti imefika mjini au vipi? Na kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolti popote na wakati wowote jijini Iringa na pia katika majiji na miji mingine usiba na zaidi ya 7. Nimeleka hapa.
2: Zaidi ya
1: majiji na miji zaidi ya 7. Saba.
2: Okay?
1: Eh, basi sasa ijalishi ni asubuhi, mchana, usiku utapata usafiri ndani dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Kuna mshikaji wangu jana alikuwa ame Bolt, alikuwa na ametoka town mpaka Kiesa ameshtuka. Unaona bwana, mbona buku jelo? Yaani inakuaje kwaje bwana? Mchele ni mchache.
2: Kati vingine 2000, 3000
1: bwana. Yaani mtojo ni mchache sana, unaweza ukaokota muda wote na sehemu yoyote.
2: Yeah.
1: Sasa hapa nachokusanua ni kwamba utakiwa kusubiri. Pakua app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Sasa, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2. Sawa bana. Lipa safari zako kwa cash card, kwa cash card au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo discount, yani hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyeshwa kwenye app. Umeeleka eh?
2: Yeah, nimekusoma.
1: Eh, so mchongo kwa sasa Iringa mjini. Kwenye mwezi tuna Bolt tu, yani una Bolt afu mzigo unakufikia hapo hapo ulipo. Dakika 2 tu yani mzigo unafika yani mpaka home, mpaka nyumbani. Umeelewa bana Sofia Brown MB? Eh bana, huyu amesema nimpe mashavu bibi yake Fine Girl, mtoto wa bibi. E, mpe salamu Flosina Kindole, mjukuu wa Lili, mume wa Godfrey Nyinge, mzee Kidege. Haya, umeelewa hilo jina hilo?
2: Nimeelewa bwana.
1: Ila pia Flosina Kindole, mjukuu wa Lili, mume wa Godfrey Nyinge, mzee wa Kidege.
2: Hawa sio poa mkubwa.
1: Wale majina si mchezo.
2: Si mchezo. Lakini pia tupo na Azam TV. Azam TV wanakuambia mashabiki wa soka wote, habari njema ni kwamba ligi imerejea tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika maandalizi, burudani, matukio yote kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamtilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimuko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Pia kwa wapenzi wote wa mitindo na urembo, Miss Universe imerejea mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ile ile ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia sasa mapema kifurushi chako kwa 2028 tu kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi. Ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
1: Oh yeah. Sawa, bara shout out to Agnes Batazari na wengine wote ambao tunasikilizana muda huu kupitia 88.9. Lina kama Lina, asante, tuko pamoja. Na hawa ni wale ambao pia wanaendelea kujoin kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo iko live muda huu hapa. Inapatikana kama Nasi wa Kunyumba. DJ Nasi wa Kunyumba, huandika NASI Nasi wa Kunyumba. Muda huu hapa dondoka pale live. Kama unasikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, join muda huu hapa TikTok, niko live, huandika Nasi wa Kunyumba. Nasi wa Kunyumba yuko mmoja tu. MC Bizo pia yuko live pale kwenye account yake bwana, anakalipia sana watu. Kwa ukiona tu kuna bwana ni watu wanakalipiwa, jua ni live ya MC Bizo pale au vipi bwana? Sasa mkajua muda huu hapa. Sasa nimezima zote, nimewasha moja tu Nuru FM, sauti ni kubwa sana. Bailame Kimkushi, baba Alvin toka pale to Mafinga. Super class toka Ilula Isele, Mungu awape maisha marefu wapenzi wote wa SB. Burudani mwaka wakatoboe bila msikosuko. Oya na kwaje DJ Nasi goma Juksi mpya ili hapo, naomba goma ya Samu ukweli atakwetu wapo. Tuburudike na Ayubu Kianga, Eliza Mavika, Muza Supu, Wasa Kijueni, Yeriko Mlelwa. Naye bana anaitwa On Teddy Bahati Malekela kutoka Mafinga njia panda ya mashine mpunga, tuko pamoja. Anaitwa Aidan Fidege. Show kwa hewa sasa burudani, nimeshatuni Nuru FM ya ngoma make it to rain. That's so poa. Hiyo ni bale Young Money Crew, Omali Ndatila, Itulavano Village. Tunapay bills zedi DJ Shami anafuata hapo ni 1 and 2. Stoke wala usiondoke.
3: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
4: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa. Oh, asante nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
3: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na

0: 0715 175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
2: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
4: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
5: I can make a broke slip rich.
6: It's my birthday. I must
4: nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo

0: Po, ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa Mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya afya mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty Academy.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Johnny, njoo mara moja. Jilani, kuna shida gani?
8: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
7: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
8: Si atazidi kuharisha?
7: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
8: Umejuaje?
7: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
8: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
7: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
8: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
13: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
12: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
14: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619033 au kwa namba 0651 742231. Watu wote wa dini zote.

kodi, kodi ya mtaa. Mta. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wafanyabiashara wa soko kuu Mafinga wameshauriwa kukaa pamoja na serikali katika mashauriano ili kufikia mwafaka kuhusu ujenzi wa soko hilo kupitia mradi wa Taktika unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Halmashauri ya wilaya Ludewa mkoani Njombe imetakiwa kuchukua hatua ya kutoa tuzo katika kada ya elimu kwa wanafunzi na walimu kutokana na mwendelezo mzuri wa ufaulu kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Katika dero za mataifa mbalimbali, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa watoto milioni moja nchini Afghanistan wanakabiliwa na utapia mlo unaotahadharisha maisha yao, huku hali ya lishe ikiendelea kuzorota. Katika michezo, jumla ya mabondia 79 kutoka katika vilabu 15 wameanza kushiriki mashindano ya klabu bingwa taifa 2026 yanayofanyika katika viwanja vya Mkokwani Tanga hadi Agosti 30 mwaka huu. Ni Agosti 26 mwaka 2026. Matumaini yangu mzima buheri wa afya njema, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Wafanyabiashara wa soko kuu Mafinga wameshauriwa kukaa pamoja na serikali katika mashauriano ili kufikia mwafaka kuhusu ujenzi wa soko hilo kupitia mradi wa Taktika unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Ushauri huo umetolewa na mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa wakati akizungumza na wafanyabiashara hao katika mkutano wa hadhara uliofanyika wakati wa ziara yake ya kikazi. Mbunge Villa amesema utekelezaji wa mradi huo utahusisha ujenzi wa soko kuu, stendi ya mabasi pamoja na barabara za lami, hatua inayolenga kuboresha miundombinu na kuchochea shughuli za kiuchumi katika manispaa ya Mafinga.
2: Sio kwamba jambo hili linaanza kesho, lakini lazima taratibu zifanyeje zianze. Lakini madhara ya kukosa huu mradi kujenga, maana yake stendi hatutajengewa, kwa sababu mradi unaojenga ni mmoja wa Taktiki. Utajenga stendi, utajenga barabara, utajenga soko. Kwa hivyo mimi concern yangu kwa na engineer, ikiwa process za miutasa na kila kitu zitaanza kwenye kamati mtakayoiunda ya pamoja, wasikilizeni wao na wenyewe wanafikiri kwa muda gani mkilinganisha na matakwa ya mkataba. Sababu ule mkataba na wenyewe wa mradi una muda. Kwa hiyo wenzangu mtakavyokaa, hakuna jambo ambalo huwa halipati mwafaka. Halipo. Tukae, tupate mwafaka wa pamoja, tuangalie manufaa ya pande zote mbili.
1: Aidha, mbunge Villa ameitaka serikali kuhakikisha wafanyabiashara watakaohamishwa katika wakati wa utekelezaji wa mradi huo wanapelekwa katika maeneo yanayofaa kwa ajili ya kuendelea na shughuli zao za biashara.
2: Narudia kwenye eneo la hawa wanaotoka, wanapopelekwa iwe ni sehemu ambayo watafanya biashara. Tulipokuwa Dodoma siku ile, viongozi wangu, tuliyaona yafuatayo. Wenzetu walifanya hivi. Hapa size tunafanya, ukishuka hii maeneo ya kina mama Kitakule mpaka chini wanauza nguo, si ndio? Wanauza nguo za jinsi bla bla. Wale wote wamepangwa sehemu moja. Masoko hiyo hizo nani amjengi, nyinyi mnajengewa. Mnawekwa sehemu moja kwamba nyinyi mnahamia hapo. Wanaouza vinywaji wako kwenye mtaa wao. Tulizunguka soko zima. Jamani, fikirieni watu wa Dodoma, soko ambalo liko katikati ya mji, na utitiri wa wale watu walikubali kwamba tunahitaji kitu cha kisasa. Na wakapangiwa maeneo. Tukawahoji vipi biashara baada ya kuhama. Wakasema tunafanya biashara kama kawaida. Jamani, walisema au kusema siku hii? Wakasema tunafanya biashara kama kawaida. Tena wametulaisishia.
1: Kwa upande wake, mratibu wa Taktika katika halmashauri ya mjomo Finga Joseph Timba amewataka wafanyabiashara kuondoa hofu, akisisitiza kuwa utekelezaji wa mradi huo utazingatia kanuni, taratibu na sheria, na amesema wafanyabiashara watashirikishwa katika kila hatua ya mchakato.
3: Kwamba kibanda changu kina ukubwa huu, mimi nafanya biashara hii, tunarekodi zile takwimu. Baada ya hapo tunaendelea na utaratibu mwingine. Tutatenga maeneo maalum, tutakaa na nyie tena kwamba bwana, nyie mbona mnafanya biashara hii? Tukiweka eneo la wafunga kago, mtaridhika? Au tukiweka eneo la mashujaa, au tukiweka eneo la opposite kwa ngoli hapo, karibu na kwa Beti Magazeti. Je, kwa hiyo kila mtu tutawashirikisha. Wale watu ambao bwana sisi ni malimbichi, tupo kwa kufuata ukae eneo hili. Tunakaa na nyie, tutatengeneza utaratibu mzuri, kila kitu kitaenda vizuri. Na sio kama tutakurubua kwamba bwana leo tokeni, hapana. Tutakachokifanya kwanza mchakato wa kuchukua data, mchakato wa kufanya design, ukishakamilika ni maana tutafanya tendering, tutatoa matangazo, akishaomba mkandarasi, akishapatikana mkandarasi, akisha saini mkataba, ndio tunakuja. Bwana sisi tunawapa miezi 6 mwezi kujiandaa, labda kutoka eneo la awali kwenda eneo la nini? Eneo jipya. Bwana kwa hiyo sio kwamba ni swala la kusema kwamba leo kesho kutwa tutavunja, hapana.
1: Awali katibu wa soko kuu Mafinga Victor Mgani, maarufu kama Mr. Bookshop, akizungumza kwa niaba ya wafanyabiashara, ameomba serikali kupitia mbunge kuwapa muda kukaa kwenye mazungumzo na serikali ili kufikia makubaliano badala ya kuhamisha bila ya majadiliano.
4: Tumeenda tumeona kwa ni soko nzuri, isipokuwa tunachosema sisi mheshimiwa ni kwamba lazima tupeane muda, kwa sababu watu wetu wamesaini mikataba ya miaka 14. Kwa hiyo lazima tupeane muda, isiwe ni haraka haraka, kwa sababu maisha kama mnavyofahamu sisi uhangaikaji. Hatuwezi kutoka tu kwa haraka haraka, ni kwamba lazima tupeane muda, na tunashukuru mheshimiwa mbunge umefika hapa, kwa maana kwamba utatufikishia kilio hiki kwamba sisi tutakuja kuboresha, lakini kwa sababu tumetia mkataba na serikali haijaje kuongea na sisi, wewe umekuja kama mwakilishi wetu, tupeane muda ili tufanye biashara kwanza, baada hapo tutakuja kutoka kwa utaratibu.
1: Mradi huu wa Tactica unaotekelezwa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia unalenga kuboresha miundombinu katika halmashauri ya mji wa Mafinga, ikiwemo ujenzi wa soko kuu, stendi ya mabasi pamoja na barabara za lami, kwa lengo la kukuza shughuli za kiuchumi na kuboresha huduma za kijamii. Msikilizaji wa Nuru FM, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unayofursa kuendelea kuzisikia, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Kitendo cha serikali kuanza kutumia mifumo ya teknolojia habari na mawasiliano TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji kwa baadhi ya shule za msingi katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe umetajwa kuongeza hamasa ya ujifunzaji kwa wanafunzi na kuondoa changamoto ya utoro kwa kiasi kikubwa. Hayo yamebainishwa na mwalimu wa TEHAMA katika shule ya msingi Nyamande, Auleriano Gerard, baada ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa Njombe kutembelea mradi huo na kukagua, ambapo amesema kuwa uwepo wa darasa hilo limesaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza hamasa ya wanafunzi ya kutaka kujifunza zaidi, hali ambayo imepelekea kuondoa changamoto ya utoro.
5: Umeongeza uwezo mkubwa wa kufahamu vitu vya nini vya teknolojia au unasema vitu vya TEHAMA. Yaani kwa mfano mwanafunzi mara ya kwanza kabla vijaja hivi vitu, ukimwambia hivi kuna aina za kompyuta alikuwa hajui, lakini sasa hizi humu ndani kuna aina za kompyuta, kuna kompyuta ya mezani, lakini pia kuna kompyuta za nini mpakato, zote zimo ndani. Kwa hiyo maana yake ukimwambia, yaani naona kabisa tofauti na mara ya kwanza ukana ambia tu kwa kutumia nini, kwa kutumia nadharia bila vitendo. Toro sasa hizi umeisha kabisa, yani kwa sababu akishinda yake anaenda kusimuliwa kama bwana wenzako leo tumejifunza kitu fulani. Kwa maana kinaye sema aina mimi niweza kujifunza, basi ngoja nifanyaje, ngoja niweze kwenda pale ambapo ungetumia muda mrefu sana labda kuandaa zana, kufanyaje kuandaa zana na kutafuta vitu mbalimbali moja kwa moja, kwa sababu hii ubao janja ni kama kompyuta, unaongesha na masuala ya internet, afu mwisho siku unafanya ni research kile kitu ambacho unafanyaje unakitaka. Kwa mfano labda unafundisha labda somo la sayansi au biolojia, si ndio hivyo? Maana unafanya nini? Una search kwa mfano sehemu za mmea, una search, unaangalia pia, unajua kwa nini, kwa sauti, lakini pia unafanya nini? Unaangalia zile picha ambazo zinakuwa zimefanya nini, zinawekwa pale.
1: Mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Nyamande, Winifrida Chaulia, amesema mradi wa chumba cha TEHAMA umeanza kutekelezwa mwaka 2025 kupitia mapato ya ndani ya halmashauri, ambapo mpaka sasa umekamilika ukiwa na kompyuta zaidi ya 20, na kufafanua kuwa umesaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha hali ya ufundishaji, kwani mwalimu mmoja anaweza kufundisha hata madarasa matatu kwa wakati mmoja.
6: Ukarabati wa chumba cha tehama umetumia kiasi cha fedha shilingi milioni 11,594,500 kwa mchanganuo ufuatao. Fedha toka halmashauri shilingi milioni 9,344,500, mheshimiwa mbunge shilingi milioni 2, mheshimiwa diwani shilingi 250,000. Jumla kuu shilingi milioni 11,594,500. Kwa msingi Nyamande imepokea vifaa vya tehama kwa awamu mbili ambavyo vinatumika katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji. Vifaa hivyo ni kama ifuatavyo: photocopy machine 1, desktop HP 20, laptop HP 1, UPS ndogo 10, UPS kubwa 1, smartboard 1, blackboard 1, cassette 1, scanner 1, controller 1, speaker 2, microphone 2, teacher camera 1, student camera 1. Darasa hili la tehama limeleta tija kubwa katika swala zima la ujifunzaji na ufundishaji.
1: Baadhi ya wanafunzi wa shule msingi Nyamande wamekiri kunufaika na mfumo huo katika kuongeza uelewa wao darasani, huku baadhi ya wazazi Octavian Nyagawa na Bernardo Ngumbi wakitaka serikali kufunga mifumo hiyo kwenye shule zote za msingi.
7: Tumejifunza namna ya kutumia kompyuta na namna ya kutumia ubao. Iboreshe na iendelee kuwepo. Inatusaidia kukuza taaluma kwa sababu hata muda mwingine matokeo tunatoa kwa kutumia kompyuta. Imepunguza kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu wanafunzi wanapenda sana kuingia katika chumba cha kompyuta.
8: Nikiwa nyumbani kama mimi hapa najisikia vibaya, lakini nikiwa na wenzangu hivi tunajifunza hapa shuleni, mwalimu anayefundisha najisikia vizuri. Jinsi ya kutumia nanilia ubao, kompyuta hizi imetusaidia kurahisisha nani kutoa matokeo mitihani, sio tofauti na mali ya kwanza.
9: Wakati wako wa kutumia vifaa kama hivyo, dunia inavyoenda ndivyo tunavyotakiwa kutumia vifaa hivi. Utoro umepungua kwa kiasi kikubwa, hata wanaoshinda chaka wanakuja shuleni kutumia vifaa hivi kwa sababu ya mifumo. Tunamshukuru sana mheshimiwa kwa kulio. Kuna haja kwa sababu Nyamande ni katani, tunatamani na vijiji vingine pia vipate.
10: Inatija kubwa kwa maana kwamba sasa imeleta tija kwa wanafunzi walioko ndani ya kata yetu Kitandilo, hasa shule ya Nyamande.
1: Mkuu wa idara ya elimu ya awali na msingi halmashauri ya Mjomba Kambako, mwalimu Samuel Kombe, amesema mpaka sasa shule tatu pekee ikiwemo Nyamande, Maendeleo na Usetule ndizo ambazo zimenufaika na mfumo huo wa tehama, na kueleza kuwa mpango wa serikali ni kuona shule zote zinafungiwa mifumo hiyo.
11: Tumebahatika kupata vifaa hivi katika shule tatu. Shule hizo ni Maendeleo, shule ya msingi ambayo iko katika kata ya Mji Mwema, shule ya Usetule ambayo katika kata ya Maongole, na shule ya Nyamande ambayo katika kata ya Kitandililo. Tumeshaona tija kwa kiasi kubwa sana. Kwanza ni amani kwa watoto na walimu. Walimu ni kwamba inawapunguzia mtihani kwa sababu wa matumizi ya chaki. Na hiyo sasa hivi mwalimu anaweza asitumie chaki. Na watoto wanaenjoy kuona kile kifaa. Inakuwa kama ni sehemu ya video lakini ni sehemu ya darasa. Naona zile ambao tunasema darasa janja. Mtoto anaweza akajifunza kwa masafa marefu. Anaenjoy hata kama mwalimu asipokuepo darasani. Lakini kwa sababu ameshapata ile skills ya kutumia ule ubao, ni tija kubwa sana kwake kwenda kuenjoy darasani na kumsikiliza mwalimu hata kama hajasimama darasani. Sasa hivi ni program ya serikali, ndio maana tumeanza na hizi shule tatu. Hata ukienda mikoa mingine si zote kwa mara moja, lakini ni mpango wa serikali. Tunaendelea kuiombea na kwa sababu na sisi tunaendelea kuvitunza hivi vifaa.
1: Na mjumbe wa halmashauri kuu taifa Chama cha Mapinduzi Daniel Okoka ameonyesha kuridhishwa na utekelezaji wa mradi huo, huku akisisitiza umuhimu wa shule zote kufungua mfumo huo na kuwataka wazazi kuacha tabia ya kushawishi watoto kufanya vibaya kwenye mtihani wao wa mwisho wa kuhitimu elimu ya msingi.
12: Katika level ya chini kabisa ya shule ya msingi kunakuwa na mambo mazito kama haya. Sisi tumekuwa tumesoma ni mpaka namaliza chuo kikuu sikuwahi kuonana na facility kama hii. Sasa leo mheshimiwa rais anaishusha mpaka huko. Hapa tunazungumza saizi kuna vyuo vikuu kienda hawana hii facility. Tunafanya kwa sababu ulimwengu tulio nao. Haya ndio maisha ya kila siku. Sasa ziko dhana pia pingana na kupiga kelele na matumizi ya kompyuta kwa watoto wetu. Nadhani kinachotakiwa tuwa guide katika kuhakikisha natumia kompyuta kwenye mambo ya msingi kama haya. Lakini leo kuzuia kompyuta kwa watoto wetu hawa ni kama pia tunajikosea kidogo. Program saizi ambazo kimsingi watoto wanatakiwa wazifahamu, ambazo hata si wenyewe hapa tuzijui. Yote haya ni katika kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya elimu. Kwa hiyo sisi kama wajumbe kamati ya siasa tunapongeza jambo hili na kwa kweli tunalichukua kama mfano na tunaomba liendelee kuenea katika shule zingine zetu zote.
1: Halmashauri ya wilaya Ludewa mkoani Njombe imetakiwa kuchukua hatua ya kutoa tuzo katika kada ya elimu kwa wanafunzi na walimu kutokana na mwendelezo mzuri wa ufaulu kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Mwanahabari wetu Gabriel Kilamlia kutoka mkoani Njombe ametuandalia taarifa kamili.
13: Je, kamati ya elimu mna mpango gani na hao walimu waliofanya vizuri sana kwenye masomo haya?
14: Katika kikao cha baraza la madiwani wilayani humo, madiwani hao akiwemo Erasto Mwagama, diwani wa kata ya Lugarawa, wanasema hali ya elimu imezidi kupanda kimkoa kila mwaka. Hivyo halmashauri inapaswa kuchukua hatua za makusudi kuwapongeza walimu na wanafunzi wanaofanya vyema katika kuinyanyua halmashauri hiyo.
13: Ipo haja ya kuwashukuru sana au kuwapa pongezi walimu. Wamefanya vizuri sana kwenye mitihani yao. Tunaanza shule ya msingi kimkoa, imeongoza shule inayotoka wilaya ya Ludewa, shule ya msingi Madilu. Lakini pia kwenye umishumita kimkoa imeongoza wilaya ya Ludewa. Lakini pia tukija sekondari kwenye matokeo yetu imeongoza kimkoa wilaya ya Ludewa. Tukija kidato cha sita kimkoa imeongoza wilaya ya Ludewa. Lakini sambamba na hilo kwenye somo la fizikia kitaifa imeongoza wilaya ya Ludewa, mwanafunzi anayetoka shule ya Umawanchu sekondari kata ya Ugarao.
14: Mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii, elimu, afya na maji, Bwana Vasco Mgimba, amesema halmashauri hiyo imeanza kuwapongeza walimu na wanafunzi wanaochagiza kupanda kwa ufaulu katika wilaya.
15: Kuhusu swala la mwanafunzi wa shule ya sekondari Mawanju aliyeongoza kitaifa na kutunukiwa na mkemia mkuu wa serikali, ni kweli mwanafunzi huyo ni Aaron Wickage. Mwaka 2024 aliongoza kitaifa katika somo la fizikia kidato cha 4. Kwa mafanikio hayo makubwa, alipata fursa ya kuchaguliwa kujiunga shule ya vipaji Mzumbe, ambapo kwa sasa anasomea mchepuo wa PCB, yani fizikia, kemia na biolojia. Taarifa tulizonazo zinaonyesha kuwa hata kule Mzumbe ameendelea kuongoza kwa kufanya vizuri kwenye masomo yake. Kuhusu tuzo ya mkemia mkuu wa serikali, ni taarifa ambayo imetolewa na mheshimiwa diwani huyu aliyeuliza swali, lakini katika kutafuta majibu kupitia idara ya elimu tulimpata mkuu wa shule ya sekondari Mawanju, naye amethibitishia kwa upana zaidi kuwa kweli mwanafunzi huyo pamoja na mwalimu wake wa fizikia wamepokea cheti pamoja na shilingi milioni 1 kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali tarehe 10 mwezi wa 2026 mwaka huu. Hii inaonyesha serikali inatambua na kutathmini juhudi za shule binafsi.
14: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri wilaya Ludewa Bwana Sunday Deogratius amesema awamu hii wameongeza bajeti ya kutekeleza tukio hilo na litafanyika kwa ukubwa kwa kuwahusisha wadau wote wa elimu tofauti na walivyoanza.
16: Sisi Ludewa tulishaanza hii program, mheshimiwa mwenyekiti, kama unakumbuka mwaka jana tulikuwa na kitu kinaitwa Teachers Day Out ambayo tulifanya hapa, tuliwaita walimu wetu wote na ilikuwa ni kwa ajili ya walimu wanaotoka shule za serikali. Lakini baada ya tukio hilo kufanyika, tulikaa tena chini tukajaribu kufanya mapitio ya shughuli yetu namna ambavyo ilivyofanyika. Kwa hiyo tukagundua kwamba kulikuwa na mapungufu kadha wa kadha, ikiwemo kutowashirikisha wenzetu wa private sector. Kwa hiyo kwa mwaka wa fedha huu, mheshimiwa mwenyekiti, tutawashirikisha shule zote ambazo zinapatikana wilaya yetu ya Ludewa, shule za msingi, sekondari za serikali pamoja na shule binafsi. Tukio ambalo litahusisha wadau wote ambao wana husika, mheshimiwa mwenyekiti. Kwa hiyo tulifanya kwa ukubwa wake. Tulianza kidogo lakini sasa hivi tunaenda kulifanya kwa ukubwa.
14: Mkoa wa Njombe umekuwa na utaratibu wa kutoa tuzo katika wiki ya elimu kwa walimu, shule, wakuu wa shule na wanafunzi wanaofanya vizuri katika mitihani yao. Na hii inasaidia kuongeza morali katika masomo kwa kila mwaka. Kutoka hapa wilayani Ludewa mkoani Njombe, mimi ni Gepo Gabriel Elias Kilamdia.
1: Shukrani sana Gabriel Kilamlia kutokea hapo mkoani Njombe. Na msikilizaji, kwa taarifa hizo na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 2292 hapo baadaye, nami nitanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humo ndani.
17: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa watoto milioni 1 nchini Afghanistan wanakabiliwa na utapiamlo unaohatarisha maisha yao, huku hali ya lishe ikiendelea kuzorota. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
18: Kwa mujibu wa UNICEF, watoto milioni 3.7 nchini humo wana kiwango cha juu cha utapiamlo, huku watoto milioni moja wakiwa katika hali mbaya zaidi inayoweza kusababisha vifo iwapo hawatapatiwa matibabu kwa haraka. Mwakilishi wa UNICEF nchini Afghanistan, Tajuddin Oyewale, amesema karibu 40% ya watoto waliolazwa hospitalini kutokana na utapiamlo ni wale wenye umri wa chini ya miezi 6. Ameeleza kuwa zaidi ya nusu milioni ya watoto wamefikishwa hospitalini mwaka huu kutokana na utapiamlo wa wastani na mkali. Katibu mkuu wa chama tawala cha CNDD-FDD nchini Burundi, Reverend Ndikuriyo, amesema uchunguzi umeanza kufanyika kufuatia mfululizo wa matukio ya moto yanayoteketeza masoko na baadhi ya maduka ya wafanyabiashara nchini humo. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
19: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Burunga, kusini mwa Burundi, Ndikuriyo amesema mamlaka zimeanza kuchunguza chanzo cha moto huo, huku matukio kama hayo yakiendelea kusababisha hasara kwa wafanyabiashara. Amesema uchunguzi huu unalenga kubaini chanzo cha moto na hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Inaripotiwa kwa moto huo ulianza majira ya saa 12:30 asubuhi katika jengo la Ndaizamba lililopo katikati ya jiji, kabla ya kuenea kwenye jengo lingine Parisie. Moto ulienea kwa kasi kubwa, jambo lililofanya juhudi za kuuzima moto kwa ngumu sana. Vikosi vya dharura vikisaidiwa na vyombo vya ulinzi na usalama vilipelekwa eneo la tukio ili kudhibiti moto huo na kuzuia usienee kwenye maeneo mengine. Majengo yaliyokuwa hatarini yalikuwa ni pamoja na yale yanayotumiwa na mapadri wa shirika la Dominikani na shirika la umeme la Regideso. Makamu wa rais wa Burundi, Prosper Bazombanza, ambaye alitembelea eneo la tukio akiwa na maafisa kadha wa serikali, alielezea uwezekano kuwa pasi ya moto inayotumia mkaa huenda ndio iliyosababisha moto huo, ingawa alibainisha kuwa kwa sasa kuna ushahidi unaoashiria kuwa moto huo uliwashwa au kwa makusudi. Tukio hilo limeibua upya mjadala kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya biashara mjini Bujumbura, ambapo mwezi Julai mwaka jana mkoa wa Bujumbura alikuwa tayari ametoa tahadhari kuhusu changamoto zinazokabili magari ya zimamoto kufikia soko na majengo fulani ya biashara. Moto huo katika majengo ya Ndaizaba na Ruparizie umetokea wakati ambapo kumekuwa na matukio kadhaa ya moto yaliyoathiri maeneo ya biashara nchini Burundi hivi karibuni. Tukio hilo limeibua upya hofu kuhusu masuala ya kuzuia moto, uwezo wa kufikia masoko wakati wa dharura, na ulinzi wa wafanyabiashara na biashara zao. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias,
18: na hatimaye takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia jamii ya Kenskof karibu na mji mkuu wa Hateport. Umoja wa Mataifa umesema tukio hilo ni miongoni mwa visa vikubwa zaidi vya utekaji nyara nchini humo katika miaka ya hivi karibuni. Kiongozi mmoja wa genge ametishia kuwaua mateka hao iwapo vikosi vya usalama vitawaua wanachama wa kundi lake wakati wa operesheni za kudhibiti eneo hilo. Mashambulizi hayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama nchini humo, huku yakifuta matumaini makubwa hali iliyokuwa imeanza kuimarika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani tukio hilo, akibainisha kuwa watu 22 wameuawa ndani ya eneo la kanisa walilokuwa wakikimbilia kujikinga. Mamlaka za Haiti zimesema uchunguzi umeanzishwa ili kubaini iwapo kulikuwa na uzembe au ushirikiano uliochangia tukio hilo. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 1.5 wamekimbia makazi yao kutokana na machafuko ya magenge, huku zaidi ya watu 3,000 wakiuawa nchini Haiti katika nusu ya kwanza ya mwaka huu.
1: Asante sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
17: Habari za michezo.
1: Jumla ya mabondia 79 kutoka katika vilabu 15 wameanza kushiriki mashindano ya klabu bingwa taifa 2026 yanayofanyika katika viwanja vya Mkokwani Tanga hadi Agosti 30 mwaka huu. Mwanamichezo wetu wa Fidhi

0: ya kutathmini na kuchagua mabondia wenye uwezo wa kuunda kikosi cha timu ya taifa kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Mabondia watakaoonesha kiwango bora pamoja na washindi wa mashindano watazingatiwa kwa ajili ya kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa kitakachojiandaa kushiriki mashindano ya ubingwa wa Afrika yatakayofanyika DRC mwezi Oktoba mwaka 2026. Na katika habari za michezo kimataifa, chama cha wachezaji wa soka la kulipwa nchini England PFA kimetangaza kikosi bora cha mwaka cha ligi kuu ya soka nchini England kwa msimu wa mwaka 2025-26, huku wachezaji kutoka Arsenal na Manchester City wakitawala. Goalkeeper ni David Raya wa Arsenal, mabeki ni Julian Timber wa Arsenal, Gabriel Magalhaes wa Arsenal, William Saliba wa Arsenal na Nico Orrey wa Manchester City. Viungo ni Bruno Fernandes wa Manchester United, Declan Rice wa Arsenal, Ryan Cheki wa Manchester City, huku washambuliaji wakiwa ni Anthony Semenyo wa Bournemouth, Igo Thiago wa Brentford na Erling Haaland wa Manchester City.
1: Uchumi na biashara.
2: Serikali imetaka fedha zitakazokusanywa kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja zielekezwe zaidi kwenye shughuli za uzalishaji. Uzalishaji mali kama kilimo, viwanda, madini, ufugaji pamoja na uvuvi ili kuongeza ajira na kuifanya sekta binafsi kuwa injini kuu ya uchumi. Mwanahabari wetu Delfina Kutika ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
3: Wito huo umetolewa na naibu waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji, Dr. Pius Chaya, wakati akizindua mifuko miwili ya uwekezaji ya Victory Financial Service Limited ambayo ni Ushindi Fund na Thamani ya Fund jijini Dar es Salaam. Amesema serikali imelenga sekta binafsi kuchangia 70% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2050, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kufikia uchumi wa dola trilioni 1 unaolengwa na dira ya maendeleo 2050. Ili kufikia lengo hilo, amesema ni muhimu kuhakikisha fedha zinazowekezwa hazibaki benki bali zinaingia kwenye uzalishaji unaoongeza thamani ya bidhaa, ajira, mauzo ya nje na mapato ya serikali. Amesema ili kufikia lengo hilo, fedha zilizokusanywa kutoka kwa wananchi na taasisi zinazopaswa kubadilishwa kuwa mitaji inayokwenda kwenye shughuli zinazozalisha ajira, bidhaa na mapato. Ametoa kauli hiyo wakati serikali ikiendelea kuweka msukumo zaidi kuboresha mazingira ili kuifanya sekta binafsi kuwa mshirika mkubwa katika utekelezaji wa dira 2050. Miongoni mwa hatua zilizoanza kufanyika ni kutenga 5% ya mapato ya serikali katika bajeti ya mwaka huu kwa ajili ya kuweka mazingira wezeshi katika maeneo ya uwekezaji. Kutoa unafuu wa kodi kwa wafanyabiashara na wawekezaji wapya kwa kuwapa mwaka mmoja bila kulipa kodi baada ya kutimiza masharti yaliyowekwa kwa maandalizi ni miongoni mwa mambo yaliyofanyika kuvutia uwekezaji. Kwa upande wake, mwakilishi wa soko la hisa Dar es Salaam DCE, Peter Nanitolela, amesema ukuaji wa soko la mitaji haupimwi kwa idadi ya kampuni zilizoorodheshwa pekee, bali pia kwa wingi wa ubora wa bidhaa za uwekezaji, kina cha soko na uwezo wake wa kukusanya akiba na kuzielekeza kwenye uwekezaji wenye tija. Amesema mifuko ya uwekezaji kwa pamoja inaweza kuwa daraja la kati la wananchi mwenye akiba na fursa zinazopatikana katika soko la mitaji. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

Msikilizaji, kwa wimbo huo wa Nandy, asante. Unanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0766 744 2292 ambao umeweza kutuma humu ndani kulingana na habari ambayo umeweza kuisikia jioni ya leo. Anasema, e Mungu, tukuomba wafanye wepesi wako kuwaponya watoto hao wenye utapiamlo kwa ajili ya ukosefu wa chakula. Pia napongeza viongozi wote waliochangia TEHAMA. Mwogope KP, balozi wa Nuru FM kutoka soko kuu Mafinga. Lakini Musa Babas fundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo anasema pongezi kwa 88.9 kwa kutujuza habari mbalimbali zichomozazo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Anasema walimu wote waige, anasema walimu wote waige walimu waludewa mkoani Njombe, Loni Lunyungu, Mafinga Kigamboni ndiko anakotokea. Na Stanley Simsombe kutoka Ibogo.

0: Wanasema napongeza walimu wanaofanya vizuri shuleni hapo. Jonas Luvena, Mr. Ulembo mkuu kutoka Sawala, anasema wapumzike kwa amani hao watu waliofariki kwa kutekwa nyara. Pia Mungu walinde sana. Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga anasema licha ya mapokezi ya teknolojia katika nyanja ya elimu, yatupasa kulinda tamaduni na amali za taifa. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasaa wa kuweza kusikiliza tena muktasari wake. Wafanyabiashara wa soko kuu Mafinga wameshauriwa kukaa pamoja na serikali katika mashauriano ili kufikia mwafaka kuhusu ujenzi wa soko hilo kupitia mradi wa TACTIC unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoani Njombe imetakiwa kuchukua hatua ya kutoa tuzo katika kada ya elimu kwa wanafunzi na walimu kutokana na mwendelezo mzuri wa ufaulu kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Na katika duru za mataifa mbalimbali umekwenda kusikia, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa watoto milioni moja nchini Afghanistan wanakabiliwa na utapiamlo unaohatarisha maisha yao, huku hali ya lishe ikiendelea kuzorota. Na katika michezo, jumla ya mabondia 79 kutoka katika vilabu 15 wameanza kushiriki mashindano ya klabu bingwa taifa yanayofanyika katika viwanja vya Mkokwani mkoani Tanga. Msikilizaji, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, nilikuwa kusomea langu, jina anaitwa Nuru Joni. Asante na uwe na wakati mwema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Jani, njoo mara moja.
5: Jirani, kuna shida gani?
4: Naomba uende dukani, kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
5: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
4: Si atazidi kuharisha?
5: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
4: Umejuaje?
5: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
4: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
5: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
4: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
12: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
13: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
12: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
13: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
12: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
14: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
15: You cannot be defeated.
16: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
17: Adonai Secondary School
16: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
17: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
16: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
17: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
16: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
17: Pia
16: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya tano tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
17: Ada ya preform 1
16: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
15: Adonai, we glorify your name.
18: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
19: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja.

0: Island in the Stream. Ken Rogers na mrembo ambaye jana kwa bahati mbaya dunia imeingia na simanzi nzito baada ya kutangazwa kwa kifo cha Dolly Parton. Mwanamke ambaye dunia ilimtambua kupitia nyimbo nyingi sana za country music. Kepe anaweza kana kawa naelewa zaidi. Sindo vitu vyako hivi.
1: Kwa nini sio Teddy?
0: Teddy sio mtokaji sana kama wewe.
1: Unafahamu vipi?
0: Na unajua country music zinapigwa baadhi ya maeneo, sio kila sehemu.
1: Yeah, yani sio yani kwa sasa kuna baadhi ya watu ambao wameendelea kuenzi muziki huu.
0: Yes.
1: Hata zile club inabidi ni selected sana.
0: Sana sana.
1: Si kila sehemu, mara nyingi ukienda unakutana na hizi ambazo deliver kicha.
0: Yeah, hizo ndio zinapigwa kila sehemu.
2: Kwa hizo za kina Teddy.
1: Sio.
0: Wewe sio mtokaji kabisa.
2: Mm.
0: Na anasema okay. Ukisikia hizi country music zinapigwa, ukiagiza kinywaji uliza bei kabisa.
1: Kwa
0: sababu kuna sehemu, kuna nyimbo zinapigwa, unajua kabisa hapa
1: waliopo
0: kuna, waliopo hapa vinywaji bei zake za chakula au vinywaji ni tofauti.
2: Shilingi 5000 unakipata kwa shilingi 10000.
0: Yeah, Dolly Parton amefariki dunia jana.
1: Pata taarifa hizo.
0: Ken Rogers alifariki miaka mitatu iliyopita. Hiyo ngoma walitengeneza kwa pamoja na mpaka kesho ni moja kati ya kazi ambazo zimefanya vizuri sana kwenye mainstream mbalimbali. Na amefariki dunia jana akizaliwa mwaka 1946 nchini Marekani, na ni moja kati ya watu waliozaliwa kwenye familia ya kimaskini sana. Lakini ameacha utajiri mkubwa sana mpaka jana mauti unamkuta. Ameacha kazi nyingi sana, zaidi ya kazi 3000 ambazo zilimuingizia kipato kikubwa sana. Sasa aliishi maisha ya kimaskini kiasi ambacho wazazi wake walishindwa kumnunulia nguo za shule. Chakula kilikuwa maisha magumu. Kitabu pekee ambacho walikuwa wanaweza kukisoma ni Biblia. Wazazi walikuwa wanashindwa ku afford hata kununua vitabu. Unajua wazungu kusoma vitabu ni utamaduni.
2: Yeah, kabisa. Sure. Yaani anaweza asiwe na labda TV vitu vingine, yaani lakini kitabu anacho.
0: Maktaba ya vitabu lazima. Kwa hiyo familia yao haikuwa hata na uwezo wa ku afford kitabu. Kwa hiyo ilifika sehemu inabidi wasomewe maandiko ya Biblia ndio iwe kama vitabu. Maisha yalikuwa magumu.
2: Waishi kwenye yale maisha ya kusoma vitabu.
0: Sasa baadaye, baada ya kuja kupata pesa nyingi, Dolly Parton mpango wake ukawa ni mmoja tu. Kila mwaka alikuwa na gawa zaidi ya vitabu milioni 2 bure mashuleni, ikiwa ni kuhakikisha kwamba familia yoyote isikose
2: kitabu,
0: kwa sababu ni msingi mkubwa sana wa kumjenga,
2: kwa sababu hata yeye pia alivyokuwa anakuwa alikosa kitabu.
0: Kwa hiyo amefanya kazi nyingi. Jana amefariki dunia. Marekani ni simanzi kutokana na kazi
2: yake. Pia bendera leo nusu mlingoti
0: kwa sababu ya kifo cha mrembo Dolly Parton ambaye jana amefariki dunia, na hiyo kazi unataka kuisikia ni Island in the Stream. Tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ya usawa wa mwanamke leo. Sisi tunakujali sana.
2: Thank you.
1: wana mengi ambayo wanastahili. Wakati tunazungumza swala la
0: Dolly Parton.
1: Yes. Fariki akiwa na utajiri mwingi.
0: Mwingi sana.
1: Nidhamu, lakini pia kuangalia namna gani unaishi katika maisha ya usawa.
0: Yeah,
1: ikiwa ni siku ya haki ya usawa kwa wanawake, si ndio? Ni wanaongoza pia kwa ku teteresha maisha ya watu.
0: Teteresha
1: sana.
0: Tigisha sana shoti.
1: Yeah, nilikuwa natizama leo Paul Pogba jana wakati anasaini kuuza nyumba yake.
0: Kuuza nyumba yake, yes.
1: Analia machozi mengi. Sawa? Alikuwa na fedha nyingi
0: kini kaporomoka.
1: Ukiachana na yule wako wasanii wa wachezaji wengi.
0: Watu maarufu wengi sana
1: ambao wamedondoka kwa ajili ya hao ambao leo.
0: Kiumbe kitu mwanamke.
1: Yeah, ambao leo tuna
0: hata miaka ya nyuma watu kama yule jamaa ambaye alikuwa ananyolewa nywele yule na mwanamke.
2: Samson. Anyolewa na Delila.
0: Delila alikuwa anamponza. Hata huyu jamaa anaitwa Adam, si aliponzwa na kiumbe hiki hiki bwana?
2: Yes, ndo maana mkaambiwaje muishi na wanawake
0: kwa akili.
2: Umemaliza.
0: Yeah, we love you na tunawaheshimu sana. Ninyi ndio mmesababisha sisi tuwepo duniani, lakini sisi ndio sababu kuu, kwa sababu mwanamke alitoka kwenye ubavu wa mwanaume, sio?
2: Nilitaka nishangae umalize sentence bila kuingiza hiyo ya kwamba
0: hiyo kukaza kidogo.
1: Yes. Na mpaka leo wametuacha wale mavu, kwa sababu sikumbuki wapi iliandikwa ule ubavu ulirudishwa.
0: Yeah, wametuacha vidonda. Ndio maana sisi kidogo tunapiga tuache vidonda. Kwa nini huwa wanasema wanaume wote ni mbwa?
2: wanaosema wanaume wote ni mbwa waliwahi kutendwa na wanaume vibaya ndio maana wanasema hivyo. Mimi binafsi sijasema mwanaume ni mbwa hata kama akanichidi akanitenda, yani sana sana wanaosema mwanaume ni mbwa kule ambao wamechitiwa hasa hasa
0: pigwa kitu kizito
2: au mwingine babake alitelekeza familia kwa anaona wote ni wale wale.
1: Haya basi tuseme hiyo yes. Umeenda mbali. Kwa nini mara nyingi mnaimba tu nani kama mama? Sijasikia nani kama baba.
2: Nahisi wana inaweza kuwa inaimba hivyo nani kama mama kwa sababu kwanza kabisa sisi tunaweza kwenda kule kwenye vile vyumba ambavyo nyinyi hamwezi kuingia. Yes, tukawaleta nyinyi. Ndio nyinyi hamwezi.
0: Nani kama mama ina nguvu kwa sababu ya nyinyi kutuleta sisi duniani.
2: Lakini pia acha mbaya na hivyo kwenye malezi yote toka utotoni mpaka
0: toka miezi 9. Yes. Mama ndio.
2: Na kitu kingine wanasema kuna ile ukisikia mamangu amenipa laana au mamake kampa laana huwa inakuwa na nguvu sana tofauti na baba. Kwa kuna namna mama ni kama
0: baba,
2: Mungu.
0: Baba hujai kutana nayo. Baba akikwambia napigisha chini.
1: Sema baba bwana.
2: Lakini hata hivyo wanaume ni ngumu sana kusema nakupa laana, ni ngumu sana. Yaani ukiona mpaka mwanaume amefikia huko basi too much.
1: Sema tunawapa maua yao sana kina mama. Unajua kina mama mimi wakati siku nazungumza unaweza kwa leo unaumwa hapa. Inabidi yani baba anaumwa. Inabidi atolewe figo. Baba atalia sana amtolee ila mama. Atakwambia acha tu mwanangu. Ila mshua. Wewe vina ondokaje?
0: Kuna namna maisha ya mwanaume yameumbwa kukaza sana. Tumefundishwa hivyo ndio maana yes. Hakuna huruma kwa mtoto wa kiume. Kuna msemo sasa hivi wanasema huruma sio malezi, sio?
2: Kabisa.
0: Dunia haijai kuwa na huruma kwa mtoto wa kiume. Ndio maana hata ikitokea msiba utasikia don't cry like a babe. Jikaze wewe mtoto wa kiume bwana. Lialia vipi? Watoto wa kike kule wanajipiga mpaka chini wanaachwa
2: wanashikiliwa wanafunga hadi na kanga
0: ila mwanaume utasifu kaza baba
2: don't cry like a baby. Don't cry like a baby.
0: Wewe mwanaume hao ndio utakio kwa baby hao wenzi wote. Kwa hiyo tumeshafundishwa usugu toka tumezaliwa. Kwa hiyo leo pia bwana siku ya kitaifa ya mbwa ya wazimishwa kila tarehe 26 ya mwezi Agosti, siku maalum ya kuhimiza kuasili mbwa kutoka kwenye makazi, inakuza umiliki wa wanyama, uwajibikaji, upendo, masharti ya kumlea huyo mbwa. Na kuna watu wanapenda sana mbwa na kuna watu hawataki hata kumsikia kiumbe anaitwa mbwa.
1: Kila mmoja ana lakini pia inategemea na mbwa. Unajua mbwa kwa aina nyingi sana. Yaani kuna mbwa ambao wana sifa kupewa heshima lakini kuna mbwa ambao yaani
0: namna alivolelewa mbwa ndipo atakavyoishi. Yaani mbwa haigizi maisha.
2: Na mbwa ni amekonda yani ni
1: chana na hivyo
2: chakula hali yani hazingatii yuko
0: sio hali ya pewi
1: mbwa anakula barafu. Mbwa anakula kula ice cream.
0: Kwa hiyo mbwa kuna watu wanawapenda na ni msaada mkubwa sana. Lakini wakati huo huo ni hatari kama hawatochukuliwa tahadhari.
2: Kuna ile taarifa huko wapi kuna sehemu wapi juzi tulisema wanakula mahindi.
0: Wanakula mahindi mbwa.
2: Yes. Kuna mtu vingi usipozingatia.
0: Usipozingatia mbwa.
1: Lakini pia watu wanaenda mbali wanawala
0: mbwa. Yes. Baadhi ya maeneo. Mkoa gani?
1: Mikoa mingi. Tetesi zinazungumza pia Iringa. Moja kati ya sehemu ambazo
2: na kuna interview analiwa. Moja nimeisahau ni ya nani? Ilikuwa wiki mbili zilizopita, wiki tatu.
0: Anasema mbwa anakula.
2: Yes.
0: Safi kabisa. Ni nyama nzuri. Yes. Ushaikuonja?
1: Nyama mbwa? Sijui.
0: Yeah, umejibu vizuri. Kwa sababu ukiishi Iringa miaka 8.
1: Usikonfirm hivyo brother.
0: Usiseme kwamba sijala.
2: Usiseme mimi sijala. Yaani
0: nasema ukiishi Iringa miaka 8. Usiseme kwamba sijawahi kula.
1: Kwa hiyo na maana yote aliishi miaka 9 shaikula nyama.
0: Yaani huwezi jua.
2: Aje confirm lakini anasema usi. Ndio maana anasema kama umeishi miaka 9 maana yake usikonfirm kwamba sijawahi kula.
1: Kwa hiyo anasema uko katikati.
2: Sina uhakika.
1: Yaani mimi ninachozungumza ni kwamba
2: kama wewe hauli nyama.
0: Labda kama sio mtumiaji wa nyama.
1: Leila mimi sijajua kama sijaikula
0: au huwezi jua. Lakini kipindi cha nyuma ilielezwa kwamba baadhi ya maeneo kuna watu walishia kukamatwa kwa sababu walikuwa wanauza nyama ya mbwa. Baadhi ya maeneo washakamatwa kabisa.
1: Yeah, zimeshapita hizo na nini. Lakini ninavyokuambia Steve, hiyo ni kwamba sisi tunaona ni kitu kibaya. Yako maeneo hapa hapa mkoa wa Iringa, pembezoni. Wanakula fresh. Hawana shida.
2: Si ndio hiyo interview
1: nice. Nishaenda sehemu moja msibani. Kula lakini baadaye tukawa tunapiga tunatembea naenda sehemu tunakuta pembeni kuna loba jamaa
0: mkakuta vichwa
1: vya mbwa kaa sita
0: hapo tayari ishaisha
1: shagonga
2: na mmetoka msibani mlikuwa mbwa gani
0: nyama ilikuwa msibani nyama ilikuwa nyingi pakulie vinyama mingi
1: sana
2: lakini kidogo
0: sasa wale kina mama wa jikoni wametuwekea vinyama mingi
1: ila sio kwa ubaya sababu mwisho wa siku unakula afu ujui.
0: Hufi pia.
1: Hufi.
0: Sio chakula ambayo sio haijaidhinishwa kwamba ni chakula. Kwa hiyo
1: lakini haijaidhinishwa kwamba sio chakula.
0: Ah bwana, wapi wamesema ni chakula?
1: Wapi wamesema sio chakula sahihi?
0: Mamlaka zitambui kama mbwa ni chakula, ndio maana ukituuzia mbwa
2: unakamatwa.
1: Lakini haina madhara kwa sababu zipi? Na ndio maana mbona kuna watu wanakula nyama ya punda? Kuna watu wanakula nyama ya punda, kuna watu kunguru akijichanganya
0: anapigwa.
1: Panya akijichanganya watu wanapita naye, umeelewa? Kwa hiyo ni zile ambazo
0: yani umetaja panya. Kuna tofauti gani kati ya panya hawa tunaowafuga na wale panya wa porini wale? Ushai kuwaona wale?
2: Yes, tofauti.
1: Kuna panya anafugwa.
2: Panya buku.
0: Hawa ambao tunaishi nao, I mean, sio wanafugwa. Hawa ambao tunaishi wako
2: majumbani na wale panya buku wale wa porini.
0: Wale wa porini wale anatafutwa huyo. Na ana nyama nzuri sana.
2: Yes, na ni wanene tofauti nao.
0: Eh, mkubwa.
2: Tofauti nao ndani.
0: Sio ndondezi wale. Ndondezi.
2: Panya buku au sio hao?
1: Hapana, unajua panya ni panya. Ni panya, kuna namna ambavyo yeye yuko.
0: Panya ni panya.
1: Yaani na kwa sababu unaweza ukafananisha hata panya na sibilisi
0: unajua. Yaani nataka kukwambia hapa hivi tofauti ya panya na sibilisi ni nini?
1: Bora. Sasa unazungumzia sibilisi na panya ni kitu tofauti kabisa.
2: Lakini sibilisi anafugwa pia.
1: Eh?
2: Sibilisi anafugwa.
1: Ah, anafugwa na analiwa. Yaani watu wengi yani sibilisi wanaondoka sawa na sungura.
0: Sungura, yes.
1: Umeona? Yaani mtu anayekula sungura, anayefuga sungura na sibilisi ni sawa.
2: Anaweza kaweka sehemu moja na majani anayolisha sibilisi ndio hayo ya sungura.
0: Na nani anakula majani ya mwanzi?
2: Nani?
0: Sungura. Sungura anakula sana mboga mboga.
2: Yes.
0: Huyu sibilisi ndio anayekula.
1: Ukianza kumention vyakula vya sungura na vya sibilisi ni yani kuna baadhi asilimia kubwa wanaendana ndani.
0: Mtu anasema mwambie God Love amesahau kutaja kenge. Kenge analiwa pia.
1: Yeah, yeah, kenge analiwa. Yaani kenge hilo hata lini hapa ni tulipita sehemu moja huku huku kwa mkoa wa chini kuna bonde kule. Kuna kenge wengi sana huko. Kakuta kenge ameuliwa. Umeona? Sasa wakati tunashangaa tunaenda na bodaboda tunarudi.
0: Rudi hayupo.
1: Watoto wanatambia kuna mzee kamweka kwenye roba.
0: Kaondoka naye.
1: Kapita naye.
0: As long as sio sumu basi maisha yaendelee
1: kwa sababu life goes
0: kama on. Kama wenyewe mna watu mmezaliwa mnakula baadaye. Kwa sababu mfano kuna mtu hali baga anaona ni kitu cha ovyo kabisa. Lakini utamaduni wenzetu
1: moja kati ya vitu ambavyo nataka nikwambie Steve ni yale mazingira ambayo tumezoea. Mimi nataka nikuulize swali moja wewe na Ted. Kwa nini harusini watu waweki nyama ya bata wanaweka nyama ya kuku?
0: Bata hupatikani kirahisi.
1: Una uhakika? Kwa nini watu waliamua kuanza kufuga sana bata na ni kufuga kuku kuliko bata? Na unaambiwa katika malezi bata ndio mwepesi kumlea.
0: Kufuga
1: kuliko kuku.
0: Kuliko kuku.
1: Kwa nini
0: bata? Very complicated. Kuku anaenda kwa speed sana kwenye makuzi yake. Bata anaenda taratibu.
1: Anaenda kwenye makuzi. Kwamba
0: yani,
1: anaenda haraka.
0: Bata anaenda taratibu kwenye kukua
1: kwake. Wataalamu walikuja wakaamini kwamba naweza tukatotolesha mayai ya kuku.
0: Ne, sahihi.
1: Mimi ninachotaka nikukatalia sio kwamba makuzi, ni yale mazingira ambayo sisi tumesha
0: tumeishi kwa kukalili.
1: Tunaishi kwa kukalili kwamba
0: kwa kitu tulikuta tunalima mahindi na maharage basi ni mahindi na maharage, mahindi vizazi kwa vizazi.
2: Hakuna mtu ambaye atajitokeza labda aseme nilime migomba.
1: Alime migomba, umeona? Ikaja watu wakasema maparachichi, watu wakalima sana. Lakini watu hawajasema kwamba tulime mapera. Umeona? Tufanye kitu ni ile mazoea. Kwa sababu leo ukienda kwenye harusi unasema bwana leo kuna wali na bata. Pone kama ni kitu
0: cha tarudi nyuma kidogo.
1: Chance ya kwio
0: sasa hata kweli. Au kisema nyama ya sungura ipo, watu watarudi nyuma kidogo. Lakini one of the best nyama kama mwai kuila ni nyama ya bata kama unavyosema. Yeah, ni kuliko ya kuku.
1: Kuliko ya kuku.
0: Yeah, kuliko ya kuku. Lakini
2: japo kuna wengine hawali wanasema mwingine kutokana na namna ambavyo naelewa ni mchafu sana kwa siwezi nikala nyama yake. Kuna wengine wana complicate kwa namna hiyo. Wale
0: marafiki zako wa jana wanaochelewa kuolewa. Chagua
2: kidogo. Wajana? Okay.
1: Ila kuna nchi
0: okay, karibu sana bwana kwenye kiongozi tarehe 26 kama nilivyokuambia tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Nimekuja na challenge moja kidogo tuimalize kabla tujaenda break. Anasema umepanda kwenye gari, kuna dereva, mchungaji na mganga. Sawa? Dereva, mchungaji na mganga. Wakati mmeanza safari dereva anasema, mganga anasema, simamisha gari, nimeona mbele kuna ajali itatokea, naomba nishuke. Mchungaji anasema nipeni nafasi niombe. Mchungaji akaomba. Akasema tuendelee na safari. Wewe utachukua hatua gani?
1: Mganga akasema tushuke.
0: Mganga akasema mimi nashuka. Huko mbele ya ajali mbaya sana inatokea.
1: Kwa imani yangu mimi God.
0: Yeah.
1: Mimi lazima nitabaki kwenye. Kwa imani yangu mimi. Hiyo ni personal issue.
0: Yeah, ni personal issue.
1: Yeah, mimi imani yangu. Yeah. Nitaendelea na safari.
0: Nitaendelea na safari. Teddy?
2: I think nitashuka.
0: tashuka.
2: Yes.
0: Good. Safi sana.
1: Ah, wewe.
0: Vipi bwana? Nitamwamini mchungaji lakini nitashuka.
1: Mimi bwana nitaendelea. Yaani mchungaji kazungumza, kaomba akasema kwa sababu mchungaji kaamini
0: kwa chacha angekuja tuone pia maoni kupitia digital huko. Watu wanaweza kutuma.
1: Yaani kwa mfano okay poa. Ngoja kwanza atakapoenda break wataikuta watu digital.
0: Atakuja hapa tuone. Ikoje? Bwana tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Leo mjadala zaidi utajikita kwa eneo la machinjio, eh?
1: Yeah, machinjio Ngelewala ile kumekuwa kidogo kuna mambo mengi. Juzi mkoa Ilaya, Mheshimiwa Sita alifanya ziara pale.
0: Yes, yes.
1: Kutasikiza mambo mengi. Tutapiga story na aliyekuwa mayor Mheshimiwa Kimbe lakini toka naye na uongozi wa sasa.
0: Sasa karibu sana bwana. Mimi ni Steve Lihao, God Love Michael Teddy Chelamila, tuko hapa. Hii ni Kiyoyozi Radio.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Pipi hapa ni
3: sawa. Wakati hayo yakiendelea, ni namna tu unavyopaswa kuelewa. Ukiwa hapa basi, ni wimbo wa taifa. Hivi bado watu wanasimama bendera inavyoshushwa?
2: Why not? Ila askari wa siku hizi bwana, mimi sijajua kwa nini wanashusha bendera wajavaa uniform. Napigaje saruti?
3: Yaani zamani ilikuwa filimbi inalia, yani lazima msimame kwa ajili ya bendera kushushwa.
2: Na askari inabidi wamevaa
1: sare. Sawa, wamevaa sare.
3: Sasa hivi security hao wanavaa sare.
2: Yaani anayeshusha bendera
3: havai sare.
2: Inabidi wamevaa sare kwa sababu unapoenda pale ni lazima usaluti.
3: Pige saluti.
2: Pige filimbi, tusimame. Zamani kuna rushwa kichura, sasa hivi sijaona muda.
3: Challenge nyingine ndio akayokupa. Kile kipimo cha kujua kama mtu amekunywa pombe au la. Nenda kawapime wale. Sawa. Sasa wakati tunaulizana hapa, messages zimekuja nyingi na kuna mtu anauliza swali kwamba hajaelewa nini ambacho tulikuwa tume majibu ya swali letu. Swali lilikuwa umepanda kwenye gari umekutana na watu wawili. Katika hao watu wawili, mmoja mchungaji, mwingine mganga, bila wewe kujua. Sawa. Safari inaanza, mganga anasema, dereva samahani bwana, naona hii safari itakutana na changamoto mbele, kuna ajali inatokea kwenye gari yetu. Kwa hivyo mimi naomba nishushwe. Na ninyi kama mtaweza, mtafanya maamuzi.
1: Mnaweza tukaungana.
3: Mchungaji anashtuka, anasema haiwezekani. Mchungaji akafanya maombi yake pale. Akasema dereva tuendelee safari. Sasa wewe ndio abiria ambaye huko 50 kwa 50. Huko mganga kaotoa hiyo taarifa kwamba kuna ajali itatokea. Mchungaji akasema tuendelee na safari, kwa jina la Yesu safari itaendelea.
1: Itakuwa salama.
3: God love Michael.
2: Baada ya maombi ya
3: Shafanya maombi yake kidogo pale, kasema tuende, Mungu atatulinda. Mimi mchungaji nimeshasema. God love Michael, wewe utafanya nini? Utaendelea safari, utashuka? Mganga kashashuka.
2: Oho. Sasa hiyo ni kwa imani ya
3: imani
2: kila
3: yako wewe. Yes, usimshawishi
2: kila mmoja na imani yake. Ikiwa kwamba mchungaji ameshasali
3: kasema
2: na karuhusu tuendelee na safari. Mimi naendelea na safari. Siwezi nikashuka.
3: Mfuate mganga.
2: Siwezi nikamfuata mganga wa kienyeji. Ikiwa kwamba mchungaji amesali na akathibitisha kwamba tuko salama.
3: Na mganga akathibitisha kuna ajali wakati huo huo.
2: Kwa jina la Yesu Kristo.
3: Yes.
2: Tuko salama, tuendelee na safari. Siwezi nikashuka. Niamini mimi.
3: Teddy. Teddy, wewe unafanyaje?
1: Mimi I think nitashuka.
3: Utashuka?
1: I think nitashuka.
3: Tumfuata mganga.
1: Nitashuka. Sijamaanisha kwamba nitamfuata mganga, ila I think nitashuka.
2: Sasa mganga si amesema kwamba tushuke, kuna ajali mbele mchungaji, kwa sababu Teddy, mganga kasema kuna ajali mbele
3: kwenye gari yetu,
2: tushuke kwenye hii gari.
3: Ah, mimi nashuka. Hajasema tushuke.
2: Mimi nashuka, kuna ajali. Kwa hiyo Teddy amesema yeye atashuka kwa kuamini alichozungumza nani? Mganga.
3: Ah, yeye kasema atashuka, usimsemee.
1: Mimi nitashuka. Yes, usimsemee.
2: Sasa nikasema namsemea kwa sababu gani, Steve? Mganga kasema anashuka, kuna ajali mbele.
3: Kashuka zake kabisa.
2: Kashuka.
1: Na Teddy naye kashuka.
2: Sasa ameamini kipi hapo?
1: Sijaamini kwa mganga.
3: Sawa.
1: Ila nimesema I think nitashuka.
3: Mimi bwana, nikiulizwa kwenye hilo swali, maamuzi yangu ni yapi nitakachokifanya? Nitamwamini mchungaji, akili itashuka.
2: Mchungaji itamwamini. Kwa maana wewe utamwamini mchungaji,
3: lakini
2: utashuka. Niko hivi. kwa uraisi aliyesababisha gari kasimama ni mganga na akasema kuna ajali mbele. Kwa moja direct Steve na Teddy, nyinyi mmeamini alichozungumza nani? Mganga.
3: Unajua kuna dhambi nyingine ikimbia mkono kwa akili zako.
2: Yaani ukimbie kwa akili zako. Unajakimbia kwa akili zako, umekimbia kwa akili za mganga.
3: Yaani jambo ambalo unaliweza usimtegemee Mungu.
2: Hapana, yaani kwa sababu aliyesimamisha.
1: Kwa sababu Mwenyezi Mungu
3: alikupa maarifa na utashi sometimes.
1: Na ni matumaini yangu ana vitu vingi vya kufanya kwa wagonjwa wengi. Kuna wagonjwa wengi, yaani na vitu vingi vya kushughulikia. Kwa kitu ambacho kipo ndani ya uwezo wako, mimi nahisi tu ni vyema kwa kitatua. Kwani ukitembea kwa mguu kitu gani?
2: Nisikilize, yani mimi mnachokizungumza nyie siwezi nikaja kukubali. Yani mnachokizungumza nyie siwezi mimi nikaja kukubali hata siku moja. Kwa imani yangu mimi.
3: Imani yako wewe.
2: Aliyesababisha gari ikasimama ni mganga. Aliyesema kuna ajali mbele ni mganga. Mganga yeye ni nani? Ameonaje mbele kama kuna ajali? Umeona? Mchungaji kasema tuendelee na safari na akasali.
3: Kwa nini mimi nakubaliana na wewe?
2: Yeye mmeishi kwenye maisha, yani mmeishi kwenye imani za mganga
3: sasa. Mimi nakubaliana na wewe. Sasa.
2: Mimi ndamwamini mganga. Mimi
3: point yangu mimi ni ipi point yangu? Asikiliza nibaizie sasa.
2: Mimi nawakatalia nyie.
3: Sawa, usinilazimishe sasa. Yaani
2: mimi mnanishushaje kwenye gari kisa mganga?
3: Sasa mimi sasa ukiniambia nitoe clarification kidogo. Kwa hawa wachungaji wa siku hizi.
2: Siasi ya mambo hayo.
3: Hawa ambao wanatuambia nishapiga sana hela Tanzania.
1: Yes.
3: Mimi mtu Bakongo.
1: Na hawa watu ambao wanatutemea mate kwenye viganja ili makusudi tupone.
3: Tunapuliza mtungi wa gesi inajaa. Brother.
2: Sasa iko hivi. Kwa hawa waganga hawa ambao wanasema kwamba ili upone leta ng'ombe 18. Yaani anishushe mimi mganga. Sasa tuone kumwamini mchungaji feki na mganga feki, yupi tunamwamini?
3: Ukishuka huko salama zaidi kwa sababu
2: umejuaje? Yaani wewe kuaminishaje mganga Steve?
1: Safari hautaenda, hautaenda safari.
2: Teddy, nisikilize kwanza.
1: Yes.
2: Yaani wewe anakuaminisha mganga kuna ajali mbele? Mganga anakuaminisha kuna ajali mbele unaoshuka.
1: Naye pia amepewa utashi na Mwenyezi Mungu hivyo. Amepewa utashi na Mwenyezi Mungu na ndio maana.
3: Jamani, kuna watu walikuwa na au unamfahamu kaka kuona?
2: Shatudanganya sana kwenye kombe la dunia.
3: Acha hao wa kombe la dunia. Hao kaka kuona ambao wao ni kaka kuona unani ambao wanatabiri mwaka huu kutakuwa kuna mazao.
2: Si ndio wao?
3: Hao ambao ni halisi. Acha hao kwenye AI.

0: Yani Sadosa, yani Sadosa mimi ni muamini mganga mdogo wangu kweli. Ni serious. Yani mganga anambia mimi nishuke. Kuna ajali mbele.
1: Anaweza asifanye hivyo lakini
0: siwezi. I said nimebatizwa.
2: Mtove ameshafika hapa.
0: Ya Bashiri Mtove ameni.
2: Lakini kwa kuhitimisha, bwana, nimeona taarifa moja Njombe ya binti moja mrembo mzuri sana.
0: Nimeona
2: pia amefariki dunia Njombe yule dada kwa kile kilichoelezwa, amepaliwa na chakula.
1: Na chakula.
2: Umeiona ile picha?
0: Ya, nimeona.
1: Amekuuliza umeiona picha?
2: Umeiona ile picha? Ripoti ya jeshi la polisi imethibitisha kufariki dunia na amekaa ndani zaidi ya siku 4.
1: Yes.
2: Akiwa amefariki, ndugu amepiga simu siku 4 mfululizo. Simu yake haipatikani. Simu siliisha chaji, sio? Sasa challenge ambayo mimi nimekutana nayo kidogo. Hivi tunafahamu yani tuna tabia ya kufahamiana tunapoishi. Majirani tunatambuana kwamba huyu katoka karudi, na marafiki tunafahamu God love unaishi wapi, na una yani tukiona tabia tofauti na ilivyo kila siku tuna tabia ya kufanya follow up
0: lifestyle ambayo unaishi.
2: Yeah.
0: Yani maisha ambayo unaishi.
2: Sababu binti kakaa siku 4 ndani, watu wake wa karibu, majirani, marafiki. Siku ya kwanza hajaonekana. Siku ya pili hajaonekana. Kwa nini mpaka imeenda siku 4?
0: Ah, sasa unajua Steve, iko hivi, katika maisha ambayo tunaishi kuna watu ambao kupotea wiki mbili ni kawaida kwao. Na huna harakati, utaratibu wa kuaga kwamba jamani mimi nimepata safari naelekea same friend. Watu ni ngumu sana kuja, sio huyo binti tu, mara nyingi tunaona kwamba watu wengi wanakufa watu wanakuja kugundua harufu. Yani baada ya kuwa kuna harufu mbaya ndipo wanagundua.
2: Maisha ya sasa yakoje?
0: Sasa tunajifunza kwamba inabidi kuna baadhi ya watu wajue maisha yao. Kwani kuna mtu asipokuona siku mbili, hasa sisi ma single boy ambao tunao kina dada ambao wanaishi peke yao, wanaume wanaishi peke yao. Inabidi kuna mtu awe anahakikisha kwamba amewasiliana na wewe kila siku. Asipojua ulipo, lazima ashtuke. Lazima
2: huyu jamaa yuko.
0: Yuko wapi Steve?
2: Unajua imefika hatua sasa hivi marafiki mnaweza mkakaa hata wiki mbili
1: hamjaonana.
2: Hamjachekiana, sio tu kuonana, na hata simu hamjapigiana. Unakuja kusikia. Unakuja kusikia. Bwana jamaa alishafariki, alifariki. Yani hatuna utaratibu wa ndugu.
1: Lakini kitu ambacho nataka nikizungumze, kitu kingine ambacho inawezekana labda kinaweza kusababisha haya yote. Sasa hivi teknolojia, mtu muda mwingi yani yupo na simu lakini yupo mtandaoni, hakumbuki kumtafuta rafiki yake, kumtafuta mtu wake karibu, kumjulia hali. Kwa mfano mimi ambapo ninakaa mimi, siku ikitokea shida sina imani kama kuna mtu atakayenitafuta. Kwa sababu kwanza kabisa kwa sasa hivi nipo peke yangu. Mama mwenye nyumba hajui kama nimetoka au nimeingia, ni cha msingi anazingatia nimelipa umeme, bili ya maji, kodi. Hivyo, yani kwa
2: lifestyle ngumu sana sasa hivi.
1: Teknolojia ina imeleta haya yote.
2: Unaweza ukakaa ndani wiki na watu wasijue uko, yani unakaje siku mbili kuna watu wako wa kila siku na wakawa kimya. Yani swali langu
0: ni ndio tunachukua Steve, ni namna gani unaishi na watu wa jirani? Umeona? Kwa sababu unapokuwa unaishi maisha yale ya kivyako vyako, umeelewa? Mara nyingi wanaokuja kushtuka kwamba huyu mtu hayupo, inawezekana ni yule girlfriend wako. Tuenda break.
3: Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka

0: akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Johnny, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama mbe baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Ama
7: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 100,000 na 1,020. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Kiyoyozi.
3: Sasa bwana, kuna message ni nyingi sana. Nitasoma chache kutokana na muda wetu, na mheshimiwa Tove tayari yuko hapa. Anasema kinachomtoka mtu ndicho kinachomtia unajisi. Mungu ni roho na shetani ni roho. Mganga ni wakala wa shetani katika roho ni pepo. Na mtumishi wa Mungu anamwakilisha Mungu katika roho. Mungu akisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Mganga hana nafasi katika ufalme wa mbingu. Epuka kusikiliza roho zinazodanganya. Sikiliza roho wa Mungu. Palipo na roho wa Mungu ndiye penye uhuru. Harun kutoka Image. Asante sana bwana. Tumepokea kwa jina la Yesu. Amen. Anasema wote hapo hamwezi kwa nila safari. Godi ni muongo. Asema Teddy na Steve mkubali tu mnaenda kwa mganga. Flora Mkevela kutoka Ilala. Asante. Anasema amelaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu kama kinga maisha yake na moyoni mwake amemwacha Mungu. Hapo alishuka amemfuata mganga kwa sauti ya mchungaji, na ni sauti ya Mungu. Asante bwana. Na wengine wote tutakuja baadaye kusoma jumbe ambazo mmetuandikia hapa.
4: Yes. Bwana,
3: tunafadhili wa timu.
4: Tunashukuru kwa mambo mengi ambayo watu wametuma message. Teddy, Teddy na Steve, nadhani nimepata message zao. Lakini pia kama tulivyomwambia, tutakopa na mheshimiwa Bashiri Mtovi ambaye tunakuja kuzungumza naye mambo kadhaa. Hivi karibuni mheshimiwa mkuu wa wilaya Iringa Sita alifanya ziara kwenye ile machinjio ya Ngelewala. Mheshimiwa Mtove baada kufanya ziara akakuta ni kama tena ujenzi umeanza upya pale ndani, si ndio? Marekebisho yamekuwa mapya. Lakini tukikumbuka kwamba ile machinjio ni muda mrefu ilikuwa kwenye ukarabati na mkakati wa kuweza kuanza kazi muda mrefu toka kipindi cha kina Alex Boniface Kimbe akiwa ni mstahiki meya hapa, na kipindi hicho pia baadhi ya madiwani ambao wako sasa hivi CCM walikuwa Chadema, baadhi yao, na maana walishiriki katika baraza la madiwani. Sasa kumekuwa kuna maswali mengi. Kipindi kile kuna mashine ambazo zilikuwa zimeshanunuliwa zikiwepo pia mashine za kuchinjia, lakini yale ma freezer kwa ajili ya baridi, lakini kwa kuna mkakati wa kutengeneza maabara ya kisasa kwa ajili ya nyama, lakini pia zizi na fence ya kuzungusha kwenye lile ile machinjio mpya.
3: Mashimo makubwa pia ya kudoa harufu, sio? Yeah.
4: Yes. Yeah. Na fedha zilishaletwa. Kipindi kile rais alikuwa ni mheshimiwa
3: Magufuli.
4: John Magufuli ndio alikuwa rais. Na fedha zilishaletwa zaidi ya bilioni 1. Zililetwa kwa ajili ya ukarabati pamoja na matengenezo, zilishafika. Na tumezungumza na aliyekuwa mstahiki meya kwa kipindi hicho, mheshimiwa Alex Boniface Kimbe, amethibitisha uwepo wa hizo fedha, lakini pia mashine zilishanunuliwa. Sasa tunataka tujue zile mashine ziko wapi, na kwa nini kwa muda mrefu ile machinjio haijaanza kufanya kazi?
3: Mpaka juzi ilianza kufanya kazi, ikaja ikasimama.
4: Ikasimama, yes. Ilianza kufanya kazi ikasimama.
3: Kwa sababu ya baadhi ya vitu vilikuwa haviko sawa, havijakamilika.
4: Na taarifa iliyopo kwamba wale waliokuwa wanafanya kazi pale walikuwa wanafanya kwa kutumia njia ambayo sio sahihi.
3: Kienyeji.
4: Kienyeji kwa sababu ilikuwa ni machinjio ya kimataifa. Yes. Sasa Mheshimiwa Bashiri Mtove, zile mashine ziko wapi? Na mpaka sasa tunatamani tufahamu kama fedha ilishakuwa imetoka, kwa nini ile machinjio mpaka sasa haijaanza kufanya kazi?
2: Kwanza niwashukuru kwa sababu inawezekana mnafuatilia swala la maendeleo la manispaa. Ni haki yenu, ni wakazi wa manispaa Iringa. Umenikumbusha vizuri kwamba machinjio hilo ni ya muda mrefu, nakubali. Na ukizungumza kwamba imeanza lini mpaka sasa hivi imefikia muda gani, mimi nitakuwa shahidi wa ile machinjio toka imeanza. Mimi pale sasa hivi na awamu 4 ya udiwani. Kwa hiyo maana yake na vitu ambavyo naweza nikazungumzia vya kwanza mpaka mwisho, pamoja na kwamba hakuna kamati ambayo mimi sijawahi kuwekwa nikiwa pale halmashauri. Maana yake kamati ya fedha, uchumi, afya na elimu, mazingira, kamati ya kudhibiti ukimwi, maadili, hizo kamati zote ni mwenyeji nazo kwa sababu ya uzoefu kwamba nimekaa muda mrefu. Ndugu watangazaji, maneno yanayosemwa ni sahihi, lakini naweza nikasema sio sahihi. Uhalisia kabisa ni kwamba machinjio ile ni kweli kwamba ipo muda mrefu.
3: Okay.
2: Na tegemeo na makusudio ya manispaa ni kuwa na machinjio nzuri na ya kisasa.
3: Sahihi.
2: Sasa kwa maswali ambayo wanajiuliza na mstahiki meya aliyokuwepo Bwana Kimbe, ni sahihi, inawezekana amezungumza, lakini nitahitaji tena kipindi kingine ili tukae hapa ambapo nitazungumza mimi kwamba kwa kipindi ambacho alipokea hizo mashine akiwa kwenye kamati gani ambayo mimi kipindi hicho sikuwepo. Sina eleweka vizuri.
3: Yes.
2: Yani aniambie kipindi gani alichopokea hizi mashine za kisasa za machinjio, ambapo sasa mimi nikiwa diwani wa manispaa sikuwepo kwenye hiyo kamati ambayo ilihusika kwenye kupokea hizo mashine.
4: Kwani Mheshimiwa Bashiri Mtove, mimi naomba niulize swali.
2: Ndio.
4: Nataka niulize swali. Fedha kwa ajili ya ukarabati ile machinjio zilifika hazikufika?
2: Ukarabati sio fedha za ukarabati tu. Yaani fedha
3: kwenye za mradi mzima.
2: Za mradi mzima. Nasema zimekuja, lakini zimekuja kwa installment. Sio kwamba zilikuja pa. Zilikuja kwa installment. Sasa kila fedha iliyokuwa inakuja ilikuwa inakuja kwa maelekezo kwamba hii inakwenda kufanya kazi fulani. Kwa hiyo sasa mradi sisi ndio tumeuibua, lakini mwisho wa siku hizo fedha pamoja kwamba na Benki ya Dunia na nini tumepewa kutoka serikali kuu bado hazikuja kwa kipindi kimoja. Kwa hiyo unakuta kipindi ambacho wapo akina Kimbe walikuta hiyo machinjio imeshaanzwa. Sio kwa walikuta tu wameanzisha wao, hapana. Wameikuta ile mashine machinjio tumeshaanza ujenzi. Kwa hiyo wao waliendeleza tulipoanzia, tulipokuwa tumeishia. Na wao wameondoka wakaiacha mahala ambapo walikuwa wameishia. Kwa hiyo wao mpaka wanaondoka kina Alex Kimba, manake mashine ambazo zilikuwa zimefika pale ni zile za kuweka chumba, zile cold room, zile ndio zilikuwa zimefika na tumeenda tumikagua zaidi ya 200 mara 3. Zile mpaka leo zipo, hazijaondoka wala zijakwenda. Zipo mpaka leo. Kwa mashine ambazo zilifanya kwamba iitwe ili ni machinjio ya kisasa, hatujawahi wala kuziagiza wala kuzinunua. Sasa leo kwa sababu mmenishtua tu kwamba bwana njoo hapa redioni. Lakini ningekuwa umeniambia kwamba tunakuja hasa kwa ajili ya kuulizia machinjio na namna ambavyo imetoka, ningesema atakuja mstahiki meya ambaye ndio sasa msemaji wa halmashauri.
4: Okay.
2: Sasa kwa sababu nimekuja na mimi ndio msaidizi wake, nitatoa tu maelekezo machache.
4: Na okay.
2: Ambayo yenyewe yatawapeni nyinyi mwelekeo,
3: mwongozo kidogo. Yes.
2: Mwongozo kidogo. Lakini msemaji mkuu wa halmashauri inayohusiana miradi na maendeleo ya halmashauri yupo mwenyewe, atakuja na mtamwandalia kipindi.
4: Okay, karibu sana.
2: Sasa taarifa nzuri ni kwamba majibu yaliyoulizwa siku ile na mkuu wa wilaya ni kweli kwamba fedha ya kununuzi wa mashine tulishakuwa tumeagiza zile mashine za machinjio ya kisasa. Na fedha uliosema ilikuja bilioni moja ilikuwa ni kwa ajili ya ukarabati pamoja na ujenzi wa maabara. Vile vitu vyote vilishakuwa tumejenga, viko pale na maabara iko tayari. Lakini hatujawahi kuagiza mashine kwa ajili ya machinjio.
3: Nisaidie kitu kimoja mheshimiwa.
2: Naam,
3: nisaidie kitu kimoja.
2: Yeah.
3: Nini kilipelekea
2: ndio
3: kuhamia kwenye eneo ambalo bado halijakamilika?
2: Kuhamia kwenye eneo ambalo halijakamilika lipelekea hivi. Kwanza, machinjio ambazo zilikuwa zinaendelea kufanya kazi kwa wakati ule, manake tulikuwa tumezuia kuzifanyia ukarabati wote, kwa sababu machinjio zote ni za serikali. Kwa tulizuia kufanya ukarabati kwenye zile machinjio kwa sababu tulikuwa na mpango wa kujenga machinjio ya kisasa. Sasa wakati ambao hatujapata hela, manake zile machinjio zilikuwa na hali mbaya kiasi kwamba hatuwezi kuruhusu kiafya kuendelea kuchinjia pale. Kwa sababu tulikuwa tuna mpango wa kuagiza mashine na tupeleke kwenye machinjio ya kisasa, manake kitu tulichokifanya ni kwamba tulizungukia zile machinjio zote kuona kibinadamu kiafya hazifai tena kufanya kazi zile ambazo walikuwa wanazifanya. Sasa pamoja na kwamba tunasubiri mashine ili tuchinje kisasa, vile vile ambavyo walikuwa wanachinja kienyeji
3: wahamie
2: pale, na waliendelea kuchinja vile vile lakini kwenye maeneo ambayo yako sahihi kwa ajili ya afya zetu.
3: Baada ya kuhamia kule
2: ndiyo
3: ambako awali huku kulionekana hakufai
2: ndiyo
3: kwa afya za mtumiaji,
2: ndiyo
3: shughuli zikahamia kwenye machinjio mapya ingali bado hapajakamilika,
2: ndiyo
3: nini kikapelekea tena kurudi kwenye maeneo ambayo awali mlihama,
2: ndiyo
3: pakionekana hapastahili kwa shughuli ile?
2: Okay, nitakwambia sababu. Sababu ya kwanza ilikuwa tumehamia au tumewahamisha pale baada ya kuona zile machinjio hazipo sawa sawa.
3: Sasa
2: kwa hiyo sasa wakati tayari mkakati wa kuagiza mashine mpya umeshafika na pesa tumeshaipata, manake wale wachinjaji wote ambao walikuwa machinjio ya Kihesa, machinjio zilikuwa machinjio nyingi Ipogoro wapi, wote kila watu tuliwahamisha kutoka kule kuenda wakafanye kazi kwenye machinjio hiyo ambayo tunategemea kwamba iwe ya kisasa. Sasa baada ya kwamba sasa tunataka kufanya ukarabati na kuzifunga mashine mpya, manake wachinjaji wote sasa tumewapeleka maeneo moja ambalo tulifanya ukarabati wa muda ili waweze kufanya kazi kwenye ile machinjio wakisubiri mashine hizi zifunge ndipo warudi sasa wachinje kisasa.
3: Ili wachukua muda gani wakati mnawapa taarifa kwamba wamehama? Ni muda mrefu kidogo toka mmewahamisha kutoka kwenye machinjio mapya.
2: Kwa kweli wamefanya kazi karibu miaka miwili wakiwa wanachinja kienyeji. Kwa hiyo tumewatoa kwa muda na tulimwambia tunawatoa kwa miezi sita, tayari sisi tulikuwa tumeshafanya matengenezo mapya kwenye machinjio mapya.
3: Miezi sita tayari imeshavuka.
2: Miezi sita inawezekana imevuka, lakini utaratibu wa uagizaji mzigo kama ule mkubwa kiserikali, prosesi zake ni nyingi. Saizi nataka niwaambie tu kwamba kwa sababu tu tumekuja na kwa sababu mnataka habari njema zinazohusiana na machinjio, wananchi wanataka, nataka nitoe taarifa kwamba sasa hivi ninavyoongea, jana tarehe 25.
3: Yes.
2: Nimepokea mashine zote za machinjio ya kisasa.
4: Sawa, sawa, sawa.
2: Nimepokea kwa niaba ya mstahiki meya.
4: Okay.
2: Kwa hiyo singependa kuzizungumzia sana kwa sababu msemaji wa halmashauri yupo. Kwa unachowaambia umwambie watu kwamba wajue kwamba mashine zile zipo, kontena tatu zimeingia jana pale. Tumeanza kupakua kutoka saa 3 mpaka saa 11. Kwa sio mzigo wa laisi kwamba mngekuwa mmepewa hiyo bilioni moja ingeweza kununua na kufanya ukarabati wa ile mashine. Nataka niwaambieni machinjio ile itakuwa ya kisasa na ya kimataifa. Wachinjaji wote wakiwepo hawa akina nani wanaita hawa wazungu nani wanamuita?
4: Yeah, sasa ukiwataja tutakupa invoice hapo kwa sababu utakuwa
2: umewatangaza. Kwa sababu ni wachinjaji wote pamoja na wakubwa wote watakwenda kuchinjia pale. Watakwenda kuchinjia pale kisasa sasa ambapo tutakaribisha wawekezaji ambao wanaweza kufanya supply ya nyama maeneo mbalimbali hata nje ya nchi kutoka pale.
4: Sasa mimi
2: sasa hivi tunavozungumza toka jana tumepakua ule mzigo. Tayari mafundi toka jana wapo kazini wanafunga sasa mashine.
4: Mheshimiwa Mtove, iko hivi na Steve pamoja na Teddy.
2: Yeah.
4: Napata ukakasi kwamba baada ya ziara baada ya ziara ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ndipo ambapo mashine zinaenda kununuliwa. Umeelewa? Kwa sababu hata wiki mbili hazijapita toka mkuu wa wilaya ameenda amefanya ziara pale.
2: Basi ndakupa majibu.
4: Yes, nataka ni ndio maana nimesema hata wananchi nao inawezekana wakapata ukakasi.
2: Ndio.
4: Kwa maana hiyo inawezekana miradi hii tunaipeleka chap baada tu kwa tumefanywa ziara na hawa viongozi, kwa sababu ni muda mrefu mheshimiwa Bashile Mtove. Ni muda mrefu.
2: Okay.
4: Sasa katika hili sijui tunaliwekaje.
2: Nafikiri nitasema Msekimea amekuwa akiliongelea sana swala hili.
4: Okay.
2: Swala la ununuzi wa mashine na uboreshaji wa machinjio. Mkuu wa wilaya wakati ameenda ilikuwa ni ziara ambayo amekwenda kukagua ukarabati wa machinjio kwa ajili ya kupokea mashine. Sasa tumefanya ukarabati kwa ajili ya kupokea mashine. Sasa yeye ameenda kukagua ukarabati kwa sababu mashine inakuja. Kwa hiyo ukarabati ule wa kwanza au ujenzi ule wa kwanza, mashine ambazo tulikuwa tumeagiza kwa kipindi kile cha kina Kimbe ambazo tulitegemea zitafungwa pale, sasa hivi kuna mashine za kisasa kuliko hata zile tulizotegemea kuzifunga pale.
3: Swali la kuja hapo kwamba zile mashine zilizoagizwa wakati ule
2: ndio
3: ziko wapi?
2: Hatukuagiza wala hatukununua.
3: Tumefanya mazungumzo na aliyekuwa mayor wa manispaa ya Iringa wakati huo Kimbe. Sikiliza kidogo hiki ambacho anakielezea wakati akizungumza na Kiyoyozi Nuru FM Radio.
5: Ilinunuliwa na kazi ile ambayo walifanya kazi ya kufunga hizo mashine, kuna mkandarasi mmoja anaitwa Isinini yuko hapo Iringa mjini, ni mtu mzima.
4: Okay.
5: Yeye ndio alipata contract ya kujenga zile reli za juu pamoja na kufunga hizo mashine. Na utakumbuka wakati kwa mheshimiwa Rais Magufuli, machinjio yangelewao ilipata takriban shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya kumalizia machinjio. Nadhani hilo mnafahamu mnaliko wazi, ndio.
4: Okay.
5: Kazi ya ile pesa ilikuwa ni kumalizia shughuli zote za machinjio ili kazi ianze kuanza kufanya kazi, sawa? Na moja ya majukumu ya zile fedha ilikuwa ni kujenga maabara ya kisasa katika ile machinjio ambayo mpaka hivi sasa hiyo jengo la maabara limejengwa lakini ndani halijakamilika. Lakini ilipaswa ujengwe ukuta fence kwa ajili ya kuzungushia ile machinjio ambayo na yenyewe fence imejengwa haijaisha. Lakini pakeji nyingine ilibidi lijengwe zizi la kisasa kubwa kwa ajili ya kuhifadhia mifugo ikifika, ambayo kazi pia haijafanyika. Lakini ilipaswa wanunue hizo mashine ambazo nimesema zilinunuliwa, sawa? Sasa kama halmashauri wanasema mashine hazikununuliwa, it's okay, basi wao waeleze fedha zilikwenda wapi, maana zilikuja.
4: Okay.
5: Kazi kazi nyepesi, kama wanasema mashine hazikununuliwa, basi waeleze zile fedha ambazo zilikuja bilioni 1.3 wakati mheshimiwa Magufuli ni rais kwenye miradi ya kimkakati, mimi nikiwa mayor, na ile fedha mimi ndio nilosaini wakati ule naibu katibu mkuu alikuwa ni Dorothy Gwajima, na kumbuka tulikuwa naye kwenye kile kikao kile Dodoma pale, halmashauri ilipata hizo fedha. Kwa hiyo kama wanasema mashine hazikufunguliwa hazikununuliwa, ni kazi rais wao watueleze fedha za umma ambazo zilitengwa kwa ajili ya kugawa mashine ziko wapi. Jambo la pili, machinjio Ngelewala imekuwa watu wanakuwa wakifisadi sana fedha katika machinjio Ngelewala kisasa. Hili jambo liko wazi, halifichi kabisa. Na jambo hili kama sisi wananchi au mimi mea mstaafu ni lazima tuliseme, kwa sababu fedha za umma hupaswi kula, ni fedha za watu. Na kazi ya sisi wananchi au kazi ya kituo cha redio ni kutoa elimu juu ya matumizi ya fedha za umma.
3: Sawa, aliyekuwa mea wa wakati huo Kimbe akieleza yeye kusaini fedha kutoka serikalini kwamba pesa iliingia kwa ajili ya matumizi hayo ambayo ameyataja hapa. Karibu kwa majibu.
4: Na ukimalizia hapo hapo kwamba kipindi ambacho anasaini, baada ya muda mfupi akaja akatolewa, kama unakumbuka akatolewa. Kwa hiyo kwenye matumizi hakuwepo, ila fedha alisaini.
2: Kitu ambacho nataka ni kijibu ni hiki. Kwanza ameshasema kwamba fedha ilitolewa bilioni 1. Na fedha ya bilioni 1 bahati nzuri sana nilikuwa namsikiliza na mfuatilia vizuri, alitoa na matumizi kwamba alitamani wakati mnatolewa ile fedha manake ijenge maabara, ijenge fence pamoja na zizi. Sasa bilioni 1 kwa matumizi hayo, nataka nimjibu kwamba bilioni 1 ambayo yeye ameisign ilikuwa imepondiwa kujenga maabara pale imeisha. lakini ilikuwa kujenga fence pale, fence imeisha. Ilikuwa kujenga zizi, zizi pale imeisha.
3: Katika fedha ile ile ambayo yeye alisaini au katika fedha nyingine?
2: Ah, hiyo bilioni moja anayosema.
4: Maabara?
2: Ah, maabara imeisha.
4: Lakini ndani hamna kitu.
2: Ah ah, maabara sasa kunatakiwa nini? Kwa sababu nyumba inatakiwa ikamilike na zile mashine za kawaida za maabara.
4: Zimeshafika
2: kawaida, za kawaida tu za vipimo. Sasa vipimo hata sasa hizi madaktari wanapima nyama, wanafanya nini? Maana yake wanatumia, walikuwa wanatumia maabara ambayo si sahihi. Sasa hii maabara imeshakuwa imeisha. Kwa wale sasa hivi ile machinjio kianza kufanya kazi, maana matumizi ya maabara yale yako tayari. Kwa hiyo kwa sasa hivi fence tayari, zizi tayari, maabara tayari. Kwa hiyo kilichokuwa kimebaki sasa ni kufunga mashine sasa ili tuanze kuchinja kisasa.
3: Kukamilika kwa maabara unamaanisha nini? Ni jengo peke yake au ni pamoja na vifaa vilivyo kamilika?
2: Jengo pamoja na vifaa vyake. Pale
3: katika standard ambayo mlikuwa
2: mna. Standard ipo pale, imekamilika vizuri sana.
3: Nini unachoweza kuambia wananchi wa Iringa manispaa pamoja na wanaofanya shughuli za uchinjaji? Mashine mmefunga jana, zimefika jana. Nini kinaendelea na lini wategemee kuanza kufanya kazi katika eneo lile?
2: Kwanza yule mkandarasi tulivyokubaliana kulingana na mbio ambayo tunakimbizana. Wale wachinjaji kule wamekuwa wengi na eneo ni dogo. Kwa hiyo wanachinja pamoja na kwamba tulifanya ukarabati, wachinjaji wenyewe wanapata shida na ile machinjio sio rafiki kwa wao kibiashara. Na wakiwa wengi manake hata kiafya sasa inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo sisi tumempanga yule mkandarasi kwamba tunaomba afanye kazi usiku na mchana. Mashine zile wakati zinashushwa, manake tulifanya mpango kwa sababu alihitaji umeme mkubwa kwa ajili ya kufanya kazi kubwa sana pale. Kwa hiyo anafanya kazi usiku na mchana tulivyokubaliana. Kwa hiyo unachozungumza manake muda kama wa hizi wiki mbili inawezekana akawa amemaliza kabisa ufungaji. Na baada ya kufunga na finyi waandishi wa habari, hata hatukuwaita kwanza mje mpokee kwa sababu mwenye halmashauri yake hakuwepo. Lakini mtakwenda kushuhudia ili muambie jamii sasa kwamba ile machinjio tulikuwa tunaitegemea na kuisubiri kwa muda mrefu sasa iko tayari. Na mtawaonyesha, mimi nazo picha hapa lakini sio sahihi na sio sahihi.
3: Ambapo inaweza kuchukua muda gani mheshimiwa?
2: Nafikiri baada ya wiki mbili zile mashine za kazi zimemalizika kufunga. Okay. Unajua mashine zile ni mashine kubwa. Nilichangaa Kimbe anasema inawezekana bilioni moja ingetosha kujenga maabara na kujenga zizi na fence na kununua mashine. Mimi nashangaa yeye anajenga, lakini mimi ni mwenyeji na nilikuwa naye na bahati nzuri. Ndio maana nilikuwa nasema labda kwenye kamati gani. Mimi kipindi cha Kimbe bahati nzuri nilikuwa kamati ya fedha mwanzo mwisho kutoka mwezi wa mwaka wa kwanza mpaka miaka yote mitano. Nilikuwa kamati ya fedha.
3: Kama ndivyo kwa kuhitimisha muda wetu kidogo tukimbia. Kama ndivyo ulikuwa kwenye kamati ya fedha. Makadirio bajeti ya ukamilishwaji wa mradi mzima ilikuwa kiasi gani? Ikiwa bilioni moja iliyotoka ilikuwa inaenda katika maeneo matatu.
2: Ndiyo.
3: Mradi ule ulikuwa na bajeti ya kiasi gani?
2: Budget kwa makadirio ilikuwa kama bilioni 3. something jumla
3: ya kukamilisha mradi.
2: Ndio. Kwa hiyo toka tumeanza kama nilivyosema, zile bilioni 3 sio zinakuja moja kwa moja, zimekwenda kwa installment kulingana na mazingira. Kwa hiyo sasa kama tulivyoanza labda na bilioni 1 ikaja bilioni 1 na bilioni 1 ambayo ilikuwepo kipindi ana sign yeye, na yenyewe ilikuwa ni package ambayo inakwenda kukamilisha maeneo ambayo bahati nzuri ameyataja yeye mwenyewe kwamba maabara yeye hakuiacha, fence ya kuiacha, zizi hilo la chuma hakuliacha.
3: Imani yake Kimbe ni kwamba kuna fedha zimefujwa hapa.
2: Fedha kufujwa maana yake yeye mwenyewe aliyesha kuwepo pale, na yako mazingira mengi tu ambayo ukiangalia yeye wakati yupo na sisi wakati tupo. Kila eneo mimi siwezi kuingia sana, maana ninajibia yale ambayo yanatakiwa niajibie kwa nafasi yangu. Lakini yako mambo makubwa ambayo yapo ambayo msemaji wa halmashauri kwa siku zote ni mstahiki meya. Na yule atakuja na atawaambia point kwa point kutoka tulivyoanzia mpaka tulipofikia. Lakini niwahakikishie wananchi, sisi kila kitu tunachokifanya pale tunashirikisha sana wananchi. Wale wachinjaji wenyewe toka mwanzo tulikubaliana kwamba lengo na madhumuni ya kuwatoa huku ni kwa sababu ya machinjio zile ambazo tutuzulia zisifanywe ukarabati, zimechoka kwa afya, haziwezekani hata wao. Tuwapeleke pale wakaendelee kuchinja kwa kienyeji, lakini kwenye maeneo ambayo yako sahihi hasa kwa ajili ya afya zetu. Kwa hiyo sasa wakati tuliwaambia iko siku tutawatoa kwa muda, mpishe ufungaji wa mitambo hii alafu mtarudi. Na tulikubaliana vizuri tu, kipindi tunawatoa tayari ile fedha tulikuwa tushaipata kwamba sasa tuwatoe, tumeshaagiza baada kuwa tumepata mkandarasi wa kutuletea ile mashine. Kwa hiyo utakuta kwamba bilioni moja ambayo tulikuwa tumeanza nayo, bilioni moja ambayo wamesaini Kimbe na bilioni moja ambayo tumeagiza sasa hivi ndio mashine hizi zimekuja. Kwa hiyo ni watu ambao inawezekana wasielewe, lakini kila fedha ambayo ilikuwa inaenda pale ilikuwa kuna utaratibu ambao ulikuwa unatupelekea sasa kuwa na machinjio ya kisasa.
3: Kwa kuhitimisha,
2: niwaambie
3: yes,
2: na niwahakikishie wakazi wa Iringa tunakwenda kuwa na machinjio ya kisasa sana. Kwa hiyo kuna wawekezaji ambao wako nje na ndani ya manispaa ya Iringa, tunawakaribisha kwa sababu zipo sasa fursa nyingi. Kuna vyumba pale ambavyo unaweza ukachinja pale, tuna uhakika kuchinja mbuzi 200 kwa siku moja.
3: Okay.
2: Kwa siku moja, lakini pia tuna uwezo wa kuchinja ng'ombe kuanzia 200 mpaka 250 kwa siku moja. Mashine zilizokuja pale ni kubwa sana, yani kuhakikisha kwamba mashine ambayo inatakiwa ingie mwe ndani ya kwanza 12 ina zaidi ya kilo 1800 mashine hiyo, nani pake kipande kimoja, sio mashine nzima, kipande kimoja. Alafu fikiria tu kwamba gari tatu semi zenye futi 40 zimebeba mtambo mmoja. Sasa fikiria kwamba ni mtambo ambao unaweza kawa ni wa bei.
4: Mimi nikuombe mtove kwamba mtakapofunga make isije kawa tena ukasema vipo tusubirie ziara tena ya mkoa wa wilaya baada ya miaka mitatu. Baada ya kuwa mmefunga hizi mashine tunawaomba mtatuita pia Nuru FM tutakuja.
2: Na sio kuwaita sisi pale ndakiwa tufanye uzinduzi mkubwa sana.
3: Kwa kuhitimisha mheshimiwa Mtove, kadhia ya harufu kwa wananchi wa kazi wa kule panaitwa
4: Isakalilo, kata Isakalilo,
3: Ngelewala. Kadhia ya harufu katika maeneo yale ni kubwa sana. Mmefanya juhudi gani kuhakikisha wakati machinjio inarudi katika standard hiyo uliyotueleza haiwezi kuwa kero kwa wakazi?
2: Haiwezi kuwa kero kwa sababu package hiyo ya bilioni moja ambayo ilitolewa kwa ajili ya ujenzi wa maabara, package hiyo hiyo ilikuwa inajenga fence ya chuma, package hiyo hiyo ilikuwa inajenga maabara, fence pamoja na mashimo yale makubwa ya kupokea ule uchafu.
3: Tunatunza receipt. Tunatunza receipt.
2: Tunatunza receipt ni sawa. Wengine hauna shida, ukija utaona. Na kwa bahati nzuri nyinyi mkija, tunataka ili muweze kuwaaminisha wananchi muende kwenye kipengele hadi kipengele. Mashine pale za uchinjaji ziko aina mbili, ya kuchinja mbuzi mashine nyingine na kuchinja ng'ombe mashine nyingine. Lakini pia sasa zile mashine ambazo tulishakotua tumezinunua kipindi cha kina Kimbe, zile zilikuwa kwa ajili ya uhifadhi wa vile vyumba. Mashine zile zipo kutoka jana, yenyewe tumefanya usafi tayari kwa ajili ya kufunga zile cold room zile ziendelee kufanya kazi. Generator ziko pale nje ambazo tulikuwa tunaingia, wandishi wa habari walikuwa wanaingia kwenye vile vyumba kwamba kada dakika 5 tuwashe, lakini hatujawahi kuona hivi. Wandishi wa habari mkusema nyinyi muda wote mle hamna hata picha ya mashine ambayo nyinyi wenyewe mmeenda kuikagua na mkaihakisha kwamba hii ni mashine ya machinjio.
3: Tutakuja kuona ikifanya kazi.
2: Ah, kipindi kile ambacho nyinyi mnasema mashine zilinunuliwa.
3: Amesema Kimbe, sio sisi.
2: Amesema Kimbe, atuonyeshe hata picha tu ya kipindi kile amepokea mashine, picha ya mashine moja.
3: Kama nikimnukuu vyema anasema alisaini kupokea pesa, baada ya hapo akaondoka kazini. Kwa pesa inaingia hayupo kazini.
2: Bahati nzuri amesema na nimesikiliza, alisaini ile bilioni moja kwa ajili ya machinjio. Alafu amesahau akazitaja na matumizi yake kwamba ilikuwa kujenga maabara, hiyo kujenga fence pamoja na zizi. Sasa hivyo vitu vyote alivyosaini tunashukuru alisaini. Mimi nilikuwa kamati ya fedha pia na yeye. Kwa hiyo nashukuru kwamba alisaini na fedha hizo sasa ndo zimejenga zile zile hivyo vitu kama ambavyo nimesema. Maabara ipo, fence ipo pamoja na hilo zizi la chuma. Kwa hiyo niseme kwanza waamini tu manispaa tuko vizuri na tunakaribisha. Na mwisho wa siku msaikime akirudi tunaamini tunatamani kuwaalika waandishi wa habari wote.
3: Tutafika.
2: Alafu mkifika pale ile nyie sasa muweze kuwaaminisha watu na kuwaonyesha kitu
3: ambacho tumefanya. Yes. Sawa. Sisi tunakushukuru kwa dakika chache sana. Waambie neno wakazi na wapiga kura wako wa Nduli.
2: Ya, kwanza bado nishukuru sana. Mimi Nduli nasema iko salama na nilikuwa wiki iliyopita na fini likuwepo, nilikuwa naelekezea hali halisi ya maeneo ambayo nimeainisha kuweka masoko, kuweka sehemu za masoko yetu ambayo yako katika kila mtaa au kila eneo. Na niseme ilikuwa kuna tatizo la umeme kutofika maeneo mbalimbali ambayo nisema pamoja na kwamba mradi rasmi haujaja, lakini nataraji kupeleka umeme zanati ya Mtaragala, kupeleka umeme shule ya msingi Mgongo, lakini na maeneo mengine ambayo yalikuwa hajajaziwa kulingana na hali halisi budget. Sasa maeneo hayo kuanzia jana nilikuwa na kikao na meneja wa TANESCO jana, na leo hii ninavyosema asubuhi wataniambia wenzangu ambao wako kwenye hiyo mitaa, tumeagiza zipelekwe nguzo haraka sana kwenye ile zahanati ya Mtaragara. Na nafikiri meneja kabla hajapeleka alinipigia kwamba mimi na kikao pale manispa apeleke ile kesho asubuhi, naenda kukagua kabla sijaingia kwenye kikao nihakikishe kwamba nguzo nilizomwagiza amepeleka na kazi inaendelea. Na baada ya hapo tutapeleka shule ya msingi Mgongo, lakini na msisina kwenye maeneo yote ambayo yalikuwa yana tatizo la umeme, tuna mpango wa kupeleka kote. Kwa hiyo nafikiri waishi wakiwa na amani kwamba kiongozi waliomchagua hawajapoteza, na hangaika hasa kwa ajili yao.
3: Ndio diwani aliyekaa kwa muda mrefu sana.
4: Na ndio diwani ambaye amekaa kwa muda mrefu, lakini usije ukasahau Steve ni mwanasiasa huyo. Tukisema tumwache aeleze mengi ajaye.
3: Mimi nimemwambia na mtunzia receipt.
4: Tukushukuru sana ndugu yetu Bashiri Mtove alikuja kwa ajili ya issue ya machinjio. Lakini ni mwanasiasa, anaweza akajua yuko jukwani.
3: Ametoa ahadi pia ya ufadhili wa jezi na mpira kwa timu yenu ya waandishi wa habari.
4: Mara kadhaa amekuwa akifanya.
2: Mimi nimewaandaa vijana kule wa bodaboda kata nzima, kila kituo nimeita timu. Sasa nyinyi mtachagua. Nikisema hata mshindane na timu moja tu ya pale Mtaragara ya bodaboda au ni mshindane na timu ya hapa
4: Kigonzile
2: hapa Mibata inaita geti jeusi au wapo
3: Sunday, wanaweza kukombine tu ili tuwafunge vizuri.
2: Hapana, mimi nataka mshindane, mimi mjue kata nduli vijana wote wanacheza mpira vizuri. Okay. Kwa hiyo kila timu nimeambia kuiandaa. Kwa hiyo nyinyi kwanza ndawafadhili. Alafu ndawapa jenzi ili muende mkafungwe, maana sio kushinda.
4: Ila usiziandike Mtove bwana.
2: Andaziandika
3: Mheshimiwa, tukushukuru sana kwa muda wako wa kuwa hapa na kwa machache ambayo tumeyazungumza hapa. Wakati mwingine simu ikiita basi pokea kama ulivyofanya leo. Lengo ni kupata ufafanuzi na wananchi waweze kujua nini ambacho kimeendelea.
2: Kwanza mimi katika madiwani ambao mimi siwezi kwanza hapa naona nimekuja sina kamemo. Maana yake ninachozungumza na wewe.
4: Tume tunakushukuru sana.
2: La pili ni diwani ambaye siogopi maswali magumu. Kwa maswali magumu nyinyi jipange nayo.
3: Kila laheri na majibu.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Jani, Jani, njoo mara moja.
6: Jilani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kama mbiba bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
11: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
10: Ni wapi huko?
11: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
10: We,
11: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
12: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
13: Kiyoyozi.
14: Okay, yalikuwa ni mazungumzo yetu Mheshimiwa Mtove.
15: Mheshimiwa Mtove naibu meya lakini pia diwani wa kata ya Nduli.
14: Nduli kidogo.
15: Mheshimiwa diwani mkongwe kwa miaka mingi.
14: Chache kidogo aliyotueleza, basi sisi tunamtakia kila laheri katika utekelezaji wa hayo. Lakini muhimu zaidi ni tuangalie ndugu zetu Bolt Tanzania Iringa wamefika.
15: Yes, mambo yamebadilika na vitu vimezidi kuwa poa sana. Kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa leo. Bolt sasa imefika mjini kwenu. Kwanza leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote jijini Iringa. Na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya saba nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika mbili tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli itaanzia shilingi 1500 tu. Mwelewa na kwale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo ya 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakweni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo unachokihitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Lakini pia je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7? Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Lakini pia sasa weka vituo vitatu vile kwa ajili ya kuweza kujua namna gani pale ambapo unaenda kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inalipa dereva safari zenye punguzo discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Umeelewa bwana? Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyesha kwenye app. Umeelewa Teddy eh? Kwa unavyochukua unavyo Bolt hapa, hakikisha unalipa ile bei ambayo imekuja kwenye screen yako.
14: Sasa bwana, tuna ndugu zetu wengine ambao ni vijana, unajua lazima tuinuane, lazima tuone jinsi gani tunavyoweza kutoka eneo moja kwenda jingine, halikadhalika jinsi ambavyo tunaweza kujifunza kupitia watu waliotangulia. Hicho ndicho ambacho tunaweza kuongea hapa. Na tupige story kidogo na Fanlek Johnny, ambao wao wana ni mwenyekiti wa wiki ya Innovation Week mkoa wa Iringa. Innovation kwa Kiswahili ni
4: ubunifu.
14: Ubunifu kwa wiki ya ubunifu Iringa. Kitaifa inafanyika Dar es Salaam, lakini Iringa inafanyika Iringa, nao wana hiyo wiki ya innovation. Yeah. Ni kitu gani tukisema wiki ya innovation? Na tukisema ubunifu tunamaanisha kitu gani? Na mtu anapata.
4: Asante. Tunasema wiki ya ubunifu Tanzania. Tunasema ni wiki ya kutambua jitihada za vijana na wanajamii kwa ujumla katika kuleta suluhisho ya matatizo mbalimbali ya kijamii. Wiki ya ubunifu kila mwaka imekuwa ikifanyika Tanzania nzima na imekuwa ikifanyika kila mkoa. Lakini kwa mwaka huu Iringa tumefanikiwa kuorganize au kuandaa tukio la Innovation Week kwa mkoa wetu. Mikoa mingine haitafanyika. Itafanyika moja ya kitaifa, Dar es Salaam.
14: Okay.
4: Kwa hiyo vijana waliopo Iringa na wanajamii kwa ujumla wana fursa ya kushiriki innovation au wiki ya ubunifu ndani ya mkoa wa Iringa ambayo itafanyika kuanzia tarehe 2 na tarehe 3, kwa sababu tarehe 4 ndio kilele Dar es Salaam.
14: Okay.
4: Kwa hiyo tunatarajia tukifunga, watu wengine waweza kushiriki kwa njia ya mtandao, itakokuwa inafanyika Dar es Salaam.
14: Yeah. Tukisema wiki ya ubunifu tunamaanisha shughuli gani? Tunamaanisha kitu gani? Tupe picha kidogo.
4: Asante. Tukisema ubunifu tunamaanisha namna yote ambayo mwanajamii anafanya kitu chochote cha kusaidia kutatua matatizo ya kijamii, lakini anafaidika yeye kiuchumi, lakini pia jamii inafaidika kijamii pamoja na sekta nyingine kama labda kiafya, sekta ya kilimo.
14: Maendeleo yoyote tuseme.
4: Yeah, yes. Maendeleo yote kwa ujumla. Yeah.
14: Na hapa tunamlenga nani?
4: So kwa asilimia kubwa tunazungumzia ubunifu ama innovation, tunazungumzia kuna makundi mawili. Kuna kundi la kwanza la wajasiriamali wa kawaida ambao tunasema biashara zao haziwezi kukua kwa haraka. Lakini kuna wajasiriamali ambao biashara zao zinaweza kukua kwa haraka. Na hapo tofauti ni ndogo tu kwamba kama nimesikia tangazo la Bolt ni kwamba Bolt yeye ni tunasema ni innovator au mbunifu.
14: Mbunifu. Yeah.
4: Manake hamiliki pikipiki wala hamiliki
14: gari.
4: Lakini hapa tukitangaza ni asilimia labda watu zaidi ya 100 au 1000 wanaweza kupakua application na wakaanza kuitumia. Lakini tofauti na mjasiriamali ambaye anamiliki
14: biashara
4: bodaboda pekee yake, amepaki pale anasubiri abiria aje mmoja.
14: Yes.
4: Kwa manake kukua kwa Bolt ni mara 10 zaidi ya bodaboda binafsi mmoja. Lakini kuna faida ya bodaboda kuwa kwenye Bolt. Kwa hiyo tunamaanisha kwamba ubunifu sasa tunazungumzia biashara yenye uwezo kukua kwa kiwango kikubwa ndani ya muda mfupi.
14: Okay.
4: Kwa hapa tunazungumzia vijana na jamii kwa ujumla ambao wanaweza kufikiria miradi au biashara ambazo zinaweza kukua kwa haraka zikitatua tatizo kubwa la kijamii
14: ndani ya muda mfupi.
4: Yeah,
14: na mlengo hapa zaidi ni kijana.
4: Yeah, mlengo mkubwa ni kijana, japokuwa kuna wabunifu wengine na yani sema sijui kuna mawimbi kidunia huko, inabidi mtu ajiseti akae kwenye wazo la ubunifu. Kuna mtu amebuni mgawa mkubwa mtu wa KFC ana miaka 56. Alindo alipata wazo la
14: hiyo biashara akiwa umri
4: wa kwao. Kijana katika hali ya ubunifu naangalia kwamba uchangamfu wa akili na sio miaka alionayo,
14: umri ulionao. Shughuli gani tutafanya katika hii wiki? Umeniambia ni tarehe 2 na tarehe 3 kilele. Tarehe 4 Dar es Salaam.
4: Yes. Kwa tarehe 3 tunafahamu kwamba wajasiriamali wengi, wabunifu wengi wanapenda kujifungia kutengeneza bunifu zao. Kwa hiyo tarehe 2 tutakuwa na tour wa vijana ambao wanapenda kutembelea biashara mbalimbali ndani ya mkoa wa Iringa wajisajili waweze tutakuwa na basi kwa ajili ya kwenda kuona bunifu za wajasiriamali wakubwa.
14: Okay.
4: Sitaweza kuwataja lakini tunayo maeneo ya kwenda kutembelea na vituo kama cha serikali SIDO pale tunaenda kuona mitambo iliyopo. Kwa kama wewe ni kijana unatamani kujifunza kwa wajasiriamali upiga hatua, tafadhali wasiliana na sisi ili sasa tutembee pamoja usiku tukaone, lakini tarehe 3 kutakuwa na maonyesho ndani ya viwanja vya Ruaha Catholic University. Wanaita Ruku kwa kifupi. Tutakuwa na maonyesho pale ya bidhaa mbalimbali za vijana wanazotengeneza. Ziko nyingi za teknolojia kwenye sekta zote, kilimo, utalii, ufugaji pamoja na usafirishaji.
14: Okay. Kwa hizi ndio shughuli mbili kubwa ambazo zitafanyika katika hizi siku mbili.
4: Ya, lakini la mwisho kabisa siku ya tarehe 3 tunatambua kwamba kuna vijana wengi wanafanya mambo makubwa ndani ya mkoa wetu. Na hivi juzi kuna kijana ameshinda tuzo ya mbunifu bora kwa teknolojia.
14: Teknolojia.
4: Ameshinda. Sasa tunatarajia kuwa na tuzo jioni yake ya tarehe 3 kutambua mchango wa vijana wabunifu wote ambao wapo mkoa wa Iringa. Kwa kuna sekta mbalimbali wakiendelea kufuatilia wataona hizo sekta kwenye mitandao ya kijamii tutaziweka. Kwa nawahamasisha kwanza waweze kujipigia kura ili waoneshe bunifu zao, lakini pia wapewe hizo tuzo. Sababu tunatamani kutambua vijana na sio biashara kubwa ambazo tayari zipo sokoni. Biashara kubwa nyingi zinafahamika kwa Iringa yetu. Yaani kuna watu najua kabisa huyu ni biashara mkubwa. Sasa hawa tunaja kuwashindanisha kwenye hizo tuzo. Nataka tuone hawa vijana ambao wanakuja. Wana biashara zipi na zinastahili kupewa tuzo.
14: Na kila kitu lazima kinakuwa na lengo, Funlek. Tuangalie hasa lengo la wiki ya innovation, wiki ya ubunifu.
4: Asante. Lengo kuu la wiki ya ubunifu ni kuhamasisha na kuchochea mtazamo chanya wa kukuza taifa na bara letu la Afrika. Kwa maana kwamba tusipofanya hiki kuna vingine vitatokea, kama kwa miaka kadhaa nyuma imekuwa Iringa ikisifika kwa mambo mabaya. Lakini sasa tunapokuja na hivi vitu tunazidi kuhamasisha jamii kujikita kwenye ubunifu na kutatua matatizo ya kijamii badala ya kuomba misaada kulialia barabarani. Kuna watu wengi wanafanya bunifu nzuri sana, kwa lengo ni kuendelea kuhamasisha. Na labda niongee kidogo hapo kwamba tunapozungumzia ubunifu tunazungumzia kurahisisha maisha ya kila siku. Kwa mfano, kama ninaamka usiku saa 6 nasikia njaa na bidi niende kupata chakula mjini na ninakaa labda kiasa kilolo ndani huko mbele. Sasa kuna Bolt, naweza tu nikabonyeza simu, kuna vitu kwa kuna urahisi kama watu wakiendelea kubuni vitu vizuri. Kwa mfano tulikuwa tu mtu angekaa kimya asingefikiria kubuni simu. Ningekupataje ndugu yangu leo? Ingekuwa ni ngumu. Ingetakiwa niandike barua, labda isafirishwe mpaka kwenda Dar es Salaam irudi. Lakini pia utakumbuka kipindi cha zamani kusafirisha fedha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unaweka kwenye mfuko wa mahindi, unaweka kwenye bahasha, unasafirisha inaenda Mwanza, inapotea. Sasa hivi tukibonya tu simu, hela inahama ishafika. Kwa hiyo nahamasisha jamii kupitia wiki ya ubunifu waendelee kufanya ubunifu kwa ajili ya kurahisisha maisha. Kuna mengine mengi watu wanayo kichwani, lakini hajafika bado kwenye utekelezaji. Waje pale waone wenzao wanatekeleza vipi. Okay. Ili yatokee kwenye jamii yetu. Kwa sababu tunasema kwamba utajiri mkubwa uko makaburini. Watu wengi wamezikwa na mawazo yao mazuri. Sasa tukiyatoa mawazo kichwani tukaweka kwenye jamii, tutarahisisha maisha. Huenda kuna mtu hapa ana teknolojia ya kula chakula kwa hewa.
14: Na sisi hatujajua bado tunaanza.
4: Bado hatujajua au labda mtu anafikiria mfano ndege kabla hazijagunduliwa. Mtu wa kwanza angekupa kurusha ndege, sasa hivi ingekuwa tunateseka kusafiri kwenda mabara mbalimbali. Kwa hiyo hizo bunifu watu mawazo walionayo ambao wanaona ni ya tofauti hayapo kwenye jamii yetu wayalete tuweze kuyaona.
14: Kuna kitu umeongea hapa, hii ya shughuli ya tarehe 2 ya kwenda kutembelea wabunifu ambao tayari wameshaanza kupiga hatua. Sisi twende kujifunza. Utaratibu uko vipi huu? Mtu angetamani kujua namna ambavyo anaweza kushiriki katika namna yote kwenda kujifunza. Umetaja kuhusu SIDO. SIDO ni wazalishaji wa hifadhi wakubwa wa chakula mkoa wa Iringa kwa kiwango kikubwa. Namna gani nakuwa? Tunafikika vipi?
4: Asante. So njia ya kushiriki ni rahisi. Lengo tu umejishajisajili tuweze kujua tuna watu wangapi. Watapanda gari wataenda. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana kwa namba 0752 136 529.
14: Rudi tena.
4: 0752 136 529.
14: Okay.
4: Lakini kwa ambao wananisikiliza, kama unatumia mitandao ya kijamii, unaweza ukafollow Instagram account za wadau, kwa sababu hili tukio linaandaliwa na wadau wa ujasiri wa mambo ya ubunifu ndani ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo unaweza ukafollow account ya Agriedo Hub ambao ni wadau wa sekta ya
14: Agriedo.
4: Agriedo.
14: Agriedo.
4: Yes, okay. Agriedo Hub. unaweza ukafollow pia Kiota Hub ambao ni iko ndani ya chukuu cha Iringa. Okay. Pia unaweza ukafollow Taifa Tech ambao wapo Sabasaba hapo, unaweza ukafollow account yao Instagram. Lakini pia unaweza ukafollow Wanyarukolo Tours, nao ni wadau wa innovation Iringa. Lakini pia unaweza kufollow page za Chuo Kikuu Katoliki Ruaha Ruku, na kuona hayo matangazo pamoja na Arabs Iringa. Okay. Unaweza ukafollow kuona taarifa zote kuhusiana na tukio letu la wiki ijayo.
14: Nini ambacho ungependa kuhitimisha nacho?
4: Niwakaribishe watu wote, hata kama una ubunifu, tunakukaribisha uje uone sasa vijana wengine wanafanya vitu gani, kwa sababu ni kweli kwamba kuna wasomi wengi lakini ajira ni chache. Sasa vijana wenzako wanatengeneza biashara, ni muhimu ukapita ukajifunza wanafanya vitu gani, na wewe kawa pengine siku nyingine ukawa na biashara yako, tukakutambua kama mbunifu. Lakini pia wapitizo account, kwa sababu kuna vijana wenzenu wanapigiwa kura za kupewa hizo tuzo za wabunifu bora ndani ya mkoa wa Iringa.
14: Yes, yes.
4: Ni lengo ni kuwatambua na kuendelea kuwawezesha kwenye ambapo wanahitaji.
14: God love, una swali lolote kwa?
15: Tunawapongeza tu of course, lakini changamoto kubwa imekuja kwamba hususan watu walio pembezoni mwa mji na wanatamani pia kufikiwa zaidi na hizo fursa. Mara kadhaa wamekuwa kipendezwa na hiki ambacho kinafanyika, lakini tunaona kwamba kuna vijiji kwa mfano Mfindi, kuna watengeneza maudhui wazuri. Tunaona wapo kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok au wanaotengeneza maudhui mbalimbali. Nadhani nao wanapaswa kuweza kufika, lakini tupende tu kuasisitiza watu kwamba fursa inafuatwa. Ndio, fursa inafuatwa. Kwa kama uko Mfindi, nadhani ameshaeleza tarehe ambayo lakini pia namna
14: tarehe 3
15: Yeah, kwa hiyo tukupongeze kwanza. Pongeze, mimi wanamuita Mr. Kawaida.
14: Yeah.
15: Kuna bwana mmoja anaitwa Kawaida alizali. Nadhani pia Teddy amekuwa ni mfuasi sana.
14: Kawaida yupi, yule wa Chama cha Mapinduzi?
15: Hapana, umeona. Yaani maisha ya kawaida. Okay. Nadhani hata vijana ambao wanatengeneza content kwenye mitandao nao wanakaribishwa. Wale wabunifu,
4: kwa sababu nao kuna kipengele chao cha tuzo.
14: Okay.
4: Watengeneza maudhui wa mtandao unaita content creators.
14: Content creators.
4: Yes, nao wana kipengele chao. Kwa hiyo wajinominate na wajipigie kura ili sikio jioni wapewe tuzo zao kama atakapomshinda.
15: Ndio maana naona upo na mzee wa kudua hapa kama zile za KIE, moja kati ya watu ambao wanatembea kidogo kwenye mitandao. Tupongeze kwa hili.
14: Bwana wacheki jamaa uweze kushiriki katika zoezi hili ya wiki ya ubunifu, na umesikia page hizo za mitandao ya kijamii Grado Hub, Kyoto Hub na Taifa Tech na Wanyarukolo Tours. Unaweza kuwafollow huko ukauliza maswali na ukaona nini ambacho kinaendelea. Unaweza kuwapigia pia kupitia 0752 136 529 ili wakupe ufafanuzi zaidi wa namna unavyoweza kushiriki na kwenda kuona bunifu kubwa ambazo zimefanyika. Wazo dogo inawezekana likawa kubwa hapo baadaye kwako wewe kijana. Kwa hiyo mimi niwatakia kila laheri. Asante bwana kwa kuweza kuwa pamoja nasi hapa, na kila laheri, na sisi tutatamani kushiriki ili tuweze kupata ABCs. Sio kila siku tumekaa kwenye mic hapa, kuna vitu vingi huenda tukavipata huko. Sasa bwana mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya kuwa mwanapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 26-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science, ni Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Art with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Procurement and Change Management na Bachelor of Public Relation and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and communication technology, library studies, record management, community development na entrepreneurship development, bila kusahau social work. Kunatoa pia stashahada shahada za pili kwa maana masters, ambazo masters ya sheria law, masters of Kiswahili literature, masters of accounting and finance, masters of business administration, postgraduate diploma in education. Lakini pia chuo kinaratibu maradhi ndani na nje ya chuo. Unaweza kuwapigia kupitia 0693020540, namba nyingine 0747340614.
15: Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026.
14: Okay.
15: Ambapo wanawake wote mkoani Iringa wanapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika

0: Pala International University, exploring the heights.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Shimpolytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimpolytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kuwa huenda ikapanda. Wakati huo huo, athari za janga hili zimevuka mpaka hadi nchini China. Vyombo vya habari vya serikali nchini humo vimeripoti majeruhi wengi na watu kadhaa kupoteza maisha katika bandari ya Girong iliyopo Tibet inayopatikana mpakani mwa nchi hizo mbili. Rais wa China Xi Jinping ametoa agizo la dharura akitaka juhudi zote zielekezwe katika kuwatafuta na kuokoa waliopotea pamoja na kutoa matibabu ya haraka kwa majeruhi ili kupunguza idadi ya vifo. Barabara kuu za eneo hilo zimefungwa kutokana na hatari kubwa ya maporomoko zaidi ya ardhi. Wataalamu wa kijiografia kutoka kituo cha kimataifa cha maendeleo ya milima chenye makao yake Kathmandu wamesema tathmini ya awali ilionyesha maporomoko ya barafu na mawe nchini Nepal ndio yaloziba mto Lehnde na kusababisha mafuriko haya ya ghafla. Wanasayansi wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuongeza marudio na ukali wa hali hii ya hewa ya hatari katika ukanda wote wa Asia Kusini wakati huu wa msimu wa mvua za masika. Mamlaka nchini Nepal zinaendelea kuwatahadharisha wananchi wanaoishi kando ya mito kuhama haraka kuelekea maeneo ya juu. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
2: Na takriban watoto 14 wachanga wamefariki dunia katika mkasa wa moto uliotokea katika mojawapo ya hospitali kuu za serikali nchini Pakistan. Maafisa wanasema moto huu ulizuka katika wodi ya watoto wachanga huko mjini Islamabad. Skola Kisanga na taarifa zaidi.
3: There are still families here who are grieving the loss of their children that died in this fire.
4: Ni mwandishi wa BBC Carrie Davis akiwa Pakistan akielezea hali ilivyo nje ya eneo la wodi ya wazazi katika hospitali mjini Islamabad.
3: And then they saw the smoke. At that point they were able to grab the baby and run out of the hospital as quickly as possible.
4: Picha za video zilionyesha wafanyakazi wa uokoaji wakitumia ngazi kujaribu kufikia wodi iliyokuwa kwenye ghorofa ya 3 ambapo kwa sasa inaripotiwa ni mtoto mmoja tu aliyokolewa. Msemaji wa hospitali hiyo anasema moto huo ulianza katika kifaa cha kiyoyozi na kuenea haraka kutokana na miunganisho ya oksijeni. Watoto hao wachanga waliofariki walikuwa kwenye mashine za kuwasaidia kupumua, yani oksijeni, na wengine waliozaliwa kabla ya muda wao. Mama huyo amepoteza mtoto wake alikuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi.
5: Mwanangu alikuwa na umri wa siku 3 tu. Wanasema kwamba walipaswa kuwaokoa watu wazima kwanza na wakawaokoa. Kwa nini walikuwa wakiwaokoa watu wazima? Kwa nini hawakuwaokoa watoto kwanza? Kwa nini wodi ya watoto ilikuwa imefungwa? Na baada ya saa 2 kikosi cha uokoaji kikafika. Na baada ya saa 4 polisi wakafika. Kwa nini?
4: Mashuhuda wameeleza hali ya vurugu na ya kutisha katika hospitali hii. Wanasema kulikuwa na moshi mzito na vioo vilivunjika. Baadhi yao wanalalamika kwamba wahudumu wa uokoaji walichelewa kufika kwenye eneo la tukio. Kauli hii imepingwa na kamishna mkuu wa Islamabad Sohail Ashraf ambaye anasema vikosi vya uokoaji na polisi vilifika eneo la tukio mara moja baada ya simu ya dharura kupigwa kwa mara ya kwanza na kisha kufanikiwa kudhibiti moto huo. Lakini baba huyu ambaye amepoteza mtoto wake amekosoa hatua za kiusalama zilizo katika hospitali hii.
6: Sikuweza hata kumuona binti yangu, lakini hali ya wodi hiyo ni mbaya. Nimekuwa nikienda huko kwa siku 8 na hali ilikuwa ni ya kusikitisha sana. Mke wangu yuko katika jengo hili, walau hali yake ni nzuri. Jengo lile halikuwa na usalama wa kutosha dhidi ya moto wala njia sahihi za kutokea. Milango yote ilikuwa imefungwa na mlango mmoja tu ndio ulikuwa unatumika kwetu kutembelea watoto wetu. Walifunga milango mingine kwa sababu waliogopa kwamba tungekuwa tunakuja kuwaona watoto wetu mara kwa mara.
4: Naye waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif ameagiza uchunguzi kamili kuhusiana na tukio hilo. Kumekuwa na maswali kuhusu iwapo mlango wa wodi ya wazazi katika hospitali hiyo huwa unafungwa, huku kukizuka wasiwasi kwamba huenda watoto wachanga walikuwa kifungiwa ndani ya wodi. Hata hivyo, hatua zaidi zimechukuliwa ambapo waziri mkuu wa Pakistan amemsimamisha kazi afisa mkuu wa afya baada ya watoto hao wachanga kufariki katika moto huo uliotokea huko mjini Islamabad. Kati ya watoto wachanga 15 walikuwa wodini wakati moto huo ulipozuka, ni mmoja peke yake aliyeokolewa kwa mujibu wa msemaji wa hospitali hiyo. Uchunguzi kuhusu moto huo unaendelea huku kamati ikiagizwa kuwasilisha ripoti yake ndani ya saa 24 zijazo. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC.
7: Na chama tawala nchini Tanzania, Chama cha Mapinduzi CCM, kimefanya kikao maalum leo hii katika mji wa Dar es Salaam, ikiwa ni siku moja tu baada ya makamu rais Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzulu na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma, hatua ambayo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan alikubali. Kuondoka kwa Nchimbi, ambapo kutaanza kutekelezwa rasmi Septemba 4, kumeleta mwelekeo mpya usiotarajiwa kisiasa katika kikao hicho, na kuna uwezekano mkubwa wa kuelekeza umakini kwenye mustakabali wa uongozi wa nchi hiyo. Kujiuzulu kwake vile vile kumvutia hisia kwenye kauli alizotoa mwezi Julai alipotaka Watanzania kuendelea kupigania katiba mpya. Sasa, ili kuweza kufahamu zaidi, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Tanzania ambaye vile vile ni mwandishi wa habari, Charles William, anayeanza kukuelezea iwapo mkutano wa CCM umekuja wakati mwafaka.
8: Nafikiri ni mkutano ambao ulikuwepo kwenye ratiba yake, lakini ulikuwa na picha ya udharura. Ndio maana pengine hata matangazo yale ya kawaida ambayo tumezoea, kwa kawaida Chama cha Mapinduzi kinapofanya mkutano wa halmashauri kuu au mkutano wa kamati kuu, mara nyingi huwa wakitoa picha ama kutoa hata taarifa ya kabla ya mkutano. Lakini kwenye hili pamekuwa pana ahali ya ukimya kimya, kutokana pengine na ajenda zenyewe za kikao, na pengine ni nini hasa ambacho wanataka wakipate kutoka ndani ya kikao hicho, kwa sababu kadri ambavyo chama kinaingia katika baadhi ya ajenda, kutaka kuzifanya ama kuziendesha ajenda zile kwenye namna ambayo wanaona wenyewe itaweza kukidhi matamanio yao.
7: Ni ajenda gani muhimu, Chazi, ambazo nadhani huenda zikawa zimejadiliwa ama zinaendelea kujadiliwa kufikia sasa?
8: Nafikiri kubwa ni ile hali ya kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambayo kwa kiasi kikubwa hali ya kisiasa inahusisha yale ambayo tumeyaona ya taarifa kwa umma iliyotolewa na makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kwamba amewasilisha barua kujiuzulu, lakini pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais naye akitoa taarifa kwa umma kwamba tayari amepokea na kuridhia uamuzi huo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile kutakuwa kuna yanayoendelea ama yatokanayo na hayo, ingawa mwanzo kikao hiki kilipokuwa kimepangwa kilikuwa kimepangwa hata kabla ya barua hiyo kwenda kwa rais na kabla ya taarifa kwamba makamu wa rais ametangaza kujiuzulu. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu kilikuwa kimewekwa kwenye ratiba tangu awali, huenda imeonekana kile kilichopaswa kujadiliwa cha hali hiyo ya kisiasa hakiwezi kuathiriwa na hili lililotokea la makamu kutangaza kujiuzulu. Pengine kwa sababu bado anasalia kuwa mwanachama, katika maelezo yake makamu wa rais ambaye atajiuzulu rasmi tarehe 4 Septemba anaeleza kwamba yeye atasalia kuwa raia mwema, lakini anasema amestaafu siasa, lakini hakueleza kuhusiana na kuachana na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa sababu bado ni mwanachama wa chama hicho, pengine kuna yale ambayo anaweza kujadiliwa, na kwa kuwa hapo awali kulikuwa kuna taarifa kwamba aliitwa katika kikao cha maadili cha chama hicho, pengine yatokanayo na kikao hicho yatakuwa yanaendelea sasa kwenye hatua hii ya vikao vingine, kwa maana ya kamati kuu pamoja na halmashauri kuu NEC.
7: Unadhani huenda kukawa na pendekezo la jina mbadala wa nafasi ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi ambaye ametangaza kuachia nafasi hiyo?
8: Nadhani pendekezo hilo linaweza kuwepo kwa sababu ni sharti la kikatiba kwamba liwepo, lakini ukitazama katiba jinsi inavyoeleza, katiba ya Tanzania kwa sasa haielezi kwamba ni sharti la lazima kwa rais kushauriana na chama kuhusu nani hasa achukue nafasi. Sharti la rais kushauriana na chama limewekwa sana kwenye eneo la pale ambapo nafasi hiyo inakuwa wazi kutokana na labda aliyekuwa makamu wa rais anapokuwa rais, au pale ambapo mgombea amepitishwa na anataka kuwa na mgombea mwenza, pale inaonekana kuna nafasi ambayo imewekwa kikatiba ya kujadiliana na chama kwenye hilo jina. Lakini ukisoma vizuri katiba sasa hivi inasema tu rais atawasilisha jina ndani ya siku 14. Haizungumzi sana kuhusu ulazima wa kushauriana na chama pale inapotokea yule aliyekuwa makamu wa rais amejiuzuru. Hapaelezi sana kwamba ni lazima rais anapokuwa anataka kupendekeza jina hilo sasa ashauriane na chama chake, ila utaratibu ulio wazi ni ule wa kwamba jina hilo lipelekwe bungeni na wabunge walio wengi watakapopiga kura mtu huyu atathibitishwa kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ukiisoma vizuri katiba, yeyote anaweza kuwa makamu wa rais pasipo utaratibu wa kwamba ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi au amependekezwa na chama hicho. Ingawa utaratibu wa awali pale ambapo chama kinatafuta mgombea mwenza, sharti la kwamba lazima awe mwanachama wao na lazima awe ametokana na majadiliano ya ndani ya chama inaelezwa.
7: Sasa Charles, kwa mtizamo wako, unadhani mkutano huu utaleta majibu kwa baadhi ya changamoto zinazoonekana dhahiri katika chama hicho?
8: Nadhani litasaidia kuweka sawa taarifa rasmi kutoka ndani ya chama hicho, kwa sababu tangu awali lilipoonekana kwamba kuna misuguano kati ya makamu wa rais pamoja na rais, ilipoonekana hadharani kwamba kuna joto fulani la chini kwa chini, Chama cha Mapinduzi hakijawahi kutoa taarifa rasmi kwamba jambo hilo lipo. Mpaka sasa hivi taarifa hizi tunazoziona ni taarifa yenyewe ya makamu wa rais na taarifa yenyewe ya rais kusema ameridhia ombi la kujiuzulu la makamu wa rais. Kwa hiyo hapajawahi kuwepo taarifa ya wazi kutoka ndani ya CCM inayolieleza hilo, changamoto hiyo imetokana na nini na chama kilichukua hatua zipi na kimehitimisha vipi. Kwa hiyo kikao hiki nadhani kitasaidia kuja na hitimisho na taarifa rasmi kwa wanachama wa CCM na wananchi kiujumla, ambao kiukweli hawajui hasa ni nini kimetokea ndani kwa ndani mpaka kuja kumalizikia kwenye hiki cha hadharani ambacho ni swala la kujiuzuru. Kwa hiyo pengine sasa utakuja kuelezwa mkasa mzima ulijadiliwaje ndani ya chama na kuhitimishwa vipi. Hilo ndilo linalokosekana na pengine kikao hiki huenda kikajibu swali hilo.
7: Namni Charles William, huyo mchambuzi na mwanahabari kutoka Tanzania. Sasa taarifa za kujiuzulu kwa makamu rais Emmanuel Nchimbi bado zimewaacha wengi katika mshangao na kuwa gumzo kubwa, licha baadhi yao kusema ni jambo walilolitarajia. Watu mbalimbali wametoa maoni yao jinsi walivyopokea taarifa hii, wakiwemo vile vile wanasiasa.
9: Mimi naitwa Juma Lafatibu, ni mwenyekiti wa chama cha ADA TADEA Taifa, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Tanzania. Nimepokea kwa mshtuko kwanza makamu wa rais kujiuzulu kwake, lakini baada ya kutafakari na kufikiri nikasema ni uwajibikaji. Ametumia nafasi yake vizuri, tumpongeze, ameonyesha mfano mkubwa na viongozi wengine, basi si vibaya kuiga mfano huo, na wengine walishafanya hivyo. Kwa hiyo mimi naona hii ni jambo la kawaida la kidemokrasia na la kikatiba kabisa. Ameonyesha uvumilivu wa kisiasa, ameonyesha upevu wa demokrasia.
10: Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama wananchi wengine walivyozipokea. Muhimu ni Watanzania tusiondoke kwenye reli na kwenye madai yetu ya msingi ya kutaka uwepo wa tume huru ya kimataifa itakayochunguza matukio ya Oktoba 19 na baada ya hapo. Tusiondoke kwenye madai yetu ya kuitaka katiba mpya ya wananchi, lakini mageuzi ya kimfumo, kiwepo kupata tume huru ya uchaguzi, chaguzi huru ambazo zitaakisi matakwa ya wananchi ya wakati huo, na marekebisho ya mifumo yote ambayo tumeiona imekuwa ikileta changamoto katika kuendelea na kufurahia haki zetu za kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa ujumla.
11: Amani Golugwa ni naibu katibu mkuu wa CHADEMA bara. Tulitarajia jambo hili litatokea. Mara ya kwanza tulipomsikia Nchimbi akizungumza kwenye mkutano wa watetezi wa haki za binadamu hapa Dar es Salaam, maneno aliyoyasema ya utashi wake binafsi kuhusiana na haja ya nchi kuwa na katiba mpya, na akiwasihi watetezi wanasiasa wapambane wapate katiba mpya. Tuliposikia ile kauli, wote tulijua kwamba kuna jambo litakwenda kutokea.
12: Jina naitwa James Mbatia. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katika hali ya hasi negative zaidi kuliko chanya, kwa sababu hili ni zao la migogoro hasi katika jamii, na jamii yote ambayo ikishaweka utaratibu, ule utaratibu usipofuata, hasa utaratibu wa kiutawala kisiasa, mazao yake ndio haya.
13: Mimi jina langu naitwa Said Sul Saidi, mwenyekiti wa chama cha AFP taifa. Nimelipokea suala la Mheshimiwa Nchimbi kujiuzulu kwa masikitiko makubwa, kwa sababu ni kiongozi ambaye tunategemea kwamba ataweza kwenda na muhula huu hadi kufikia miaka mitano ya uchaguzi, kwa ajili ya kupima uwezo wa CCM na ya jinsi gani umetekeleza sera zake na malengo makuu kwa wananchi. Lakini kitu cha kusikitisha ni uamuzi wake huu ambao ameutoa kwa ghafla, na umeleta picha ndani ya Tanzania kwamba demokrasia imekuwa.
2: Na msikilizaji, maoni ya wasikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili umesheheni hayo ya Nchimbi. Mbaraka Moshe anasema Nchimbi mwana nini mbele, lakini alimrange Gigiri Mresa wa kule Vina, Dar es Salaam, Tanzania, anasema Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, amechukua maamuzi sahihi kuandika barua ya kujiuzulu nafasi yake. Tuheshimu maamuzi yake. Lakini pia David Mushuku anasema Afrika hii yetu viongozi kama Nchimbi si wengi tulionao, wengine wengi ni wanganganiaji wa uongozi. Ni kushukuru pia Jafari Kopo, unasema unatupata vizuri kabisa ukiwa kule mjini Moshi, Tanzania. Frank Shayo wa Arusha, Sakina, anasema kujiuzulu kwa Nchimbi ni pigo kwa siasa za Tanzania. Lakini Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema busara humuongoza mtu yote kufanya maamuzi yaliyo sahihi, hivyo inapaswa kupokea na kuheshimu hatua alizochukua Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi. Ni kushukuru msikilizaji kwa kuendelea kutuma maoni yako kama alivyofanya pia Mbwana Pindo akiwa kule Dar es Salaam na Jonas Luvena. Lakini nitakuja na mengine zaidi hapo baada ya michezo. Twende kwa Kesho Ibrahim.
14: Barabara kabisa. Manchester City imemsajili kiungo wa Morocco mwenye umri wa miaka 18 Ayoub Aouabdi kutoka klabu ya Lille ya ligi kuu ya Ufaransa kwa ada ya takriban pauni milioni 86 na kumfanya kuwa mchezaji barubaru kuwahi kusajiliwa kwa bei ghali zaidi katika historia ya ligi kuu ya England. Aouabdi amesaini mkataba wa miaka 5 na ataimarisha safu mpya ya kiungo ya City kufuatia kuondoka kwa Rodri na Tijan Reinders. Wakati huo huo, klabu hiyo pia inaandaa kuwasilisha ofa ya pauni milioni 120 kwa ajili ya kumsajili kiungo wa Chelsea Enzo Fernandez. Kocha wake wa zamani Enzo Maresca anamuamini mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina kama mchezaji muhimu baada ya kuondoka kwa viungo kadha. Fernandez anaweza kuwa mmoja ya wachezaji ghali zaidi kusajiliwa katika ligi kuu ya England iwapo atahamia Etihad kwa kitita cha pesa hizo. Na mlinda lango wa Arsenal David Raya amesema klabu hiyo inalenga kuwa washindi wa mara kwa mara baada ya kutwaa ligi kuu ya EPL msimu uliopita na kuondoa ukame wa taji hilo kwa The Gunners uliokuwa umedumu kwa miongo miwili. Bosha Nyanje anasimulia zaidi.
15: The Gunners imeanza msimu vizuri ikiwafunga Manchester City pamoja na Coventry City. Raya anasema wanataka mataji zaidi ikiwemo Premier League, Champions League na mataji mengine ya mashindano ya nyumbani kama FA na Kombe la Carabao. Pia aliipongeza safu ya ulinzi ya Arsenal baada ya wachezaji wanne wa klabu hiyo kuchaguliwa katika kikosi bora cha mwaka cha wachezaji wa ligi kuu ya England, yani PFA. Raya ameshinda tuzo ya Golden Glove, yani kipa bora zaidi wa EPL kwa mara tatu mfululizo. Amesema uimara wa safu ya ulinzi kwa muhimu kwa Arsenal kupata mafanikio zaidi msimu huu.
14: Shukrani na Bosha. Na aliyekuwa mshambuliaji wa timu taifa ya England Raheem Sterling atafikishwa katika mahakama moja nchini England hapo September 15 baada ya kushtakiwa kufuatia ajali ya barabarani. nyumbani. Sterling mwenye umri miaka 31 anadaiwa kuendesha kwa hatari, kupatikana na kemikali aina ya nitrous oxide na kuitumia kwa matumizi yasiyofaa pamoja na kukataa kutolewa sampuli. Gari lake liligonga vizuizi vya barabarani lakini hakuna aliyejeruhiwa. Sterling aliyeachiliwa kwa dhamana kwa sasa hana klabu tangu aondoke klabu ya Feyenoord ya nchini Uholanzi. Awali aliwahi kuzicheza Liverpool, Manchester City, Chelsea pamoja na Arsenal. Tottenham imekubaliana kumsajili mshambuliaji wa Manchester City Omar Marmoush kwa mkopo, huku kukiwa na uwezekano wa kumsajili kabisa kwa pauni milioni 60 msimu ujao. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Misri mwenye umri wa miaka 27 amekuwa akipata muda mchache kugusa dimba wakati akiwa City kutokana na uwepo wa Erling Haaland. Tottenham inatarajia kuwa uwezo wake wa kucheza nafasi mbalimbali na kushambulia utaimarisha safu yao ya ushambuliaji msimu huu. Na nchini Uhispania, kocha wa Barcelona Hansi Flick anasema klabu hiyo huenda isimsajili mshambuliaji mwingine ikiwa itashindwa kumpata Julian Alvarez kutoka kwa Atletico Madrid. Baada ya kuondoka kwa Robert Lewandowski na Ferran Torres, Barcelona haina mshambuliaji mwenye uzoefu wa kucheza kama namba 9. Hata hivyo, Flick anaamini kuwa kikosi chake kina ubora na anasema klabu hiyo inapaswa kuangalia mahitaji ya sasa pamoja na mipango ya baadaye. Katika tenis, Carlos Alcaraz amesema hajawa na wasiwasi na nusura sahau hisia wakati wa kucheza tenis kwa karibu miezi mitano.
16: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
17: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
18: Ah, samani, wewe sifundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
19: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
18: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
19: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
18: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
19: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
17: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Johnny, njoo mara moja.
3: Jilani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani. Kama mbe baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya. Watoto chini ya miezi 6 wakiharisha, wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
9: Vodacom, pamoja tunaweza.
10: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
11: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
10: Ni wapi huko?
11: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
10: We,
11: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Nuru FM, utaipenda. Kwa habari za uhakika, burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. 88.9 Nuru FM.

feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.

0: 89.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: Wayahudi walivyokuwa wakisema mwana wa Daudi walikuwa wanajua anachokimaanisha. Walikuwa wanasema kwamba wewe ndiwe Kristo aliyetabiriwa habari zake. Ni muhimu rafiki ukajiulize hilo swali. Kwa nini unaposoma Biblia kila mara watu walipokuwa wakimuona Yesu, wakimwendea Yesu kwa ajili ya mahitaji yao, walikuwa lazima wapige kelele waseme uturehemu mwana wa Daudi. Ama hata ukiangalia wakati Bwana Yesu anaingia Yerusalemu kabla hajakwenda kusulubiwa, wakati anaimba hosana hosana hosana. Sijui kama umeshasoma hiyo sehemu. Ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kibo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kusumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Na yako mambo kadhaa ambayo tumekwisha kuyazungumza, tumekwisha kuyaangalia, ikiwa ni pamoja na kwamba Yesu ni Mungu na kwa mantikio mwana wa Mungu, lakini pia tulikuwa tunaangalia kwamba yeye ni ndiye Kristo, kwamba Kristo ni cheo na wala

0: Sio jina la pili la Bwana Yesu, na nimegusia mambo kadhaa na habari ya yeye kuwa kama mwokozi, afu of course nikagusia kidogo kwa mbali kwamba yeye kuwa kama Bwana. Leo tutaendelea kutia simenti na kushindilia ili kuweza kuweka mambo yakae sawa sawa. Kwa hiyo nataka tuendelee, kumbuka tu kwamba kufikiri kwako rafiki kuna mchango mmoja kwa mmoja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Kumbuka pia mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii unaoitwa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge na ukaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo kila itapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine na waweze kusikiliza. Na nafurahi vile ambavyo unachukua hatua na kwenda kuwashirikisha ama kuwafundisha wengine kile ambacho mwenyewe umejifunza. Kwa hiyo nakupa hongera sana rafiki. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye unafanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu, endelea kusimama pamoja na sisi. Kumbuka unapoombea usajili wa vipindi vya Neema na Kweli, simamia Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9. Na mwisho napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli. Unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kumbuka rafiki, kupitia njia ya redio sasa hivi tunafikia watu 1,200,000 kila siku. Kumbuka maeneo ambayo redio inafika, redio tulizoko sasa hivi inafikia watu 6 milioni. Lakini imani yetu tumeachilia kwa watu 1,200,000 kila siku kusikiliza vipindi hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo ushiriki wako unaleta tofauti kubwa. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka sasa tusonge mbele. Tunaendelea na somo letu. Kumbuka tunaangalia kumwamini Yesu Kristo maana yake nini. Na nilikwambia kuna tafsiri yetu ambayo ndio inatuongoza, ambayo nilikwambia inasema hivi: kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye, ama kuingia katika agano naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Kwa lugha nyingine ni kuingia katika uhusiano na Bwana Yesu, kuingia katika uhusiano na yeye, na kwa maana hiyo kumkubali kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini ni zaidi ya hayo, tunamaanisha pia kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Kwa hiyo rafiki, utaweza kuona haitoshi tu kusema kwamba Yesu ni Bwana. Lazima ujitiishe chini yake. Haitoshi tu kusema kwamba yeye ni mwokozi wangu. Lazima uanze kuishi ndani ya ufalme wake. Lazima uruhusu ufalme wake uanze kukuhudumia. Kwa haya mambo tutaangalia huko mbele kadri siku zinavyokwenda. Lakini leo itoshe tu kusema hivyo. Sasa tulikuwa tunachambua kuangalia kwamba huyu Yesu ndiye Kristo, ndiye Kristo na Bwana, ama ni mwokozi Kristo na Bwana. Sasa nataka tupige hatua kidogo kwa habari ya yeye ni Bwana. Nilikwambia kwamba yeye ni mwokozi wa ulimwengu, tuliona Yohana 4:42, lakini pia nikakwambia Yesu ni Bwana juu ya wote. Sasa kabla ya kufika huko mbele, nilitaka turudi kwenye maandiko na nataka twende kwenye, tuanze na hivi. Ngoja nitakusomea mistari miwili hivi mitatu alafu tutaweza kuelewana. Twende kwa mfano kwenye Mathayo mlango wa 9 na mstari wa 27. Anasema Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi, uturehemu mwana wa Daudi, uturehemu mwana wa Daudi. Kwa hawa vipofu wanasema, Yesu, mwana wa Daudi, uturehemu, uturehemu mwana wa Daudi. Sasa maana yake nini? Maana yake nini? Maana yake nini? Tukienda kwenye Mathayo 15 mstari ule wa 21, Mathayo 15 tunaanza mstari wa 21. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana mwana wa Daudi. Unirehemu Bwana mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na pepo. Sasa nachotaka ukione hapa, kwa nini mara kwa mara walikuwa wanamuita mwana wa Daudi? Ni muhimu rafiki ukajiulize hilo swali. Kwa nini unaposoma Biblia kila mara watu walipokuwa wakimuona Yesu, wakimwendea Yesu kwa ajili ya mahitaji yao, walikuwa lazima wapige kelele waseme uturehemu mwana wa Daudi? Ama hata ukiangalia wakati Bwana Yesu anaingia Yerusalemu kabla hajakwenda kusulubiwa, wakati anaimba hosana hosana hosana. Sijui kama umeshasoma hiyo sehemu. Twende kwenye Yohana 7, alafu tuanze mstari wa 25. Anasema hivi: basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, je, huyu siye wanayemtafuta ili wamuue? Na kumbe anena waziwazi, wala hawamwambii neno, yamkini hawa wakuu wanajua hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo. Lakini huyu twamjua atokako, bali Kristo atakapokuja hakuna ajuae atokako. Basi Yesu akapaza sauti yake kaluni akifundisha na kusema, mimi mnanijua na huko nitokako mnakujua, wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye aliyenituma ni wa kweli, msiyemjua ninyi. Mimi namjua kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja. Na watu wengi katika makutano wakamwamini wakisema, atakapokuja Kristo, je, atafanya ishara nyingi zaidi kuliko hizi alizozifanya huyu? Kwa hiyo story inaendelea bado, manake wanaishi ni Kristo. Sasa point yangu ilikuwa ni hii: kwa nini unamuita mwana wa Daudi? Turehemu mwana wa Daudi. Turehemu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Kama unakumbuka pia, nadhani ni nani anaitwa Bartimayo. Bartimayo nadhani. Ukienda kwenye 10 kama 40 ngapi? 46. Anasema hivi: wakafika Yeriko hata alipokuwa, Marko 10:46. Wakafika Yeriko hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Sasa swali ni hili: hawa watu kwa nini walikuwa wanamuita mwana wa Daudi? Kwa nini walikuwa wanamuita mwana wa Daudi? Kwa nini walikuwa wanamuita mwana wa Daudi? Sasa ziko story nyingi zinapita kichwani, lakini unaona pia hata alipokuwa akipishana na viongozi wa dini. Kwa mfano, kuna wakati fulani anawauliza, mwaonaje kwa habari za Kristo? Watu wanasema Kristo ni nani? Kama ni mwana wa Daudi, wanasema ni mwana wa Daudi. Najaribu kutafuta ule mstari, sikumbuki iko kwenye ngapi, kwenye Mathayo, ngoja niangalie Mathayo ngapi. Anazungumzia Mathayo, mwingine anashangaa sema, kumbe na wewe mistari wena kupo. Sio kwamba mistari yote naijua. Kuna wakati mwingine unajua ulipoona, alafu wakati mwingine unatafuta uone, basi maisha yanaendelea. Haleluya. Iko hapa. Tende kwenye Mathayo 22 mstari wa 41. Mathayo 22 mstari wa 41. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni wa Daudi. Kwa manake nini? Kitendo cha watu kupiga kelele na kumuita na kusema mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, manake walikuwa wanasema, wewe tunaamini wewe ndiye Kristo. Sasa shida ni kwamba leo hii tuna watu wa mataifa, Wachaga na Wapare na Wazaramo, nao wanasema mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, lakini hawajui inamaanisha nini. Hao Wayahudi walivyokuwa wakisema mwana wa Daudi, walikuwa wanajua anachokimaanisha. Walikuwa wanasema kwamba wewe ndiwe Kristo aliyetabiriwa habari zake katika Samueli mlango wa pili, amesema Samueli wa pili mlango wa 7 kama ambavyo tunataka kuona. Kwa hiyo nitaanza na kusoma mstari wa 41. Tuko Mathayo 22:41. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, "Mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani?" Wakamwambia, "Ni wa Daudi." Akawauliza, "Imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana? Akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka adui zako kuwa chini ya miguu yako? Basi Daudi akimuita Bwana, imekuwaje ni mwanawe? Wala hawakuweza mtu kumjibu neno, wala hawakuthubutu mtu yote tangu siku ile kumuuliza neno lolote." Kwa hiyo unaweza ukaona rafiki kwamba sababu ya wao kumuita mwana wa Daudi ni kwa sababu walikuwa wanajua, wanaamini kwamba huyu ndiye Kristo. Sasa nitarudia tena kusoma ile swali hapa alafu tuende kwenye Samueli wa pili. Nitaanza mstari wa 41 na 42. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, "Mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani?" Wakamwambia, "Ni wa Daudi." Sasa nataka tuende moja kwa moja kwenye Samueli wa pili mlango wa 7. Samueli wa pili mlango wa 7. Tuna story hapa. Taanza mstari wa kwanza ili kama miwili mitatu ya mwanzo tutasoma tupate context, alafu tutaenda kwenye mstari wa 12 hadi 16. Anasema, ikawa mfalme, yani Daudi, alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote, mfalme akamwambia Nathani nabii, "Angalia sasa, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia." Nathani akamwambia mfalme, "Haya, fanya yote yaliomo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja nawe." Fanya yote yaliyoko moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo huo, neno la Bwana likamfikia Nathani kusema, "Enenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile nilipowatoa wana wa Israeli katika Misri hata leo, lakini nimekaa katika hema na maskani." Sasa anaendelea kuzungumza, nataka niokoe muda. Kwa hiyo nataka tuende ule mstari wa 12. Anasema hivi, 11b actually. "Tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba." Sasa sikia 12. "Nawe siku zako zitakapotimia, ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake." Shika hilo. "Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu." Shika hilo. "Nacho kiti chake cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele." Shika hilo. 14. "Mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu." Shika hilo. "Akitenda maovu nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu na kwa mapigo ya wanadamu." 15. "Lakini fadhili zangu hazitamuondoka kama vile zilivyomuondoka Sauli niliyemuondoa mbele yako." 16. "Na nyumba yako, yani nyumba ya Daudi, na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yako. Nacho kiti chako kitafanywa imara milele." Kwa hamesa na nyumba yako na ufalme wako na kiti chako vitafanywa imara milele. "Kwa maneno haya yote na maono haya yote ndivyo Nathanieli alivonena na Daudi." Satenda na tibu. Kwa hiyo tunayo story hapa ya Daudi anataka kumjengea Bwana maskani ama nyumba, ambapo anazungumzia sanduku la agano. Kumbuka sanduku la agano ndio lilikuwa linabeba uwepo wa Bwana. Wakati Musa anaelekezwa kujenga hema kukutania, akaambiwa patakatifu patakatifu ataweka sanduku la agano, alafu litakuwa limefunikwa na mbawa mbili za makerubi, alafu juu yake ataweka kiti cha rehema, alafu hapo ndipo itakapomwagwa damu ya upatanisho. Alafu Bwana anasema, "Hapo ndipo mimi nitakuja kuzungumza na wewe." Kwa hiyo mahali popote ambapo sanduku la Bwana lilikuwa likienda, maana yake ni kwamba uwepo wa Bwana ulikuwa ukienda. Kwa Daudi analalamika sasa kwamba sanduku la Bwana linakaa kwenye hema, linakaa kwenye mapazia. Yeye amejenga nyumba, anaishi vizuri. Kumbuka Daudi baada ya kupakwa mafuta kuwa mfalme, alikuwa ni mkimbizi. Sauli anatafuta kumuua. Kwa hiyo Sauli amekufa, Daudi ametawazwa, amekuwa mfalme juu ya Yuda na juu ya Israeli. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa ametulia. Hana vita wala chochote. Kwa hiyo anawaza kumjengea Bwana maskani, nyumba. Bwana anamwambia Daudi, wewe utanijengea. Ukisoma hiyo story utaona Bwana anamwambia mikono yako imejaa damu, kwa hiyo huwezi kunijengea. Lakini zaidi ya yote Bwana anasema mimi ndio nitakayekujengea nyumba, na hiyo nyumba nitaijenga kupitia mzao wako. Kwa hiyo ukisoma Samueli wa 2 mlango wa 7 mstari wa 12 hadi 16 utaona kuna mambo manne ambayo yanazungumzwa kuhusu mzao wa Daudi. Mmoja, huyu mzao wa Daudi atakapozaliwa, Biblia inasema, neno la Bwana linasema atatoka katika viuno vya Daudi. Kwa anasema mmoja, ufalme wake utafanywa imara milele. Kiti chake cha enzi kitafanywa imara milele. Alafu anasema huyu ndiye atakayejenga nyumba ya Bwana. Alafu Mungu anasema mimi nitakuwa baba yake na huyu mzao wako. Kwa hiyo ina maana taifa la Israel wakawa wanasubiria sasa ujio wa huyu mfalme. Na kurudisha nyuma tena, tutaenda taratibu mpaka tuelewane. Kwenye Mwanzo mlango wa 3, baada ya Eva na Adamu kuasi, ule mstari wa 15, Mungu anatoa tamko la ujio wa Kristo, ambaye huyu akija ndiye atakayemponda nyoka kichwa, kwa lugha nyingine ndiye atakayesambaratisha ufalme wa Shetani. Alafu ili Mungu aweze kufanikisha mpango huo, ikabidi aingie agano na mtu anaitwa Abraham ama Abraham. Ukisoma Mwanzo 12, Mwanzo 13, Mwanzo 15, Mwanzo 18, sorry, inaendelea Mwanzo 22, ukiendelea unaona hiyo. Then akathibitisha agano lake na Isaka na Yakobo, kote akiendelea kusisitiza mzao anakuja. Yakobo akawa na watoto 12. Kupitia Yakobo Bwana akachagua kabila la Yuda. Ndio maana Bwana Yesu anaitwa Simba wa Yuda. Maanake amepitia kwenye kabila la Yuda. Ndeni kupitia kwa Yuda, ndeni kaenda Bwana akampaka mafuta Daudi sasa awe mfalme, ambapo ukisoma Matendo ya Mitume 13, Bwana anasema nimepata mtu anayeupendeza moyo wangu, anayeufurahisha moyo wangu. Actually tafsiri sahihi ni kwamba nimempata mtu anayefukuzia moyo wangu, naye atatenda mapenzi yangu yote. Daudi mwana wa Yese. Kwa Daudi alikuwa ni kipenzi cha Mungu. Sasa Daudi wakati anataka kumjengea Bwana nyumba, Bwana anamwambia kwamba wewe utalijengea. Mzao atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayenijengea. Na ukisoma maandiko utaona kwamba Daudi alidhani Bwana anamzungumzia Solomoni. Na hasa ukisoma kwa mfano kwenye Nyakati wa kwanza mlango wa 22 na ukaenda kwa soma mlango wa 28, utaona kabisa Daudi anazungumza kwamba Bwana aliniambia kwamba wewe Solomoni ndiye utakayejenga. Lakini ukisoma kwenye huu nabii hapa, Bwana akumzungumzia Solomoni, kwa sababu tunafahamu huu nabii unamhusu Kristo. Hakuwa anamzungumzia Solomoni. Kwa sababu tunafahamu Daudi alikufa. Lakini Solomoni alikufa, lakini Yesu yu hai. Kwa sababu ili huyu mzao wa Daudi aweze kiti chake cha enzi kiweze kuwa imara milele na aweze ufalme wake uwe imara milele, maana yake ni lazima atawale milele. Na ili aweze kutawala milele, maana yake hatakiwi kupatikana na mauti. Na hili ndilo ambalo Waisraeli walielewa. Ndio maana kwa mfano ukienda kwenye Yohana 12, najua nakutupia mambo mengi lakini wewe enjoy tu. Yohana 12 nitaanza mstari wa 31. Sikia Wayahudi wanavyomwambia Bwana Yesu. Bwana Yesu anaanza kuongea, alafu Wayahudi nao wanaongea. Bwana Yesu anasema hivi: sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Ama naweza mstari wa 30 niweze kupata context. Yesu akajibu akasema, sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu bali kwa ajili yenu. 31. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. 32, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitavuta wote kwangu. 33, alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. 34, basi mkutano wakamjibu, sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele, naye wasemaje ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Ngoja tuende kwenye Biblia ya Neno na ya Habari Njema tuone anasemaje huo mstari. Neno anasema hivi: ule umati wa watu ukapiga kelele ukasema, tumesikia kutoka sheria kwamba Kristo adumu milele. Wewe wawezaje kusema mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa juu? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Biblia Habari Njema anasema hivi: basi umati huo ukamjibu, sisi tumeambiwa na sheria yetu kwamba Kristo atadumu milele. Wawezaje basi kusema ati mwana wa mtu anapaswa kuinuliwa? Huyu mwana wa mtu ni nani? Sasa hicho cheo ndakirudia cha mwana wa mtu. Maana yake hiyo imezungumzwa kwenye Danieli. Ni muhimu sana tukalizungumzia, lakini sio leo. Kwa hiyo pointi ni nini? Pointi ni hii rafiki. Sikia kwenye TKU anavyosema, TKU ametafsiri vizuri kabisa. Watu wakasema, lakini sheria yetu inasema kwamba Masihi, yani Kristo, ataishi milele. Sasa kwa nini unasema ni lazima mwana wa Adamu ainuliwe juu? Ni nani huyu mwana wa Adamu? Kwa hiyo kwa lugha nyingine wanasema kwamba Torati, maandiko, sheria imetuambia kwamba Kristo hafi. Kristo anaishi milele. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanaonyesha kwamba akija atakuwa ni mzao wa Daudi, atakaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi milele, ufalme wake utakuwa ni wa milele. Ili haya mambo mawili yaweze kutimia, lazima huyu mzao wa Daudi aishi milele. Sasa wewe unavyozungumzia habari ya mwana wa Daudi ama si mwana wa Adamu kuinuliwa kuuawa, huyu mwana wa Adamu ni nani? Maana sisi tunaamini wewe ni Kristo, alafu wewe unazungumzia habari za kufa tena. Inakuwaje hii? Sijui unaliona hilo. Ndo maana inapita zogo. Kwa sababu kulingana na maandiko, huyu mzao wa Daudi mmoja, kiti chake cha enzi, kwa lugha nyingine mamlaka yake na utawala wake ni wa milele. Mbili, ufalme wake ni wa milele. Tatu, yeye ndiye atakayemjengea Bwana nyumba. Ndo maana Bwana Yesu anamwambia kuhusu hekalu, vunjeni ile hekalu nami nitalijenga ndani ya siku tatu. Alafu anasema kwenye maandiko, baadaye alipofufuka wakagundua kwamba alikuwa akizungumzia mwili wake mwenyewe, kwamba hekalu lake, kwamba mwili wake, kwamba ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo tatu. Alafu nne, Mungu alisema kwamba huyu mzao wako Daudi atakuwa ni mwanangu. Sasa nikakwambia wao walikuwa wanajua kwamba anakuwa mwana kwa sababu ya kuasiliwa, lakini usisahau kitu kingine kimoja. Kipindi cha nyakati hizo za taifa la Israeli, mfalme, wafalme wote, hata kwa mfano Caesar, Kaisari. Kaisari sio tu kwamba alikuwa anatambulika kwamba ni mfalme wa Rumi, lakini pia Kaisari alikuwa anatambulika kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa lugha nyingine walikuwa wanaamini mtu hawezi kuwa mfalme mpaka awe ni mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu. Kwa ni lugha ambayo ilikuwepo. Kwa na mazungumzo yote hayo yanakwenda kinyume na utawala wa Warumi, na anakwenda kinyume na viongozi wa dini ambao hawakukubali Yesu kama Masihi. Sasa nachukua muda mrefu kuelezea haya mambo na kuelezea chimbuko ili uweze kuelewa huyu unayemwamini ni nani. Je, unaamini kweli huyu Yesu wa Nazareti ambaye umemkaribisha awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwamba kweli ndiye yeye aliyetabiriwa habari zake katika Mwanzo 3:15, ndio yeye ambaye habari zake zilizungumzwa kuzikaidiwa kwa Abrahamu, Isaka na Yakobo, na kwamba huyu ndiye mzao wa Daudi ambaye zilizungumzwa habari zake kwamba ufalme wake utakuwa ni wa milele na kiti chake cha enzi kitakuwa ni cha milele, na kwamba yeye ndiye atakayemjengea Mungu nyumba, na kwamba kweli yeye ni mwana wa Mungu? Je, unasadiki hayo mambo? Kama unasadiki hayo mambo, maana yake ni kwamba na wewe una ruhusa leo kusema Yesu mwana wa Daudi. Maana yake kwa lugha nyingine unasema Yesu, naamini na kukubali kwamba wewe ni Kristo. Na kama wewe ni Kristo, tuliona kwenye Yohana 4:42, basi wewe ni mwokozi wa ulimwengu. Na neno mwokozi maana yake ni kuokoa, kuponya, kufungua na kadhalika. Unajua kitu rafiki, muda umetuishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Amen. Wapo watu wengi wanamwamini Mungu, lakini wachache wanaotembea katika udhirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. El Shaddai Healing Ministry Center ya jijini Mbeya ikishirikiana na Mwalimu Huruma Gadi wanakuletea kongamano kubwa na la kipekee ya siri ya kumjua na kutembea na Roho Mtakatifu. Ni kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 26 ya mwezi huu. Muda ni kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 12:30 jioni. Usikose nafasi hii ya kipekee. Njoo ukutane na Mungu kupitia Mwalimu Huruma Gadi katika kongamano hili. Watu wengi wameshuhudia mabadiliko, uponyaji na uvuvio mpya wa kiroho kupitia mafundisho yake. Na sasa ni zamu ya wakazi wa Mbeya. Mahali ni El Shaddai Healing Ministry Center ya jijini Mbeya. Ipo mkabala na shule ya airport ya zamani kwa Malambugi. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0764443542 au 0762275006. Nitarudia 0768443542 au 0762275006. Pia unaweza kufuatilia kongamano hili kwa njia ya YouTube live katika channel ya Mwalimu Huruma Gadi.
2: Mtu wa milki ya Mungu, nimefanyika kuwa mwana.
3: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
4: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme.
5: Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 20,000 tu. Piga simu sasa.
2: Mtu wa milki ya Mungu, nimefanyika kuwa mwana.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500.
6: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
7: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
8: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
9: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
10: Asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
8: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamka wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mina uchungu sana na Yanga, sana. Mwini kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu ninakereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kinetio pumbavu, mina watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu ajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tuma. Kio sangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
5: Busati la michezo.
6: Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito anaoudumu.
7: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, msikilizaji wa Nuru FM, ziko taarifa kede kede tulizoandalia usiku huu. Kubwa zaidi ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara kesho kurindima, ambapo tutashuhudia kikosi cha wana Mangush Coastal Union wakikaribishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Makocha wa timu zote mbili wamezungumza kuelekea mtanange huu ambao utapigwa kesho majira ya saa 1 usiku. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ile ya Simba Queens imeondoshwa kunako hatua ya makundi ya mashindano ya Afrika Mashariki na Kati CECAFA inayoendelea kule Kigali nchini Rwanda. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limeweka kanuni mpya katika mfumo wa ligi ya UEFA ligi ili kuzuia mechi moja kurudiwa kuchezwa kwenye uwanja wa timu ile ile ya nyumbani kwa takribani misimu mitatu mfululizo. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo.
1: Hatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
2: Halo.
3: Mambo vipi?
2: Poa.
3: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
3: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Ndio.
3: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote
3: tunasikiliza Nuru FM Radio.
2: Ndio.
3: Wakati unasema kwamba kabla hatujapikwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
2: Nimewasikiliza sana.
3: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
3: Jitahidi hivyo hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikanonga.
2: Nimeiona.
3: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndiyo.
3: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
3: Ah, Mama Queen.
2: Ndiyo.
3: Ikonongo A, Ikonongo B?
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
3: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
2: Ndiyo.
3: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
3: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu. Nione kama
2: ni nikacheza.
3: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
3: Umecheza mara tatu?
2: Ndio.
3: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani wacheze uhakika.
3: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
2: Ndio.
3: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
3: Ah, Mama Queen. Baba Queen uko wapi sasa?
2: Ah, hayupo.
3: Haya, asante.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
5: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Eh, Bwana, tuanze kwa kupatia zile taarifa za kimichezo ambazo ziko hapa katika meza ya michezo ya 88.9 Nuru FM. Kumbuka uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Asante sana Pasco Mwiraki, umesomeka pia ndani ya 88.9. Wakina Salum Mlangala, asante kutokea Pawaga, pia nimekusoma. Swaiba Amani Waya kutokea Kidi Hilo, nimekusoma pia pamoja sana wote ambao mnaendelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM. Bwana, tuanze na taarifa kuhusiana na mbilinge mbilinge za ligi kuu Tanzania bara. Tulishuhudia jana usiku mechi ambayo ilipigwa kati tunatoka hapa usiku. Police Tanzania iliyopanda daraja imekuwa mwanzo na mwanzo mzuri katika ligi kuu mara baada ya kusanya alama 7 kati ya 9 katika michezo mitatu, ikipata ushindi michezo miwili mara baada kuilaza Dodoma Jiji pale uwanja wa Jamhuri Dodoma. Na Polisi walianza pia msimu kwa sare dhidi ya Azam ya 1-1 kabla ya kuja kushinda mechi mbili mfululizo. Walishinda dhidi ya JKT Tanzania goli 2-2 na wakaja kashinda goli 1-1 dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo katika mchezo mwingine ambao tulishuhudia siku ya jana pia ukipigwa, wauaji wa Kusini na Mungu nao waliweza kupata ushindi wa pili mfululizo wakitungua kikosi kile cha Fountain Gates chuma 1-1. Kama unakumbuka pia walipoteza goli 3-1 dhidi ya Young Africa, lakini walikuja kushinda 2-1 dhidi ya Geita Gold na kuja kuilaza pia Fountain Gates 1-1 pale pale katika uwanja wa Ruangwa Stadium. Bwana, sasa kesho ligi kuu Tanzania bara itaweza kuendelea kwa takribani michezo miwili kupigwa, mechi ambayo itakutanisha kikosi cha Simba watawakaribisha timu ile ya Coastal Union saa 1 usiku pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhu Yombweni jijini Dar es Salaam. Kuelekea mchezo huo, kocha Suleiman Matola amezungumza maandalizi kikosi chake kuelekea mchezo huo, na akisema wapinzani wao wamekuwa hawana matokeo mazuri, lakini ameonyesha kuwa na heshima hasa kuelekea mchezo huo, na amekuwa na mchezo mzuri, jambo ambalo linaonyesha mechi itakuwa ngumu siku ya kesho. Amezungumza sambamba pia na golikipa wa Simba Hussein Abel, akiwahakikishia mashabiki wa kikosi hicho kuwa kuanzia kesho matokeo yatakuwa mazuri na clean sheet zitaanza kuwepo kuanzia kesho. Huyu hapa Matola pamoja na Abel Hussein.
8: Hii maandalizi kwetu sisi anakwenda vizuri sana, na naimani haitakuwa mechi rahisi, kwa sababu siku zote Simba na Kosti hakunaga mechi rahisi. Ukiangalia wenzetu wamekuwa hawana matokeo mazuri, lakini wamekuwa kicheza vizuri na wamekuwa na timu ya ushindani kabisa, kitu ambacho kinanipa kwamba itakuwa ni mechi ngumu kesho. Lakini pamoja na uzuri wao na ugumu wao na the way wao wanatupaga mechi ngumu, sisi tumejiandaa kuhakikisha tunapata alama 3 muhimu katika mchezo wa kesho. Kwa kweli mimi nasema kwamba kimekuwa ni kitu muhimu sana kuwepo kwa TV supporter kama ulivyosema, na kimeweza kwetu sisi uwanja wa mazoezi tumeweza kuongeza umakini sana kwa wachezaji na kuweza kuepuka yale ambayo yalikuwa hayaonekani na sasa yanaonekana. Kwa hiyo mimi nafikiri imekuwa ni kitu muhimu katika ligi yetu. Ya, mimi nafikiri mpira ni mchezo wa makosa. Tumekuwa tumepata matokeo, lakini kama umesema tumekuwa tukiruhusu magoli. Kwa hiyo hata sisi kama benchi la ufundi limekuwa linatumiza vichwa. Lakini tuna nafasi ya kuweza kurekebisha hayo ili kuanzia kesho tuweze kuruhusu magoli. Kitu kikubwa ni sisi tuweze kupata matokeo na bila kurudisha goli lolote. Kwa nafikiri mchezo wa kesho unaweza kuwa uko tofauti kabisa na michezo ambayo tumecheza iliyopita.
9: Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho, na ina imani tutawapa mchezo mzuri na mtafurahikia katika mchezo wa kesho. Sisi mimi kama golikipa au nikiwakilisha magolikipa wenzangu, na imani kuanzia kesho tutakuwa tunaweza kupata clean sheet kwa kila mchezo. Na tumeongea vizuri na walimu wametoa maelekezo na tunayafuata, na ina imani tutapata clean sheet kila mchezo.
0: Bwana, umemsikia mchezaji Hussein Abel, lakini pia umemsikia kocha msaidizi wa Simba Suleiman Matola Veron wamezungumzia maandalizi ya kesho kuelekea mtanange zidi ya wagosi wa ndima Coastal Union pale Meja Jenerali Samuyo. Coastal wenyewe wanasemaje? Kocha wa Coastal Union Fikiri Elias amesema benchi la ufundi limefanya kazi ya kuzisoma mbinu za kocha Steve Becker kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Simba, na wamejipanga kuzitafuta alama 3 za kwanza. Kocha huyo amezungumza sababu na mchezaji wake Saad Mwanza wakisema kuwa wanatambua ubora wa Simba, lakini ama zao ama za Simba lazima alama 3 wazichukue siku ya kesho. hawa hapo kitamba.
10: Costa tunafahamu ubora na ushindani ambao Simba wamekuwa kileta katika mchezo. So tumejiandaa kuwakabili hasa baada ya kumstudy mbinu za mwalimu Beka, the way ambavyo anaoperate wakati wa mchezo. So tumejiandaa. Tunafahamu Simba wanacheza mpira wa fast attack, lakini kwa kijabu control katika eneo la katikati. So tumejipanga kwenye hilo kwa sababu tunatambua wanakuwa wako vulnerable kidogo wakati kama timu pinzani wanakuwa wazuri kwenye transition. So tumeweka mipango namna gani tutawakabili ili tuweze kupata matokeo mazuri kuelekea mchezo wa kesho. Ya cha msingi ni kuendelea kuokota alama kwa sababu tumecheza michezo mitatu so far na alama moja, so hiyo imepita. Tuna focus na mchezo unaofuata ambao ni wa kesho. So tumekuja kucheza kutafuta alama pia. Kwa hiyo haitusumbui. Bado ligi ni mbichi kabisa. So tunaamini tutaendelea kuokota alama kadri mechi inavyoongezeka.
11: Tumejiandaa vizuri kuwakabili Simba ili tupate alama tatu kwenye mchezo wa kesho. Hamasa kwetu ni kubwa, hamasa ni kubwa sana kwa upande wa wachezaji, na tunaheshimu Simba kwa sababu ni timu kubwa, lakini haimaanishi kwamba tunaweza tukawahofia. Tumekuja kwa ajili ya kutafuta alama tatu na kupambana.
0: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Coastal Union wa Gosu Ndima kutoka Tanga. Wajalie kurudi majaliwa. Wameweza kuzungumzia maandalizi yao kuelekea mtanange wa kesho dhidi ya Simba. Msikilizaji, niambie unaonaje mchezo huo kupitia 0766744929. Tuma ujumbe wako hapa. Lakini kesho pia kutakuwa kuna mchezo mwingine kati ya Mashujaa dhidi ya Wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar katika mwendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, msikilizaji. Na ukiangalia kuelekea mtanange huo, msikilizaji, kuna mtu alikuwa anauliza kuhusiana na msimamo uko vipi. Bwana, msimamo mpaka hivi sasa, kikosi cha wananchi da Young Africa wapo kileleni wakiwa na alama zao 9, Simba wako nafasi ya pili wakiwa na alama 9, tofauti tu ya goal difference kati ya Yanga pamoja na Simba ndio ambao Yanga imewaweka pale kileleni wakiwa na goli 9 chanya, Simba wakiwa na goli chanya 4. Wakati nafasi ya tatu ni Police Tanzania akiwa na alama 7, Azam nafasi ya 4 akiwa na alama zake 7 pia, Geita Gold nafasi ya 5 akiwa na alama 6, kikosi cha Mbeya City akiwa na alama 6 nafasi ya 6, nafasi ya 7 na Mungu akiwa na alama 6, nafasi ya 8 Singida Black Stars akiwa na alama 4, Mashujaa nafasi ya 9 wakiwa na alama 3, Fountain Gates akiwa na alama 3 pia katika nafasi ya 10, nafasi ya 11 TRA akiwa na alama 2, Pamba Jiji nafasi ya 12 akiwa na alama 1, Dodoma Jiji 1, kikosi kile cha Coastal Union pia na alama 1, Kagera Sugar alama 1, JKT Tanzania alama 1, katika zile nafasi za kuanzia nafasi ya 12 mpaka nafasi ya 16 wote wana alama 1-1, msikilizaji. Kwa hiyo hivyo ndio msimamo ulivyo kuelekea katika michezo mingine ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa baada ya mechi za kesho za ligi kuu, kesho kutwa tarehe 28, kutakuwa pia kuna michezo mitatu ambapo Fountain Gate atacheza dhidi ya Mbeya City, wakati Geita Gold atacheza dhidi ya Azam, Wananchi da Young Africa watacheza dhidi ya Pamba Jiji, mechi ambayo itapigwa saa 3 kamili usiku pale KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo hiyo ndio ratiba ya michezo ambayo itapigwa kuanzia kesho mpaka siku ya kesho kutwa, msikilizaji. Sante sana Eric kutokea Inome, anasema ana imani timu yake ya Simba inatakiwa ushindi kesho. Anaitwa Deo Simkea kutokea wapi, anasema Simba inatakiwa Simba ushindi siku ya kesho. Coastal Union ama zao siku ya kesho, anasema shughuli ni nzito. Ephraim kutokea njia panda ya Tosa ananipata kwa uzuri kabisa mpaka mwisho wa Busati na michezo. Asante pia, anasema Yanga ametangulia na gari la miti, wasubiri kesho. Chazi Mhando kutokea Kipaduka, Snake Boy wa Magunga anasema anatakia Simba ushindi, ongea na Mshua anatakia timu yake ya Simba goli 3 hapo kesho. Aldo Mbata, burudani Mafinga. Asante pia, anauliza kuhusu Kante. Bwana, Kante ni mchezaji wa Simba, bado ni mchezaji wa Simba, na Ahmed Ali alishasema kabisa kwamba mchezaji huyo ni mchezaji wao. Alikuwa na majeruhi tu kidogo, lakini kwa sasa yupo katika kikosi. Anasema anatakia Coastal ushindi bao 2-2 kwa mujibu. Anaitwa nani? Masai ya Longido, Majuto Elemia ya Chiboli, Dodoma pale. Asante sana kwa message yako ambayo umeituma pa studio. Bwana, sasa Bila shaka najua ndugu zangu wazee wa mikeka waweza kutandika jamvi, waweza kutandika treni, walikuwa nataka wajue leo kuna nani. Bwana, kila siku mabingwa wapya wanatoka hapa Betika. Kwa hiyo leo ni zamu yako. IFL La Liga inaendelea, UEFA qualification dimbani siku ya leo kwa ajili ya kuweza kukupatia mikeka. Kumbuka unaweza kujipigia mihela kwa kusuka mkeka na Betika. Kubashiri unaweza kazama kama unatumia simu janja tunasema. Unaweza kabofia nyota, unaweza ukabofia pale kwenye website ile ya www.betika.co.tz kwa wale wanaotumia smartphone. Kama unatumia simu kitochi, basi unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli kwa ajili ya kutaka kubeti. Sasa leo tuna mhospaz wako dimbani, lakini pia leo kuna mtanange pia wa Real Madrid wako dimbani, Olympic Lyon wako dimbani, Dynamo Zagreb, Everton, Newcastle wapo dimbani. Weka dau lako upige miji hela siku ya leo. Betika ndio chimbo pekee ambalo linakupatia odds nono. Kamata odds zako za uhakika mapema uweze kujipigia mkwanja utakao kuinua na kukubadilishia maisha. Mpaka shilingi milioni 250 watu wamekuwa wakijishindia kupitia jamvi na Betika. Sasa nakukumbusha kuweka fedha katika akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menu ya mtandao usika. Kama unatumia Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika hii inayokutajia. Utaandika 54 54 54, alafu kumbukumbu namba utaandika 889. Hapo utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ya Betika. Sasa ili uweze kubashiri, kama una bando basi unaweza kubashiri pia atakupitia menu tu ile ya kawaida. Unabonyeza nyota 149

mashabiki mambo yakawa ni mazuri. Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu kikosi cha Simba kutumikia kadi tatu, ila point tatu uhakika, ubaya ubwela, Sebo, Msovela. Simba kesho ni kichapo tu bai mama Devota na kati ya Isimani Mangawe kule ndiko na kujidai. Asante sana, anatakia Simba ushindi. Anaitwa Tatu Festi kutokea Ipogoro. Anawapata kwa uzuri hapa mjengoni. Eston Matanila yuko Mafinga Kikombo ndiko na kujidai. Nikushukuru pia Frank kwa jumbe yako. Anasema Pamba Jiji amejichanganya kwa Yanga. Yakobo Mwaluka kutokea Inome njia panda. Blastus Belistus Kilo yupo Mapogoro ya Saadan. Anasema hapo studio tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Shabiki Kinda Kinda kila Dayang Africa anasema kutokea Lugalo anaitakia Coastal ushindi kesho, moja bila tu inawatosha. Ezekia Kivike kutokea Mafinga pia nimekusoma ndani ya 88.9 Nuru FM. Bwana nikukumbushe tu kuwa wakati haya kijiri kuna taarifa njema pia kuhusiana na shirikisho la mpira wa miguu limetangaza mabadiliko kule visiwani Zanzibar katika idara ya habari na mawasiliano pamoja na kamati ya mashindano. Kwa hiyo katika taarifa iliyotolewa ni kwamba ZFF imeweza kumtangaza ndugu Namala Suleiman kuwa afisa habari mpya, afisa habari na mawasiliano, akichukua nafasi ya Mohamed Kabwanga ambaye ameteuliwa kwa katibu wa kamati ya habari na masoko ZFF. Wakati huo huo kamati ya mashindano ndugu Hamis Ali Rashid ameteuliwa kuwa katibu wa kamati hiyo akichukua nafasi ya Ali Bakari Cheupe ambaye naye ameteuliwa kuwa meneja wa leseni za vilabu vya ndani. Mabadiliko haya yanalenga kuongeza ufanisi katika utendaji kazi ndani ya shirikisho la soka kule visiwani Zanzibar. Tunalipa bili, tukaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Lakini nikukumbushe tu kuwa endelea kuenjoy kwa kutumia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu ukiwa na Vodacom unaweza kupiga simu unapata dakika kede kede, lakini pia unapata MB za kutosha kwa ajili ya kuperuzi na kujua pia bei za masoko, lakini pia inakufanya uweze kuendesha biashara yako hata ukiwa mbali, kwa sababu una mtandao super, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Unaweza kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom siku ya leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri.

0: Ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
2: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
5: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
8: Hodi jirani. Vipi jirani, kuna nini?
5: Yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai, tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Aviu Nuru FM, busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, busati la michezo.
1: Busati la michezo.
2: Yes, wana busati la michezo pia ni kukumbushe tu kuwa licha ya kukupatia zile taarifa za kimichezo, unapata pia fursa ya kuinuka kiuchumi kwa kucheza pia Nuru Pesa. Leo tuna washindi watano watakaoondoka na shilingi 2020 kuwa miongoni mwa wale washindi kwa kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu na kwa umecheza Nuru Pesa msikilizaji. Sasa wakati nakuja kutangaza wale washindi, wewe ndio kwa ni miongoni mwa wale washindi watano. Bwana, kuna taarifa kuhusiana na jumla ya mabondia 49 siku ya leo wameanza kushiriki mashindano ya klabu bingwa ya taifa 2026 ya mchezo wa ngumi. Ushindani mkubwa upo kwa ajili ya kuweza kutoa fursa kwa mabondia kuonesha uwezo wao, lakini pia mashindano haya yakilenga pia kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya mchezo wa ngumi. Lakini pia nikukumbushe tu kuwa mbali ya kuwania ubingwa wa taifa, mashindano hayo pia yanatumika kutumika na kutathmini na kuchagua mabondia wenye uwezo kwa ajili ya kuunda kikosi cha timu ya taifa kwa ajili ya mashindano yale ya kimataifa. Kumbuka mashindano haya yanafanyika pale katika viwanja vya Mkwakwani Tanga, yameanza siku ya jana msikilizaji, na tatamatika tarehe 30 mwezi huu.
3: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema, sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Sina timu haiwezi.
4: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
5: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.

0: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa msikilizaji, lakini kukumbushe una dakika za kucheza Nuru Pesa mpaka atakapotimu saa 2 dakika 55 wakati nachezesha draw pale, uenda ukawa ni miongoni mwa wale washindi watano, kila mmoja akiondoka na shilingi 20,000. Buku lako tu linakufanya uweze kuifurahia siku ya leo. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, tunaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Bwana, Simba Queens unajua imeondoshwa kwenye michuano ile ya Afrika Mashariki na Kati, Sekafa, inayoendelea kule nchini Kigali, Rwanda. Na mara baada ya kuondoshwa, na hii ni kutokana na kushika nafasi ya pili katika msimamo wa kundi C ikiwa na alama 3, ikishinda mchezo mmoja na kupoteza mmoja. Kundi hilo limeongozwa na polisi na Kenya Police Bullets ambayo imefuzu hatua ile ya nusu finali baada ya kushinda goli 3-1 dhidi ya Top Girls Academy ya Burundi na kuvuna alama 6 katika msimamo. Alama 3 zilizokusanywa na Simba zijatosha kwenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo Simba inakuwa limepata pigo katika harakati hizo za kurejesha taji linaloshikiliwa na JKT Queens ya Tanzania. Kwa miaka hivi karibuni timu hii haijana matokeo mazuri sana katika mashindano hayo, kwani tangu ilipocheza nusu finali mwaka 2022 na mwaka 2024 iliposhiriki mara ya pili ikimaliza nafasi ya 4 kwenye mashindano hayo, imekuwa haina mwendelezo mzuri. Bwana, kuna taarifa nyingine ya sasa ambayo inahusisha shirikisho la soka pale nchini barani Ulaya. Shirikisho la soka barani Ulaya, UEFA, lipo katika hatua za mwisho za kuondoa tishio lake la kususia mashindano yaliyoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu duniani, FIFA. Kwa hiyo hatua hii inakuja mara baada ya UEFA kupata uhakikisho kuwa hakutakuwa na mpango mwingine kama ule rais wa FIFA Gianni Infantino aliyosema kuwa atauza hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Na swala hilo linatarajiwa pia kujadiliwa kwa kina na kupatiwa maamuzi katika mkutano wa kamati ya UEFA ambao unaendelea kule katika makao makuu ya shirikisho hilo. Na wakati ya kijiri pia leo tumeona wameweza kuweka UEFA wameweza kuweka kanuni mpya katika mfumo wa ligi, UEFA Champions League, ili kuzuia mechi moja kurudiwa kuchezwa kwenye uwanja wa timu ile ile ya nyumbani kwa msimu wa tatu mfululizo. Kwa kuwa Liverpool wameikaribisha Real Madrid katika uwanja wa Anfield kwa misimu miwili iliyopita, kwa maana 2024-25 na 2025-26, sheria hii pia inawazuia kwa wenyeji wa mechi hiyo kwa msimu wa mwaka 2026-27 endapo watakutana. Kwa hiyo Liverpool hawezi kupangwa na Real Madrid kama timu ya nyumbani. Miamba hiyo miwili inaweza pia kupangwa kucheza, lakini mchezo ambao utapangwa utafanyika pale katika dimba la Santiago Bernabeu pale nchini Hispania. Kanuni hii pia itatumika kwenye mechi za awali za league phase. Hivyo ikitokea timu hiyo zitakutana kwenye hatua ya mtoano, wanaweza pia kucheza Anfield kama kawaida, msikilizaji. Kwa hiyo ndio sheria mpya ambayo imeweza kuzungumzwa. Wakati ya kijiri, kuna taarifa juu ya wakala maarufu wa soka Rafael Pimenta amethibitisha kumaliza uhusiano wake wa kazi na kiungo wa zamani wa Manchester United na Juventus Paul Pogba baada ya kushirikiana naye kwa takribani kipindi cha miaka 14. Pimenta amesema uamuzi huo umetokana na kutokubaliana katika baadhi ya masuala muhimu ikiwemo mtazamo wa kifalsafa, matarajio kuhusu mikataba pamoja na mwenendo wa kikazi. Kwa mujibu wa maelekezo yake katika podcast, Pimenta amesema hawatakuwa tena na maono yanayofanana kuhusu namna ya kuendelea na ushirikiano huo, hivyo anaona ni busara kusitisha uhusiano huo ili kila mmoja aendelee na safari yake bila ya kupoteza muda pamoja na nguvu. Hatua hiyo inakuja siku chache mara baada ya Monaco na Paul Pogba kusitisha mkataba wao kwa makubaliano ya pande zote mbili, huku mustakabali wa nyota huyo wa Ufaransa ukiwa bado haujafahamika. Wakati ya kijiri, jana nilikujuza kuhusiana na mchezaji wa PFA, tuzo ikienda kwa mchezaji Bruno Fernandes wa Manchester United, lakini pia tulishuhudia chama cha soka cha wachezaji wa soka la kulipwa kule nchini England, PFA, kinaanza kutangaza kikosi bora cha mwaka cha ligi kuu ya soka nchini England, huku wachezaji kutoka Arsenal na Manchester City wakitawala. Goalkeeper ni David Raya kutoka Arsenal, mabeki yuko Julian Timber kutoka Arsenal, Gabriel Magalhaes kutoka Arsenal, lakini pia yuko William Saliba kutoka Arsenal pamoja na Nico Orrey wa Manchester City. Wakati viungo ni Bruno Fernandes kutoka Man United, lakini pia kuna yupo mwingine mchezaji Declan Rice wa Arsenal, Ryan Sheikh wa Manchester City, wakati wa shambuliaji yuko Anton Semenyo wa Bournemouth, lakini pia yuko Igor Thiago wa Brentford pamoja na Erling Haaland wa Manchester City. Kwa hiyo hicho ndio kile kikosi ambacho tulikishuhudia siku ya jana, bila kusahau mchezaji kinda wa Manchester City Nico Orey akitangazwa rasmi kuwa mchezaji bora chipukizi wa mwaka wa chama cha wachezaji wa soka la kulipwa PFA Young of the Year katika msimu wa mwaka 2025-26. Miaka 21 aliweza kuwa na msimu bora sana akicheza michezo 53 katika mashindano yote, akifunga magoli 9 na kutoa pasi za usaidizi 6 na kujumuishwa katika timu ya taifa ya England kwa ajili ya michuano ile ya kombe la dunia la FIFA 2026. Kwa hiyo bwana mdogo akapewa tuzo hiyo, kama bwana chukua. Bwana kuna mtu alikuwa anataka acheze Nuru Pesa hapa, akawa anambia bwana Afidi, naomba unielekeze. Bwana kama unacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wako ule wa Halotel, nataka nikuelekeze jinsi ya kucheza uwezo kuwa miongoni mwa wale washindi ambao watajishindia vibunda baadaye. Hatua ya kwanza kabisa, bonyeza menyu ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Alafu hatua ya pili utachagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu utachagua kuweka nambari ya biashara. Sasa nambari ya biashara utaandika 55 31 11, kisha utaweka kumbukumbu namba malipo 889, kiasi cha shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji, kupitia mtandao huo wa Halotel. Kama unatumia mtandao wa Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, utachagua namba 5 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 4, watakwambia weka nambari ya kampuni, utakuta ujumbe unasema weka nambari ya biashara. Nambari ndio hiyo hiyo, utaandika 55 31 11, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa pia, msikilizaji. Hali kadhalika kama unatumia mtandao wa Vodacom, menyu yake ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua sehemu ya kulipia lipa kwa Mpesa, utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni, alafu nambari ya kampuni utaandika 55 31 11. Hiyo ndo nambari ya kampuni 55 31 11, utaweka kumbukumbu namba malipo 889, dau ni shilingi 1000, unakuwa umecheza kupitia Vodacom. Kupitia Yas ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, utachagua sehemu ya kulipia bili, utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni, na nambari ya kampuni utaandika 55 31 11, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Bwana, rais wa Barcelona Joan Laporta ameweka wazi kuwa klabu hiyo bado ina nia ya dhati ya kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Argentina Julian Alvarez, akisisitiza kuwa ofa yao iko wazi kwa Atletico, ingawa watakuwa tayari kufanya biashara kabla dirisha la usajili kufungwa. Amebainisha kuwa amefanya mawasiliano ya moja kwa moja na mkurugenzi wa Atletico Madrid Miguel Angel Gilmarin, na amethibitisha ofa hiyo rasmi akieleza heshima yake kubwa kwa kiongozi wa klabu hiyo. Na kubwa zaidi, mchezaji huyo pia bwana leo amegoma kufanya mazoezi na kikosi cha Atletico Madrid, akisema kuwa anaumwa tumbo. Hatari. Ndio hivyo bwana. Anashinikiza kuondoka wakati Arsenal wakipewa kipaumbele zaidi na Atletico Madrid. Wakitaka kuwapatia mchezaji huyo kuliko kwenda kwa wapinzani wao. Manchester City wamemtambulisha rasmi kiungo Ayub Wadi kama mchezaji mpya klabuni hapo. Mkataba wa miaka 5 utakaombakisha hadi mwaka 2031 kitokea Lille ya kule nchini Ufaransa. Nyota huyo wa kimataifa wa Morocco, umri miaka 18, amekubali ambaye anasomea shahada ya hisabati, tunasema Bachelor of Science in Mathematics, amejiunga na klabu hiyo kwa ada ya euro milioni 100. Bwana ndo hivyo.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumeela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumiaela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Sio timu haiwezi.
0: Bwana, tayari washindi wa Nuru Pesa wameshapatikana. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0763 inaishia na 12. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0614 inaishia na 20, mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0794, inaishia na 32, mshindi wetu wa tatu. Wa nne nambari yake ni 0745, inaishia na 81. Ni tukamilishia listi 0716, inaishia na 39. Ni wewe niondoke hapo. Ulikuwa nami Hafidh Ali, nikutakia usiku mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764 22482. Karibu KUOM.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Sasa, imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
1: What shall we do?
2: Zingani.
0: Simulia.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Pepe Kale, ngoma inaenda kwa jina la Hidaya, moja kati ya burudani bora sana ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Ikiwa leo ni tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana, mimi niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuna kila haja ya kuendelea kusema kwamba asante Mungu kwa sababu ameendelea kutupa nafasi nyingine ya kuiona leo. Baadhi yetu bado kuiona siku inayofuata kwao ni changamoto, kwa sababu wapo ambao wameshatangulia mbele ya haki, lakini pia wapo ambao wako mahospitalini, wapo ambao wapo magereza kwa kesi za kusingiziwa. Kila mmoja yupo katika wakati ambao si rahisi sana kumuona kama anaishi katika maisha ya furaha. So ukiona hata hilo tabasamu unalolitoa, basi una kila namna ya kusema asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu, kwa sababu mambo ni mengi, vitu vimekuwa top top top top. Utashangaa tu kesho naamka unaambia bwana, unajua jana fulani hajaamka, tumeigonga kwake, kumbe jamaa ndo ashaondoka moja kwa moja. Lakini kuna mtu alikuwaga anaenda sokoni, akachukua pikipiki kufika Kiesa tu, pale likatokea na kutokea, anakupigia simu, sio kwamba amefika sokoni ila yuko hospitali, si ndio bwana? Kuna mtu mwingine amevalishwa pete, anajua mwezi wa 5 anaolewa, lakini anakuja kusikia yule mwanamke mwanaume ameairisha na mambo yanazidi. Kwa hivyo, kwa hiyo mimi ninatamani kila leo ukiona Mungu ameendelea kukupa nafasi nyingine ya kusmile, ya kutabasamu na kuwa na furaha, usiache kusema asante Mungu, asante Mungu mara nyingi sana sana sana. Itanipendeza kama utafanya kama ambavyo mimi nilichokizungumza, sema asante Mungu. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, 0766744292. Na uhakika na nafahamu wako ndugu zangu wengi ambao wananifuatilia sasa, kama ambavyo ananifuatilia ndugu yangu Frank Kabogo kutoka hia Limba, lakini pia yuko ndugu zetu, ndugu yangu anaitwa Gaitana Mbanda toka njia panda ya Tosa. Nashukuru pia ndugu yangu Aaron kutoka Makongoni, Mungu akubariki sana ndugu yangu. Lakini pia Juma Mangwata kutoka Mseke, Leila kutoka CDTI, lakini pia Lucy kutoka Kihesa, asante. Lakini pia nashukuru Alpha Ismani anasema asante Mungu. Mambo yamekuwa mengi sana. Sijui unaweza ukanieleza wewe kwa mtazamo au kwa vile ambavyo wewe unadhani. Kwa vile ambavyo wewe unadhani. Tunatafuta sana maisha. Tunapigana mno. Yaani tunapigana kupitiliza. Tunapigana kwamba kuhakikisha tunafikia malengo. Kuna watu sasa hivi tuko barabarani tunarudi nyumbani, tulikuwa katika kupigana na maisha. Kuna watu bado hatujafunga ofisi zetu tunapigana na maisha. Yaani kuna mambo mengi ambayo tunapambana nayo kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Sometimes tunakatishwa tamaa na haya maisha. Ni neno gani huwa linakutia moyo sana pindi ambapo unakaribia kukata tamaa? Na hilo neno uliambiwa na nani? Hata kama ukuambiwa na nani unalifahamu. Mara nyingi uko mafinga pale, mambo ni magumu, bodaboda ushachelega sana, lakini bado vitu havikai. Ila kuna neno likija linakutia moyo na kukufanya uzidi kupambana. Wewe ni kutoka Mtivira, asante sana. Neema, Mungu akubariki. Meli Kimsula kutoka Kinyanambo. Abisai Rashidi kutoka Ilula, asante Mungu. Asante Kibiki Kongosi, asante pia Kibanaba kutoka Mafinga. Edson, Mungu akubariki sana. Mama Devota kutoka Ismani Mangawi kwa kina Eliudi, asante. Abisai Rashid kutoka Ilula, asante pia. Tunatiwa moyo na baadhi ya mambo ambayo uliambiwa na mama, uliambiwa na boyfriend, uliambiwa na girlfriend. Pole bana, yako maneno ambayo tuliambiwa na yanakutia moyo. Unaona kwamba afadhali mtu aliyeniambia hivi kidogo linanipa faraja ile neno lake. Niambia kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, 0766744292. Niambie kwamba ni neno gani mara kadhaa linakutia moyo na kukufanya uamini kwamba yes, Mungu ameendelea kunibariki na Mungu anaendelea kunitia moyo na Mungu anaendelea kunishika kile ambacho kina uweza kikaja kukukatisha tamaa. Asante MC Magula kutoka Ilula Mtuo anasema maisha yanahitaji ujasiri sana. Fola Mkembela au bibi yake Gola, asante pia mama yangu, lakini pia Rosemary kutoka Ikonongo, asante. Mungu akubariki. Tuna taarifa moja Iringa sasa hivi bwana tuna kitu kinaitwa Bolt. Je, una habari kwa kazi ya Iringa? Bolt imefika sasa hapa Iringa. Kwanza leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya saba nchini. Mbona bwana mambo ni mazuri kweli kweli, yani itakuwa poa kama utaendelea kunisikiliza na kukifanyia kazi hiki nacho kueleza sasa. Umeelewa? Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika mbili. Tuna kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakweni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika katika majiji na miji? Haijalishi asubuhi, umeelewa bana? Payment, lakini pia lipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwenda Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Mbele bana sasa hivi Iringa tuna Bolt bwana. Mambo yanakuwa mazuri, lakini pia watu wanapata ile huduma ambayo imeendelea kwa bora zaidi. Lakini pia nikufahamishe kwa Vodacom kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mambo ni mazuri, mambo bora, na kila kitu kinaenda kama vile ambavyo tumeendelea kumomba Mwenyezi Mungu. Tunakuwa tuna kitu ambacho kinatufanya tujione yes tunapaswa kwa duniani.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City is still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa ndio tulikuja naye kidogo na injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: la kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.
1: Nimerejea tena na mambo ni mazuri na watu wametuma message kweli kweli hapa. Kuna mtu mmoja anaitwa Mama Derek anasema, kaka Godi, mimi niliwahi pitia magumu, hakika mama yangu akwe kuniacha, alikuwa akiniambia, mwanangu usikate tamaa, Mungu yupo. Eh? Neno ambalo linatia moyo, ujasiri na kuto na kutokata tamaa, huwa naambiwa na ndugu jamaa na marafiki. Asema maisha yanahitaji ujasiri na uvumilivu. Anaitwa baba wa Gideon kutoka Mnalani CDT. Asante Mungu. Sema niambiwa na mama yangu kuwa mwanaume usitaki kukata tamaa hata siku moja. Zaka boy, asante Zaka. Huyo anasema moja kati ya vitu ambavyo vinanitia moyo, God love. Nilishai kuambia kwamba usije ukathubutu kuamini mwanamke. Tena. Kwa nini tena? Asante Dominic kutoka Luganga. Mungu akubariki sana. Lakini pia huyu anasema ndugu, sema kweli maisha hayaeleweki. Kila siku mambo yanabadilika mpaka inakatisha tamaa. Mambo yanatisha sana na tunapoteza wengi kila muda, lakini ukikumbuka kuwa kuna watu wanakutegemea, unasimama na kuanza tena bila kuchoka. Tusikate tamaa, tupambane ndugu zangu. Huyu anaitwa Steve Isaac kutoka Changalawe. Oh wow. Asante Steve. Mungu akubariki sana. Asante kwa message yako nzuri. Wanasema siwezi choka. Kuna watu wengi nyuma wananitegemea na wananitazama mimi. Si ndio bwana? Yuzo kutoka asema Yuzo hapa, pambana usikate tamaa. God is first, hilo neno. Asante pia Alan. Lakini huyu anasema Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga. Sema shukrani sana God love, tuko pamoja na tunaamini katika mambo ambayo. Asema neno la kutia moto ni usikate tamaa. Asante sema mimi ninaamini katika maisha kila kitu kinahitaji faraja na kutiana moyo. Nashukuru sana. Bwana karibuni sana. Sasa tunaenda katika upekee wa Kiafrika. Moja kati ya mambo ambayo adimu sana kuona kwingine, lakini Afrika utayaona.
0: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
1: Yes, asante Mama B kutoka pale Doni Bosco. Mungu akubariki sana kwa message yako, lakini pia nasema mara kadhaa nimekuwa nikisikiliza kipindi, huwa nahisi ninapata mambo mengi ya dimu ambayo sikutegemea. Maisha ni kama kio, ukichelewa nayo yana, ukicheka nayo yanacheka. Sasa choka kupambana. Shukrani sana kaka Gola, anaitwa Edson. Yako mambo mengi ambayo utayaona sehemu nyingi. Mwelewa lilia ni kutoka Mafinga. Lakini Afrika utayaona. Lakini nchi nyingine adimu sana kuweza kuyaona. Moja kati ya vitu ambavyo vipo sana Afrika. Ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Sana, sana, sana. Mtu kumzingizia mtu amemroga pindi ambapo anaumwa, lakini pindi ambapo anafirisika ghafla haamini kama amerogwa. Yani asilimia kubwa watu wanaamini mtu anakuloga katika uchawi, lakini mtu kuyumba katika maisha hajawahi amini katika uchawi. Sasa mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia watu pindi anapoumwa anaweza akasema mtu fulani ndio ameniloga, ama watu fulani ndio wamenifanya hivi, lakini asiamini kwamba katika dunia kuna kitu kinaitwa maradhi. Yaani katika dunia kuna kitu kinaitwa magonjwa. Umeelewa Prosper Mduda kutoka Mafinga? Sasa mtu ni rahisi kuamini amelogwa, lakini ni ngumu sana mtu anayefirisika kuamini kwamba amechezewa. Yaani wachache sana ambao wanaamini amechezewa. Mtu akifirisika

0: Yani kuna maradhi yanakuja kwa mtu, yanaamini tu kwamba kachezewa, naamini kachezewa, naamini kachezewa. Kitu ambacho hapana. Ramana, yani kuna wakati, lakini ukienda kwenye nchi nyingi, wao wanaamini kila kitu ni mipango ya Mungu. Yani mtu anaamini tu ugonjwa umekuja kwa. Na mimi niwaeleze. Mara kadhaa nasema moja kati ya vitu ambavyo sijai kuwa viamini ni uchawi. Sijui. Ila msije mkaja kunipima. Huwa siamini. Sio kwamba haupo. Yaani nasikiaga tu kwamba upo lakini sijawahi kuona. Yaani huwa naambiwa kwamba uchawi upo lakini mimi siamini kama nilishawahi kurogwa. Na hata issue ya sijui kukabwa, mtu kakabwa, sijui. Inawezekana mambo hayo yapo, nisije nikaji. Sasa sio leo nilale usiku nje mnijaribu. Sijasema hivyo. Yaani moja kati ya vitu ambavyo of course huwa siamini hata masuala ya kishirikina pia. Sasa kuna baadhi ya watu akiuma kidogo tu yanaamini uchawi. Lakini akiyumba kifedha, kimaisha, anaamini tu ametetereka kawaida. Kwa nini huwa inakuwa hivyo? Ndugu yangu Akika pa Magila, kwa nini huwa inakuwa hivyo? Mwaisa kutoka Uyanzi pale, kwa nini huwa inakuwa hivyo? Watu wengi wanaamini kwamba maradhi, watu wengi wanasema bwana, mimi naona hali yangu hii. Kuna watu fani ndio wamenichezea. Kuna watu fani ndio wame. Moja kati ya vitu ambavyo Afrika utaona watu wanahusudu sana. Lakini huji kuona mtu anaamini bwana, ni mipango ya Mungu. Yaani wachache, sio kwamba wote wanaamini hivyo, hapana. Wachache wao wanaamini kwamba ni mipango ya Mungu. Yaani ili ambalo ninapitia mimi ni mipango ya Mungu. Lakini asilimia kubwa wengi wanaamini kwamba ni ushirikina. Na mtu anaamini kwamba yes, mimi bwana ugonjwa inawezekana yani mtu anaweza kusema na ugonjwa. Kuna mtu juzi nilikutana naye nikabishana naye ndio amenifanyia hivyo. Hapana. Tusiamini hivyo. Bwana ya tusiishi hivyo. Na mimi nizungumze tu kwamba si kila kitu tuamini ushirikina. Sijakataa. Sijabisha, sijui. Bwana sijui. Sijui. Bwana. Kwa hiyo ukija Afrika ni rahisi sana mtu aamini amelogwa katika uchawi. Lakini ni ngumu kuamini amelogwa katika kuteteleka kimaisha, kibiashara. Sijajua kwa nini. Niambie, unadhani ni kwa nini?
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wagogo wewe tusogu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa humuawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
9: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
8: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
10: Manchester City is still alive here. Balotelli.
11: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
12: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
8: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
13: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Anaitwa Babu Bob Ludala. Inaitwa nimekuchagua wewe. Ilipigwa sana kipindi ambapo watu wanafunga ndoa. Kitambo kidogo, vumilia mnego. Nakumbuka ingoma eh? Kwa mambo mazuri kweli kweli. Bana poa, nimerejea tena God Love. Naona watu wengi wametuma message kweli kweli hapa baada ya burudani hizo tatu, kwa sababu unajua kwenye mitetemo pia lazima tupate zile hits kali ambazo zinatufanya to enjoy. Tuzidi kwa poa. Huyu bwana anasema kaka God uchawi upo, mimi shangazi yangu tumemzika hata wiki mbili hazijaisha. Nilimwona akichungulia dirishani, kaka du, Mungu atutetee. Eh? Sure. Gas chaula kutoka Mtinda, ni kweli ipo arafu sana. Tunaamini uwezo mdogo kufikiri, lakini pia kuwa na imani changa ya kiroho, maana tunaamini watu kuliko Mwenyezi Mungu. So tunatakiwa kuamini katika Mungu na sio mambo mengine. Ida kutoka Mkimbizi yeye anasema habari za kazi, sababu ni kwamba wengi wanaamini sana katika ushirikina. Fikra potofu, mtu anakimbilia kwa mganga badala ya hospitali au kwenye maombi. Sawa, uchawi upo. Hebu tumamini Mungu kwanza. Sasa ni nyakati za mwisho. Mungu anakuja kunyakua alichopanda. Angelina kutoka Kigonzile anasema imani ni bayana ya mambo ya tarajiwayo. Kile unachokiamini ndicho kitakachokutokea. Ukimwamini Mungu atakusaidia. Ukiamini uchawi lazima utarogwa kiukweli. Kile unachokiamini ndicho kitakachokutokea. Huyu anaitwa Fastword Chagula Changula kutoka Lula Mtua. Ndugu yangu, vipapai vipo sana tena kwenye uchumi, ndio mafundi mpaka utafirisika kiuchumi. Hao watu wabaya sana, ni sawa na wenzetu wanarudisha nyuma maisha. Anaitwa Majuto Sanga kutoka Wambi Ngeto. Brother God Love, wanasema siri ya kabuli ya ijuai maiti, kwa kila mtu ana siri yake godi. Watu wana maneno eh? Watu wana maneno kwa kweli yani. Bwana, tukaporejea hapa moja kwa moja tuna endelea na story yetu. Kwa hiyo usiondoke. Usiondoke kwa sababu natamani kuwa na wewe mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku, si ndio? Si tunaendelea pamoja kama ni kweli, naambia ndio God Love. Hapa tunatoboa wote. Hii ngoma niliipenda pia, kuna kipindi ilipigwa sana. Christina Shushu alikuwa anakuambia Adamu.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Kuna baadhi ya mambo yanakuja kwenye maisha yetu. Kuna wakati tunaumia, tunalia na tunatamani kuona kwa namna gani tunapita katika njia ambazo hazikuwa kama vile ambavyo zinapita, lakini ndivyo ambavyo maisha yalivyo. Kuna wakati tunaumia, tunateseka sana. Na kuna wakati tunaweza tukakufulu hadi Mwenyezi Mungu. Kuna muda unaamini kwamba uliletwa duniani kwa ajili ya kuteseka. Niamini mimi. Yaani popote pale ambapo unasikiza radio kwa sasa, unaweza ukakala fuka feel kitu. Niamini mimi. Kuna wakati unakufuru.

Ni mama moja alikuwa anasikiliza radio jana wakati tunasimulia story ya Stella. Leo nimepigiwa simu na moja kati ya watu ambao wako ofisini, wakaniambia God Love unatafutwa. Nikaja kakutana na mama moja kavaa kilemba, chini yuko peku. Leo kamwamkia mama, shikamo, karibu mama. Akasema asante, wewe ndio God Love? Nikamwambia ndio. Akaniuliza kwa mara nyingine, wewe ndio God Love? Nikamwambia ndio mama. Kama wewe ndio God Love, jana usiku ulikuwa na story gani? Kamweleza story ya Stella. Akaniambia si mara ya kwanza kukusikiliza mwanangu, nakupenda sana. Kazungumza leo, akaniambia mara kadhaa umekuwa ukinitia moyo sana pindi ambapo nasikiliza program yako, yani kipindi chako. Yule mama alifanikiwa kupata mtoto mmoja wa kike. Yule mtoto aliondoka miaka mingi, akaenda kutafuta maisha Dar es Salaam, kwenda kufanya kazi za ndani. Kwa hiyo dada, wakati anafanya kazi za ndani, kwa bahati nzuri Mungu alivyo mwema, yule dada akapata mwanaume akamuoa. Yule mwanaume kidogo alikuwa anajiweza kifedha. So yule mwanaume alikuwa anataka kuja kutoa posa kwa huyu mama huko nyumbani. Yule binti akamnulia mamake kidogoli, kisimu kidogo hivi, vidogo vidogo hivi. Kambe mama, nakuja, tunakuja kutoa, nakuja kutoa mahali. Lakini pia nitakapokuja mama, nataka nije kwenye lile shamba, tuwaite kina fulani waje waanze kukujengea. Wakati yule binti anatoka kule, kuna ajali ilitokea juzi kati hapa, kuna kama miezi nani mwaka mmoja, kwa ajali ilitokea hapa katikati. Yule binti naye alikuwa mlemle ndani. Yule binti mpaka sasa hivi yuko hospitali. Kaja yule mama, anauguza mtoto wake huyu mmoja, mume wake huyu mama alikufa. So just imagine, yuko hapo hospitali. Yuko wapi? Hospitali. Yani fikiria kwamba yule mama ana miezi mitano anauguza mtoto wake, hana msaada na nini. Kwa hiyo yeye anachotegemea, bahati nzuri yule mwanaume kidogo amekuwa akituma fedha nini, anauguza mtoto wake miezi karibia mitano, yuko hapo hospitali. Unaongea una shida. Sijui labda shida yako. Nimelia machozi leo. Yule mama kaja, amekuja na shilingi 3,000. Amesema nakuja kukupa mwanangu God Love, kukutia moyo. Unazungumza una shida. Acha.

0: mwingine ukamwacha Mola.
1: Si ndio eh? Tunaenda kwenye simulizi. Karibuni sana, mimi naitwa God Love, msiondoke.
2: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
3: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
2: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

tuishi katika amani lakini pia tuishi katika upendo, kwa sababu hatuwezi jua kesho yetu ikoje. Kuna watu wana magumu. Yaani kuna watu wana magumu, kuna watu kesho ana, yani kuiona kesho yenyewe anawaza. Kuna watu wana madeni. Yaani mtu ajui kesho unafanyaje. Watu wana wagonjwa. Mahusiano watu wanawatesa. Mwanaume mbona kanipotezea muda? Uda na kanipotezea muda. Sasa tuendelee na story ya huyu Stella. Alikamatwa, shedi aliwekwa ndani. Lakini pia alikamatwa, shedi alishafariki. Kwa hiyo alikamatwa Stella, akakamatwa pamoja na Rick, wakawekwa ndani kwa sababu wao ndio walikuwa tuhumiwa katika msala huo. Kwa hiyo ile kesi ile ilindema kidogo. Wakati huo huyu binti yuko kule ndani anateseka hivi na hivi, mambo yanakuwa yanaenda tofauti na vile ambavyo wao wanadhani. Sasa kwa bahati nzuri, Mungu alivyo mkuu au Mungu alivyo ajabu, yule bwana Elias alikuja akakamatwa. Alikuja akakamatwa. Baada ya kukamatwa akapelekwa polisi akasomewa kesi. Sasa huyu Bernard alikuwa amepigwa, ameumizwa sana sana sana. Sasa baada kwa Elias amekamatwa, lakini pia na yule Stella pamoja na Ricky walikuja wakaachiwa, kwa sababu walikuja kuonekana kwamba hawana hatia. Kwa hiyo maisha yakawa yameenda. Ikaja kufika baadaye ujamaa ambaye ni Bernard akaja akatibiwa, akaja akalikava. Baada ya kulikava akaja kurudi katika hali yake. Lakini maisha alivyo

ninavyokueleza kuna mengi watu wanapita, ameni kuelewa hivyo. Huyu dada baada kuwa ametibiwa kwa muda mrefu, imeshindikana. Mpaka sasa Ricky aeleweki yuko wapi. Lakini ndugu aliondoka naye naambiwa anaishi maisha shida, lakini Stella yuko anataabika. Mpaka sasa ndo niliitwa, nikaitwa pale Mafinga. Nikaonyeshwa na mtu mmoja akaniambia bwana huyu ndio Stella, kama unavyoona maisha yake ndo haya. Anaishi kwa shida. Amekuwa ni mtu wa kuteseka, lakini kwa habari nilizonazo kwamba Bernard alifariki, kwa alimwacha dada na tatizo. Kuna wakati tunapokuwa tunaingia kwenye mahusiano, tujaribu kuingia sehemu ambazo tunaamini mioyo yetu imetutuma. Kilichomsababisha Stella mateso yote haya ni naweza nikasema ni tamaa. Not tamaa, yani kuna muda tuchanganue sana akili. Na mimi nakufundisha. Usije ukavaa boxa ukarudisha dukani. Ushaivaa ukarudisha. Sisemi kote kwa ubaya. Lakini usije uka. Moja kati ya vitu ambavyo inabidi tuendelee kuwa navyo kwa siri sana ni zingo zetu za ndani. Tatizo lilipoanzia kwa Stella pamoja na mwanaume wake Rick ni ile box ambayo walinunua kwa Bernard. Bernard akawapa bahati mbaya, akaenda akavaa akarudisha, alivyowarudisha tena akawapelekea akavaa tena. Yaani kulikuwa kuna vitu ambavyo alivitengeneza Bernard, lakini kumbe alikuwa yule jamani mchawi hatari. Ndio aliyokuja kuharibu maisha ya huyu dada. Kwa kuna wakati tuishi katika vitu ambavyo tunaamini kwamba ili lililopo lipo hivi na inatakiwa liwe hivi na inabidi tuishi nalo hivi. Mbele ndugu yangu Suleimani, nikizungumza hivyo nakuwa umenielewa. Mimi naitwa God Love. Nashukuru kwa wale wote ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi. Story yetu tumemaliza, lakini pia kesho tunaanza story nyingine ya dada kutoka pale pale Mafinga. Naye Mafinga Ilula. Kesho tuanzie Mafinga Ilula. Hebu niambie ni kwanza. Tumetoka Mafinga, kesho tubonde ya wapi? Ilula Mafinga. Nitumie message ili wale watakaoshinda ndio tutakayoanza nayo.

Watu ni wengi, kuna watu hapa. Naona kama Ilula wameshinda hivi. Kesho tuanze na mchongo wa Ilula, si ndio? Huyu anasema mafinga. Asante pia Kasim Dalu, asante kaka Paroko, asante Joseph Tulavanu, Mungu akubariki sana. Lemi, asante. Ilula. Ilula bwana, kuna mkasa mmoja umemtokea dada mmoja huwa amenisimulia juzi. Nikasema kupa, kuna watu wanapita sehemu ngumu. Yaani kuna watu wanapita sehemu ngumu. Mila ni kutoka Don Boss, kwa mambo vipi? Uko poa? Uko fresh? Watu wa majina mazuri, Milen. Mama Lili, Petro, uko poa? Mama Zawadi kutoka Iwondo, mambo, uko fresh? Jamani, Ilula wameshinda. Ilula ni wengi. Ilula, kesho tunachapa Ilula pale, afu tuone inakuaje kuaje, si ndio? Kwa ndugu zangu wa Ilula, war out. Sasa nawacha burudani, nikirejea hapa niko na ndugu zangu Ivigo. Jina langu naitwa God Love Mike. Mimi nawapenda sana sana, ila kila siku nawaomba nikifa mje mnizike. Sawa mama love, sio kila siku God love. Sawa mile, nikifa mje mnizike, nikifa mje jamani, mje. Sawa, sio tu ndugu hapa, ndugu zangu wale, Mariamu sijui mala James, nikifa mje mnizike, kague mje, kwa sababu kisikila mtu atakufa. Break kidogo, ndarejea hapo.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma.

0: Ni kama nilivyoeleza nitakaporejea hapa nitakuwa na ndugu zangu kutoka kliniki ya Ivigo ambao wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma bora ambazo wanazitoa katika kliniki yao ambayo inapatikana pale Mshindo ndiko ambako ofisi yao ipo. Hivyo basi wameshafika hapa, lengo ni kuhitaji kuweza kukueleza namna gani unatoa huduma lakini pia namna gani unaweza kupata huduma ya matibabu ya maradhi mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasumbua. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji kwa wakati huu uweze kusikiliza mengi ambayo wamekuja nayo leo wanayohitaji kuzungumza nawe Mtanzania. Jina langu ni Tokon Love, lakini kwa sasa moja kwa moja nimkaribishe Dr. pamoja na mkurugenzi wa kliniki Ivigo, wote kwa pamoja wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi karibuni sana madokta, nadhani watu kwa muda mrefu walikuwa wanasubiri nje kwa ajili ya kuweza kupata elimu lakini pia kujifunza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale kliniki ya Ivigo. Karibu sana dokta, karibu sana mkurugenzi.
1: Asante sana. Nashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaendelea kutujalia afya. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, kama kawaida yetu, ni wajibu wetu kujuza juu ya masuala mazima ya kiafya. Na tambua kabisa kwamba afya yako ndo mtaji wako, kwa sababu afya yako, ndugu yangu, ikiteteleka, tambua kwamba kuna mambo mengi ambayo pia yanaweza yakafeli. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda afya yako ili uweze kutimiza ndoto yako kwa kulinda afya yako. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mkoa wa Iringa tunapatikana pale Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Ukishafika tu pale Mshindo, ile barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga kwenye jengo la Vesigula, ukiwa pale utaona kabisa vituo vyetu viko pale vimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Tunatoa huduma kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752521505. Unaweza kutuma swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu juu ya masuala mazima ya kiafya, basi unaweza ukauliza ama ukatutumia ujumbe, utajibiwa hapa. Na kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba Ivigo Herbal Clinic tunatoa huduma za dawa za asili, lakini pia tuna vipimo vya afya ya mwili mzima ambayo ni shilingi 10,000 tu, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Tunazo huduma pia za matibabu kwa maana ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa pale Ivigo Herbal Clinic, ikiwemo changamoto ya watu ambao wanahitaji kuacha pombe. Dawa yake inauzwa shilingi 10,000 tu ya kuacha masuala ya pombe, na dawa hii unaitumia mara moja, hauirudii tena. Unatumika mara moja tu, hautakunywa tena pombe kwenye maisha yako. Lakini pia dawa ya masikio ambayo yanauma na kutoa usaha, pia dawa yake inapatikana shilingi 15,000. Changamoto ya macho, kama macho labda yanaona ukungu, mtoto wa jicho, miwasho kwenye macho, dawa yake pia shilingi 10,000. Kwenye shida ya meno yaliyotoboka ni shilingi 10,000. Kwenye shida ya fizi zinazotoa damu ama kuvimba kwa fizi, matibabu yake pia yanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kwenye shida ya kisukari, shida ya pressure, changamoto ya miguu kuwaka moto na kuvimba miguu, changamoto ya tambazi, changamoto pia ya maambukizi kwenye njia uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, matibabu pia yanapatikana. Changamoto pia ya matatizo ya homa ya ini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kutoa sumu mwilini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Una shida ya mgongo, kiuno, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kusaidiwa changamoto hizo. Changamoto ya afya ya uzazi, aidha kwa mwanaume ama kwa mwanamke, pia zinapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Unakosa hisia tendo la ndoa, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kupata usaidizi wa matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa vipimo. Kama ambavyo nimekuambia, huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Lakini pia tunapatikana pia Njombe, ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tuko pale Njombe.

0: Mbe Mjimwema kijiweni, barabara ambayo inaelekea stendi kuu. Lakini mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Habo Kliniki kinapopatikana. Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT, angalia upande wa pili, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Kliniki, kituo cha tiba asili. Kanda ya kaskazini tunapatikana mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, tupo jirani na ukumbi wa Liver Nile. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaweza kupata huduma zetu za Ivigo Habo Kliniki. Kanda ya Victoria tuna vituo viwili, kwa maana mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, karibu na stendi ya CDT, tunatizamana na ule mnara wa simu. Ukiwa pale pia unaweza kupata matibabu yetu. Mwanza pia tunapatikana stendi ya Nyegezi, pale yanapotokea mabasi kuelekea mikoa mingine, karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ndipo kituo cha Ivigo Habo Kliniki kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe pengine unatusikiliza ukiwa kwenye chombo cha usafiri unaelekea kwenye mikoa tajwa, basi shika namba yetu ya simu ya 0752 1515 10 05. Tuma maswali yako, uliza, tutayajibu hapa hapa kulingana na kile ambacho wewe unahitaji kupata ufafanuzi kutoka Ivigo Habo Kliniki. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habo Kliniki, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya watu ambao wanapata shida ya mchafuko wa damu. Dokta, kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba analalamika, anasema anapata changamoto ya mchafuko wa damu, na watu wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa huu mchafuko wa damu unasababishwa na nini.
1: Ndio.
0: Tunapozungumzia hali ya mwili kupata mchafuko wa damu, ama unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, manake ni kwamba inawezekana damu ikawa na vimelea ama ikawa na maambukizi ya vimelea ama virus.
1: Ndio.
0: Vile vile damu itakuwa imechafuka. Lakini pia unaweza kuambiwa una mchafuko wa damu, pengine damu labda ikawa na sumu nyingi, kwa maana ya uric acid zikawa zimezidi kwenye damu. Lakini pia unaweza ukaambiwa kwamba una shida ya mchafuko wa damu kutokana na infection ya allergy. Ukawa na allergy na kitu ambacho ukila inakupelekea reaction kwenye ngozi isiyo nzuri. Kwa maana hiyo, kwa ujumla tunapozungumza, unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, ni vyema kwanza kujua mchafuko wako wa damu unasababishwa na nini. Na tutaambiwa kwamba mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha, lakini pale sasa ambapo inaposhindikana ile njia sahihi, maanake ni kwamba damu inakuwa ni chafu. Kama ambavyo nimezungumza hapo ile kwamba mchafuko wa damu unaweza ukawa ni infection, kwa maana ya maambukizi, either ya virus ama vimelea vya bakteria. Vyote hivi tunasema ni mchafuko wa damu. Mfano, mtu anaweza kupata maambukizi ya virusi kwenye damu, wakaanza kushambulia zile chembe hai za damu. Hali hiyo inaweza kupelekea miwasho kwenye ngozi yako na kupelekea maumivu. Kwa hiyo tayari unapata homa, kwamba una mchafuko wa nini, wa damu. Lakini pia anaweza kupata maambukizi ya bakteria, hasa jamii ya fangasi, minyoo, changamoto labda ya Escherichia coli. Hawa wote wanaweza kaleta reaction ya ngozi kuwasha, ukapata ile skin rashes kutokana na mchafuko wa damu. Lakini pia unaweza kupata ongezeko la uric acid. Hizi ni sumu mwilini. Hali hiyo pia inaweza ikaashiria dalili ya miwasho, mapele kwenye mwili. Kwa hiyo ukawa na shida ya mchafuko, ukapimwa ukaambiwa una mchafuko wa nini, wa damu. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona za awali kabisa kwamba ana dalili za mchafuko wa damu. Dalili kuu kabisa huwa ni skin rashes. Skin rashes ni ile hali ya miwasho kwenye ngozi. Unapata miwasho ambayo inaweza kaambatana na upele kwenye ngozi. Kwa hiyo kadri unavyojikuna inatengeneza vidonda ama makovu. Kwa hiyo hiyo tunasema ni dalili ya kwanza kabisa kwamba damu yako imechafuka. Dalili nyingine ni kuvimba miguu ama kufa gans ama kuwaka moto, hasa kwenye joints pamoja na vidole vya mkono ama kwa miguu. Utakuta kwamba vinapata gansi ama vinaanza kuvimba. Hali hiyo inaweza ikaleta hali ya ngozi kuwa nyeusi eneo fulani, kwa maana ya damu ikawa imejikusanya sehemu kama imevilia, pakawa peusi na pakawa pana maumivu makali. Hiyo pia tunasema ni dalili ya mchafuko wa damu. Kichefuchefu pia, kichefuchefu ambayo inaweza kuambatana na hali ya kutapika, ni dalili mojawapo pia kwamba wewe una mchafuko wa damu. Mapigo ya moyo huwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya kwamba wewe una mchafuko kwenye damu. Dalili nyingine ni uchovu. Utakuta kwamba mwili unaishiwa nguvu, unapata hali ya uchovu. Hali hiyo tunasema pia ni dalili mojawapo ya mchafuko wa damu. Kukosa usingizi. Utakuta kwamba unaanza kukosa usingizi. Hiyo ni mojawapo pia ya dalili kwamba wewe una mchafuko wa damu. Kutokwa na jasho lisilokuwa la kawaida. Unatokwa na jasho lisilokuwa la kawaida, hasa nyakati za usiku, inaashiria pia kwamba una mchafuko wa damu. Hali hiyo pia inaweza kuambatana na homa kali ama kikohozi cha mara kwa mara. Kile unatumia dawa, unapimwa na tatizo linakuwa lionekani, lakini unapata kikohozi ambacho hakiponi kwa dawa ama hakisikii kwa dawa. Hali hiyo pia inaweza kuashiria kwamba una mchafuko wa damu. Wakati mwingine ngozi pia kukua kavu. Unakuta ngozi yako inakuwa kavu. Kwa hiyo pia hiyo ni dalili mojawapo ya changamoto ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo hizo ni sehemu tu ndogo ya mchafuko, ya dalili ambazo zinaashiria kwamba una mchafuko wa damu. Lakini zipo dalili zingine kama gans, miguu kuwaka moto, maumivu ya mgongo ama kiuno ama shingo kukakama, udhaifu wa macho kuona vizuri. Hiyo yote inaweza ikaashiria kwamba una tatizo kwenye damu ama mchafuko wa damu. Lakini kupungua uzito pia, uzito wako unakuwa unapungua kwa haraka sana. Hiyo pia inaashiria kwamba una shida kwenye afya yako, na ukipimwa utakuta kwamba unaambiwa una mchafuko wa damu. Kwa hiyo kama una dalili hizo ambazo tumekutajia, unayo nafasi ya kutufikia pale Vicky Herbal Clinic uweze kufanya uchunguzi wa vipimo ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Tutumie swali lako kupitia namba zetu za simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05, ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba zetu za Vicky Herbal Clinic ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kutufikia kwenye vituo vyetu, lakini pia unaweza kutufikia kwa ajili ya kuelekezwa namna gani unaweza kutufikia pale Vicky Herbal Clinic. Lakini kwa wakati huu endelea kutuma maswali kwenye namba hiyo, na sisi tunaenda kujibu kila ambacho wewe umeweza kukiuliza kupitia namba hiyo ya simu ya 0752 15 10 05.
1: Msikilizaji, basi nambari ndio hiyo ambayo umetajiwa, tuma message kupitia nambari ya 0752 15 01 05, 0752 15 10 05. Nitaanza kuzisoma hapa message ili madokta waanze kuzijibu kwa haraka haraka. Kwa utuma message sasa, tayari ninaenda kuanza kuzijibu. Kumbuka tulionayo hapa ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ibigo ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Namba hii kwa sasa usipige, ila tuma message ili niweze kulijibu ilo swali lako, ili madokta waweze kulijibu ilo swali lako. Nambari ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Kuna mtu amesema, samahani dokta, nina ndugu yangu jicho moja lina mtoto wa jicho, lakini sasa ni jicho la pili haoni kabisa yote, naweza pata dawa zake akaona, na gharama zikoje?
0: Ni mshauri afike amlete tuweze kuangalia kwanza, tuone jicho limeathirika kwa kiwango gani, ataweza kutibiwa changamoto ya mtoto wa jicho.
1: Anasema mimi nimesema Sijaelewa message yake. Amesema daktari, habari. Ni siku zipi za hatari baada ya mwanamke kumaliza hedhi endapo anaweza kupata ujauzito?
0: Siku za hatari za mwanamke kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia siku ya 11, asihesabie siku anapomaliza hedhi. Anatakuwa ahesabie anapoanza kuona hedhi. Mfano, ameanza kuona tarehe 1 hedhi. Haijalishi ameenda siku 3 au 4 au 5 au 7 au 8 ama 9. Yeye anatakiwa kuanza kuhesabia hiyo tarehe 1 mpaka 10, zote hizo ni salama. Lakini kuanzia ya 11 mpaka ya 18, hizo 8 zote pia ni hatari za kuweza kubeba ujauzito.
1: Huyu anasema kwa jina anaitwa Abeli, hivi dalili za ngono zipoje?
0: Dalili za nodhoria ni gonorea, kwa maana ya kisonono, ni kutokwa na usaha sehemu za siri, maumivu wakati wa kukojoa ama kukojoa damu, lakini miwasho pia sehemu za siri, pamoja na wanezi kambatana na homa, aidha mafua ama homa, kichefuchefu pia, na kukosa hamu ya kula, na joto pia linaweza likapanda.
1: Amesema daktari, samahani, naitwa Amos, natokea Kiwere. Mwasho kwenye haja kubwa ni nini?
0: Ni dalili ya minyoo au bakteria wa amoeba, lakini pia ni dalili ya bawasili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kupima na kubainisha katika hayo mambo matatu, inawezekana kimojawapo akiwa nacho yeye.
1: Amesema samahani daktari, hivi mwanamke anayekosa hisia akikutana na mwanaume anaweza kubeba ujauzito?
0: Kama yuko kwenye siku zake za hatari, anaweza kupata ujauzito bila shida yoyote.
1: Huyu anasema samani dokta. Okay, naomba nifahamu gharama za mtu mwenye tatizo la utindio wa ubongo.
0: Okay. Anataka ajue gharama za matibabu ya mtu mwenye changamoto ya utindio wa ubongo. Inawezekana akawa na changamoto ya autism. Tunasema usonji. Mara nyingi tatizo hili huwa halina sababu ya chanzo chake na halina tiba yake. Lakini kama mtu ambaye amepatwa katika hali ya utu uzima, huyu anaweza kumleta tukamfanyia uchunguzi na akapatiwa matibabu akakaa vizuri.
1: Okay. Huyu anasema mwanamke kwa anasema mwanamke kawaida kushika mimba mwisho ana umri wa miaka mingapi?
0: Asilimia kubwa ya wanawake wanakoma kuzaa baada tu ya kukoma hedhi. Kwa maana kuanzia miaka 45 mpaka 50 wengi wanakuwa wameshakoma hedhi, kwa hiyo kubeba ujauzito inakuwa imeishia hapo.
1: Sawa, huyu anasema samani dokta, nilikuwa nauliza jicho ambalo lina kitoto kijicho, nadhani kama yule mwanzo.
0: Naam. Ya jicho, mtoto wa jicho.
1: Yeah.
0: Ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atapatiwa matibabu, dawa zake zipo.
1: Anasema mwili kuwa na mashilingi, tatizo nini? Anaitwa Mlasu.
0: Mashilingi ni infection, ni miongoni mwa dalili za mchafuko wa damu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo. Kwa sababu anasema
1: mimi changamoto yangu ni shingo kukaza, ninaweza kupata huduma? Jina langu ninaitwa Neema.
0: Afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Msikizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo. Nambari yao ni 0752151005. Usitume message, usipige, tuma message, usipige simu, tuma message. Naona kuna ndugu zangu hapa mnapiga, ni tumie message, tuma message ili tuweze kujibu kwa haraka na utajibiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Amesema sawa, asante kwa kutuelimisha. Nina swali, kuna mke wangu analalamika maumivu makali kwenye uzazi upande wa kulia, pia hata mtoto sijapata.
0: Ni mshauri amlete pale Vigo Herbal Clinic, inawezekana akawa na shida ya uvimbe ambayo inaweza kawa inapelekea hayo maumivu ya upande huo. Kwa akimleta tukifanya vipimo ama uchunguzi wa afya ya uzazi, tunaweza tukabaini tatizo afa katibiwa.
1: Samani na daktari, na ndugu yangu anakosa hisia katika tendo la ndoa, uume ukisimama akitaka kuanza kufanya unaregea tu.
0: Hiyo ni dalili ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumfanyia uchunguzi wa vipimo, tuone ni kwa nini zinapungua nguvu za kiume upande wake. Kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na vitu vingi, ikiwemo kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini depression kwa maana msongo wa mawazo, au anaweza kawa anapitia changamoto ya uchumi. Kwa hiyo akifika pale tutapata ushauri, pia tutazungumza naye tuone changamoto ni nini inayopelekea feli kwenye tendo la ndoa.
1: Samani dokta, kutoka damu kwenye haja ndogo ni ugonjwa gani?
0: Ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa. Ni jamii ya UTI.
1: Okay. Asema habari za hapo studio Dr. Samani, mimi na maumivu ya tumbo, sitajua shida ni nini, naomba unisaidie.
0: Maumivu ya tumbo yanaweza kuwa ni maambukizi ya homa za matumbo kama vidonda vya tumbo, typhoid ama UTI. Kwa ni mshauri afike pale Viga Bokeni tupime hivyo vitu vitatu, kimoja wapo anaweza kuwa nacho alafu aweze kupatiwa matibabu.
1: Amesema anaitwa Tedeus Kayuanga toka Ilula, macho yana ukungu mweusi. Vipi yanatibika?
0: Yanatibika. Fika tufanye uchunguzi wa vipimo, anawezekana akawa na pressure ya macho au anawezekana akawa na mtoto wa jicho au akawa na magonjwa kama ya kisukari ama pressure. Haya yote yanaathiri macho na kupelekea macho kuwa na ukungu.
1: Huyu anauliza, anasema dawa ya mtu anayesinzia sana ipo dokta?
0: Hapana, kusinzia sio ugonjwa. Inawezekana labda akawa hapati muda au anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta. Hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la unene na kutokana na kupata usingizi wa mara kwa mara. Kwa jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia jaribu kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.
1: Huyu anauliza swali, anasema samahani Dr. Sikio linalotoka usaha shida ni nini?
0: Mara nyingi sikio kutoka usaha inawezekana kukawa na kijipu kwa ndani ama likawa na infection ama ikawa shida kwenye ngome ya sikio. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bokiniki kwa matibabu pamoja na uchunguzi zaidi ili aweze kukaa vizuri.
1: Okay. Sawa. Huyu anauliza swali, anasema habari dokta, mimi ni mwanamke wa miaka 26 na tatizo la kukosa hisia, naweza nikapata dawa nikarudi katika hali yangu?
0: Matibabu yapo. Tumshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone ni kwa nini anakosa hisia ya tendo la ndoa. Inawezekana kawa na infection ya PID kwenye via vya uzazi kupelekea kupungua kukosa hisia mwanamke. Lakini pia inawezekana kawa ana upungufu wa homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni inaweza kapelekea pia akakosa hisia ya tendo la ndoa.
1: Amesema kupungua afya bila sababu, afu ugonjwa hauonekani, tatizo ni nini?
0: Inawezekana akawa na mchafuko wa damu au akawa na depression, msongo wa mawazo, ama inaweza akawa anakula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu, kwa unakuta mwili unakosa virutubisho muhimu ambao vinaweza kusaidia kujenga mwili.
1: Okay. Asante sana daktari, mtoto anakohoa mara kwa mara na mapunye kichwani.
0: Amlete pale Vigo Bokini atapatiwa matibabu, inawezekana akawa na shida ya minyoo. Kama amempa dawa za minyoo, basi amlete pale tuweze kumpatia matibabu. Inawezekana akawa na shida ya mchafuko wa damu au akawa na infection kwenye mapafu, huwa inapelekea pia kukohoa. Lakini pia hiyo ni dalili ya mchafuko wa damu, kwa maana sababu anapata mapunye kichwani, manake tayari zile ni infection.
1: Amesema mishipa ikifeli unaweza kukosa tendo la ndoa, umekulegea?
0: Yes. Kwa sababu uume utegemea misuli pamoja na mishipa ya damu na flow nzuri ya damu. Kwa maana hiyo zikiwa chini ya kiwango kinachotakiwa hupelekea kushindwa kusimamisha vizuri na kulegea kwa uume.
1: Msikilizaji, kumbuka tulionao hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo, na bado tunasoma zile jumbe ambazo mnatuma, naendelea kutuma kupitia 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukitutumia message basi moja kwa moja tunaijibu hapa. Kuna dada moja nilikutana naye dokta, akaniuliza matibabu ya mtu aliyepooza yanakuaje katika kliniki ya Ivigo? Je, anakuwa anapewa shift ya kuja mara kadhaa?
0: Mazoezi ya mtu ambaye amepatwa na stroke ama amepooza, huwa mara nyingi pia lazima udhibiti kile chanzo, kwa sababu inategemea na aina ya stroke ambayo ameipata. Kama amepata transient ischemia stroke ama amepata ischemia stroke ama zote kwa pamoja amepata hizo stroke, ni lazima kwanza ujue na pressure yake ikoje, ndipo matibabu yanapoanzia.
1: Okay.
0: Lakini pia kwa makao makuu, kwa maana ya Njombe, huwa tunafanya pia huduma ya physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi. Kwa hiyo lazima yule afanywe mazoezi. Lakini bahati mbaya kwamba kwa mkoa wa Iringa bado hatujaanzisha hiyo huduma ya physical therapy kwa ajili ya watu waliopatwa na stroke.
1: Okay. Huyu anasema habari za hapo. Changamoto yangu mimi miguu kukaza. Je, huduma zipo? Jina langu naitwa Pelida Mduda.
0: Afike tupime kwanza, tuone miguu kwa nini inakaza. Anawezekana akawa na shida ya muscle contractions, kwa maana ya misuli kuvutana ama kufanya kazi kinyume na utaratibu, inaweza kapelekea changamoto hiyo.
1: Labda kuna mtu amesema, jamani, kwani mpo wapi? Naomba tupafahamu tuje tupate msaada. Huyu anatokea Dodoma.
0: Ivigo Habo Clinic, kama yeye yuko Dodoma, Ivigo Habo Clinic anaweza kaje hapa Iringa. Tuko Iringa Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za ukoboa mpunga. Lakini pia anaweza kaenda Babati pale mjini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tuko Babati mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile Hoteli. Kwa hiyo anaweza kafika pale akapata huduma za changamoto alizonazo.
1: Anasema samani dokta, nikiwa niko siku zangu tumbo linanisumbua. Anaitwa Eva kutoka Iringa vijijini.
0: Ni mshauri afike tuweze kufanya vipimo, tuone sababu ni nini ambayo inapelekea hali hiyo.
1: Huyu anasema samani, nauliza mke wangu ana mshono baada ya kujifungua, anapotoa haja kubwa ndogo anasikia maumivu makali. Je, inachukua muda gani kukutana naye kimwili?
0: Kitu cha kwanza, sajali inategemea na ukubwa wa operation iliyofanyika. Lakini pia huwa tunashauri kwamba baada ya matazamio ya siku 40, kama kuna hali ambayo anaendelea kuiona mgonjwa, anaendelea kuona hali sio ya kawaida, anashauriwa kurudi kufanyika kwanza kwa vipimo vingine kuona kama jeraha ama kile kidonda kinaendelea kupona au bado hakijapona, ili aendelee kupewa huduma zaidi. Na hapo ndo ushauri zaidi unaweza kutolewa.
1: Amesema samani dokta, anaitwa Upendo kutoka Kiodombi. Huu mwezi umeisha lakini sijaona siku zangu na tayari hedhi imepita, sijajua shida ni nini.
0: Kama hana ujauzito afike tupime, inawezekana akawa na shida kwenye via vya uzazi, huwa vinapelekea dalili za menopause, kwa maana hedhi kusimama kwa muda fulani na baadaye tena inaendelea.
1: Anasema jamani, nahisi nilifanya sana masturbation, je naweza saidiwa nikarudi katika hali ya urijali?
0: Yeah, inawezekana. Afike kwanza tupime, tuone zile athari ambazo zimejitokeza kutokana na kujichua kwake.
1: Sawa. Huyu anasema samani dokta, nina babangu anapenda sana kunywa pombe, naweza nikapata dawa aache pombe?
0: Dawa inapatikana ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Anasema samani, naomba niulize dokta, sababu ya kuwashwa sehemu za siri ni nini?
0: Miwasho sehemu za siri na sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kujamiana, ama ukawa umepata UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Kuna mtu amesema samani God Love, hivi wanatoa huduma ya watu walioferi figo?
0: Na kama figo tayari zimesha feli, manake huwezi tena kupata tiba.
1: Okay.
0: Figo inawezi katibu endapo bado ikawa haijapata madhara ya kufeli. Yes.
1: Okay. Lakini anasema vipimo ni shilingi ngapi?
0: Vipimo ni shilingi 10,000. Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure.
1: Amesema samani dokta, anauliza nini sababu. Okay, ulishajibu. Kuna mtu amesema habari, mimi na tatizo la kuwashwa sehemu za siri, dawa naweza nikapata? Nadhani pia umeshajibu dokta. Anasema anauliza, anaitwa Eva Akinyika kutoka Ilula Luganga. Shida yangu mimi nisipotembea hata saa moja miguu inavimba. Shida ni nini dokta?
0: Afike tuweze kumsaidia, tupime, tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo ili aweze kutibiwa.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo, ameendelea kutoa namna gani unaweza kupata huduma bora kutoka kwenye kliniki yao ambayo kwa hapa Iringa inapatikana pale Mshindo. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada kutoka kwao. Na nimeshazitaja mara kadhaa namba hizo, na ni namba moja tu ambayo ni 0752151001, 0752151001005, 0752151005, yani 0752151005. Amesema dokta, hivi kwa nini mwanaume anapomaliza tendo la ndoa anakojoa maji?
0: Sijamuelewa.
1: Anakojoa maji
0: akisha maliza tendo la ndoa. Huwa mara nyingi inategemea na yeye, kama amekunywa maji mengi anaweza kabana mkojo. Lakini pia tunasema ni dalili mojawapo ya kujisafisha ama kusafisha kibofu cha mkojo.
1: Sawa.
0: Ama njia ya uzazi kwa mwanamke.
1: Tunamaliza, tunalipi la kueleza dokta kwa hii dakika moja ambayo imebaki?
0: Ni washauri tu kwamba changamoto za aina yoyote usinywe dawa bila kupima, kwa sababu yapo magonjwa ambayo hayahitaji dawa, yanachohitaji ni ushauri tu. Na pia unaweza kuwa unakunywa dawa kiholela bila kujua, ukajikuta kwamba unajenga usugu wa tatizo lenyewe.
1: Okay.
0: Vyema mtu akafika kituo cha Vigo hapo kwa matibabu zaidi.
2: Sawa. Na pia nilipenda tuongeze kitu kimoja kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wanatembeza dawa, wanawajuza, wanawaambia kwamba anatokea Vigo Herbal Clinic. Watambue kwamba Vigo Herbal Clinic hatutoi huduma za kutembeza, mpaka ufike ofisini ndipo utaweza kupata matibabu. Baada ya kufanyiwa vipimo sahihi ndipo utapata matibabu. Kwa maana wakiona watu wanatembeza dawa, wanasema wanatokea Vigo Herbal Clinic, watambue hawakuwa ni matapeli.
1: Okay, sawa. Msikilizaji basi wamemaliza na nadhani umeweza kusikiliza yale mengi ambayo wameyazungumza. Nambari nairudia tena, ichukue iweze kuwa msaada kwako ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Kwa mara ya mwisho naitaja 0752 15 10 05. Ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo wameendelea kutoa huduma bora na wameendelea kutoa msaada kwa watu wengi. Gharama zao pia ni nafuu, lakini pia wameendelea kwa kimbilio la watu wengi sana katika swala zima la matibabu. Kwa mara ya mwisho kabla sijaondoka, nambari yao ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Naitwa

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Uaminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 11 9152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Ifantastic music.
2: Wow. Wow.

Yeah. Elfu mbili na nne majani ndani ya bilikanas ndani ya California ndani ya Triple A.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hey.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha.

yake 88.9 kodi iliyokubalika Iringa mjini Dodoma Mafinga Njombe Mbeya mpaka Ilula 2026

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: mwanaume gani umizi kichwa? Mimi ndo mkali wa misimu yote. Utaniambia nini wewe? Kwenda huko. Kama kudanga rais, danga wewe sasa.
1: Naima! Kirua! Pi!
0: Ukiniona niko bench? Mtego huo.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM. Mufindi.